0: は企業の問い合わせ窓口や公共サービスの受付などで広く使われています。フリーダイヤルとは異なり、通話料は電話をかけた側の負担になります。一般的に携帯電話会社のかけ放題プランの適用外となっています。今回の料金改定では、1分通話した場合の料金が33円から44円に上がります。近年の物価上昇や人件費の高騰が値上げの理由で、 NTT は安定したサービス提供とお客様対応の品質維持向上を図るとしています。一方、固定電話から発信する場合は3分あたり 9.35 円の通話料を据え置きます。ナビダイヤルは1つの専用番号で全国の複数拠点への電話を受け付けられるため、多くの拠点を持つ企業でも個別に番号を設ける必要がありません。コールセンターを効率的に運営できるといった利点があり、導入する企業は徐々に増えているといいます。おしまいのニュースです。 ADB アジア開発銀行は、今月時点のアジア太平洋の新興国や地域の経済見通しを発表しました。今年の経済成長率の見通しを 5.0% とし、前回7月の時点から 0.1 ポイント引き上げました。インドや東南アジア地域で生成 AI 関連の需要が堅調だったことを反映しました。国や地域別の見通しでは、中国は 4.6% で前回から据え置きとなりました。インドは 0.4 ポイント高い 7.0% とし、東南アジア地域は 0.2 ポイント高い 4.7% としました。来年のアジア太平洋の新興国や地域の見通しは 5.1% で、前回の据え置きとなりました。リスクについては、中東情勢の悪化によるエネルギー供給の混乱に加え、南米ペルー沖の海面水温が高くなるエルニーニョ現象の影響で異常気象が発生する可能性を挙げました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルウェザーインフォメーション。
0: パルルウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。まずは注意警戒情報です。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。海峡です。前線が下中から西日本や伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。茨城県は曇りとなっています。今日は伊豆諸島付近の前線が関東地方の南岸に北上する見込みです。一方、日本海を北東へ進む低気圧から伸びる寒冷前線が北陸地方の沿岸に進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇り時々雨で、昼前から夕方は雷を伴うところがあるでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風で曇り時々雨、ところにより昼前から夕方は雷を伴うでしょう。明日は南西の風のち南の風で曇り時々雨でしょう。波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。降水確率も今日明日ともに1日を通して 50% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は21度となっています。明日は21度までしか上がりません。肌寒い一日となりそうですね。現在の水戸は 20.8 度まで上がってきました。この後25度まで上がる予報とはなっていますが、傘を持ってお出かけください。週末の天気はね、少し変わりやすいと思いますけれども、週末にかけてお天気回復する予報とはなっています。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、
2: トヨタのウェルキャブがあるから

0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット、
4: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

9時台最初にお届けしているのはリクエストです。竹さんからのリクエスト、反町隆史ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は、こんな世の中は、はい、こちらをお届けしております。メッセージもありがとうございます。あかりさん、おはようございます。おはようございます。今日は7時の段階では天気も曇り空でどんよりとしています。そんな月曜日のスタートですが、僕は土日が仕事だったので今日はお休みです。ラジオを聞いてのんびりとしていますということで、あ、のんびりしながら聞いてくださっていてよかった。さて今回のテーマ、聞いていいことダメなことですが、今の時代にぴったりのテーマですね。多分聞かれて嫌な思いをしたのならもうダメですよね。なんとかハラスメントでなんやかんやと訴えられそうで、なんだかなという感じです。最近では上司が部下である女性に、何々ちゃんこれお願いと指示しただけで問題になったようです。ちゃん付けは気持ち悪い、セクハラだ。そうだよね、言われちゃうんだよ、そうやってね。小学生同士でも今はお互いを〇〇さんと呼んでいるとか、あだ名だといじめに発展するとか言っていて、僕が小学校の頃は〇〇さんと呼んでいた生徒は一人もいませんでしたけどね。ちなみに僕は名前にタケがついているので、タケ、タケちゃん、タケッチと呼ばれていて、マイちゃんと一緒にいたらマイタケコンビと言われて、しおりちゃんと一緒にいれば、しいたけコンビと言われて、松本くんと一緒にいるときは、松茸コンビと言われていましたね。この頃までは男性女性分け隔てなくみんな仲良くしていましたけどね。どんどんと成長して

ていくにつれて僕は女性とうまく話せなくなりますけど出た陰キャコメントが。もうこれもね、これもそんなこと言っちゃいけない。まあそれは置いといて、では今回はこの辺で失礼しますね、ということで、言いたいことも言えないこの世の中はポイズン、反町隆史さん風に言えないよそうですよね、今はさん付けが主っていうのは私も聞いていて、そう、でも私が子供の頃は本当にね、ひどいあだ名ありましたよ。でもなんか本人も別に喜んではないかもしれないけど、なんかプロレスラーの名前つけられた女子とかね強いからなんか喧嘩とか、なんか体が大きくて強い女の子がいて、アジャって呼ばれてましたね。アジャコングのアジャ、先生もアジャって呼んでたからね。アジャさとかじゃなあみたいな本人も別に嫌がってなかったのでよかったけど、もう今はね絶対アウトですよね。先生があだ名で呼ぶのももう今ダメなんですよね。いやーなんか窮屈だなって、まあ、本心を言うとね、ちょっとその辺はもう今は結構窮屈だなって思って、なかなか喋れないなって思ってますね。多分こうね、そういう方も多いのかもしれないし、そのぐらいの距離感があった方がいいっていう方もいらっしゃるんでしょうね。たけさんメッセージありがとうございました。リクエストもいいですね。ポイズン、久々に。はい、ありがとうございました。そしてラジオネーム、カナダの50代こじらせ女さん、ありがとうございます。先週はロッキー山脈の山道を長期ドライブ中で放送も聞けずメールも送れず、ハピネス明かりロスしておりました、ということでありがとうございます。お疲れ様でしたね。ロッキー山脈を駆け抜けるかっこいいです。今日のテーマなんだか深いですね。私は基本的に人様のあれこれを聞くのは気が引けるのと、その人が私に話したいことだけを話してくれればいいし、その人と私の会話の中で出てきたことだけがその人と私の大切な絆なんだから、それ以外はどうでもいいというか好奇心とかないので、なんなら何十年の付き合いの親友みたいな友達だけど仕事を何してるのか知らないとか、なんなら本名を知らないとか、普通に何人もいます笑い、それって友達なのって第三者は思うかもしれませんが、なんならいろんな個人情報を知らないからこそその人たちとだけはより深い話まで語り合ったりもしていますし、大切な親友だと思っています。そんな感じだから、こちらが話してもないのにどんな仕事してるのとか、ご主人は何の仕事してる人とか、悪気なく聞いてくる人がちょっと苦手ですね。ちょっとだけ。言いたくない人には適当にごまかす技も身につけているから大して気にもしていませんけど、その反面過去の昔話とかはネタが満載だからウェルカムでフルオープンなんですが、自分から語るとネタが重すぎたり壮大すぎたりして聞いた人が引く可能性があるため、引かれたら何なりと話しますよという受け身な姿勢でいたりします。笑い。人によってこういうの本当に違うからデリケートですよね。今週も楽しいネタをありがとうございます、また来週です、とメッセージいただきました。そうなんですよ、本当に個人差があるというかね、聞かれたい内容とか聞かれたくない内容とかもやっぱりね、その人の環境とかにもよったり年齢とかにもよって違うかもしれない。20歳のね時に痩せたねって言われたら嬉しいけど、ね、45歳になって自分が病気した後に痩せたねって言われたら辛いしね実はさって話さないといけないのかなって思ったりするしね、難しいところですね。だからこそやっぱりその距離感とか相手との その関係性とかを考えて、やっぱり最初は履歴書程度のね、ご趣味はとかねお見合いみたいだけど、特技はとかねそんな話でいいのかもしれないですね。はい、50代こじらせ女さん、メッセージありがとうございました。お家に帰ってきてね、今日は日曜日、カナダは日曜日なのでゆっくりできているといいなと思っています。はい、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム
マーニャちゃん、あかりちゃん、おはようちゃん、ブログのパフェなんですかねえ、いや、あのパフェの写真をね載せてるのでぜひ見てみてください。私は先週の仕事終わりにね、あのパフェを食べました。ピスタチオとチョコのパフェ美味しかった。もう美味しいからカロリーゼロっていうことにねしておきます。さて今日のテーマ、これは相手にもよるけど、今の私の中で同年代の中では聞いていいことは、最近何か始めたとか、体調いかがですか、どちらへお出かけされましたか、最近気になることってありますか、好きなドラマ見てますか、最近ハマった本教えてなどです。そこからどんどんお話が広まったり深まったりします。そして聞いてはダメなこと、これは年金いくら入るの、これは私も言いたくはないです。そうだよね、年金の質問は区役所へとお勧めします。経済的な話題は基本的にしません。それからご家庭の状況はさらりと聞いても根掘り葉掘り聞きません。相談されたら親身になってお話を聞きます。今の私はそんなところを気をつけてお友達関係を大切にしておりますよ、ということで、はい、今日もご安全にお過ごしくださいませねとメッセージいただきました。さっきのあの政治の話もそうだし、やっぱりその経済的なこと、家庭の経済についてとか、あーでもね結構聞いてくる人いるよね、ご主人何してんのとかねえ、あの どのぐらい儲かってんのとかね、聞いてくる人いますよ。まああの全然儲かってないですとかね言ってかわすしかないんですけどね。確かにこういうことは普通は聞かないけど、やっぱり、ね、割と聞いてくる方はいるかもしれないですね。もし聞いちゃうなっていう方はね、今日の放送を聞いて、あ、それはダメなんだっていう気づいていただけたらいいかなって思いますよね。まあでもなんかこうマーニャちゃんのようにね、何気ない話から話を膨らますことができる方っていうのはね、素晴らしいなと思いますね。なかなかねそれがこう難しかったりするじゃない。はい、メッセージありがとうございました。それではもう一つ行こう。ラジオネーム、待ってね、太田の石政さん、あかりんおはようございます。おはようございます。週末はアジア競技大会が開催されている名古屋に行きました。あ、名古屋に行かれてたんですね。サッカーやら陸上やら、セパタクローといういろんな競技を間近で見て楽しかったです。あ、素晴らしい、楽しそうね。今も金メダルラッシュですからね。今日のテーマですが、自分がなんとなくこの人と波長が合うかなと思う異性になかなか聞けない質問とかってありますよねこれはあの、これは単にやっぱり好意があるから聞けないってことですよね。自分のことどう思ってるとか、なんなら自分のこと好きとか、そういうことを聞きたい気持ちはあるのだけど、それを聞いてしまうとそれまで積み上げてきた仲の良さが壊れてしまうのではないかと思ってしまうのです。そうやって前に出ないでいたこともあってか、学生時代は彼女ができなかった反省が今もあります。そんな個人的な苦い思い出が蘇った雨の朝です。今日も頑張ります太田の石政さん、そんなことを思い出さなくていいんだよ。いいのよ。でもね、自分のことどう思ってるとか、自分のこと好きとか、まあ、友達には聞きませんからね。だからあのこれはあの大丈夫、全員聞きづらい質問です、ね、だから大丈夫ですよ。聞かれるとあの聞かれた方もドキーってなるからね。はい、太田の石政さん、そんな切ないことを思い出してしまった雨の朝ですけれども、ね、気をつけてお仕事行ってらっしゃいませ。もうお出かけになった、なっちゃったかな、ね、10月はじゃあ、 あの晴れてね、またこう明るい気持ちで、あの明るい思い出を思い出してメッセージいただけると嬉しいですね。でも自分のことどう思ってるって聞きづらいね。まあ、なんか友達と思ってる人に聞かれるのも確かにちょっとね気まずいかもしれないね。はい、太田の石政さんでした。じゃあもう一つ言ってリクエストをかけましょうかね。あか
かりん。

おはようという、番長さん、メッセージありがとうございます。私には夫の前でしないでと思っている私への質問があります。夫の前でしてほしくない質問ね。それはウクレレいくつ持ってるのという質問。私実はウクレレを8本も持っているんだけれど、そのうち3本は未だに買ったことを夫に伝えていないのよ。それなのにある時、夫が運転する車に友人を乗せた時、その友人がその質問を私にしてきたの。焦ったわ。適当に嘘の本数を言ったんだけど、ごまかせたかどうか。嘘をつくのが苦手な私に嘘つかせないでとメッセージいただきました。いや、これはご主人に言ってないから、そのうち3本言ってないってことは5本って言ったのかな、 4、5本かなとか言ってね、声が上ずっちゃってね。それは多分ご主人にはバレてるんじゃないかなと思います。ということでリクエストをお届けします。ちょっとね、お希望の方の曲ではないかもしれないんですけども、パッティーページで It's a sign to tell a lie、 嘘は罪、お届けします。

0: お届けしたのは It's a sin to tell a lie お届けしました。今日はですね、アーユルヴェーダジャーナルはお休みして皆さんのメッセージご紹介していきます。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時27分になったところです。さあ、ハピネス、ここから

からは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ今日はですね、また私がご紹介するのがね、食べ物なんですけれども、

ね、情報をお届けしたいと思います。このねエクセレントミルクチョコレートというのはヨックモックの社員だけが購入できる特別な一品として愛されてきたスイーツです。クッキーに使用しているオリジナルチョコレートの美味しさを社員にも知ってほしいという思いから誕生し、2023年からは期間限定で一般向けにも販売されています。こちらはねカカオのね深いコクとすっきりとしたミルクの風味が特徴となっています。このエクセレントミルクチョコレート1998円でなくなり次第終了ということなんですね。で2026年はパッケージとチョコレートのデザインをリニューアル。チョコレートの表面にはヨックモックのシンボルフロワーである花水木を刻印しています。花言葉の返礼に感謝の気持ちを重ねています。パッケージには青山本店のブルータイルを思わせる柄とフランス語でありがとうを意味する言葉を添えています。でサイズがですね約26センチ×8センチと手にするとねその大きさに驚くだそうですよ。贈られた相手の笑みがこぼれるサプライズ感のあるギフトとしてもふさわしいです。もちろんねそのまま味わうのはもちろんなんですけれどもホットチョコレートとかお菓子作りのベースに使うのもおすすめです、ね、そのクッキーに混ぜ合わせてあるチョコレートなのでねクッキーとかと合うことはね間違いないですからね。はい、このヨックモックエクセレントミルクチョコレート、税込み1998円、サイズは約26センチ×8センチ、なくなり次第終了となります。販売場所ですけれども、ヨックモックの青山本店もしくはヨックモックの公式オンラインショップでオンライン購入もできるということです。こちらのね、オンラインショップは期間が11月1日ではなく11月13日から来年の2月28日まで、11月2日よりね、予約の受付が開始になるということです。なので、まあ、ヨックモックのねオンラインショップちょっと遠い方はね覗いてみるといいかもしれませんね。11月2日の13時から予約受付をしまして、販売期間は11月13日からとなります。私も今年こそはこれ食べてみたいな思ってね、去年かな一昨年かなご紹介したと思うんですけれども、はい、今年も発売ということで皆さんもチェックしてみてください。ということで今日のキュレーションナウはヨックモックの、社員のみが購入できた特別チョコレートを期間限定で、コクが深い、カカオとすっきりミルク風味、こんなニュースをお届けしてみました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now

0: リクエストありがとうございました。ムー君のリクエスト、あいみょんのマリーゴールドをお届けしました。あかりさん、おはようございます。今日のテーマ、聞いていいことダメなことですが、私は昔は個人情報の紹介で仲良くなったように思いますが、自分の個人情報を言うことで仲良くなったように思いますが、今は個人情報を聞いてはいけないので会話が難しいです。本当にそれ思うんですよね。これは年齢によって違うのかね、知りたいところですね。若い方とかはね、どんな風に思ってるのかなって思いますね。子供さんだったりとか学生さんだったりとか、どんな風にコミュニケーションをとっているのかなって思いますね。なんか自分のこう個人情報を話すことで仲良くなるっていうのもありますしね。まあ自分で言うからいいんでしょうね。聞かれると嫌なのかもしれないね。難しいね。そしてあかりさん、今日は長男の誕生日です。おめでとう。イサムくんの誕生日お祝いをしてくださいということで、イサムくん、お誕生日おめでとう。届いたかな、リクエストもお届けできたのでよかったかな、聞けたかな。イサムくん何歳になったんでしょうかね。はい、ムーくん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。それでは一旦 CM を挟みまして、まだまだメッセージご紹介していきます。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938、 パルルンクリエイト、電話 243-5938、 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻9時38分を回っています。 FM バルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。今日はプライバシーの日からですね、聞いていいことダメなことというメッセージテーマでお届けしています。メッセージ皆さん朝からありがとうございます。やっぱりいろいろね、年齢によったりとか内容によったりとかしてね、受けるその方の気持ちとかにもよりますよね。ラジオネームつくしさん、あかりんおはようございます。影穴のお仕事ご活躍様でした。やりきったご褒美のオムライスとパフェ、心身に染みましたね。そうですね、やっぱり影穴のねお仕事も楽しいですね。本当にたまにしかやらないので緊張するんですけどね。はい、また声のお仕事がなんかできたらいいなって思ってます。さあ今回のテーマ、聞いていいことダメなこと。もう何年も前ですが、職場の方が、その時の上司が、個人でやっている YouTube のアカウントのハンドルネームをこっそり暴いて教えてくれたことがありました。私はその上司に全く興味がなかったこともあり、上司の YouTube は確認していません。笑い。そこで心配なのは、私の SNS アカウントも暴かれている、もしくは、暴かれる可能性があるということなんですよね。ですが自分から聞くこともできません。 SNS 上で悪いことをしているわけではありませんが、職場の人には教えたくないですし、勝手に暴かれるのは嫌だなぁと思います。もうとっくに暴かれているかもしれません。まあいいか、笑い。いいんかい。はい、今日はメッセージが遅くなってしまいましたと。いえいえ、ありがとうございます。ご参加いただいてね、とても嬉しいです。今日はお休みでしょうかね。聞けてるといいな。そうですね、勝手にそうやってなんか聞くでもなく聞かれるでもなく ね、言うでもなく勝手にそうやって調べられるっていうのがね、この世の中、最近の世の中ではあるからね、そこは難しい。うん、私も SNS のアカウントはもうオープンにしてるので誰が見ても見れるのでね、まあ、こっそり見てたとしてもわからないんだけれども、まあね、もうそれなりの発信しかしないっていうのをこう、ね、割り切ってやらないと、やっぱりね、何でもかんでも見せるっていうのは本当にね、どこで見られてるかわからないなっていうのはね、ありますよね。まあ、そういう、でもね、こっそり暴くみたいなのはやっぱりちょっと良くないよね。はい、つくしさんメッセージありがとうございました。今日もゆっくりお過ごしくださいね。お忙しかったのかもしれないね。ラジオネームラーメンブリッジさん、おはようございます。おはようございます。朝から雨の京都、しっとりしていてよろしいなと思われるかもしれませんが、ジメジメベタベタしているので久しぶりに朝からエアコンが作動中です。同じ日本でもね、茨城はちょっと今寒い、20度くらいしかないからね。テーマ、聞いていいことダメなこと。約50年建設関係の仕事をしていましたので大抵のことは説明できます。私が詳しくなくてもこんな本を読んで、この仕事の人に聞いてとのアドバイスもできます。ダメなことは京都の観光地やグルメのことですね。有名な神社仏閣の名前は知っていますが、ほとんど行ったことがない。雪景色の金閣寺を見たいなと思っていますが行ったことがない。老舗の料理屋さんは知っていますが食べたことがないので味を聞かれてもわからない。妻は私よりは少しマシですかね。割と地元のことについては知識が少ないです。そっか、まあ聞かれて嫌だっていうことはないかもしれないけど、聞かれて困ることなのかもね。確かに地元にいると、私も

えば地元のね、なんかおすすめの場所とか聞かれても、まあ地元にいたらいたでやっぱり近いから、それこそその雪景色の金閣寺見に行こうと思えば見に行ける距離なんだろうけど、近いからこそ行かないっていうのあるじゃないですか。そういえばこの間奥山さんの放送を聞いてた時に、第五のね袋田の滝の水量がすごく多いっていうお話をしていて、で見に、ね、すごい観光客の方が多いって言ってましたけど、そういえば袋田の滝も、まあ、近くはない、遠いけど、水戸からも遠いけど、でも、まあ、行こうと思えば1時間半ぐらいあれば行けるわけじゃないですか。1時間とかね、1時間半とかで行けるわけだから、行こうと思えば行けるけど行かないんですよね。だけどなんか観光スポットどこがあるって聞かれると、やっぱりその偕楽園とか千波湖とか言うけど、まあ言うほど私も偕楽園に行かないし、袋田の滝にも行かないんだよね。そう、地元の話はなかなかね、聞かれて嫌っていう感じではないけど、聞かれるとちょっと困っちゃうみたいなね、あると思います。ラーメンブリッジさん、ラーメンブリッジさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームなおちゃん先生、あきゃりん、おはぱるるん、あ、いいね、おはぱるるん、おはぱるるん、10月は晴れてほしい、なおちゃん先生です、ということでありがとうございます。さてテーマですね。これますます難しい世の中になってるよね。私は世代的にはそうですが、家庭で見てこなかったんだけど、旦那さんはお笑い番組を見ながら育ってきたので、今や一般企業では俺が談笑したら歩くコンプラになるとかで、特に女性社員とは業務以外一言も口を聞かないそうです。ご主人、そうなんですね。昔のいじりなんか今やったら即アウトなんでしょうね。どちらも過ぎたるは及ばざるがごとしだと思うのは私だけかな。旦那のコンプラ違反発言は全て愛の裏返しの照れ隠しと受け取っている私も、小学生の名札は NG だけど、めっちゃ名前刺繍してあるジャージを着て通学する中学生はいいんだって不思議さを隠せないなおちゃん先生でした。今週も頑張ってねとメッセージいただきました。なおちゃん先生ありがとうございます。そうだよね、やっぱり中学生って名前のね、名札してますよね。そうなんだよね。でも小学生はダメで、中学生はいいんかいっていう、そう、私もそれ思いました。ね、高校生もね、体操服にはなんか刺繍してましたよ。まあ中学生もなれば、まあ、その辺が自分でも判断ができるようになってくるからっていうことなのかもしれないですね。ちょっとご主人がね、ちょっと面白い、うちのね、家族にも言ってあげたいなって思いますけどね。私もお笑い番組を見て育った家庭だったので、まあいじりとかはね、割とそんなに気にはしないんですけど、自分がするかって言ったら絶対ダメですからね。だから満員電車で手を挙げてね、入る男の人みたいな気持ちですよ。業務以外は喋らないっていうね、大事なことです。メッセージありがとうございました。それでは、まだまだね、皆さんのメッセージご紹介していきます。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: 時刻9時48分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。さあ、今日のメッセージテーマは聞いていいことダメなこと、ね、このコンプラ時代になかなか難しいですね。はい、皆さんからのメッセージご紹介します。ラジオネームシャオンさん、あかりん、リスナーの皆様おはようございます。熊本の山奥地方からシャオンと申します。テーマですが、90代の親戚のおばあちゃんに毎回、いい人はおらんとね、早く子供作ってお母さんを安心させなきゃと言われます。笑い。多分僕のことをずっと若い子のイメージなんだろうなぁと受け流しています。もう50になったのに笑い。あと、この年になると知り合いやその親御さんとかが入院された時、病状を聞くのってためらえませんか？重病だったらどうしようとか、いろいろ結構考えてしまいます。気を使う世の中ですねとメッセージいただきました。そうだね、まずね、この親戚の90代のおばあちゃんに、いい人はおらんとね、早く子供作ってお母さんを安心させないと、これあるあるでしたよね。最近こそあんまり言わないけど、やっぱりあると思います。なんか、早く結婚せんねとかね、言われてましたよね。やがましわいっていうね。やがましわい子供は、やがましわいっていうね、そんなことを思っておりましたけれども、まあでも私もね、昔、誰だったかな、病院で寝て勤めてた時に、患者さんに、あんた若いねって言われて、若いですか、何歳に見えますか、当時25歳ぐらいですよ、25歳ぐらいなんですけど、 あんた若いね、50ぐらいって言われて、ズコーってなったんですけど、やっぱり90歳とかからしたらね、やっぱりこう、もう50以下はみんな若者なんですよ。だからずっと若いままなんですよ、きっとね。もう50になったのにと書いてらっしゃいますけど、多分ね、きっとそうなんだと思う。ね、あと入院の時のね、まあ入院したって聞いたら、あ、そうなんだしか言えないね。確かに、どうしてって。そこまではね、やっぱり踏み込んじゃいけない気がする。やっぱ空気を読むっていう力が大事ですね。シャオさん、メッセージありがとうございました。そしてムシムシダンゴムシさんから追いメールいただいておりまして、奥様ですね、妻はスーパーの和菓子コーナーを物色している時、ご年配のマダムに、このまんじゅうは粒あんかね、こしあんかねと聞かれたそうです。それは店員さんに聞いてください。一応調べてお答えしたそうです。優しい奥さん。いいね。それ店員に聞いてくれっていうね。はい、ムシムシダンゴムシさん、おいメールありがとうございます。そしてラジオネームまんちゃん、あかりんおはよん。こちらは雨の月曜日、やっぱ全国的にお天気悪いですね。朝一で、町で唯一ある横断歩道に挨拶運動に参加してきたよ。田舎すぎて歩行者が少ないけど、元気におはようございます、いってらっしゃいって挨拶してきたわ。ポイズン、あ、さっきね、ポイズンリクエストでお届けしましたけれども、アキャリンは反町派、竹の内派。私は竹の内派ですかね。はい、これは聞いていいことでしたか？はい、大丈夫です。私はあんまり気にしないので、聞いていただいて大丈夫です。なかなか聞いていいこととダメなことの線引き難しいですよね。髪切った？もうダメなんでしょ？じゃあタモリさんダメじゃん。 髪切ったってね、聞いたら怒られちゃう。コミュニケーションが取れません、私言いまくって聞きまくっちゃるーとメッセージいただきました。今週も頑張ってねということで、はい、まんちゃんありがとうございます。お疲れ様でした。挨拶運動ね、大変だよね。そしてラジオネームシュクランさん、テーマですが、ぽっちゃり体型の人になぜそんなに太ってしまったのですかとは聞けないですよね聞けないです、聞いちゃダメです。もし私が聞かれた時には産後太りがそのまま

なんですと答えます。多分では放送ファイティン、お仕事行ってきますとメッセージいただきました。なんでそんなに太っちゃったのって、聞ける人のちょっと神経疑うよね、これ聞かれたらね。まあでもね、こんなに痩せちゃったのって聞かれるのも嫌だからね、難しいね。だからやっぱ体型の話はしちゃダメだよね。自分があのネタにしてる場合はいいですよ、自分から言うのはいいけど、やっぱり人から聞かれるのは良くないね。シクラーさん、お仕事頑張っていってらっしゃい、メッセージありがとうございました。そしてにゃん太郎さん、おはようございます。あかりさん、にゃん太郎です。こちらに向かいそうだった台風はそれてまた関東に行きそうですね、気をつけてくださいね。そうそう、最近関東にね、地震じゃない、台風が来るようになりましたね。困っちゃう。テーマですが、僕は独身ゆえに誰かの家庭事情は絶対に聞かないようにしています。逆に聞かれても答えられる質問には話しますが、彼女はどうした、仕事は何してる、大きな親切あ、小さな親切、大きなお世話ね、時々あります。僕は、人間との会話は最低限にして干渉を控えますよ。あかりさん、お疲れ様ですとメッセージいただきました。そうね、やっぱり距離感だね距離感大事。もうそんなさ、そんな近づいてくる、そんな彼女はどうした、仕事は何してる、それ関係ないですよねってこうニコニコしながらね答えたくなりますよ。にゃん太郎さん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームぴょんぴょんさん、先週に引き続きありがとうございます。先週のメッセージをねちゃんとね読めなかったのでね、ごめんなさいね。先週は昔は嫌いだったけど今は好きっていうのでね、シソの葉の話をしましたけれども、はい、今週も続けてメッセージいただいて嬉しいです。はい、出遅れて途中から聞きました。リスナーさんにもおられると思いますが、何のお仕事されてますかと聞かれるのが苦手です。あ、今日一番多い質問かもしれない、何のお仕事してますかって聞かれるの嫌なんだね、やっぱりみんなね。そっか、私はね何個か仕事してるじゃないですか。だからちょっとまあいろいろありましてみたいな感じで言うけど、まあ別に嫌ではないけどね。でもなんかその仕事はどうなのみたいな感じで、なんか仕事一本に絞りなさいよとかね言われたりすることもありましたけどね、それはやかましわいっていうね、あ、そうですかっていう、目は笑ってなくて声だけね、そうですかって笑っているっていう目はこう死んだ魚の目でね相手を見ながら言うんですけどね。特に美容室で美容師さんから聞かれるのが苦手。あ、静かな空間で誰に聞かれているかも分からず、身近な関係者がいたらと思うとゾワゾワっとします。あ、なるほどね、人がオープンなところで聞かれるのはね確かに嫌だよね。髪の毛をタオルで全部包まれ、おでこピカーンな姿でいる時に聞かれるのも妙に恥ずかしさが増します。そうそう、タオルで巻かれてさ、こっちはさ耳がさあんまり聞こえない状態で聞かれた時に、何のお仕事してますか、ラジオのお仕事とか言って大きい声でね答えて丸聞こえみたいな状態だとちょっと恥ずかしいよね。むしろどうして美容師になろうと思ったのかとか、のらりくらりと話題を変えますなるほどね、そういうのもありかもしれない。ね、いいですね。相手に話してもらえる方が、興味深くて楽しくて好きですということで、メッセージありがとうございます。今日はしっかりとご紹介できましたでもやっぱ仕事の話はねしちゃいけないんだな、うん、そう思います。はい、そしてオイメールね、ワンちゃんからズコーってこけ方は昭和やなオイメールが来ておりますやかましわはい、私はね昭和生まれなのでね、はい、年齢を聞かれても別に気にしませんし、何でもありでございますよ。割とねオープンな方だと思います。はい、皆さんからのメッセージありがとうございました。先週はですねデリさんからもメッセージいただいておりまして、ね、先週のメッセージテーマが昔は嫌いだったけど今は好きだったんですが、デリさんはね

ーをね作れるようになったということで、自分はねカレーが好きじゃなかったんだけれども、自分が食べられる自慢 のカレーを作れるように試行錯誤して食べられるようになったんだよっていうメッセージをねいただいていたんですけれども、ちゃんとご紹介できなかったので今回ねご紹介させていただきました。はい、私のカレー嫌いを180度反転させたのは料理自慢のプライド、いやそれはおかんの偉大な愛の形そのものでした。亡くなって四半世紀、なんとかそのおかんカレーを復元させようと試行錯誤を続けていますよとメッセージいただいておりました。はい、ということで皆さんからのメッセージご紹介できました。またね来週楽しく皆さんとお話しできれば嬉しいです。たくさんのメッセージありがとうございました。この後はコミューンへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。ラストナンバーはフジファブリック若者のすべてで終わりです。あかりでした。バイバイ。

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music. Yeah.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. London Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM

0: ませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

I love

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: おはようございます。
4: おはようございます。
3: 9月28日月曜日、雨の月曜コミューンでございます。
4: また雨だね。
3: また雨だね。雨は月曜がお好きですね。
4: もう本当にですよね。
3: ね、
4: 本当になんですよ。
3: もうね、絶好調に頭痛いよね。
4: ずっと調子悪い
3: ね。逆に今だから絶好調なの。
4: もう絶好調、これが絶好調の状態。
3: カチカチしちゃって、頭カチカチしちゃって
4: もう目もチカチカしちゃって
3: さあ面白くなってまいりましたっていう感じだね。
4: そうですね、
3: はい、
4: このすっきりしない時こそ面白くなっちゃうからね。
3: そう本当にね、楽しいことを探していこうね。
4: そう探していこう。
3: さあ、そんなわけでお送りいたしますのは、ちさっていこと鈴木ちさっとと、
4: はい、なじこと神永春菜です。
3: よろしくお願いいたします。あのね、うん、雨も降ってるわ、はい、ちょっと寒暖差で、
4: そうね、
3: あのまあ情緒が安定しないわけなんですよ、私。
4: まあブレブレだよね、
3: そう
4: きっとね。これは
3: のじこさんが、あの昨日だか一昨日に、
4: はい、
3: 私はあの小心者なので、
4: ええ、
3: キムチ鍋を作ろうと思って指をちょっとばかし切ったら、
4: ええ、
3: ちょっともうこの世の終わりみたいな顔をしましたっていう報告をね。
4: そうですね、
3: はい、某 SNS の方で、
4: つぶやきました。
3: つぶやかれておりまして、
4: はい、5ミリの傷、ね、
3: 5ミリの
4: もうダメだ
3: やばい、破傷風だみたいな。
4: もう命もないし、キムチ鍋も食べられない。大騒ぎ。
3: 予防接種連れてかれた猫みたいな顔してたんですよ。
4: 絶望の顔。
3: その顔している一方、私も私で、うん、あの急に、京極夏彦先生、小説家の、
4: はい、
3: あの先生の百鬼夜行シリーズっていう、まあ、いわゆるあの京極堂シリーズとも言うやつ、
4: あの超分厚いやつ、
3: 分厚いやつ、
4: ああ置物みたいなやつ、
3: ね、置物みたいなやつね。漬物石のような、あの文庫本でおなじみの京極夏彦さんの書いている百鬼夜行シリーズの、あのノベライズがあるんですよ。あ、ノベライズじゃないや、コミカライズ。
4: お、そうなの。
3: そうなの。結構ね、あの読んでる人でも、あ、このコミカライズはかなり優秀だなって言われているような漫画家作品があって、で私もちょっとあの文章ちょっと長い文章読めなさすぎて、
4: はいはいはい、
3: 百鬼夜行シリーズは今コミカライズで追ってる状態なんですけど、
4: いい、ね、
3: 結構ね、あの観光順、あ、そう、あの何作品もコミカライズしてて、あの分厚いやつをね、
4: あれを、
3: そう、非常にありがたいんだけど、ただあの塗り仏のなんとかっていうね、うん、あのまあ、シリーズがある中で、その一作が、あのまだコミカライズをしてないの。
4: あ、なるほどね。
3: そう、で、そういえばあれ読んだことないけど、あれってその塗り仏ってコミカライズしてないんですかって夫に聞いたら、そうなんですよ、塗り仏だけはコミカライズしてないんですよねって言われた瞬間に、何かのスイッチが入っちゃって、
4: おう、

0: 泣き出した。
1: まあもちろん嘘泣きなんですけど、あの心は、うん、コミカライズがされてないということにかなりショックを受けて
0: 生活には何の影響もないのにショックだけ受けちゃって、
1: ショックだけ受けて怖くなっちゃって
0: コミカライズされてないという事実にね。そうそうそう情緒めちゃくちゃですね。
1: その悲しい気持ち半分と、うん、泣いとくかっていう、
0: あ、モモンガのやつ
1: だ。自分の中のモモンガの部分が半分
0: 壊れてますね。
1: 壊れてますね。
0: 心が壊れてる感じ、
1: は
0: い、
1: これは気圧のせいですね。
0: そうですね、台風と気圧のせいですね、はい、恐ろしいね、
1: 恐ろしいですね。まあ秋ですね、秋ですね、
0: 秋なんです。秋の長雨ですからね。
1: そうなんですよ、
0: 情緒もおかしくなりますわ本当に。
1: まあそんなわけでね、ちょっと体を温めつつ、
0: そうな、暖かくしてこ、
1: はい、ラジオをねやっていこうと思います。3時間どうぞ皆さんよろしくお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: さあ今日のメッセージテーマですが、うん、でもね、あの平和にいきましょうね。
0: そうなんですか。
1: はい、うん、お寿司のネタ何が好き教えてくださいです。
0: おー、あ、整うね、情緒が
1: 整うね、非常に。午前11時から14時まで語り合うには絶好のテーマでございますよ。
0: 最高だね。
1: はい、
0: でも情緒乱れてるから、うん、ほんと下手するとこの寿司のネタの話題からいきなり世界の終わりの話始まるかもしれないから、
1: 争いが始まるかもしれない。
0: 気をつけた方がいいね、気をつけた方がいい。情緒不安定だからやっぱね、うん、
1: 赤身はそんなに好きじゃないですかつって
0: めんどくせえ。
1: 赤身だって美味しいですよ。
0: あ、全ての言葉を攻撃と反応する状態じゃん。
1: デリケート
0: だ。あ、だいぶめんどくさいデリケートさ。
1: なんだろうな、と言って昨日実はさ、うん、寿司を食べたんですよ。
0: お、最高じゃん。
1: しかもちょっといい寿司。
0: お、何いいね。
1: そう、地元のなんかさ、あのあれのお店構えてるようなところが出前をやってくれるんだけど、
0: あら、
1: 実家に行くと毎回その寿司をね出前で取ってくれるんですよね。
0: 回らない寿司屋の出前、
1: ええ、
0: あの丸い綺麗な桶に入ってる。
1: あ、そうです、そうです。
0: 最高じゃん。
1: 上寿司。
0: あ、ありがとう実家。
1: ありがとう実家、いつもありがとう。
0: 美味しいねそれはね。
1: あの気を利かせてさ、うん、あのいつもあの用意してもらってるからご飯を、美味しいものを、あの出前ぐらいはね、そのお店に取りに行かなきゃいけないから、おうおう、それをじゃ あの私とその夫で取りに行くよ、
0: はいはいはいはい、
1: 中央のね方まで取りに行ったんですよ。おうおう、そう、寿司ショーってわかるかな。
0: 寿司ショー、
1: 多分ね、あの県北だから野次子さんは行ったことはおそらくないと思うんだけど、おうおう、そう、中央の駅近くにあるお寿司屋さんで、かなり昔からあるところなんだけど、そこのねお寿司がすごい昔から好きで、
0: あら、いいね、
1: そう、お祝い事の際にはよく使わせていただいてるんですけれども、はいはいはい、そう、そこの上寿司、一ついくらだっけな、あれな、あ、ちょっとやめとこうかな。
0: お高いでしょうね。
1: そう、とにかく美味しいお寿司をねいただきました。
0: 最高ですね、
1: はい、さあというわけで今日はこの曲からお届けしましょう。ちょうどいいですね。オレンジレンジで寿司食べたいフィートソイソース。寿司

0: ジオネタに変化さすため、その重さと騒ぎにあっぱれ。一丁上がり、その仕上がり、この国の魂となれ。
1: 好きになれない、

0: 常に今日のメッセージテーマにぴったりな曲をお届けしました
1: 変な歌だね
0: 変な歌だね
1: 変な歌だねこれはねなんだろうねこれね
0: オレンジレンジこの頃バンバン売れてた頃なんだけど
1: そうだよね
0: この時にこれ出すのすごい度胸だよね
1: そうだねノリに乗ってる時だからこそこれを出すっていう発想がすごいですけどね、はい、
0: これ YouTube でもあのフルで視聴ができるんですけど、
1: はいはい、
0: 一緒にあの PV もねあの見れるんですが、
1: うん、
0: あのポプテピピックっていうアニメでおなじみの AC 部というあの映像集団の方が PV の、 あのアニメーションを作られていて、控えめに言ってあのバットトリップしてる時のあの映像が見れるのでおすすめです
1: 脳が破壊される系のやつね
0: まあバットトリップなんてしたことないんですけど
1: まあしたことないまあでも想像する通りのみたいな
0: そうあの虹色のなんかグニャーが
1: 嫌すぎる
0: 嫌すぎる
1: 嫌すぎる
0: でずっとあのなんて言うんだろ う作画崩壊してるんだけど、うん、その作画崩壊がぬるぬる動いてめちゃめちゃ気持ち悪いんですよ
1: 不快だね非常に不快
0: あーバットだグダーって
1: 曲だけでもおかしくない、
0: ね、曲だけでも両方合わせてお楽しみください
1: ぜひ見たいね、
0: はい、
1: ぜひ見たい
0: ですねさあそんなわけで早速ね朝からメールをいただいてますのでご紹介いたしましょう
1: みんなありがとう
0: みんなありがとう雨の日無理しないで ね過ごしてくださいねさて5つ目こちらのじこさん&ちーちゃんこんにちはですラジオネームかわちゃんです
1: かわちゃんどうもです
0: かわちゃんどうもですまたまた台風ですね
1: いや本当だよ本当だよ本当になマジでな本当にな
0: 早く雨が終わらないかな
1: ね
0: ところでちーちゃん先週のヘルプの漫才放送とっても楽しかったです
1: いや私はね真面目にあの今後のね、うん、あの指針などをマッシーさんにお伺いしたつもりだったんですけど、
0: うん、あの気をつけるべきことはあの角川三人娘はお気をつけなさってっていう言葉だけ残してあの星のように消えていきました目の前でマッシーが星のように消えていきました
1: 星に変わったんだ
0: そうそうそうそう
1: キラキラキラって
0: あれなんかいないなあれ私誰と喋ってたんだっけで一瞬
1: おじさんが星にお
0: じさんが星になって帰っていきました
1: そうだったんだ切ねえな悲しいな、
0: ね、涙涙の放送になるかと思いきやまあいつも通りのマッシーさんでね
1: さすがだよね
0: さすがですわ
1: さすが
0: はいそんなマッシーさんとねよっちゃんの放

0: 送は明日。
1: そうなんだ。
0: 明日がラストでございますからね。
1: もう絶対最後までさ、うん、あの人たち残り1秒ぐらいの時に、うん、はいバイバイっつって
0: 絶対そう、
1: 絶対それ、
0: うん、本当にあの来週もあるんじゃないかみたいなテンションでね。
1: そうそうそう、そのノリだよどうせ。
0: まあでもちょっとさすがにリアタイするか。
1: そうです ね,
0: ね、
1: うん、これはもう本当に貴重な瞬間ですから、
0: はい、私はあの速度制限が終わったスマホで頑張って聞こうと思いますので、
1: うん、いつも月末はね、
0: 月末はしょうがない、
1: 苦しくなっ
0: ちゃってね、はい、母ちゃん聞いてくださってありがとうございました。
1: ございました。
0: へそがお茶を沸かしそうでした。
1: バカウケじゃないですか。
0: よかった、
1: 嬉しいね。
0: 嬉しい。なんかあの何柄にもなく緊張して行ったんだけどね。
1: 一応緊張してたんだ。
0: そう、一応あ最後のヘルプかみたいなことを思いながら行ったんだけど、だ、ね、まあなんか顔見たらいつも通りになっちゃったよね。
1: それがマッシーさんの魅力だよね。
0: それが、ま、そう、魅力魅力、
1: 本当に。
0: そう、楽しかったです、こちらも。ところで今日のテーマですが、なんといっても縁側ですね。
1: おー、
0: それと北海道で食べたウニの握りとボタンエビとボタンエビの味噌の軍艦ですね。
1: うわ
0: うわ、
1: これは
0: 趣味がいいね。
1: 趣味がいいね、渋いね。
0: エビ味噌ってあるんだ。
1: エビの味噌の軍艦あんまりよく聞いたことなくない？
0: エビの味噌ってだからさ、あそこだよね、茶色くなってる
1: とこってこと？
0: とこってこと？
1: そこの部分の軍艦、
0: 身がうまいところ？
1: あ、多分そうだよね。
0: ね、
1: あんまちょっとなんかピンとこないよねこれ。
0: カニ味噲はよく聞くけどね。
1: そうそうそうそう。
0: 甲殻類の味噌だから結局それも美味しいのかな。
1: 美味しいのかな、まして北海道だから。
0: そうだね、
1: 生きがいいんだろうな、これ。
0: 生きがよさそう、プリップリだろうな。
1: 美味しいだろうな。
0: あー、羨ましい。北海道で食べたい寿司。
1: うん、北海道で食べたいな寿司。
0: ウニね、ウニも好きだよ私。
1: ウニも美味しいね。
0: うん、
1: 美味しいね。
0: また食べたいな。では今日も最後まで頑張ってください。雨なのでゴロゴロしながら拝聴していますといただきました。かおちゃんありがとうございます。
1: ありがとうかおちゃん。
0: ちょっとお知らせの後にね、こちらの内容を触れていこうと思います。どうぞ。
2: コミューン on 76.2 FM パラルーン。fmpotterdoon.co.jp
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
3: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
7: 献血ってなんで必要なんだろう。
8: 調べてみた。
9: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
10: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
9: 日本赤十字社。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
1: ウニ食いてー、ウニ食いてーな。
0: 炙った縁側もいいな。
1: あ、いいな、縁側もいいね。
0: あ、いいですね。私は酒飲みではないんですが、
1: はいはい、
0: お寿司は青魚がすごく好きで。
1: あ、そうなんだ。
0: イワシ、アジ、あとサバ。
1: あ、はいはいはい、代表格。おー、いいね、体にもいいわ。
0: そう、DHA、B、C、
1: C、どれ
0: DHC は通販化粧品。
1: あ、そっちか、そっちか。
0: A か
1: DHA
0: か、
1: はいはいはいはい、
0: DHA も取れますしね。
1: いいですね、体にね。
0: なんかね、あの、そう、やっぱ臭いもの好きかもしれない、結構全般的に。
1: あ、でも臭って言ってそうだよね、うん、結構ね。
0: 大好き、
1: うん、好き嫌いの分かれるようなものとか結構好きだよね。
0: 大好き大好き。のじこさんはあれでしょ、あのシーサラダでしょ。
1: なんで、なんで私あの寿司屋で誰が食うんこれっていつも言ってるやつだと思う
0: の。そうなの、
1: シーサラダ。
0: シーサラダ美味しいよ。
1: あ、そうなの。私はあの魚が食べたいと思いますけど。
0: シーサラダも大丈夫、魚だから。
1: あ、シーサラダ、そうなの、魚入ってるからね。
0: 何が好きなの。
1: エビ、サーモン。
0: あれ可愛らしい、
1: 味覚が小学生。無限ループ、エビサーモン。
0: まあ、でもあのサーモンとエビの汎用性の高さはやっぱり無視はできないよね。
1: まあそうだね、あれ発明だよね。
0: あれマヨネーズつけても美味しいし、辛くしてもいいし。
1: あ、いいね、いいね、いいね。
0: 炙ってもいいしさ。
1: そうだね、
0: うん、
1: い ろんな風に化けるからね。
0: うん、あの食べ比べみたいにして食べる時あります私。
1: あーいいですね。
0: サーモンとエビは、
1: はいはいはいはい、あの炙りのやつとかを入れたりとかしてね。
0: そうそうそう、大根おろし、
1: あいいですね、
0: とサ

0: ーモンのこうトロのやつ
1: とかね。あ、いい、大トロサーモン。
0: 大トロサーモン、
1: 発明すぎる、
0: 発明すぎる。
1: あと、あの、あ、この話題で絶対話そうと思っていたことを今思い出しました。
0: 何ですか？
1: はい、ナスの浅漬けにぎり。
0: なんで笑っちゃうんだろう、なんで笑ったんだろうな今私。
1: ん、なんで笑ったのかな、
0: なんか面白くない、あれ。
1: あれおもろいよ、
0: あれ、あれなんで、
1: わかる、
0: なんでな、
1: ね、おばあちゃんしか食べてない。
0: そうそうそう。浅漬け握りだけはあの特急でこう回ってきてんの見たことないな。
1: ないね。
0: 注文してる人、うん、ごめんなさい、大好きな人申し訳ないんです
1: けど。大好きな人申し訳ない。
0: やっぱなんだろう、でも一定の需要があるからあれ永遠に消えないんでしょ。
1: そうだね、残ってるわけだよね。
0: ずっとあるもんね、絶対ね。うん、
1: あのトロかといってたくあんを握るかって言われると、たくあんは今度トロタクで使ってるじゃない。
0: ああ、確かに。
1: だからあんまりそのまずたくあん除外でしょ。
0: そうね。
1: でキュウリもあれよ、あのカッパ巻きとかがあるから、
0: 確かに確かに、
1: それはこう外されて、じゃあ次何の漬物かって言われるとやっぱみんなナスになっちゃうんだね。
0: まあ行き着くところは、まあ、なぜそこまでして漬物を使いたいのかっていうのは分かんないけど。
1: 十分じゃん。
0: 十分じゃん、ね、ええやろ別にそこで浅漬け出さんでも。
1: たくあんとね、あのたくばん、あとキュウリが取れれば寿司屋でこう満たす野菜の栄養分はそれでいいじゃない。
0: 別にいいじゃない、うん、そしてあれ食べんなら別にさ寿司の上に乗っけなくてもよくないですか。
1: あ、わかる。
0: あれ箸休め的に欲しいんだったら小鉢で提供すればよくないですか。
1: そうだね、
0: なぜ寿司に乗せたのか。
1: ただね、小鉢的なその箸休め的なものはまたガリがあるんです
0: よ、ね、あー確かに、あ、そうだ、うん、そうだってガリがある。
1: だからあのこのメニュー誰が頼んだのって江戸時代ぐらいに戻って一回問いただしたいよね。
0: 確かに、
1: 小1時間問いただしたい。
0: なぜなのかっていうの。うん、でもあれ何、すべ大体の回る寿司屋に必ずある。
1: ある。
0: なんでなあれ。
1: どうして。
0: ハンバーグ以上にちょっと理解が追いつかない。
1: ハンバーグはね、お子様も喜ぶメニューですからね。
0: そうそうそう、たまに回ってくるからね。
1: 永遠の謎ですね。
0: 永遠の謎ですね。誰か解明してほしいですね。
1: で、この間あのちょっと前にもラジオでナスの浅漬け握りの存在意義について話した時に、うん、でも私言うてナスの握りを食べたことがないなと思って、
0: うんうん、
1: あの体験もせずにこう否定をするのは非常にこう良くないと、う
0: ん、確かにね、
1: はい、思ってちゃんとその後食べに行ったんですよ。
0: お、はいはいはい、
1: で食べた上で思ったのは、はい、やっぱりこいついらなくないかっていうことなんですよね。
0: 食べた上で、
1: うん、
0: じゃあ本物の意見だね。
1: 本物の意見だ
0: った。本物の意見としてやっぱりいらんくないかっていう。
1: そうそうそう。
0: どこなんだろうね。どこかの誰かのすごい強い思いがあるんだろう
1: ね。ね、きっとね。あの何か大きな力が働いてナスはあそこに居続けているんだろう。
0: 大きな力が。
1: はい。この謎をね、あの真相を知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひあのメッセージにもお寄せください。
0: そうですね。はい、大丈夫かな、消されちゃうのかな。おっと誰か来たようだみたいな。
1: コンコンコン。そう。こんな時間におかしいな。
0: 世界の真実なのかもしれないね、
1: その後その人からのメッセージはね、二度と来ることはなかったっ。
0: ラジオネーム寿司職人さんから全然来ない。
1: 本当だ。気づいてしまいましたか。
0: 本当知りたいですね。
1: 本当知りたいです。
0: 知りたい。
1: そんなわけでね、今日も元気でお送りいたしますが、メッセージの方はこちらが 029-307-8055、 ファックスが 029-307-8055、E メールアドレス fm76@fmpalun.co.jp、 fm76@fmpalun.co.jp までお送りください。また FM パルルンの公式ホームページからでも簡単にメッセージ送ることができますので、ぜひご活用ください。
0: ください。
1: はいはいはい。番組午後2時まで。
0: 嘘だ、もう何終わろうとしてるんだ。
1: まだ全然時間ありますよ。
0: まだまだ続くよ、はい、
1: かおちゃんのメッセージの後にじゃあこちらをご紹介しましょう。
0: はい、お願いします。
1: ラジオネーム芋息子さんからのメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
0: こんにちはです。
1: こんにちはです。誕生日は来月ですが、25日にクーポン更新されたので誕生日無料ワッパーを食べてご機嫌なラジオネーム芋息子です。
0: よっ、おめでとうございます。
1: 来月の、来月誕生日、芋息子さん、
0: 来月おめでとう。
1: おめでとうございます。ぜひあの誕生日の週にはね、あのメッセージであのアピールしてくださいね。
0: そうですね、
1: 我々があの美声でね、2人であのハッピーバースデーを合唱させていただきますので。
0: バカやかましい感じ、ね、うわ
1: ー、あのハモリを全然決めないで歌い出したんだよ
0: ね。だいぶ見切り発車だね。
1: 二人で Do you って言うんでしょ。
0: 二人とも上の方だった。

0: そうなんですよね、あの、うん、バーガーキングはですね誕生日無料チケットを、はい、くれるという非常に素晴らしいアプリを発行しておりますので、ね、
1: すごいね、あれ そんなんついてくるんだ、へー、すごいね。
0: 神田店、今は空いてて穴場ですね。あ、よかった、落ち着いたか。
1: あ、ついに、あ、そっか、神田店あれだよね、オープンしてからずっと混んでるみたいな話だった、
0: ね、そう、土浦になぜか2店舗がね、
1: そうそうそう、
0: 2店舗目が樹立するという、
1: しかもこうあれでしょ、店舗の中じゃなくて独立した
0: 路面店なんでしょ、うん、あ、そうなんですよ、路面店なんですよ、いや、土浦の神田に建てるぐらいなら、あの茨城県歴史館のあのでっかい敷地内に1店舗あの独立店建ててみませんか
1: あの美しいイチョウ並木の
0: 中に、イチョウ並木の
1: すごい、なんかすごい違和感だね、
0: 違和感わ、わの中に、ようようようようバーガーキング、あの頭の悪い、
1: いやだ
0: カラーリングが
1: あの素敵な洋館の横にバーガーキングって
0: 、ね、作るとしたら、でもね、あの土地あり余ってるんで本当にお待ちしてま す、ね、バーガーキングジャパンさん、
1: 本当に ね水戸に来ないの本当になんか因縁があるとしか思えないよね、ここまで来るとな、
0: 何かの結界が張られているのでしょうか、
1: マックの結界、
0: マックの結界がマックをつなぐとあの五芒星になっていて、
1: かっこいい、
0: その間には他のファーストフードはあの立てられないんですよ、
1: あ、大好き、そういうの大好きワクワクする
0: まああとね、歴史館のあの池のところにはね、文字化けしたあの
1: そうだ
0: 看板がありますから、
1: あの怖いやつ、
0: そうそう怖いやつだから、あの歴史館付近はちょっとね、だからあの異世界に片足を突っ込んでいると我々の間では、
1: そうですね、
0: 論じられていますけれども、
1: 言われてますんで、バーキンとか入ってこれない、
0: 入ってこ、入ってこれないように結界張られてるんですよ。神田線はね、またあの土浦にも遊びに行く機会がちょくちょくあるので、ちょっと、あの覗いてみようと思います。
1: うん、
0: 自分の誕生日がな1月だからな。
1: あ、じゃあ無料クーポンはまだ先ですか？
0: まだ先、もうちょっと我慢。
1: そうですね。
0: そう、がしかし、
1: がしかし、
0: バーガーキングはですね、この秋あれが復活したんですよ、また期間限定でマッシュルームワッパー、
1: あ、去年みんなが大騒ぎしてたやつでしょ、
0: 大騒ぎしてたやつ、
1: 何がそんなにやねんとかって言って去年結局食べられなかったから、
0: あー、のじこさん羨ましい、これから知ることができる
1: 出た出た、あの究極の上から目線のやつ
0: 究極のポジティブな考え方
1: あ、じゃあ今年は食べようかな
0: ぜひぜひ、
1: そうですか、
0: そうです、お膝元にあるんですから、
1: もうそうです、私は近くにある、ね、え、だってあれマッシュルームが入ってんでしょ、要するに
0: マッシュルームも入っていますが、マッシュルームが主役かと思いきや、マッシュルームのごめんなさい、マッシュルームではなくて、
1: うん、
0: ワッパーに使われているソースが意外と主役だったりする、
1: え、あ、そうなんだ、
0: うん、和なんていうか、和風ガーリックマヨネーズ
1: 風味、まあまあまあ絶対美味しい、
0: 絶対美味しいやつと、あのわがままなな、あのパティをね、
1: はいはいはいはい、
0: 肉もね、一緒に食べるわけです
1: よ、
0: そして新鮮野菜、
1: いい、
0: そしてそこに密かに隠れるマッシュルームね、
1: あ、やっぱ密かに隠れる程度も感じちゃった
0: 、でもなんかね、あの何、視界情報で、うん、マッシュルームを見た瞬間に、あ、なんかいいもの食べてるなっていうプラスチックがすごい脳にこう直でくるんですよ、
1: キノコは体にいいからなみたいな、そうそうそう、
0: いやヘルシーだなーって思いながら、
1: あ、騙されてるそんなはずないのに、
0: いやいやいやいや、今息子さんの、うん、さんのメッセージがちょっとさ、はい、まだあの読み途中なんですけれども、
1: あ、本当だ、ごめんなさいね、
0: はい、この時間ちょっと先にリクエストナンバーをお届けしましょうね、はい、こちらラジオネーム誠実さんのメッセージ、リクエストを先にお届けします、スピッツで小熊、小熊

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Roll by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy low Monday night!
3: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
0: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
3: デリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。ということで今日もこの時間がやってまいりました。今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞ。
5: 毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文久さんに世界の食事情のお話を伺っておりますが、最近の話の内容がね、
6: はい、
5: ちょっと標準じゃないような気がするっていうお声も聞いたりとかするんですけれどまあでも食事情世界のだから、
6: そうですよね、はい、
5: 日本のことだけ考えてちゃダメダメって思うので、まあご勘弁いただいて。
6: そうですね。
5: それで、はい、今ジョージアの話してますけれども、先週なんか本当にこう言いづらい、まあ、言ってみればナスの前菜みたいなものをご紹介しましたけども、うんうん、前菜だから他にもあるんですよね、
6: はい、もちろんもちろん、面白い前菜がねこれ数多く存在してて、うん、はい、一生懸命記憶をたどってですね、うん、ちゃんと書き留めてきましたよ、
5: はい、
6: 偉いでしょ本当に。プハリとか、
5: プハリ、
6: はい、はい、サツビとか、
5: サツビ、
6: うん、チェルチヘラ、
5: うんうん、まあまあそこら辺からちょっと危うい
6: この辺が、あとは前のバドリジャニーグリンジットっていうナスのくるみ入り英語ではエッグラントとネウォルナット、これあたりにまあ追随するぐらい美味しかった前菜。
5: うん、
6: もう僕は飲み会で出会って、あ、これ美味しいよね。
5: うん、でも聞いても、うん、どんなのっていうのがさっぱり、
6: はい、
5: 想像もつきません。
6: プハリはね、うん、なかなか見た目もパンチが効いてるんだけど、その割にはさっぱりしてて誰でもとっつきやすかったですよ。
5: うん、材料は何ですか？うん、
6: 材料は見た目はなんかね、もうグリーンのペースト状のものだったり、真っ赤なペースト状のものだったり、
5: うん
6: うん、もういろいろなんですけど、
5: ペースト状のもの、
6: うん、
5: ってことは何かにつけてディップみたいにして食べる。
6: いや、そのままこうすくって食べるんですけど、うんうん、やっぱりこれにもくるみやスパイスを混ぜた冷たく固めた前菜なんですよ。
5: うーん、グリーンっていうのは何？ピスタチオとか、
6: うんと、ほうれん草とか、
5: ほうれん草か、
6: あとはね、インゲンのも美味しかった。
5: あ、そうなんだ、うん、
6: あとはみんながやっぱりこういうコーカサス地方

0: て、まあ、ロシアなんかも同じですよね、ウクライナなんかも、うん、何でしたっけ、ビーツを使ったお料理ってありますよね。スープ系ばっかりじゃなくて、こういう前菜にも、うん、ビーツを細かくチョップチョップして固めて、
1: うん
0: うん、くるみペーストなんかと固めて前菜にして出すと、これが美味しいんですよ。
1: 私ね、赤いやつってね、パプリカかなと思ったらビーツっていう手もあったんだなと思って、うん、今聞きながら思いました。
0: はい、だから僕もちょっとこれは新鮮だったなと思って、シンプルなんですけど意外と味わい深くて、うん、本当に癖になる。で同じようなテイストで、もう野菜の数だけ、色の数だけで、色とりどり、このな プハリっていうんですけど、うん、これがまあ出てくるだけでものすごい席が華やかになるんですよね。
1: へえ、でもそれをスプーンですくって食べるっていうのが前菜っぽくない、
0: うん、ああそうですよね、うんうん、もうであとね、なんだろう、お腹にもすごく優しくて、
1: うん
0: うん、見た目ね、ほらビーツなんて真っ赤じゃないですか、うん、赤紫っていう感じで、あと向こうのほうれん草とかインゲンってすごい原色が強いんですよね。
1: あ、
0: うん、なんかまあ力強いって言えばそうなんですけど、うん、
1: まあ、緑だけどちょっと濃いめの緑、
0: うん、濃いで、あれを前菜にこう固めたりなんかすると、さらになんだろう、なんじゃこりゃって思うんですけど、これがやっぱりくるみスパイスあたりをこう混ぜてペーストにすると、なんとも言えない味わい。
1: でも普通だったらこうなんかにつけて、まあ、ジャムみたいな感じで食べるのかなと思ったら、うん、そのまま食べるっていうのがちょっとびっくり。
0: ああ、そうですよね。そこら辺がちょっとジョージア料理の、うん、ちょっと特殊というか、うんうん、なんかディップにあんまりしないみたいに。
1: じゃあ野菜の数だけそういうプハリ、うん、
0: はい、
1: っていうのがあるっていうことですよね。
0: そうですね、うん、くるみやそういう香辛料スパイスなんかと、うん、合わせて大丈夫なものは何でもやってますね。
1: うん、なんか面白いよね。
0: 面白いですね。うん、であと気候風土とかもぴったりなんですよね。またこれも酒飲みにはたまんない当てになりますし。
1: ああ、なるほどね。でも変わった食文化ですよね。
0: そうですね。あとはね、サツビーですかね。
1: サツビ
0: ー、はい、
1: もう全然想像ができない
0: これが、まあ、鶏肉とか、うん、七面鳥とかを、うん、スパイス入りのこうなんていうのかな、濃厚な、やっぱりこれもくるみソースでこうつけて食べるっていう。
1: あ、まあ、日本で言ったら焼き鳥みたいな感じ。
0: あ、まあ、焼き鳥、うーん、どうなんだろう。まあ、焼き鳥とはまたちょっと違うんですけどね。
1: 焼き鳥とはまた違うんだ。
0: うん、違う、全然違うっていうか、まあ、これも何だろう、主食じゃないですけど、
1: うんうん、
0: まあ、前菜に近い、はい、
1: そうするとその切り身そのものは一口大ぐらいで出てくる、
0: うん、そうそうそうそう、そんな感じで出てくる、食べやすくて、
1: うん、
0: はい、非常にプハリと一緒に僕なんかもよく、
1: なるほど、
0: はい、食べてました。
1: そうするとその足のももみたいなのがバーンって出てくるわけではないんです、
0: ね、そうなんですよ。だからそこら辺がこう単なるグリル文化の国から見ると、うん、なんか変わった食べ方ですよね。
1: あ、そうなんだ。そうすると日本で今大流行りの唐揚げなんかでもすごく大人気かもしれないね、
0: うん、あ、ですね、うん、だと思いますね、うんうん、あとはチュルチュヘラ
1: チュルチュヘラその辺から危ない
0: うん、これね、まあ、なんだろう、デザートの一種って言われたけど、大体でも一緒に出てきたな、メインのねデザートとはまたちょっと違うんですけど、
1: うん、
0: まあ、要するに口休め的に、
1: うん、
0: これは甘いちょっとお菓子なんですよ。でもおつまみっぽく、なんかね面白いですよ、見た目はこう、まあ、本当にね独特な形状とかしてるんで、こう縄にね、
1: うん、
0: 一番多いのはくるみをよく使うんですけど、やっぱりこれもくるみをこう糸通して、
1: うん、
0: そこに煮詰めたぶどう果汁をで包むんですよ。
1: お、
0: だから全部なんだろう、糸を通して、うんうん、くるみはこうなんだろう、干し柿みたいに数珠つなぎになってますよ、
1: うんうんうん、
0: 細かく、
1: うんうん、
0: そこにそのままドボッとブドウ果汁を、濃厚に煮詰めたブドウ果汁をつけてこう蜂蜜のよ、
1: うんうんうん、
0: でそれそのままにしておくと 影干ししておくと固まるんですよ、うん、
1: へー。でくるみじゃなくてもブドウでもいいような気もするけどね。
0: あ、いいかもしれないです。でも大体僕見てたナッツ系しかやってなかった、うん、
1: へー、う
0: ん、でそれがなんか真っ赤なのが出てくるから、何これって言ったんですよ。カチカチにこう、うんうん、一本の棒で固まってるのがこうテーブルに何本もって出てくるから、うん、あ、これあの甘い甘いあのナッツだよって言われて、うん、これがねめっちゃ美味しい。
1: あ、なんかねうまそうな気がする子供でも大好きな気がする。
0: そう、大人から子供までこれ大好き。
1: うん、うん、
0: でやっぱりお酒の席にはまあまあ欠かせず出てきてましたね。向こうの人大好きだから、これをやっぱりこうみんなでこう取ってあの食べ合うんですよ、
1: うん、
0: ちょうどいいの、もうあのちょっと口に含んで甘いの、ほら甘いのしょっぱいの、甘いのしょっぱいのって人間って行きたいじゃないですか、うんうん、あれの甘いのバージョン
1: なんです。なんか無限ループって感じ。
0: 無限ループですね。
1: へー、すごいな。
0: あれでジョージアのもうオレンジワインだったり、うん、ジョージア特有のあの、ビールもやっぱり美味しいんですけど、まあ彼ら水のように飲むんで、うん、無限ループとこのアルコール攻め、うん、だからもうどこでもかしこでも昼間から宴会。
1: なるほどねいやーでもそしたらもうついついテレビなんか見ながら一人でポリポリしてたら、うん、いくらでも食べられちゃうっていう感じ。
0: 食べられた。あ、それでねほら一人って今お一人様って日本って文化すごく、うんうん、ねあるじゃないですか、うん、これ多分なんですけどあんまり向こうの人ってお一人様文化ってない。常に誰かいる大勢が好きなんでしょうね。
1: 寂しがり屋さん。
0: あー、僕も寂しがり屋だけど、うん、どこがだって話なんですが
1: そうだね
0: あの必ずね大人数でワイワイってのが僕から見た、うん、あのジョージアのあの人たちの人情だったりしますかね、
1: うん、そうするともう何人かでワイワイって騒いでるのが好きっていうのは、うん、陽気な国民。
0: うん、あの南国の方の陽気とはまたちょっと違うんですけど、うん、でもあの陰キャラではないですね。まあまあ陽気ですよ。
1: あ、うん、なんかねあのコーカサス地方っていうと、
0: はい、
1: 男女合わせてこう、うん、踊ってるフォークダンスみたいに踊ってるっていうイメージだから、
0: うんうんうんうん、
1: 男女も仲良しでいつもなんかこうほんのりしてるのかなっていう感じ。
0: すごいねあの朗らか。
1: へ
0: え、あのなんかこう殺伐としたほら雰囲気とかあないですよ。首都のその取り引とか行っても、あの何だろう、時がゆったり流れてるっていうような、うん、
1: なんか聞けば聞くほどジョージアっていいとこね。
0: いいとこですよ。
1: はー、
0: 平和ないい国だと思います。あんまり好戦的な国じゃないし。
1: そうね、うん、そういう国がずっと続いててくれたらいいなって思ってしまいますがさあ、来週から10月になりますけれども、どんな話が聞けるのか楽しみです、うん、来週もよろしくお願いします。
0: はい、
1: 空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: はい、今日もね、はい、渡辺さんの新情報、僕は寂しがり屋です、
3: が
2: 聞けましたので、なんかもう今日はこれで終わってもいいぐらいの気持ち
3: で、 そうですね、満足度が高いです。
2: 満足度が高いですね、はい、非常に
3: ありがとうございます。
2: これは今日は必見の回でございましたはい、以上デリシャスフードナビでした

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。くるりで、言葉は三角、心は四角。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: Commune on 76.2 FM Paloon.
6: さてさて、ラジオネーム芋息子さんのメッセージが、ごめんなさい途中になっちゃってたので、はいはい、続きを読ませていただきます。
7: お願いします。
6: はい、好きな寿司のネタ、炙りチーズサーモンが好きです。
7: あー、美味しいやつや。
6: 美味しいやつ、私も大好き。あのブラックペッパーが美味しいんだよな。
7: あ、美味しいね。
6: 先日、人のお金で食べる寿司、回らない高級店で常陸牛握りがあったので食べましたが、この世にはまだ知らない美味しい食べ物があったのかってくらい美味しかったです。
7: いや、絶対美味しい。
6: 絶対美味しい。私、あの焼肉寿司とかはさ、回る寿司では食べないんだけど、これはさすがに美味しいだろうね。
7: これはさすがにだよね。
6: これはちょっともうレベルが違いますよ。回らないんですよ、だって。
7: 回らない寿司屋の常陸牛だよ。
6: 米とね、脂質、まあ合わないわけがない。
7: 100億%美味しいな。
6: 特に常陸牛はね、脂質たっぷりですからね。
7: そうですよ、とろけるようなですよ。
6: あ、うらやましい。なんだ、厚切りだったのか、厚切りだったのか。
7: その怒り方初めて聞いた。厚切りだったのか。
6: 気になるところじゃない。まあ、ペラペラのさ、あのすき焼き用の焼きなのか、はいはいはい、それとももう本当にステーキとか焼肉で食べるような厚切りでカットしたやつなのか。
7: 1センチ。
6: もう食感が全然違いますからね。
7: そうですね、これはね。
6: でもさ、回らないお寿司屋さんで出るようなやつなんだからさ、きっ

0: 祭りだったんだろうな。
1: だろうな。やっぱ魅力はそこだもんね。
0: ね。
1: いいな、いいな。
0: 芋息子さんはなんか肉に関する徳を積みまくっている。
1: そうですね、うん、なんすか、前世で牛を救ったヒーローかなんか。
0: 溺れた牛を
1: 溺れた牛を救って
0: 作った英雄だったのかもしれません。だから今こんだけバーガーキングと日立牛の寿司にありつけているのかもしれない、
1: ね、肉に恵まれる人生、
0: 羨ましいです、うん、羨ましい。食うに困らないですよ、その他にもそのお店にも炙り尽くしなるメニューがあったので食べました。
1: わ
0: お、もちろん美味しかった。写真を全く撮らなかった失態を犯しました。記録より記憶に残る味、かっこ知らんけど。でもそう、美味しいものって、本当に美味しいものってついつい忘れても
1: う、うん、
0: 飛びついちゃうんだよね。
1: そう、食べることに集中したいよね。そういうのはね。
0: そう、実に身のあるあの芝居の稽古だったり、
1: はいはい、
0: あの本当に美味しいご飯はちょっと写真とか記録を撮るのを忘れがちです。
1: そうですね、あるあるですね、
0: はい、あるあるでございます。追伸、うん、ちいかわ鑑賞記録23回。あ、これ知り合いの方ですね。
1: そうですね、はい、いやすご。
0: 応援上映とやらに参加するそうなので24回も目の前ですね。彼のちいかわ旅はどこまで続くんだろうか。
1: すごいな、23回は。
0: 30回超えたあたりからの画面内に彼が出てくるんじゃない。
1: 一体化し始めるんだ。
0: それかあの結末変わるんじゃない。
1: あれ変わったみたいな。
0: あれなんか最後あれがあれしなくなったぞっていう。
1: あ、すごいなんか異世界転生みたいな。
0: そうそうそうそう。幸せな結末になるかもしれないので、引き続きあの30回を目指して頑張ってくださいとお伝えください。
1: そうですね、まだまだロングラン続きますんでね。
0: そうだね、
1: はい、はい、
0: さあ、そしてこちらはですね、芋息子さんありがとうございました。
1: ございました。
0: そしてそして先ほどリクエストナンバーを先にお届けしましたラジオネーム誠実さんからのメッセージ、
1: いつもありがとう。
0: いつもありがとう。のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: こんにちはです。土曜日に障害にまつわる戯曲のリーディング公演に行ってきました、
1: うん、
0: これはですね、私も行きました。土浦駅直結の図書館、土浦アリオスの4階で行われたリーディング公演だったんですけれどもね、うん、誠実さんの顔もねちょっと拝見して。
1: あ、そうでしたか。
0: はい、
1: でね、
0: なんか温かい客席だったなって思ってましたね、うんうん、はい、この普段はなかなか触れる機会がないテーマで深く考えさせられました。何よりキャストさんが本当に豪華で充実したひとときになりました。
1: うん、
0: そうなんですよ、これ、百景社さんというね、土浦にある劇団さん、以前あの頭痛肩こり樋口一葉をやられた、このラジオでも紹介した劇団さんが今回その主催というか、あの先導を取ってねやられたものだったんですけど、そう、あのね、誠実さんがあの SNS で感想をおっしゃってた通り、なんていうか、あのそういう障害とかっていうと、その障害という属性をね、ついつい我々はあの注目しがちなんですけれども、まあ、その中に隠れる障害をこう追っている個人、
1: うんうん、
0: 個人の事情として、またそれを私たち観客個人が受け取ることによって非常にこう身近に感じますし、
1: うん、
0: あの別にその属性が違うから自分のこととは関係ないなっていうことでもなく、
1: うんうん、
0: 本当にあのそういった苦しみ自体はあの個人個人の問題で、
1: うんうんうん、
0: もしそのなんていうのかな、あの自分が持ってるその属性とか気質とかが変わったとしても、こう自分にも起こりうるその苦しみだったり悲しみ、うんうん、そして苦労なんだなっていうのがね、あの非常によく伝わる公演だったの
1: で、
0: うん、私も本当に見に行ってよかったなって思いました。
1: うん、
0: うん、充実した本当にひとときになりましたね。さあ、そして昨日は栃木の演劇人の知り合いとカラオケに行くなどしたんですが、
1: うんうん、
0: その方が、あやかし語り手をちゃんと履修していたことを知り激アツでした。
1: 広がってんな。
0: 広がってんな。
1: 広がってんな。
0: はい、あやかし語り手というのはですね、うん、水戸で活動していますプロフェッショナルファウルという劇団の、作家さん、うん、渡辺京介さんが書いた、作品、オリジナルの演劇作品なんですけれども、
1: うんうん、
0: 私の夫がですね、うん、そのあやかし語り手の二次創作ならぬ、1.5 次創作というのをこの3年間ずっと続けておりまして、
1: ライフワーク、
0: ライフワーク、もう 確実にライフワークになりつつある作品なんですけれども、あの商業とかをね、そのファンアートとしてこの、まあ、副次的なその産物を生み出すなら分かるんですけど、あのアマチュアの方が書かれた作品をこのファン活動としてこの推し続けるという結構特殊な活動
1: なんですよ。そうそう、あん
0: まないですね。なんですけど、その活動、この個人でそのなんだろう、下の方でひどくあの局地的なところでワイワイやってたら、この誠実さんはじめいろんな方がその興味を示してくださって、
1: そうなんだよね、
0: それがあの波及して、まさかの栃木の演劇の方もあの全部履修してくれるという奇跡が起こっております、
1: は
0: い、これ
1: ちなみにその渡辺京介って、はい、私あのフォーコンウィークエンドっていうユニット組んで、あの2人でやってるんで相方なんですよね、うんうん、私にとってはね、うん、あの私はあやかし語りで全然知らないっていう全くちょっと触れてないんですけれども、
0: あのこればっかりは私もこれから知ることができるっていうのあんまり強く言えなくて
1: 先導してやってるはずなのに
0: あのまあなんていうか、あの義務で見るもんじゃないよねっていう
1: まあ好きな人の中でこう広がっていくもんだよね。
0: 相方だからって見る必要はないけどただ野次子さんをベースにしたキャラクターも生み出されていますとだけ私は言っておきます
1: 恐ろしいコンテンツな、
0: 恐ろしいね。許可を誰も取ってないんですよ野次子さんの許可なんて誰も取らずに、その野次子さんをねモデルにしたキャラクターを作っております。恐ろしいですね。
1: いや楽しみですね。でも今後の展開がね、
0: 今後の展開もね
1: 熱いですね、はい、これね。
0: なんかあの人生の中で今後ねあのクロスオーバーする瞬間がありましたらぜひ
1: ですね、
0: はい、楽しんでいただければと思います、はい、私も
1: 履修したいと思います
0: はい、そして栃木の演劇人の方本当にありがとうございます。多分あの方だなというのがこう予想できるんですけれども、ね、本当に光栄なことでございます、
1: はいはい、
0: 嬉しいねさて今週のテーマ、お寿司のネタですが絶対外せないのはマグロですね、
1: うん、
0: あとちょっといいお寿司屋さんで出るアナゴが大好きで、贅沢したい気分の時はそれも頼んじゃいます。
1: アナゴは確かに、
0: アナゴはいいな。美味しいものを食べるとちょっとね、開けますよね、その扉がね。
1: そうだね、心躍りますね。
0: ちょっと天気が優れないですが今週もかけがえなくお過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそしてこの時間はですね、うん、気まぐれきくらげちゃんが、リクエストをいただいてますのでこちらも先にお届けしましょう。渋垣隊でぴったり寿司食いね。

0: CoJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: 谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄城さんの言葉をお届けしていきたいと思います。まず最初の言葉、働くです。働くを漢字で書けば人が動くと書きます。今回は働くイクオール仕事ではなく、単純に人が動くという観点から現在必要とされている自粛になぞらえて考えてみたいと思います。働くを鉄条流に書き換えると、暴楽暴投苦という言葉になります。なかなか言葉自体が難しいですが、暴というのは自分を取り囲む人、傍らと言えばいいでしょうか。で、暴投はその複数形ですね。つまり働くを暴楽と書けば周りの人を幸せにし、暴投苦と書けば周りの人に苦しみを与えるということになります。自分の価値観を大切にすることはとても大切なことです。でもそれを優先できるのは何もない平時の時のことですよね。今世界中でいろんな戦争が起こったり、いざこざが起こったりしています。有事に際しては個々の我の枠を超えての言動が必要になってきます。自粛を考えなければならないということになって、暴楽なのか暴投苦になっているのか、自分の行い、それから言動、よくよく考えてみなければならないということですよね。普段私たちは何気なく言葉を発しています。それが相手に対してどういう思いを伝えていくのか、もしかしたら、え、ちょっと何を言ってんのこの人って言われる場合もあるし、なるほどそうだよね、その通りだよねっていう場合もあるし、でも喋ってる時の起点は自分自身ですよね。自分が正しい、これはいいことだと思っていると、とうとうと喋ります。で、ちょっと心に悪魔が入り込んで意地悪だったり、こいつ気に入らないなって思った時には、ちょっとなんか言葉のニュアンスの端々にうんって思わせるようなニュアンスを含むこともありますよね。自分の心がその時どういう位置にあるのかっていうことを考えて言葉を紡いでいかなければならないのかなって、今この鉄条さんの働くっていう言葉を聞きながら反省してしまいました。何もない時はみんないい人でいたい、相手からもあの人いい人だよねって思われたい、だからこそいい人に見える行いを、いい人に見える言葉を使おうとしますけど、それが本心じゃなかったとする。そうすると自分は気がつかないかもしれませんけど、それを受け取る人はなんかその言葉の裏側に隠れている意地悪とかやる気がないとか一言とか、そういうものを感じ取ってしまいがちです。もし相手が自分に対して一生懸命話をしてくれる、その時の言葉が、え、やる気があるのって感じたり、それから、あ、本当に思ってくれてるんだ、ありがたいなと思ったり

0: って感じることあるでしょ。やっぱりそれはお互い様ですから。だからこそ自分が言葉を発するとき、相手がその言葉をどう受け取ってくれるのかっていうことはちょっと考えた方がいいですよね。でこんな話をしている私のこの言葉も、私は今一生懸命喋っていますけれど、それをどういうふうに受け取ってくれるのか、難しいところかもしれませんが、私は決して悪意を持って喋ってはいません。一生懸命なんかみんなが幸せになれるようにと思って喋っているということだけは理解していただければなって思います。どうぞよろしくお願いします。さあそれではもう一つご紹介しましょう。私たちが持つ野生的な心を散漫という形で仏典では紹介しています。その散漫とは慢心、傲慢、怠慢っていうことで、意味を訳すると慢心は自分だけは絶対大丈夫、傲慢は人の意見はあばばばば聞こえない、そして怠慢は今の自分を変えない、何言われてもあ関係ないからね、あ勝手に言っといてみたいな態度になると怠慢なんですよね。でこの散漫を鉄条流に言い換えれば身勝手放題ということになります。すごくわかりやすい。世の中には何を考えているのかわからないと首をかしげたくなるような言葉や振る舞いを目にすることがあります。そんな時にこそ相手を指さして批判だけをするのではなく、自分を指さして自分は大丈夫だろうかと自問自答するという訓練を重ね、無意識に身勝手になってしまう自分から身勝手を制御できる自分を育てなくてはならないと思いますということです。散漫って改めて言われるともう心が痛いと思いますよね。もう一回言います。散漫とは慢心、傲慢、怠慢です。慢心、自分だけは絶対大丈夫、人の言うことは聞かない、何言ってんのよ、ああ邪魔くさいとか思っちゃうのが慢心。そして傲慢、人の意見は聞こえない、ああ何言ってんだろうね、世の中はそういうふうにはいかないんだよ、お前の言ってることは間違ってるとか言って、もうあわあわあわあわっていう状態で全く人の意見は聞こうとしないっていうのは傲慢、傲慢になってませんか。そしてもう一つは怠慢、今の自分を変えない、何言われても人は人、我は我だから変える必要はないよねって思ってしまう。なんか今日私はこの散漫をご紹介しながら自分自身の心にいろんなものが突き刺さってくる思いがします。慢心、傲慢、怠慢、この3つの慢、もう常に自分自身は大丈夫って言い聞かせながらいろんなことを言ったり行動したりしなければいけないなって、なんかね、人の振り見て我が振り直せです。自分は大丈夫なんてことはきっとないんだろうねって思いますが、でも私は一生懸命生きているつもりです。でもつもりでも時には反省することも必要なんだなっていうことを今日学びました。皆さんも自分は間違ってないよね、自分は大丈夫っていうのが慢心になってるかもしれない。まあ共に自分はどうなのって考えながら反省をして過ごしていきましょう。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Palloon.
4: メッセージいただいてますのでご紹介いたしましょう。
5: はい、お願いします。
4: はい、まずはラジオネームおみおつけさんです。
5: いつもありがとうございます。ありがとうございます。
4: ラジコさん、ちーちゃん、こんにちは。
5: こんにちは。
4: です。またまた台風が近づいて雨模様で災害も心配ですが、早く秋晴れが見たいものです。
5: そうですね、
4: まだあの1回ぐらいしか見てない気がしますよ。
5: 見てない、
4: うん、
5: それもなんかちょっと雲っぽいなみたいな感じ。
4: 雲っぽかったりね。
5: 本当の秋晴れ見てないね。
4: そう、我々は早くあの秋のね、あの晴れ間にこうイチョウの黄色のあのコントラストが見たいんだよ。
5: 見たいんだよ。あとお日様が出ないとシンプルに元気出ねえ
4: よ。シンプルに元気が、
5: もう
4: なんかだあの寝ても寝ても末端のしびれが取れなくな
5: ってるんで。もう傷んできてるよね、お日様がないから。
4: そうなんですよ。これが30代後半から40代のリアルですよ。
5: 恐ろしいよ。
4: さて、宇野千代をモデルにした朝ドラ、今朝から始まりました。あ、もう始まってた。
5: 朝ドラってなんでこんな半端な時期から始まるん？
4: でもそういえば1年前のバケバケもこの時期に始まってたなって思い出しました。
5: 秋スタートか。
4: 秋スタートのやつなんですよ、うんうん、そう、冒頭晩年の宇野千代役を、あ、なんと加賀真理子先生が演じていて、なるほどと膝を落ちました。すごいね、これ ね、 いいね、うん、往年の大女優ですよ、加賀真理子さん ね、
5: これちょっと土曜のおかわりというかさ、あの、うん、総集編みたいなのあるじゃないですか。
4: そうだね、
5: あれをちょっと見てみようかなと思います。
4: あれでまとめてみよう。私もこれ、うん、奔放さと前向きな意志の強さぴったりです。今後の展開に期待が持てます、
5: うん、
4: 確かにちょっと乗り遅れたけど乗るしかない、このビッグウェーブに。
5: ビッグウェーブにまだ間に合うからね、
4: はい、まだ間に合う、
5: まだ間に合う、
4: まだ助かる、
5: まだ助かる、まだ助かる、
4: はい、
5: 高校大好き、
4: 大好き。ゴージャさん、ありがとう、
5: ありがとう。
4: さあ、そして本日のお題は好きな寿司ネタですね。今食べたいのはホッキ貝のサラダ軍艦、イワシ、
5: 青ヤギ。
4: 青ヤギです。
5: 青ヤギって何？
4: 青ヤギってニャーニ、
5: ニャーニ、
4: ほにゃにゃ。
5: 回る寿司にしか、なんか回る寿司で見たことあるものしか知らないんだけど、慌てて検索する。
4: あれですか、あの水軍船に
5: 青柳駅、青
4: 柳駅、
5: 青柳駅、市場に行く時の青柳駅
4: だよね、あの生鮮、あの市場あるよね、
5: あそこ
4: ね。
5: あるよ、そうそう、青柳のね、あの
4: 青柳ってニャンですきゃー。
5: 青い、あ、え、バカ貝です。
4: へ
5: ぇ、そうですね、これね、
4: ほぉ、
5: 青柳かっこバカ貝、
4: うんうん、
5: あの貝ですね。
4: あ、なるほど。あ、貝類お好きなんですね。
5: はい、存じ上げなかったことすいませんね。
4: へ、私も知らなかった。
5: 知らなかった。
4: バカガイって名前いいね。
5: いいね、元気出るね。
4: 元気出る、
5: バカガイ。
4: でも確かにあの見たことある。なるほど、
5: これがバカガイ、見るとわかる。
4: うん、
5: じゃあ今度からあれ見た時さ、かっこいいから青ヤギって呼ぼう、う
4: ん、青ヤギって呼ぼう、
5: 青ヤギだっつって、
4: あのお茶のこと上がりって言おう。
5: かっこいい、かっこいい。
4: お醤油のことが紫。
5: あ、そうそうそう、紫。かっこいい、
4: かっこいい。
5: もじもじしながら言おう。
4: ダメだな、はま寿司であの九州の甘い醤油とかつけちゃダメなんだろうな本当は。
5: あれ醤油いっぱいあって嬉しいよな。
4: あれなんかさ、あの店舗とかその公式で取り寄せられるらしいね。
5: あ、買えるんだ、あれ。
4: はま寿司で出してる醤油っていうのは。
5: だし醤油買おう。
4: うん、買いな買いな。
5: いいよね、あれ、あのボトルもさ、あのちょびっとずつ出るボトルだからいいし。
4: そうそうそうそう、
5: 最高じゃん。
4: 鮮度がね、密封できるやつ。
5: そうそうそう、使いやすいよ。
4: そうなんですよ。へえ、たまに回転寿司に行くとコーンとかカニカマなどのマヨネーズ系の軍艦ばかり食べてしまうなど、つい子供に戻ります。
5: かわいい、
4: かわいい。というか 子供舌のままのおじさんです誰しも誰しも
5: 誰しもだよね。
4: 絶対マヨネーズ系は一皿は行くよね。
5: まあ美味しいからな、
4: 行く行く。
5: でもさ見てよこれ、おみおつけさんのメールよく見るとだよ、うん、たまに回転寿司に行くとなわけ。
4: たま
5: 回らない寿司がいつものあれで、
4: あ
5: 回転寿司、おちょっとたまには回る寿司でも行ってみるか、下々の寿司くん嫉
4: 妬が止まらない
5: 嫉妬が止まらないよ
4: なるほどね、いいな。まあそうだよね、いい大人だもんねみんなね。
5: そうだね、うちらもそんなはずなんだけどな、
4: そんなはずなんだけどな、うん、いつまでも好きだな、
5: 回る寿司好きだな、楽しいよな。
4: 水戸に住んでるとやはりあの水戸にねよくあるあの地元チェーンっていうんですか、
5: うんうん、
4: のあの丸国寿司に、
5: あ丸国美味しいよね、はい、
4: 行くんですけど、あそこ美味しいんだよね、
5: 丸国楽しいし美味しいよね、うん、
4: そう回転寿司も捨てたもんな、捨てたもんじゃないから結構よ行きがち、
5: いろんなとこ行くと楽しいしな、
4: ね、あしかしねサラダ軍艦あれなんか嬉しいんだよね、口に入れた第一噛み目に、
5: はいはいはい、
4: こう自分の想像してなかった具材と出会える感じ。
5: あー確かにね、
4: あれちょっとワクワクしません、
5: 歯ごたえとかが、そうそうそうそう、おやっていう楽しさある。あ
4: これは貝が入ってますね、
5: あいいですね、いい発見ですね、
4: いい発見ができる、
5: 宝石箱や、
4: 宝石箱なんですよまさに。おみおつけさんありがとうございます。
5: ちょっと
4: あの朝ドラ私たちもあのチェックしてみようと思います。明日チャレンジしてみます、
5: 持ってみます。
4: はい、さあもう一通ご紹介です、
5: はいはい、
4: こちらがラジオネームエリア51さんです。
5: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。のじこのじこちのんのじこちのん初めての呼び方を、
5: そうですねこれ、
4: はい、のじこちのんちさっぴーこんにちは。
5: こんにちはです。
4: 先日生ちさっぴーを見てしまったエリアですあ先日ねそうあの水曜日の放送終わりにお会いできたので
5: よ
4: かったです。はじ、
5: ね、
4: めましてでした。
5: 見てしまったってないよね。
4: 見てしまった
5: 怪異か
4: も、まあ、怪異かもしれませんあ, のあやかし語り手をねあのもにょもにょとこう反則し続ける怪異
5: かもしれません。
4: あながちまた雨ですね。今年の秋雨は長いしひどくね。
5: ひどいね。
4: うん、ちょっと夏がね比較的過ごしやすかった代わりにこの秋でこう、うん、計算帳尻合わせてきた感じなのかな。
5: そうね、しんどさが ね,
4: ね、あっちゃこっちゃで水が溢れて大変なことになってるし、うん、風流かわいさなんてみじんもございません、
5: うん、
4: ここ数年の暑さに比べれば秋らしい気温なのはいいですけど雨はもういいんじゃないですか。
5: 本当
4: におっしゃる通りです、うん、全工程ですそれ、
5: うん、
4: さて今日のテーマ寿司。あーしばらく寿司の外食に行ってません、
5: うん、
4: 大将の握っているお店どころか回るお店にもご無沙汰。
5: ほら
4: 最近食べたのはスーパーのバーパック寿司、
5: うん
4: うん、こんなテーマにしたから食べに行きたくなってしまったではないですか。
5: ではないですか。
4: 行きましょう
5: 行きましょう。寿司
4: で好きなネタは縁側、
5: うん、
4: あ、かわちゃんと一緒ですね。特に大将のいるお店での縁側は最高でした。
5: 回らない縁側だ、
4: 美
5: 味しいだろうな。
4: 一回食べてみたい。
5: 一回食べてみたいね。
4: マグロも人気者ですが私はトロより赤身。サイドメニューではアオサ汁と軟骨揚げ。
5: あいいね、
4: うん、あの総合的な栄養が全部取れてるね。
5: そうそうそう、
4: 素晴らしいね。
5: これが優秀だよね。
4: あったかいものもね頼むといいんだよね。
5: そうそうそう、
4: うん、その他焼肉のせとかハンバーグとかコーンとか邪道という人もいらっしゃいますが美味しいんだもん。
5: そうなんだよね。
4: わかる。では食べ物で盛り上がっているようで頑張ってねといただきました。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: エリア51さんもこの時間にぴったりの曲をリクエストでいただきました。お届けしましょう。カモン達夫で名残寿司かっこ名残寿司名残雪

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: J リーグの悪バチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: コミューン on 76.2 FM Palloon。 Commune on 76.2 FM Palloon.
7: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
0: Crosspoint. Crosspoint.
8: 気になる話題の交差点クロスポイントです。今日はですね、こちらのニュースをお届け一つしましょう。
2: はいはい。
8: 茨城新聞クロスアイからの記事です。偕楽園の魅力や歴史を発信する

0: おすごい。
1: 同公園の未来を描くとともに同会が果たす役割について考えたそうです。
0: うん、
1: この会は偕楽園公園の歴史と自然を学び新しい魅力を創出する狙いで2006年に設立。開放発行や展示発表、梅染めのワークショップ、
0: 珍しいね、
1: 行動館での論語塾などなど市民参加型の催しを企画して PR に努めています。この日は文化メディアワークスの佐藤社長が未来に続く偕楽園公園の価値を再編集と題して講演し、未来は新しいものを作ることから始まるとは限らないと指摘されました。なるほど。足りないものを探すのではなく、そこにある価値をもう一度見つめてみることが大事、見方や視点を変えることで未来も変わると述べました。
0: お、インプロマインドですね、これね。
2: いいですね、インプロマインド。こういうところも出てくるんですか。
0: こういったこともできるんですよ。はい、
1: シンポジウムではこの公園の未来像や同会の新たな役割について意見交換をしました。水戸黄門に扮して教育活動などに取り組む一般社団法人水戸両社中の滑川さんは、地元の市民がもっと偕楽園を身近に感じて案内役となれば雰囲気は一変すると強調したそうです。
0: うん、
1: なるほどね。この会の三谷会長は偕楽園の魅力を見つめ直し、価値の再発見を通じて活動をより活発化させたい、次の20年に向けて偕楽園公園と人とのつながりを生む役割を担いたいとおっしゃっていたそうです。
0: うん、
1: はい、以上クロスポイントだったんですけれども、ここからはちょっとねメッセージがたくさんいただいてますのでご紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
1: はい、ラジオネーム豆福さんです。
0: いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。一難去ってまた一難という感じで、台風が近づいているからか一週間の初めは雨模様の天気となりました。涼しいからか猫のもつ太郎も塩らしくなっています。
0: 本当だ、塩らしいね、なんかね、
1: 塩らしくてなんだか猫背がいつもより強化されていますよ。
0: 丸いね。
1: うん、かわいいね。なんか不安そうな顔。
0: やっぱ天気悪いと猫元気出ないからな。
1: お顔をね、こうお掃除してくださいね。
0: そうですね。
1: お寿司のネタはネギトロが好きです。
0: うん。
1: 海苔巻きで一つ一つ小さいので食べやすいからです。
0: なるほどなるほど。
1: ネギトロ。確かにポイポイいけちゃうんだよな。
0: そうだね。なんかね、そういつまでも食べれるもんですわな。
1: なんだ、握り寿司の赤身の寿司マグロだと2皿ぐらいしか食べられないんだけど、
0: うんうんうん、
1: あの秋が来ちゃってっていうのもあるんだけど、うんうん、なぜかね巻物だと無限に食べられるっていうのあります。
0: 確かにね、あれなんだろう、海苔の力なのかな、
1: 海苔の力かな。あの日本人しかあの消化酵素を持っていないと噂される。
0: そう、すごいよね、
1: 海苔の。
0: 何者なんだよ日本人は。
1: ね、うん、やっぱりあの訓練されてるんだよ、あのいろんなこうゲテモノ、ゲフリフ、いろんなね特徴のある食べ物をね、ちょっとずつ食べる民族ですから。
0: 外国の人海苔見たらびっくりするっていうもんね。
1: 昔なんだっけな、あのオリンピックか、はいはい、ワールドカップかなんかで、
0: うんうん、
1: あの日本の方がおにぎりを、
0: はいはいはい、
1: その会場に持ち込んできたところ、うん、この危険物はなんだ。現地の人にねちょっとあの止められたっていうエピソードを思い出します
0: ね。確かにね、黒くてね、
1: 黒くてね。
0: なんだこれはって思うよね。
1: ボール状のね。
0: そうだよね、黒い塊だもんね。
1: そうそうそう、
0: 不気味すぎるよな。
1: ネギトロやっぱマグロは鉄板、日本の心ですね。
0: まあ、これそうっすね、美味しいっすね、やっぱね。
1: 子供の頃は、トロがあんまり好きでなかったんですよ。
0: うんうん、
1: 赤身が好きで、やっぱり赤身一択って感じだったんだけど、
0: あ、子供ってそう、うんうん、
1: 30代超えたあたりから中トロ、トロの美味しさに気づきますよね。
0: やっぱそうね、うん、あ、なるほど、高級というのはこういうことかみたいなことにね、
1: こういうことかみたいな
0: 気づくね、
1: うん、
0: 美味しいよね。
1: 赤身でこの質より量がいっぱい食べれた方がいいじゃないかっていう、
0: うんうんうん、
1: メンタリティから完全に切り替わった瞬間があります。
0: あー、わかる、うん、美味しいものをちょびっとでっていう考え方になってきたやつね。そうそう
1: そうそう、マグロもねやっぱりもう欠かせないよね、
0: うん、
1: もう好きとか嫌いとかでなく一皿は絶対頼むじゃん。
0: 絶対入ってる、わかるわかる、
1: 手始めにみたいな感じでね、うん、そういいですよね。
0: いいな、私行きたいな。
1: そう、ちなみに今日あのブログの方には書いたんですけど、
0: うん、
1: あのお寿司がもしね万が一嫌いな方がいらっしゃいましたら、
0: はいはい、
1: こういう寿司だったら私は食べられるよっていうのをアイデア商品をぜひお寄せください。
0: ナスの浅漬けとかね。
1: はい、ナスの浅漬け、
0: こういう時に使うのか。
2: ノッカ？ノッカ？頭にちょっと疑問が浮かびましたけれども。
0: それなら寿司屋行かんでもいいんじゃないかという考え方もありますけども。
1: なんだろうね、それこそでも先ほどですね、芋息子さんが、X の方でね、

0: のつぶやいてたんですけど、バーガーキング寿司なんてのもあったら食べたいなみたいなことを言ってましたよね。
1: バーガーキング寿司はもうバーガーキングじゃないんじゃないの。ハンバーグ寿司じゃないの。
0: そうだね、うん。まあ、そういったね、あの面白い
1: メッセージもね、
0: メッセージ、そう、アイディアも大募集でございます。
1: はい、お待ちしますよ。はい、
0: まめくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらもご紹介いたしましょう。ラジオネーム、あ、こちらはかこっちさんです。
1: かこっちさん、ありがとう。
0: かこっち先輩ありがとうございます。のじこちゃん、ちさっぴー、こんにちは。木曜には祝電をいただきありがとうございました。
1: 届いてよかった。
0: 届いてよかった。電報をいただくなんて思ってもみなかったので驚きと感動で舞い上がってしまい、目で読んで泣いて、うん、スタジオに飾っておいて、うん、オンエアで読むのを忘れました。
1: 読んでくれよ。なんでやねん。
0: あるある
1: あるある、う
0: ん、ごめんなさい、ポンコツで。とんでもないです。一人でやられてるしね。
1: そうだね、う
0: ん、実際ちょっとさ、もういろんな万感な思いでしたでしょうしね、木曜日はね、
1: 本当に長くお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。すごく嬉しかったです、うん、特にラストの言葉、私ものじちゃんの賢さと鋭いツッコミ、サッピーの天真爛漫なところが大好きです。
1: ありがとうございます。
0: いつまでも忘れません、かこっちさんの親父ギャグ。
1: そう毎回あの、うん、びっくりするぐらい助走なしに飛び込んでくる親父ギャグ。リアクションが取れない取れない。
0: 任せてください、かこっちさんのそこら辺は私が引き継いでいくんで。
1: 厄介。
0: のじこさんの受難はまだ続きますね。
1: 助走なしのギャグ、
0: 助走なしのギャグをね。リスナーさんの皆さん、お邪魔しました。中トロとサーモン好きなかこっちよりといただきました。
1: ありがとう、かこっちさん
0: 大好き。私も
1: ありがとうございます。
0: なんか寂しいね、やっぱりね、来週からね。
1: そうですね、
0: かこっちさんの声が聞けなくなると思うと
1: 寂しいね。寂しくて、そしてまた新しい風が吹いてくるっていう。
0: あ、確かにね、
1: なんか新鮮だね。
0: そうそう、このね、明日から、あ、はい、失礼しました、今週の木曜日からは、そう、この次のかこっちさんの、はい、あと
1: 引き継ぐ
0: 方がやられるということで、
1: はい、
0: そして来週の火曜日は、うん、マッシーとよっちゃんの、後を引き継ぐ新メンバーがね、
1: はい、
0: あの番組を担当するとのことなので、引き続き、FM パルルをよろしくお願いいたします。
1: うん、先輩風吹かすの。
0: こんな、どうしよう、こんな状態で先輩的なタッチポジションになってしまうの、恐怖でしかない。
1: そう、ツサッティはそうだよね、今まではだって一番ね、あの、うん、後に入った人っていうポジションだったけど。
0: そうだね、あの、うん、ライブディスカスの方に、コンボックスの方に美咲さんとかがね、
1: そうね、
0: さらに新しい方に入ったけど、いやもう、あの後から入ってきたとは思えないぐらい安定感がすごいじゃん。
1: まあ美咲さんの安定感はちょっとかなりすごい、ね、
0: うん、なんか初っ端私聞いたんだけど、美咲さんの、うん、もう最初からあの慣れてた。
1: そうね、なんか12年目みたいな感じの雰囲気あったから。
0: わかるわかる。まさに12年目、言えてみよう。
1: まあね、まあでも、まあさっきもこれで先輩ですからね。もう先輩風ですよ。
0: お手柔らかに。
1: 楽しみだね、新しい人たちね。
0: あのでもね、マッシーさんが言ってました、あのストイックになりすぎないというね。
1: あ、いいこと言う。
0: そう、続けるためにはストイックになりすぎない。
1: マッシーさんらしい、
0: ね、うん、うん、あの皆さんに支えてもらう、皆さんに助けてもらうの気持ちを忘れないで頑張りましょうねって言ってたから。
1: いいこと言うじゃん、うん、
0: そのテンションで私も皆さんに助けられ続けるパーソナリティを目指します。あ、それが主軸になっちゃいけないんだけど。
1: 助けられるが主軸に。まあでもそれで愛される人っているからな、
0: いるね、
1: 100% な。
0: あ、そうなりたいな、
1: うん、なっていきたいね、ほんとね。
0: かこっちさん、ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: そしてこちらが、ラジオネームふんわりこさんです。
1: いつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。のじちゃん、ちーちゃん、今日は大丈夫かな。今日はあの大丈夫です。あの表と裏を間違えずに上下の服を着ています。
1: すごいんだよね。
0: うん、
1: そうなんだよ。
0: そう、あの先週の放送の時に、放送中にスカートが前後逆だったのは気づいたんですけど、
1: なんかもぞもぞしてるね。
0: トップスもまさかあの前後逆だとは気づけなくてね。
1: 確かになんか襟詰まってるなって思ったんだよ。
0: ボートネックみたいな服の割には後ろが開いてるなって思ったんでしょ。
1: そういう服かでもみたいな。
0: はい、皆さんにあのおかわり動画を確認してもらい、あの前後逆に来たというのが証明されました。今日は大丈夫です、ふんわりこさん、ありがとうございます。
1: 正常です。
0: はい、今日も雨だすね。そうだすね、
1: すね。
0: 好きな寿司ネタは回転寿司、しかもあそこしか行かないけど必ず食べるのは縁側、
1: うん、
0: トロ生イワシ、
1: 美味しい、私も大好き。
0: 美味しい、
1: 美味しいよね。
0: 回転、漬けマグロ、まかない軍艦プラスもう一品の5皿に締めは杏仁豆腐です。
1: 最高。
0: あそこの寿司屋じゃないですかい。
1: あそこでしょうね。
0: あそこですね、うん、まかない軍艦、そうこれねいいんですよね。私も絶対あそこ行ったら食べる。
1: いいよね、なんか贅沢感あるよな。
0: 贅沢感ある。ゆうすけも出没するみたいだよ。ね、あのご愛好だよね、ゆうすけさんもね。あのよく後輩とか連れて行ってますよ。
1: そうそうそうそう。
0: 漬けマグロはあの足立優斗さんも一押しとか、これしか食べないとかだよ。お、さすが。ま、まるぴー、さすがですね。
1: そうだよね。
0: はい。平日でも込み込みの店だよね。そうですね。昨日からミスターロボッツ平尾選手引退で涙涙涙のふんわり子です。そうだ、引退だったんだ。
1: そうだね。
0: あの茨城新聞でも特集されてましたね。
1: はい、お疲れ様でした。
0: そしてふんわり子さん、リクエストもいただいております。こちらのナンバーをお届けしましょう。ビーズで今夜月の見える丘に。

0: Commune on 76.2 FM Paloon。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。
1: さあ、というわけでやってまいりました、イッツネコニャースのお時間です。
8: にゃにゃ、
1: ま、ナスの浅漬け寿司の話とか今日はいろんな話をしてるわけなんですけれどもね、はま寿司の、
8: はま寿司、
1: はい、はま寿司言っちゃってるんですけど、はま寿司のはま寿司なんですけど、うん、あれがさ、こうタブレットで注文するじゃん。で、注文の声がさ、まあ、基本的に花江夏樹さんじゃん、鬼滅の刃の人ですよね、
8: 炭治郎
1: 君、はい、炭治郎の声で、ご注文ありがとうございますって言われるんですけど、あれこう定期的に変えられるんだよ ね、
8: だね、
1: 声優さんがチェンジできて、で一時期どういうわけだか北に立つや
8: つ、ね、声優じゃない人
1: だね、声優じゃない、そう、
8: 天草屋の店内でラジオまで始める、
1: ね、そうそうそうお前どんだけ癒着があるんや、浜寿司と、どうなって
8: 大好きなんだって浜寿司。
1: そうなんだ、だからなんだね、
8: 相思相愛。
1: 一回変えたんですよ、ちゃんと注文のやつ期待に立って、
8: あの
1: 少しも言い慣れてない雰囲気の、はま寿司っていうやつ聞いて笑っちゃってさ、期待に立つや、おもろいわ、
8: 笑顔ありがとう、
1: ありがとう
8: だね、私も聞いたよそれ
1: 今尾形恵美さんになってますね。
8: ああそうですね、
1: はい、いい声ですね、実際ね、
8: エヴァンゲリオン碇シンジ君とか、
1: そうですね、
8: セーラーウラヌス、
1: あそうです、ウラヌスでしたね、はい、はい、非常にいい、クラマとかですけどね、
8: はいはい、
1: ね、
8: クラマね、
1: いいですね、本当にね、往年の大スターが聞けるということでね、ありがたい。あれもなんかこう、その声優さんのチョイスが、結構40代以上が選んでるやろみたいな感じの人選なんだよね
8: 間違いない、
1: そうなの、だからね、痺れるんですよね毎回ね。
8: あの頃テレビの前でこうかじりついてアニメ見た層が、
1: そうそうそう、
8: 今権限を持つようになりましたから、
1: で企画書にそういう声優さんを出してくるっていう感じがね、もう見て取れる、素晴らしいですね、本当にね、
8: 素晴らしい、
1: いつもありがとうございます。ちなみにはま寿司で一番好きなのは時々出てくる明太餅チーズ茶碗蒸しなんですね。
8: おいしい、
1: はい、あれが通年メニューにならないことに関しては本当に私は大きな不満を抱いています。
8: ラジオを始めたばっかりの頃に野次子さんがあれはうまいから絶対食べてみてくれと言われて、食べたんですけど、いや確かにあれなんでこれ看板メニューにしないんだ
1: ろう、ね、そうなんだよ、あれ本当信じられないでしょ、
8: 青さが入ってるんだっけ、プラス
1: あれはね明太子と、ま、そう餅とチーズが入ってる、チーズのこうブロックみたいなやつが入ってるんだけど、
8: 超美味しかった、
1: 超美味しいでしょ、あれ本当に通年メニューじゃないのちょっと意味わかんないんだよな。
8: あれはなんか特定の季節にっていうよりかはたまに思い出したようにやるんですよね。
1: そう本当にそう、なんか思い出したようにっていう感じ、だから結構毎週のように私アプリをチェックして、今のなんかフェアメニュー何かっていうのをチェックした上でちゃんとそれが始まった瞬間にすごい通い詰める
8: すごいすごいね、かける思いがてりたまとかと同じだね。
1: もうそうですね、はい、月見を食べなきゃ秋が来ないとあれが同じですから本当に。
8: だから野次子さんの、餅チーズ明太は、私のマッシュルームワッパーに該当するんだよ。
1: 匹敵するね。
8: そう匹敵します。
1: あれマッシュルームワッパーも何、やっぱりこの秋の時期っていう限定、
8: 基本秋の時期なんだけど、でもたまにね思い出したように違う季節にもやったりする。
1: あやっぱりやったりするんだ。
8: あとマッシュルームワッパーの亜種みたいなのもね。
1: えそうなの、あんの、
8: 別
1: キノコ、
8: 別キノコ、
1: 別キノコね、
8: 何々はマッシュルームワッパーみたいな。
1: あなるほど、ちょっと
8: アレンジがしてある、
1: はいはいはいはい、ちょっとおまけな感じにしてね、
8: 脱線しちゃいました、すみません。
1: 美味しいものいっぱいありますね。
8: そうですね、
1: まあ脱線上等なんですよ、なんでかっていうと別に寿司でもワッパーでもない話しようとして、
8: あそうなの、
1: 全然関係ないんですけど、皆さん藤崎龍先生が昔30年ほど前にジャンプで連載をしていた方針演技という名作ご存知でしょうか。
8: ピコーン、スープーシャン、
1: あいきなり一人目でスープーシャンが出てくる人、
8: ピコーン、
1: はい、
8: 超孔明、
1: あなんかもうそうですよ、みんな好きなキャラクターなんですけど、超孔明二人目で出てくる人あんまりいない。陽然とかだろ、
8: あの人好き、あ陽然、陽然はねもう誰もが好きでしょ、
1: 全員好きでしょ、
8: あんなんもう

0: 私 iPhone なんですけど、うん、最近というか数年前に発見したんですけど、うん、iPhone どういうわけだが、うん、ヨウゼンって打ち込むと、うん、一発で変換が出ます。あ、
1: こいつはいますね。
0: いますね。
1: アップル社に方針演技のヨウゼンファンが
0: います。なぜならヨウゼンのゼンという字はヨウゼンのゼンでしか見たことがない字なんですよ皆さん。
1: わかるわかる。なぜに常用漢字じゃないよね。
0: そうそうそう。なのに一発変換ができるというね。
1: やるね。
0: まあ、そんな藤崎龍先生の大名作本心演技、うん、まあ、これ元は中国の古典の作品なので、
1: あ、そうですよ。
0: それを藤龍先生が、まあ、オリジナリティあふれる美しい絵でコミカライズされたものなんですけれどもね。
1: 原作は意外と妖怪を殺す手段が撲殺っていう。
0: そうそうそう。意外と普通に荒っぽい、
1: 荒っぽい、荒ごと。
0: 太鼓坊スースキャラちょっとちゃうなっていう感じがあるんですけれども、ね、
1: まあ、原作だと本来おじいさんですからね。
0: そうですね、うん、そうなんですよ。これがねいい感じの青年の姿で描かれているこの方針演技なんですけれども、
1: はい、この方針演技が
0: 30年の時を経てですね2027年春方針計画リブートというキャッチコピーとともに方針演技展っていう展覧会やるんですよ。
1: ほわ、
0: 方針演技展、原画展です。原画展、
1: 熱い。これは激アツですね。
0: 藤崎龍先生の原画展的な物語ということで30周年記念ということで、藤崎龍先生からのメッセージも公開になっておりますけどね、
1: はい、いや、おめでとうございます。そっか、はい、30年か。
0: 30年
1: 30年です。
0: 私もまあこの30年を記念しまして、うん、実家に置きっぱなしになっているこの方針演技の私完全版のコミックス持ってるんですよ。でかいやつね。
1: やばしい。
0: あれ前回持ってるんですけど、あれをついに実家からこっちに呼び戻す。
1: あ、いい心がけですね、
0: はい、その段取りをしておりまして。
1: ピンコーン。
0: はい、何ですか。
1: 大進くん。
0: あ、だからそういうちょっと微妙にマイナーな部分を言ってくる対立新人
1: もうみんな大好き。
0: ごめんなさいね、知らない方本当に申し訳ないです。今言ってるのは全部キャラクターの名前とかです。
1: そうです。
0: 2027年春東京で開催決定、詳細は後日公開ということで、まだそこまでしか情報は出ていないんですけれども、
1: ね、あー、もう絶対行くよ。
0: 私もこれを 100% いきますね。まあ、本心演技、うん、1996年から2000年にかけて連載された漫画だったんですね、うん、週刊少年ジャンプで連載されていました、はい、意外と4年しかやってないんで、もっとやってたイメージあるでしょ。これ
1: あんなに壮大な大河をたったの4年で。
0: そうなんです、まとめきってるんですよ、藤崎先生は。まあ、天才ですよね、やっぱり、ね、
1: 天才ですね。その後の作品も本当に素晴らしい作品を生み続けてますもんね。
0: そうですね、藤龍先生マジ今に至るまでずっと天才だなっていう感じなんですけども、うん、
1: 私も野次子さんも大好きな小野冬美先生、
0: 12国旗
1: でおなじみのね、
0: そうですね、
1: はい、12国旗をおなじみの小野冬美先生が書いた四季という、
0: そうなんだよ
1: な、はい、小説のコミカライズもやられております。
0: ホラー書いてもうめえんだ。
1: うめえんだよ
0: 藤龍先生マジで。
1: ジャパニーズ飲酒村ホラーね。
0: そうそうそう、嫌な話もね上手に描いてくださるんです。コミカルなものからホラーまで、まあ、この方針演技は藤崎龍先生ならではの大胆な発想と唯一無二の表現で多くの読者を魅了し、うん、連載終了から長い年月を経た今なお語り継がれている名作だということなんですね。
1: おっしゃる通り
0: で、意外なことに、うん、2027年春に開催されるこの大型原画展、うん、初の開催だということなんですよね。
1: あ、そうですか。
0: なんか絵の美しさも評判の定評のある藤龍先生なんですけど、うん、意外と大型原画展は初めてだったということで、いや、これどうかな、あれかな、日時指定チケットかなんかになるんじゃないかなって。
1: その可能性ありますね。
0: あるね、うん、なんでかっていうと日本全国から来ちゃうからです。
1: 確かに東京今のところ東京だけ、
0: 東京と書かれてますね。いや、これは本当にちょっと巡回展を希望するなという気持ちではあるんですけれどもね。
1: あ、確かに。
0: この展覧会では連載当時の貴重な肉筆原稿を多数展示するほか、この展覧会のために制作された展示やフォトスポットなどを通じて作品を彩った数々の名場面や個性豊かなキャラクターたち、そして藤崎龍先生が生み出した独創的な世界観を余すことなくご体感いただけますということですね。で、まあ今アプリですね、はい、少年ジャンププラスっていう漫画読めるアプリの中でも、
1: はいはい、
0: ちょっとずつ全話公開になってます。期間区切って何話から何話までこの日のうちにみたいなやつなんですけど、
1: この間のハンターハンターの無料公開みたいな、
0: ね、そうそう、あれと同じ公開が今なされていますので、
1: もう皆さん読みましょう。これは必須科目です。
0: 必須ですね、ルローニケンシンと方針演技は必須だと思っていただいて
1: 間違いないですね、
0: はい、読んどいて損はないと思いますんでね、はい、
1: その時一陣の風というね、最高の副題がねありますからね。
0: しびれるね、ルローニケンシンもね。この方針演技展をね読んでいると何がいいって、うん、オタクが語り合っている難しい漢字が全部読めるようになりますね、うん、
1: これ勉強にもなりますね。
0: なりますよ、うん、
1: ね、最近国語のね授業を4%ほど

0: 削減するなどと言われていますからね。
1: 言われてますから、
0: あのそこをどうしてもね、あの楽しくそして充実して保管できるように、あの方針演技を履修するのはいかがでしょうか、
1: ね、いかがでしょうかね、本当に人間ドローンもしっかり入ってますからね。
0: あ、そうですね、
1: はい、ぜひ読んでいただきたいと思います。というわけで今日は方針演技展の話題をお届けしました。
0: 一曲お届けしましょう。リサで明け星。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: ハートビートラディオ 76.2
4: FM パルルン。さあ、というわけでメッセージたくさんいただいてますので紹介していきますよ。
5: ありがとうございます。
4: ありがとう皆さん。こちらは気まぐれきくらげちゃん。
5: はい、リクエストありがとうございました。
4: はい、リクエストありがとうございました。のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
6: こんにちはです。
4: 最近寝つきが悪く、あくびが止まらないきくらげです。季節の変わり目のせいか、過労やストレスのせいか、元気は元気です。お二人にも睡眠にはお気をつけて、ということで。
6: わかる、元気は元気なのよ。
4: そう、わかる。過ごせんのよ日々は。
6: てかこの体とともに伊達に何十年生きてるわけじゃないから、
4: そう、
6: やり過ごせてはしまうんだよね。
4: そう、でもやり過ごしてるに過ぎないんだよね。
6: すごい、
4: そう、わかるわかる、この感じ、わかるわかる、ね、だから無理なほどじゃないんだけど、っていうグズグズした感じが続いておりますよね。本当季節の変わり目ね、しんどいね今年は特に ね。寿司は好きなのですが、生魚は少量しか体が受け付けないので、基本軍艦を食べています、ネギトロが大好きなので、ネギトロ、トロタク、マグロユッケを食べ、 あとはサイドメニューというパターンが多いです、また北陸の寿司屋に行くと白エビの天ぷらが置いてあるところがあり、それがとても美味しいんです。
6: うわ、
4: そもそも北陸は魚がとてもうまいので、ぜひ行く機会があれば寿司屋に行け。
6: 私の
5: 白エビ、
6: 白エビの天ぷら、白エビ。なんかね、あの石川県金沢には、バチエビという、
5: 何それ、
6: はい、その土地特産のエビがあるそうなんですけれども、このバチエビのお寿司がめちゃめちゃうまいという噂なんですよ。
5: バチエビ、
4: 北陸のエビとかも 100% 美味しいもんね。
6: 間違い、なんか北陸のエビって聞いた瞬間に今腹減ったな。
4: 刺激されますよね。
6: そう、
4: だってさ、あの邪道って言われるかもしれないけどさ、北陸行った時にあの絶対買うのがさ、あのポテトチップスの白エビ味ってみんなお土産でもらったことあるじゃん。
5: あるある
4: あれだけでもものすごい美味しさだもんね。
5: そうだよね、
4: やっぱそれがな、天ぷらですよ、白エビの天ぷら。
6: ジュルリ
4: ジュルリ。キノコが食べられないので、マッシュルームワッパーとやらは食べられないのですが、お二人のラジオで季節と世の中の情勢を知ることができて非常に助かっています。2時まで頑張ってくださいってくださいました。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: キノコダメなの？
6: うん、キノコとナスがダメなんだっけ。
4: あ、じゃあナスの浅漬け、
6: 浅漬けはもう論外ですね。
4: 論外ですね。まあでも確かにそうか、キノコダメな人はマッシュルームワッパーはマッシュルームだから食べられないの。
6: そうだね、あのマッシュルームワッパーはマッシュルーム抜きってできるのかな。
4: じゃあやめろよって話になっちゃうもん、ね、
6: あのソースが美味しいんだもん。
4: まあでも そういう人はいるよな、ソースは食べたい人はね。
6: そうそうそう。
4: でマッシュルームワッパーってさ、そのマッシュルームが何、どういう形状でさ入ってるわけ。
6: 丸ごとスライスです。
4: スライス、
6: ええ、
4: 大きいマッシュルームってこと。
6: そうだね、
4: なんかさマッシュルームってイメージだとあのグラタンとかに入ってるちっちゃいやつイメージしちゃうけど、スライスして満足な量ってことは大きいやつをご
6: 紹介
4: して
6: る。比較的そうビロビロとした大きいマッシュルームが入っております。
4: そういう勢いのあるマッシュルームってあんま食べたことないかもしれない。
6: あ、そうだね、
4: なんかね、あんまりなんか一般家庭では馴染みはないよね。
6: マッシュルームってさ熱通してるイメージじゃない。
4: お、そうだね、
6: グラタンとかのスープとか、
4: 逆に何、マッシュルームアッパーのマッシュルームは
6: 生。
4: え、
6: あれじゃなかったっけかな。
4: お、新
6: 鮮。ごめん、ちょっと自分の他の記憶が混ざってるかもしれないけど。
4: まあでも確かに私も前なんかネットでそのマッシュルームアッパーの様相を見た時になんかそう思ったような気もする。
6: そうそうそう、あのサラダとかに入れるとね非常に香り高くて美味しいんですよ、生のマッシュルーム。
4: そうかそうか、うん、本当マッシュルームは新鮮ならあの生で食べられますよって感じ。へー、あ
6: の
7: よくキューピーから出てる水煮のねマッシュルームのパック、パウチ？
4: そう、そのイメージ
7: は強いね。あれが強いからやっぱり普段生で食べないんだけど意外と美味しいよ生。
4: マッシュルームは生食できる珍しいキノコですって、うん、デリッシュキッチンも言ってる。
6: キノコが苦手なキクラゲちゃんのメッセージの後にマッシュルーム談義をする我々。
4: あとキクラゲちゃんってラジオネームキクラゲちゃんなのにキノコ食べらんないや。
6: 本当だ。あ、キクラゲって
4: キノコってキノコでしょ。
6: あのあれだよね、木に生えてる。
4: あ、そっか、そうだよ、ね、あの中華料理に入ってるあれでしょ、キクラ。私好きだけどすごくね。
6: 気まぐれキクラゲ氏のネーミング、
4: そう、
6: なぜ
4: 意外な真実ですよこれ。
6: ネットで調べれば出てきますね。気まぐれキクラゲなぜ。
4: インターネットには全てが書いてある
6: から、書いてあるからね。
4: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
4: お寿司の話題などをお送りいただき

0: 明日よく寝てね、せめて ね、
1: あの寝れる時に寝てね。
0: そうそうそう。え、そしてもう一件いきましょう。こちらはラジオネーム、はいはい、リーくん。
1: リーくんさん、ありがとうございます。
0: なじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
2: こんにちはです。
0: 今日のテーマですが、私は小さい頃から生魚が食べられなくて、 お寿司のネタはほとんど食べられないのですが、なぜか物心ついた時からイクラと卵だけは大好きで、うん、中学生の頃はイクラと卵だけで20皿近く食べたこともありました。
2: すごくこう家計に優しいお皿とすごく家計に厳しいお皿を交互に食べているんですね。リー君さん
0: そうですね。100円の皿と300円の皿みたいな。
2: いくら、いくらはな、美味しいよね。
0: 美味しいな、いくらは。
2: 寿司に限らずもういくらって大好き。
0: 大好き、私もいくら大好き。
2: なんかあの昨日あの実家に帰った時におばが言ってたんですけど、うん、いくらがなんか品薄なんでしょ。
0: いや、そうなんだ。取れないのかな、あんまり、ね、
2: あのそう、鮭がなかなか取れなくなってきてるとのことですよ。
0: いくらは生き残っててほしいな、ね、
2: しかも最近あの海外の方にいくらの美味しさが発見されかけているので、そう、嬉しい半分、ちょっと大丈夫かなっていう気持ち半分。
0: インバウンド需要に、
2: インバウンド需要に
0: いくらの危機だね、本当に、ね、
2: そうですよ。
0: いくらは美味しいからな、
2: うん、美味しい。
0: りくん、これいくらと卵だけってすごい、卵に次ぐ卵だね。
2: 確かに、どっちも何かしらの、
0: どっちもじゃん。
2: 命の卵だね。
0: 命の卵だね。相次ぐ卵だね、本当に。
2: 本当だ。
0: テレビで見ているとお刺身も美味しそうに感じるんですが、実際食べてみると食感や味が受け付けなくて、結局まだ食べることはできません。まあ、生魚ダメな人って確かにこれかな、理由はね。
2: あの2通連続で生魚があんまり得意ではない方の
0: そうですね、
2: メッセージでしたね。
0: うん、やっぱいらっしゃいますよね。私 の、 あの知ってる人でやっぱ生魚食べられなくて、でもほらお子さんがいらっしゃるから、お子さんってやっぱ回るお寿司行きたいじゃないですか。
2: 大好きだよ ね、
0: ね、うん、だからあの娘のために無理して行って、うん、ずっとエビアボカドだけを食べ続けてますって言ってるという
2: か、あ、ボイルしたエビとアボカドで、
0: そうそうそうそう、これなら耐えられる、ずっと食べてるって言ってたね。
2: お寿司屋さんだから、あの寿司がダメな人にもこう内臓を適応化しているから、うんうん、かなりはその企業の研究の何、あの苦心の成果が見えてますよね。
0: 企業努力だよね、あれこそね。だってラーメン美味しいもんね。
2: あ、美味しい。
0: 寿司屋のラーメンびっくりするよね。
2: びっくりするほど美味しい。
0: 普通に美味しくて、でサイズがちょっとちっちゃいのがありがたくてさ、
2: あ、そうそう、
0: ちょうどいいんだよね、あれ、うんうんうん、私もよく食べますね。
2: わかる。
0: あとはあの回る寿司屋の今すごいのはスイーツですよね。
2: あ、そうね、
0: スイーツが本当に外れなくて、あれもびっくりするんだよね。
2: あの有名なあのお店、あの和菓子屋さんとかとコラボをよくしてたりしますよね。
0: そうそうそう、そうなのよ。だから絶対美味しいからさ、あれもありがたいなと思うんですよね。りくん、メッセージありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 生魚がさ苦手な皆さんもさ、うん、こういうテーマでさちゃんと乗ってくれてすごい嬉しいよ。本当
2: 片付けないでござる、
0: 片付けないでござる、ありがとうでござる。皆さん、
2: ありがとうでござる。
0: さあ、さらに紹介していきましょう。こちらは、はい、透明人間フェーズ2さん。
3: はい、いつもありがとうございます。
0: クレイジーマンデー、皆さんごきげんよう。ハッピープライバシーデー。
2: そうなんだ。
0: 毎回知らないんだよ。
2: 知見が増えます。
0: 増えますね。
3: いつもありがとうございます。
0: プライバシーの日なんてものがあるんや。はい、中途半端だね、随分。9月28日どういうことなんや。うん、重要なプライバシーである好きな寿司ネタなんて全世界に放送されちゃ困りますよ。
2: そうだよね。パソコンのパスワードにしてる人多いだろうね、
0: 寿司ネタを。聞いたことない。困りますよって言ってる透明人間フェーズ2さん、うん、穴子お願いします。
3: 穴子来た。
0: 言っちゃってるし、穴子来てるし。以前の勤め先の近所にお寿司のチェーン店ができた時、うん、お店の人が出前しますよとチラシを持ってきてくれたので、穴子だけでもいいんですかと聞いたら、いいですよとのこと。
2: へ、
0: 時々お昼に穴子だけ頼んでました。
2: 面白い。
0: あれかな、穴子だけなんかも詰まった寿司おけ持ってきてくれるのかな。嬉しいな。
2: 世界は広いですからね。それこそあの、うん、一食全部サーモンとか、
0: あ、いい、
2: 全部穴子とかってやる人はいますよ、もちろん。
0: そうだね、う
2: ん、
0: そしていいな、夢の寿司だね。
2: 夢の寿司。
0: え、もちろん好きなサザエさんのキャラクターは穴子さんです。
4: フグ太くん。
0: あ、穴子さんがいる。
4: どうだいこの後。
0: ちょっと待って、うますぎる。
4: いっぱい引っ掛けてみてはいかがだ。
0: うますぎる。そんな太い声出るんや。中の人が好きなんですけどねって
2: 。若松さんね。
0: そうですね、うん、あのかの有名な方ですからね、
2: かの有名な
0: 人、本当にね。
2: あれセルの方だっけ。
0: あ、そうなの、穴子さんって、うん、でもそうだよね、その辺のとにかく有名どころやってる人だもん
2: ね。そうそうそう、
0: だからなんかさ、穴子さん出てくるとさ、うん、なんかあの空気感ちょっと締まる感じあるよね。
2: 締まる感じする。

0: 大御所だなみたいな。
1: アナゴさんが確か20代なんだよね。
0: あ、そう、設定的にはそうだよね。そう、若いんだよアナゴさんって。
1: いつの間に超えちゃったんだ。
0: 怖くない？
1: 怖。
0: サザエさんだって24とかだからね。
1: そうそうそう、
0: ね、怖すぎんだよな。だからさ、波平だってさ、すげえおじいちゃんのかと思ったら、うん、そうでもないんでしょ。
1: そうでもないあの人の親だからね。
0: そうだよね、楽しいね。野次子先生、お大事に、うん、ご自身の残白刀で自らを切ってしまうなんて小さいサイズにしていても切れ味が鋭い証拠ですね。ありがとうございます。
1: なんか残白刀のその特性なんですかね、あの、自分を切ることによって
0: 自らの血を吸わせることによって強くなるみたいな。
1: おお、
0: あ、ありそう。
1: 12秒
0: すごい、ありそう
1: ね
0: え。チサッティ、先週のヘルプお疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
0: やっぱりチサッティは自重しない方がいいね
2: おかげさまでのびのびやらせていただいてますよ。
0: 自重しなかった。
2: 自重しなかった。
0: のびのびやらせていただいて、そしたらじゃあ光ってたんですね。
2: 光ってました ね、はい。もう最後のね、共演ですから、なんせ、ね、
0: そうですね。自重なんかしたらマッシーさんに失礼だった話
2: ですから。失礼ですよ。
0: その通りですわ、本当にみんな聞いていただいて嬉しいね、水曜日だったのにね。
2: ありがとうございます、週をまたいで。
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます、透明人間フェーズ2さん。
2: ありがとうございます。
0: どうぞ、涼しいですけど元気にお過ごしいただきたいと思います、はい。さあ、この時間も1曲お届けしていきましょうかね。
2: はい、こちらをお届けします。椎名林檎で公然の秘密。

0: your day with more music. More music on 76.2. 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
1: 全ての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットは様々なシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 今すぐダウンロード。
5: CQCQCQ Let's Enjoy Ham Life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう。それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
10: さっき方針演技展やるよっていう話したんですけど。
11: しましたね。
10: 方針演技展が来年の春なんですけど、
11: うん、
10: 今年12月かな、これ冬に開催されるもう一個原画展ありまして。
11: あ、藤流先生の。
10: 藤流先生じゃないんですけど。
11: じゃない方。
10: あの一条ゆかり先生の勇敢クラブ展っていうのやるんです。勇敢クラブも今この令和の世に手なんかやるんやと思ってすごい興奮し
11: ちゃって。ついになんか満を持してな感じですね。
10: そうですね。これ勇敢クラブはあの少女漫画なんですけど、
11: リボンで連載してましたね。
10: そう、リボンで連載してました。これ、はい、あの1981年から不定期連載に移行した後、うん、もう2002年ぐらいまでは連載が続いていたということで、うん、もう私もだからね1981年からの連載、私生まれたの1984年なんで、私よりも世代は多分1個上かなとは思うんですけども。
11: 確かに確かに。
10: そう、でもあの随分読みました。やっぱりこれも面白かったですね、勇敢クラブもね、う
11: ん、私もリボンっ子だったので、たまにあの連載、あ連載っていうかあの単発のね、
10: あ多分読み切りみたいな感じでね、うん、
11: 読み切りみたいなのが載ってて、あなるほど勇敢クラブ、ふむふむって思っていたんだね。
10: そうそうそう。これ改めて大人になってから私あのコミックスで全部読み直したんですけど、うんうん、めちゃめちゃ面白いですやっぱり。
11: あそうなんだ。
10: 当時さ、そう私もツサッティもある程度大きくなってから、これそのある程度大きくなってからじゃない、うん、勇敢クラブがその不定期連載ぐらいになってからリボンを買ったりとかしてたから、うん、あんまりさ初めの頃のストーリーとか知らないで読んでたじゃん。なんかなんとなくで、
11: うん、
10: 改めて読むとめっちゃ面白いんです、
11: ね、そうだね。
10: いい作品でして、
11: 非常に夢のある作品だよね。
10: そうそうそう。あの生徒会の役員を務める6人の主人公がいるっていうね、うん、その、まあ、要するに仲良しグループのドタバタコメディみたいなやつなんですけど、
11: うんうん、
10: あの非常に学びが多くていい内容だったなというふうに思いますね、うん。まあ、この勇敢クラブの展覧会が今年の冬ですね、12月に開催されるということですので、こちらも大変に楽しみな話題でございますね。本当にね、
11: すごいな。なんかあの往年のというか、
10: うん、本当に、
11: うん、今までやってこなかったんだ逆にっていう。
10: そうだね、うん、私何年か前にあの大和亜紀先生の原画展とか見に行ったんですけど、うん、やっぱりあのまあなんていうの、印刷されたものでもあれだけのエネルギーがあるものって、
11: うん、
10: 原画で見ると、うん、気を失いそうになるぐらいのエネルギーなんですよね。やっぱり
11: あの作品だよね、ちゃんと。
10: そう、本当作品なんですよ。これがねまた一条ゆかり先生のも拝見できるということで大変に楽しみにしております。こちらは12月19日から2027年1月11日まで東京有楽町丸井で開催されます。そして2027年2月12日から3月15日までは京都で開催されるということなんですね。行こう。
11: お、
10: 京都行っちゃう。あ京都の方に行くっていうのもいいな。あえてな、
11: ね、
10: いや楽しみが多いですね。本当に、ね、
11: 楽しみですね。
10: さあ、そしてメッセージをいただいてますので、まだまだ紹介してまいります、
11: は
10: い、
11: やったー。
10: あ、京都の話題が出たところで京都からいただいてます。ラーメンブリッジさん、
12: おいつもありがとうございます。お久しぶりです。
10: お久しぶりです。雨から、朝からの雨でじめっとした空気に包まれている京都、エアコンが活躍中です。
12: 京都も雨なんです ね。
10: でテーマ、好きな寿司ネタですが、マグロ、ハマチ、貝類が好きです、うん、この3つ必ず食べます、
11: うん、
10: しかし一番よく食べるのはサバ寿司。
11: あ、
10: やっぱり音地柄。
13: そうだねこれね、京都の寿司文化では欠かせないものと言っていいと思います、うんうん、お祭りやお祝い事の時などなんやかんや言いながら一年中食べていますね。やっぱいろんなところでいろんな場面で出るんだねこれね。
11: 京都はだからあれだよね、平安文化とかでさ、うんうん、あの保存が効くもの、
13: そうだね、
11: 的なところからやっぱりこういうサバのね、あのお寿司とかが
13: やっぱこう広まったかなって感じがね、あるわね、文化的なものよね。そういえば京都市内の漬物屋さんが漬物をネタにしたお寿司出していましたね。
12: すごい。
13: 千枚漬け、奈良漬け、すぐきなどがネタになっていたと思います。なんかさ、でもなんか品がいいよね、千枚漬けのお寿司とか言ったらなんか上品な食べ物じゃん、多分これ。
11: そうだね、
13: めっちゃ
11: なんか負担にな、胃に負担にならないものをね、
13: うん、優しい感じだよね。千枚漬け大好きでさ、
11: ああ言ってたね、
13: そうすごい好きなの。
11: 自分でも作れないかし、作り方を調べたぐらい、
13: ね、そう調べてね、一回実は作ったんだよ。
11: あ、そうそう、結局作ったの、
13: 結局作ったの、うん、なんだけど、うん、薄くスライスしたつもりだったんだけど、うん、本物の千枚漬けの薄さには遠く及ばなかったの。
11: はい、
13: やっぱ薄いんだよ本物の千枚漬けって。あれ、
11: あれってさ、もしかしてこの漬ける段階でこう押して平べったくしてる？
13: いや、あのね、多分切る段階で、
11: 切る段階で
13: か、そう、普通のご家庭用のスライサーよりも薄く切れるもん使ってんだと思うんだけど、ね、うん、なんかね、厚みが出ちゃってなんか、うん、大根やないかただみたいな感じになっちゃったのよ。
11: 製造がやっぱりじゃ あのコツがあるんですね。
13: あるんだと思う、本当に。いいね、食べたいね千枚漬けね。
11: いいね、
13: 今年も年末年始とかには贅沢して買おうと思っております。
11: ええやん、ええやん。
13: ラメンブリッツさん、メッセージありがとうございます。
11: ありがとうございます。
13: さあ、もう一件、こちらはけいこちゃん。
11: けいこちゃん、いつもありがとうございます。
13: ありがとうございます。こんにちは、大野里が勝ちました。
11: いいよ
13: いいよ、嬉しい昨日でしたよ、うん、でも今日も雨なんだかなって感じです、うん、さてこの前ふんわり子さんが言っていた回転寿司に行ってみようと主人と行ってきました、うん、美味しかった。
11: あ、いいな。
13: 私は寿司屋なのに一番初めに注文するのは茶碗蒸しです。
11: あ、でもいいチョイスですね。
13: いいチョイス、美味しいです。一番好きなのはウニ、ホタテ、イクラときて、うん、やっとお魚、マグロとサーモンを食べます。あ、こんな話をしているとまた行きたくなります。
11: わかるわかる。
13: チサッティの服の話を聞いてものすごくホッとしている私です。私も前後ろだったり裏返しだったりしています。さて、一人じゃないからね、ウニ稽古でしたとくださいました。
11: よかった、
13: ありがとうございます。
11: ちなみにあのこの日じゃないまた違う日にも真っ黒な T シャツを着て行ったんですよ、
13: はいはいはい、
11: で、あ、なんか私真っ黒な T シャツ持ってたんだなと思って、うん、あの赤塚の丸亀製麺行ったらそこで、うん、あの裾にね、うん、あの縫い目が見えてこれあの今度表裏じゃなくて、あの前後ろじゃなくて表裏を逆に着てたなっていうのに気づき、
13: あ、裏返しですね。
11: そう、トイレで、はい、あの急いで着替えたという。
13: 多分店員さんはあ、この人着替えたなって気づいたと思いますよ。
11: 急に柄が生まれたぞって思うだろうね。
13: あれ T シャツ変わってんなみたいな。なんかあのどうしてそんなに服を裏返したり後ろ前に着る。
11: さまさま洗濯を表、あの裏返しにしてしてるんですよ私。
13: ああ、それは確かに、でも服の傷み方で言うといいことだっていうね。
11: そうなの、そうなの、うん、で、そのまま、あ、こんなに洗濯物溜まっちゃってって言って、うん、あの畳んでると、まあそのまま畳むじゃないですか裏返しのまま。で、あ、もう急いで外出なきゃって朝来て
13: そのまま来る。だってすごいよな、先週だって放送中に伝っていえばその、うん、ね、スカートの裏を後ろ前直してたんですよ、うん、なんかもぞもぞしてんなと思ったら、
11: 前にあのゴムのリブがねあるのおかしいなって気づいて、そうそう、やっかいしょってやったんですけど、
13: やったじゃん、うん、そうしたらね、上の T シャツもあのなんか前後ろ逆に来てたっていうことが放送終了後に判明して、うん、
11: 判明しました。
13: ってことは何一つ合ってなかったわけじゃない、
11: 何一つ合ってなかった。あの靴下をちゃんと履いてたぐらいですよ。
13: 唯一の生命線、
11: 唯一の。
13: まだ人でいられた、
11: まだ人でいられた、
13: まだ人でいられたギリギリ。
11: なんかよくね、あの、うん、服を前後ろ逆に着てたり裏表逆に着てると色っぽいねなんて昔は言われてましたけど、
13: ええ、あ、そういう時代もあったんですか、
11: ね、すっかり、うん、なんか言われない親とかにさ、
13: う、
11: うん、何、どこ行ってきたのみたいな、
13: あ、そういう意味でね、なるほどね、
11: 言われなかった、
13: あ、
11: 逆に着ることがないのか。
13: そうですね、そもそもそのツッコミをあの受けたことがない。
11: ちゃんとしてますね、
13: 普通です。
11: どうですか。
13: でも大丈夫、けいこちゃんが一人じゃないからね、
11: う
13: ん、
11: そうだよね、
13: 言ってくれてるから、
11: けいこちゃんがこっち側にいるなら強い、心強い、
13: 確かにこれは強いよ、
11: はい、よかった、
13: ありがとう、
11: ありがとう、
13: 優しい言葉をありがとうございました、うん、ツサッティが救われました、
11: 救われました、
13: ありがとうございます、けいこちゃんのメッセージでした。 さあそしてこちらはにゃん太郎さんですね。
14: はい、いつもありがとうございます。
13: こんにちは、春野さん、千里さん、にゃん太郎です。
14: こんにちはです。
13: こちらいまいちな天気で昼間は蒸し暑いです。エアコンもまだ使っています。
11: このラジオでは宮崎と京都と茨城のね、うん、リアルタイムな気温そして天気がね分かりますからね。あ、もうじゃあ日本列島全部が今ちょっと
13: じめっとして
11: るんだ ね, してるんだね、
13: うん、欧州市からもいただいてます
11: から、ね、あ確かにそうだ、岩手の、
13: いやありがたい本当に。今日のテーマ好きな寿司ネタですが、うん、マグロ、サーモン、エビ、イカなど好きで何でも食べますよ。
11: いいね。
13: 中でも炙りバジルエビとか最高にうまいので回転寿司に行くと毎回大量に注文しています。
11: バジルとモッツァレラのね、
13: 美味しいよな、
11: 組み合わせ最強だよね。
13: これあの確かに毎回大量に注文する人っていている
11: いる、
13: あのね見るとさ、あのエビ5皿ぐらいガーって流れていく瞬間とかあるよね。
14: わかる、
13: 笑っちゃうんだよな、ちょっとな、面白いんだよ
11: エビ特急がねまた行ったなって
13: 思う。そうそうそう、どんだけこの人さっきからエビだけだろうみたいな人とかいるんだけど今年はまだ1回しか行っていませんので年内に行きたいですね。お疲れ様でしてくださいました、ありがとうございます。いいね、マグロ、サーモン、エビ、イカ、バジルエビ、炙りバジルエビ、
11: あー美味しい。
13: この創作寿司っていうのはさ、どのくらいの時代からこんなに発展してきたのかわかんないけどさ、
11: うん、
13: あんまり外さないよね。
11: そうだね、
13: だいたい美味しいなっていう感じする。美味しい美味しい、なんか好きなもの乗っけてくれてんなっていう感じがするんだよな。
11: 最近好きなのはマーラーサーモン、
13: あー
11: 辛いやつ、
13: ちょっとこうマーラータンをイメージしてるやつのやつね。
11: そうそうそうそう、で、あのガーリックチップスがね、うん、あのフライドガーリックが乗ってたりさ、
13: うん、ちょっとこうジャンクな味が
11: する。そう、ジャンクな味がしてたまんないんですよ。
13: いいな、寿司の世界は無限だな本当に。
11: 無限、うん、まだまだ可能性にあふれております、
13: うん、ね。次はちいかわのコラボどこでやるんでしょうね。
11: どこでやるんでしょう
13: ね。
11: あちょっと嫌な事件を思い出しそうだ。
13: 欲しかったな、湯飲み。
14: だね、そうだよね、
13: オリジナル湯飲みマジで。
14: チーカーが寿司に埋もれててお尻が出てるチャームとかもあったんですよね。
13: あったあった、欲しかった。
14: 湯飲みと
13: 寿司、あの皿、寿司
14: 皿、皿ね、
13: 欲しかったなマジで。
14: またなんかこういろんな問題をね解決した上でちょっとトライしてほしいね。
13: そうだね、うん、なんかあの長野先生も寿司も好きだからなんかどっちも頑張ってほしいなって思うね。
11: いや、おっしゃる通り、うん、
13: 正しく生き延びてほしいなと思います。
11: 生き延びてほしい。
13: さあそしてイボ息子さんから追伸をいただいております。
11: はい、ありがとうございます。
13: ツサッティ、冒頭から回らないお寿司、上寿司マウントですか。
11: まあ
13: スタジオ殺伐とした空気になってませんか。
11: もうね、幸せはみんなに共有した方がいいんだ。
13: そうだね、
11: そう、
13: まあでもマウントだよね。
11: マウントか。
13: マウントだよな、寿司桶に乗った寿司食べたっていうのはな。
11: 本当にあの上寿司の話してたら野次子さんにも上寿司チャンス来ません。
13: 来るんですか、上寿司チャンスは。
11: 来ますよ。
13: 私に、
11: はい、
13: え、こんな私にも上寿司
11: チャンス。まあ見ててごらんなさいって
13: どっから来る自信なんて寿司の何を司ってる人なんだよ。
11: なんかね、あの願いはやっぱり口に出すと叶いますから。
13: あ、これは実際言いますよ、確かにね。上寿司、上寿司、上寿司、
11: 上寿司、上寿司、上寿司、
13: 上寿司、100回言ってみましょう。
11: ウニ、イクラ、
13: 最高。
11: メヒカリ。
13: あ、なんかメヒカリ、メヒカリ。
11: メヒカリ美味しいよ。
13: まあメヒカリ美味しい、確かに。ちさって言わせるの好きだもんね。
11: う
13: ん、
11: そう、あのその中央の、お寿司屋さんも、やっぱりあの、うん、北茨城がね、近いから。
13: あ、確かにそうだ。
11: いつもではないけど、たまにそのメヒカリがこう、
13: そうだよね、
11: そのラインナップの中に入ったりしてて、
13: ある時だけだよな、メヒカリの唐揚げとか出るのもね。
11: そうですね、
13: 美味しいやつやな。
14: それがまた美味しいこと、美味しいこと。
13: そうだよね、日立ってそうだ、北茨城の方近いんだもん、寿司そら美味しいよな、考えたらね。
11: 何気にあの海沿いですからね。
13: そうだよね、そうだよね、はい、あそこあの道の駅でさ、身勝手丼って言ってあの好きな具材を選んでできるやつあるじゃん。
11: ありますね。
13: そうそうそう、あれもちょうどやったけど、すごいバカ上がりしたわ、テンションが。
11: あそこさ、あのそのご飯を大中小とかで選んで、うんうんうん、あとはそのパックにされてる、
13: そうそう、
11: ネタをこう好きなだけ選んでいくんだけど、うん、1個のパックの量が結構な量で、
13: そうそうそう最終的にとんでもない丼出来上がっちゃうんだよな。そうそうそうそう、欲望のままに行くとね、
11: あの久慈浜のね、
13: そうそうそう、
11: あそこね、
13: 超楽しいんですよ、ね、
11: 皆さんも一度ちょっと行ってみてほしいな。
13: マジで行ってみてほしい、あの道の駅は。
11: 大人数で行ってぜひシェアしていただきたい、具材を。
13: いいですね、そうだね、うん、うんうん、あの一人で作ると偏るから、
11: 偏る、
13: エビ、サーモン、イクラだけでものすごい量になったりとかするから、本当にぜひ皆さんお試しになってみてはいかがでしょうか。
11: はい、
13: さあこの時間も1曲お届けしましょう。
11: はい、はい、先ほどルローニケンシンの話をしたので、ちょうどルロケンのオープニングになっていた曲ですね。こちら川本誠で1/2。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: FM Paladoon. fmpaladoon.co.jp
3: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。まずはこちらです。第67回ガヤ

0: ガヤ神須賀ということで、うん、あのガヤガヤ神須賀、こちらあの JR 水郡線神須賀谷駅前、はい、宮の池公園通りって言って、あの、うん、上菅谷駅前の道を一本道丸ごと歩行者天国にして、うん、そこにいろんなお店が出るんですよ。一日商店街ができるんですけど、
1: いいね、地域のお祭りだ。
0: そうそうそう、うん、であのトラックのステージとかも出て、うん、ステージイベントなんかもあったりして、
1: すごいね。
0: そういう盛り上がるイベントがこれなんともう第67回ということで、
1: わあ、長期の。
0: そうなんです、今年で15周年なんですって、うん、そう、これ2011年からやってんだね、15周年。なんでその15周年を記念しまして、今回は第67回ガヤガヤ神須賀、おかげさまで15周年秋の大感謝祭スペシャルということで開催されるんだそうです。
1: 素敵
0: ね、いいよねこれね、うん、令和8年10月4日日曜日ということなんで、次の日曜日ですかね、
1: は
0: い、
1: 直近ですね。
0: そうです、午前10時から午後4時まで、会場は JR 水郡線上菅谷駅前宮の池公園通り歩行者天国で開催されます。県内外から82店が参加、多種多様なお店が出店しますよということで、
1: これ嬉しいのが駅前でやってくれるとこよね。
0: そうなのこれ、あの電車降りてそれで行けるっていう、駐車場に悩まないっていうのは一番いいんだと思いますね、本当にね。でこの結構いろんなお店が出店されるんですけれども、あの美味しいものから素敵なものまでありとあらゆるものが出てくるということですので、
1: そんなみんな好きじゃないの、美味しいものと素敵なものな、
0: そうなんですよ、
1: パワーパフガールズぐらいみんな好きじゃない、
0: ちょっと偏ったご意見ですけ
1: ど、お砂糖スパイス素敵なものがいっぱいなんでしょ、
0: 本当だ、パワーパフガールズってそういうことか。パワーパフガールズでどのくらいの人が通じてるのかあんまりよくわかんないですけど、
1: ちょっと説明がないと通じないなと思って、あの注釈入れました。
0: 我々の世代だと非常によく知っております。
1: そうですね、
0: パワーパフガールズ、
1: 本当だ、あの公式ホームページを見たところ、あのホームページのトップに、うん、まさか15年も続くとは思ってませんでしたっていうね、非常に小粋 な、
0: いいですよねこれね、やり手もそう思ってたんやっていう、いや
1: そうだね、うん、いや非常に可愛らしい。
0: 中市はね地元ですけれども、うん、地元の我々もそんなにやってるんだこれと思って今びっくりしましたけれどもね、あのいいキャッチコピーが書いてありますよ。ベビーカーに乗っていた赤ちゃんが自分のお小遣いで買い物をする、当時小学生だった子供たちがお母さんになって子供を連れてくる、15年の歳月はそんな物語が生まれるんですね、みたいな。
1: 泣いちゃう、
0: 泣いちゃう普通に。というわけでぜひ皆さんね、15周年記念大祭ということですので、まあ、例年にも増したにぎわいがね期待できるのではないかなと思います。82軒の店舗が軒を連ねる上菅商店街、ぜひ皆さんお出かけになってみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: そう、そしてもう一つはこちら、レジャーのお知らせです。みんな気になってるあの場所、日本初の泊まれる植物園、ザ・ボタニカルリゾートリンネ、
1: きた
0: ー、あの植物園が今このボタニカルリゾートリンネになってまして、みんな気になってるでしょ、
1: うんうんうん、
0: 中市は先ほどのもガヤガヤ上菅もそうでしたけど、これもね、うん、中市ですからだいぶ盛り上がってますわね今ね、
1: 中市が今暑いですね、
0: 暑いですよ、
1: はい、
0: このザ・ボタニカルリゾートリンネ、10月5日月曜日から10月12日月曜祝日までの期間限定で、ご家族でさつまいもの収穫から食べ頃までを体験できるさつまいも丸ごと体験付きプランを販売しますということなんですね。
1: 素晴らしい、
0: これは非常に楽しいプランとなっておりまして、
1: はい、
0: 土の中から紅はるかを自分の手で掘る、まずここから始まるそうなんですよ。
1: おー、いいね。
0: で大事なのは、うん、このね、紅はるか収穫するんですけど、うん、収穫したさつまいもはその場では食べない、
1: ほら、
0: 熟成のために一旦お持ち帰りいただくんです。
1: うひ
0: ー、さつまいもを真に愛してる人なんそうだよね熟成ということが、
1: その工程が入るとは知りませんでした、
0: ね、それを学べるっていうのもすごくいい機会ですよ ね、
1: そうだね。
0: でいざ食べる紅はるかは、うん、食べ頃に熟成さしといてもらったやつをその日焚き火で焼いて食べることができる。
1: 手熱い、
0: 手熱いね、
1: ありがとう。
0: スタッフさんがあらかじめ適切に貯蔵し食べ頃を迎えさせてくれてるそうです。
1: 本気だね、本気でさつまいもを美味しくいただいてもらおうという、
0: そうそうそう、
1: 熱意が伝わるね、
0: 熱意がもうその力がすごい伝わってまいります ね、 でこれをご家族で味わい食べるまでを一つの体験として皆さんに経験していただけるということなんですね。
1: 最高最高
0: 最高ですね、これね、非常に楽しいと思います。さつまいも紅はるかの収穫体験やお持ち帰り、そして焚き火での焼き芋体験ができるこのスペシャルなプランが10月5日から販売開始になるということです。
1: はい、
0: ぜひ皆さんこちらホームページなど詳細をチェックしていただきたいと思います。以上、茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。パラルーンウェザーインフォメーション、パ パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表のお天気予報です。まずは茨城県のお天気の概況からお伝えしましょう。前線が下中から西日本や関東地方の南岸を通って日本の東に伸びています。茨城県は現在雨となっています。今日は前線が関東地方の南岸に停滞する見込みです。一方、日本海を北東へ進む低気圧から伸びる寒冷前線が北陸地方の沿岸へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため雨時々曇り、夕方までは雷を伴うところがあるでしょう。明日は伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨となる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の空模様です。今日は南西の風で雨時々曇りとなり、ところにより夕方までは雷を伴うでしょう。明日は南西の風後南の風で曇り時々雨でしょう。海上の波の高さです。海上の波は今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。雨の降る確率です。今日この後明日の夜にかけて 50% の見込みです。気温です。今日日中の最高気温は25度、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は21度でしょう。茨城県内全域に雷注意報が出ています。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷にご注意ください。そして台風の接近の情報も気になるところです。今週の後半に影響が及ぶのではないかと言われていますのでね、皆さんそちらも最新の情報をチェックしていただきたいと思います。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: 今息子さんが通信くださってました。
6: はい、ありがとうございます。
5: 小樽で寿司を食べましたが、団体で行ったのですでに用意されていてカピカピになっており残念な気持ちになりました。
6: ああ、なるほど。観光地ってちょっとやっぱりピンキリありますよね。
5: そうね、小樽でカピカピは下がるな。
6: 下がるね。
5: 先ほどかかっていたカモンタツオの名残寿司、宴会の一次会が終わってアフターで寿司屋へ連れて行かれた先輩のことを思い出しました。
6: いや、あの名残寿司、歌詞が秀逸で
5: そうだ、びっくりしたね。あんなよくできてるとは ね。
6: あの綺麗になった、あのイルカさん の、
5: はい、そうですね、
6: あの名残雪の綺麗になったの部分と、うん、あの名残寿司の食ったが本当にあの調和が取れていてね、うまいよね。
5: うまいんだよな。なんか全ての歌詞に無理がなかった。
6: 無理がなかった
5: 無理なく面白くしてたからすごいなと思って、
6: うん、ラジオあの終わったら改めてちょっと私も聞き直そうと思います。
5: そうですね、あれサブスクにあんのかどうかよくわかんないですけど聞いてみたいですね。
6: 良すぎる、
5: ね、良すぎる、だいぶいいわね。
6: そう、今日はね、あの寿司のネタだから、うん、あの寿司に関する曲を探そうと思ったんだけど、あれが ね、ちょっとご用意できたかったんだよね。ウルトラ寿司ファイヤーっていうグループのスススス シシシシっていう曲があるんですよ。
5: これ何、いつの時代の人たちなの？
6: 最近の方たちですね。
5: あ、最近なの。最近でこんなわけのわかんないことやってるやつがいるの？若い人たちなんだ。じゃ
6: あ若い人たちです。
5: え、でさ、何、スススス シシシシ以外にも曲はあるの？
6: 曲あるっぽいよ。
5: だってウルトラ寿司ファイヤーなのに寿司以外の歌歌えないじゃん
6: ね、
5: かわいそすぎるでしょ。誰だお前たち。なんかあれだね、私たちのと元にも音源が手に届くぐらい売れるといいね。
6: 売れるといいね。
5: ちょっと待って、見た目見るから。ウルトラ寿司ファイヤー、
6: あ、ちゃんと5年後ぐらいにちょっとリベンジしたいから、その時までに売れてほしいね。
5: そうだね。あ、なんか おしゃれな感じじゃない？
6: そうなの。
5: なんかおしゃれ YouTuber グループみたいな雰囲気のある。あ、バンドなんだ。
6: そう。
5: お、なんだ、なんか思った以上におしゃれな人たちで、今びっくりしてる私。ウルトラ寿司ファイヤー、
6: ウルトラ寿司ファイヤーね。
5: なんかいろんな人がいるんだね本当に
6: そうだね、うん、でもあのチョコレートとかさ、
5: うん、
6: ケーキとかキャンディーっていうのはよくあの歌詞にも題材にもされるじゃない。甘酸っぱい恋のね、
5: 模様をこう
6: 題名するのにちょうどいいけど、いや寿司も負けてねえぞと
5: 寿司も
6: 寿司だってシャリ酸っぱいぜ
5: まあ初恋の酸っぱさを寿司酢で言う人いないけど、
6: どうしてもお寿司って言うとさ、あのくるくる寿司以外はこう銭が絡む
5: まあまあそうな
6: 高級なものっていう、うん、ちょっとあのね大人すぎる恋にこうつながりかねないからな。
5: ちょっとそうだね、やっぱだからそうするとさっきのね、名残寿司みたいなさ、うんうん、あのお姉さんに連れて帰った

0: 寿司屋で、ね、君の食べるものの値段が気になるっていう歌になっちゃうよなどうしてもな。
1: 最後ねあの会計のチャーンがね、
0: そうあれびっくりした本当。一番最後いい感じのね、うん、あのコーラスで終わったと思ったら一番最後にチェーンっつってあのそうレジの音で終わるっていう、うまいねね、ウルトラ寿司ファイヤーさ、うん、あの何ツイッター見たらさ、はい、X のアカウント1万7000フォロワーいるんだけどすごい人気あんだね。
1: めちゃめちゃ人気だ、
0: うん、2026年8月20日初 ZEP ワンマンライブしましたみたいな、すごいじゃん人気あんじゃん。
1: へあそして調べるとですね、あの何やらお寿司にまつわる曲が多い。
0: あやっぱり寿司には多いんだ。うんウルトラ寿司ファイヤーにかなり縛りを設けて自分たちを苦しめているわけだね。
1: そうそう、ねインディーズのシングルで、うん、ファーストシングルがお通し
0: なんかあいいやっぱファーストだ、ファーストシングルお通しから来るんだ
1: 最初からちょっとそっち方向で行こうっていうね一貫してるね。
0: そうだね、まああれかちょっとこうコミカルな感じを売りにしてるようなあれなのかな。面白いですね、エンタメバンドって書いてあるね。
1: そうあまさに
0: おもろいやついっぱいいるの。
1: 配信限定シングルに銀座でお寿司という曲もあります。
0: めちゃめちゃ高級やないか、ね、はいいろんな人がいるなというところですけれども、おメッセージいただいてますね。こちらルーママさん、
1: あはいありがとうございます。
0: のじこちゃんちさてこんにちはということで、
1: こんにちはです、は
0: い、猫ちゃんのお写真いただいてます。
1: いやーかわいいね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとね、
0: ほんと雨が続きますね。さて好きな寿司ネタはサーモン、茶碗蒸し、
1: うん、
0: あら汁。
1: 寿司ネタ
0: 寿司ネタ寿司屋の美味しいものであることは間違いない、う
1: ん、寿司屋の美味しいもの確かに、まああのお寿司屋さんならではのね、
0: そうね、
1: あの品揃えですよね。
0: 寿司屋のあら汁は美味しいからな。
1: あら汁美味しい、絶対間違いないよ。
0: 特にアボカドサーモン軍艦は必ず注文します。
1: うん、
0: 若い頃は食べなかったアボカド、年取ると美味しく感じるのはなぜなんでしょうね。
1: あ、うん、そうなんだ。結構子供が好きなイメージだけどね。
0: そうね、でもなんかさ、うん、私が子供の時にはまだアボカドってあんまりそもそもなんかメジャーな食べ物じゃなかったっていうのがあって、
1: 確かに確かに、
0: そうだから私もこれ大人になってからかな、美味しい美味しい言い出したのはね。
1: 今やねお寿司といったら切っても切り離せない素材ですからね。
0: そうだよね、
1: 市民権を置いてますよね、かなり。
0: あれ米と一緒に食べようって思った人すごいよね。
1: 確かに野菜ぞ、
0: そう野菜ぞ、野菜ってもう果物かなんかでしょ、
1: 果物かな、
0: ジャンル的にはさ、
1: 畑のバターぞ、
0: そうバターぞ、それを米と食べて美味しいのを発見した人、日本人の執念を感じるよね。あれ
1: どこで明暗が分かれたかな、ナスの浅漬けとおかしいな
0: 本当におかしいな、
1: ね
0: おかしいな。ナスの浅漬けは誰か画期的な開発をしてくれないものだろうか。
1: もうね、ね、もうちょっとこう地位向上をね。
0: そうだね、
1: あのナスの浅漬けはさ、お寿司屋さんも別に地位向上を目指してないところがこうよりね、
0: そうだ
1: な、悪いよね。
0: あんまり熱意がちょっと見受けられないっていうところがね、
1: そうそう、
0: よくないよ
1: ね
0: なのにちゃんとメニューにはあるっていう本当謎の存在なんだよな、あれ
1: とか言ってね。寿司好きな人ごめんなさいね。
0: いや本当ごめんなさい、そうだ、毎回絶対頼みますっていう人いるかもしれないもんね。
1: そうそうそう、
0: そうだよ、サーティワンのダイナゴン小豆みたいなものだ
1: のじこさん好きだったくせに、
0: 私大好きだそんな私がナスの浅漬け寿司の文句言っちゃいけないよ、
1: ね、誰しもあるね、
0: あるね、そういうの大事にしたいものが
1: ね
0: 次は食べますちゃんと。
1: いやいいんじゃないかな
0: 結局
1: こそっと言っちゃったけど
0: 誰も味方落としてくれないですけどもね。あもう一件いただいてまして、こちらが、はいはい、キアヌちゃんかな。
1: あいつも、あお久しぶりです。
0: お久しぶりです、
1: 水曜ぶりですね、キアヌちゃん。
0: あ水曜もいただいたんですね。
1: はい、
0: 今ラジオちょっとだけはい聞いてますみたいな
1: みたいな、
0: なんかもうあのもうキアヌちゃんの文面で、ね、親父ギャグが紛れ込みすぎてて読めないんですよ。もう
1: カコッチさんの正統後継者だな。
0: あそうだね、
1: うん、
0: ここにあの血筋がつながれているわけですよ、
1: うん、育てているんだよカコッチさん
0: カコッチの巻いた種が確実にね
1: 芽生えてますね。
0: あ素敵な話好きな寿司ネタは、
1: はい、
0: 鉄火巻きちゃんかな。
1: あ
0: 昨日も食べちゃいました。
1: あお揃い、
0: ビール飲んで巻物食べて五島巻きなんてね。じゃあバイバイっつって
1: えどうしたなんかええ そんなんありか
0: 最後のじゃあバイバイ
1: なんかすごい面白くない
0: テンションどうしたみたいな。
1: いやまた月曜でお会いできて嬉しいですよ。
0: 嬉しいですね、ありがとうございます、キアヌちゃん。
1: あのねキアヌちゃんね、
0: うん、
1: あの お孫さんが最近また
0: 生まれた
1: じゃないですか。はいはい、うん、かわいいよ ね今今
0: ね
1: もう歩いた
0: まだじゃねさすがに
1: 喋った
0: 人んちのお子さんの成長早すぎよね。だから実感するとそういう言い方になっちゃうよね。
1: ランドセル買った
0: 、はいはい、だいぶ早い
1: チャコールブルーのランドセル買った？
0: おしゃれ、おしゃれなやつだ。 でもこうやってさ今はさ、うん、なんかふざけて喋ってるけど

0: さ、うん、これあと6年ぐらいしたら実際それが起きてさ、
1: く
0: ー早いなーって言うんだよな、私たちもな、きっとな、
1: 歌話でそんなことを喋っていたと思ったらそれが現実になります
0: からね。そうなりますから、本当にね、
1: 恐ろしい。
0: 健やかな成長を祈り続けましょうね。キアヌちゃん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ今日ラストナンバーは何でしょうか。
1: はい、こちらでございます。お寿司の話題、まあ総括すると、うん、このタイトルに、集約されますよね。聞いてください、夜遊びで好きだ。

0: 芋息子さんが漬物の寿司についての話題で、
1: はい、
0: はま寿司にはクリームチーズいぶりがっこ軍艦なる商品が期間限定で出てるみたいですよということで教えてくださいましたよ。
1: 酒飲みのためのメニューや。
0: 本当やね、これ、ね、
1: 間違いなく、まあ、
0: 攻めてる攻めてるからね、だからこのぐらい攻める気持ちをなぜ誰もナスの浅漬けには持ってくんないのかっていうのが疑問なのよ本当に。
1: 変わらないものがあるっていうところで挑戦ができるんだろうね。
0: あ、いいこと言うね本当にね、ありがとうございます。
1: その業を一心に受けてるわけです
0: ナスの浅漬けが荷が重いな。
1: 荷が重すぎるよ、
0: かわいそうな。さあ、として芋息子さんが、あ、うん、芋掘り、うちでも保育園や幼稚園の芋掘り体験させた時も、うん、事前に掘って用意しておいた蒸し芋を配りました。あ、
1: そうだよね、掘ったやつを洗ったりなんだりっていうとね時間か
0: かるんだよね。確かにね、掘った芋はうちも持ち帰ってもらいましたよということで、プロのご意見ありがとうございます。
1: なるほど、理にかなっているわけだ、
0: ねね、さあ、というわけで今週もたくさんのメッセージいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからちょっと台風によってね、あの強い雨、そして長い雨などが降る恐れがありますので、皆さん十分お気をつけてお過ごしいただきたいと思います。
1: はい、
0: 来週のメッセージテーマを引きます。
1: よろしくお願いします。
0: ガラガラドンダン。来週10月5日のメッセージテーマはこちら。あ、これいいんじゃないの。
1: なになに。
0: あなたのチャームポイントは何ですか、教えてくださいということで。
1: チャームポイント、
0: ほっこりメッセージとなっておりますので、
1: もう選べない。
0: あ、腹立つでも皆さんそういう前向きな態度で、ね、
1: 前向きな態度でいきましょう、
0: はい、送っていただきたいと思います今週のお相手は私のじかこと神永春菜と
1: ちさティこと鈴木千里でお送りしました。
0: また来週元気にお会いしましょう。
1: バイバイ。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

This program is Chavez's Music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だってワイワイ恋ものっけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Paloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。皆さん、シルバーウィークはいかがお過ごしでしたか？前半はね、ほとんど台風で潰れてしまいましたけれども、1日だけ、東京の方は晴れ間があって、まあ、私お仕事だったんですけれども、お休みだった方結構予定をね変更せざるを得なかったりとか、交通機関の乱れとか道路冠水っていうのまだね続いている地域もありましたので、まあ、まるっきり潰れちゃったという方も多いかと思います。まあ、今年の春ぐらいからねこのお話してますけれども、まあ、今エルニーニョ現象という、ことが起きている。冬にかけてもこれは続く見込みで、まあ、日本の気候への影響が注目されていますが、大気の流れが変化して世界各地の気候にも影響を及ぼすとされています。例えばヨーロッパの熱波、あと森林火災、日本でもね大きなニュースになっていましたけれども、6月にはドイツで 41.7 度、チェコで 41.9 度、ハンガリーでは42度と、各国のね最高気温の記録を更新したり、あとはスペインとかフランスでは大規模な森林火災も発生しました。インドネシアでも雨季に雨が降らずに森林火災が急増したりとか、まあ、アジアでは主に雨ですかね、冠水している地域が数多くあります。当然この高温とか干ばつとか大雨とか世界の農作物の生産にも大きな被害をもたらすと言われていて、農家の皆さんもね大変苦労されていると思います。一方でエルニーニョ現象に伴う大雨により、地球上で最も乾燥した地域の一つとされている南米チリの標高5000メートルにある、アタカマ砂漠というね砂漠があるんですが、そこで一面のお花畑が発生したそうです。まるで紫色のカーペットが敷き詰められたかのような光景が広がり、ひび割れた大地からはまだつぼみがねたくさん顔を出しているということで、こちらは10月にピークを迎える見通し、約1万5000ヘクタールほどの広さで花の楽園が出現すると、考えられています。植物の種ってすっごくお利口で、何年も何十年もこの時をじっと待っているという種もあるんですよね。そう、エルニーニョ現象の年っていうのはスーパーブルームとも言われているように、普段咲かないお花が咲いたり、まあ、大量に開花したりするという現象もあって、ほとんどの植物は、ね、自分でこう自由に動き回れない代わりに雨とか風とか、まあ、虫たちに種を運ばせたり、まあ、動物のね糞となり、どこか遠くへ行ったりするわけですけれども、中には珍しいものではね、山火事になるのを何十年も待ち続けて、いざこう気温がというか、まあ高温になったら反応して種が破れてこう発芽するという植物もいるんですってね。なんか辺り一面のライバルが山火事で一掃された後に伸び伸びと成長できるというのを狙っているそうなんですけど、今回の砂漠のねお花畑のように、まあ、ひたすら雨が降るのを待ち続けて、水に反応したら猛スピードで成長して花を咲かせて、まあ、次の子孫を残すという種もいるんですね。すごく不思議ですよね。まあ、エルニーニョ現象っていうのがね、地球全体の気候の中でいいことなのか悪いことなのか私たちには判断できませんけども、実は過去数千年にわたって何度も起きている現象で、まあ、地球の大きなサイクルの一つではあるんですよね。インカ帝国を滅ぼしたコンキスタドールのピサロも砂漠地帯で豪雨を記録していて、これによって砂漠地帯に多くの植物が生い茂ったことで騎馬隊のね餌っていうのを確保できた、遠征に成功したと言われていたりもします。このエルニーニョ現象、11月から2月頃にピークを迎え、発生後1年間は地球の気温に最も強い影響を与えると言われてますので、まあ、世界各地でまだまだ様々な被害がね、発生する見込みです。
まあ、これからとも言われていますからね、まあ、地球のメカニズム元来備わっているものですけれども、今温暖化によって、まあ、その影響被害が倍増する可能性があるそうです。まあ、日本では今冠水よく起きていますけど、ね、ちょっと注意して気象情報を見ながら何かしらの対策をしていくしかないですよね。そんなこんなでまた台風が発生したというニュースが入ってまいりましたので注意していきましょう。はい、今夜もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてツイートしていただくか、ダイレクトメッセージもお待ちしておりますので、佐藤翔子 SATOSHOKO SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、一言でもいいです。番組への感想、ご意見、リクエスト何でもお寄せください。それでは早速先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずはライジングドラゴンさんです。ジョコちゃんこんばんは。こんばんは。午前中にボーリングに行ってきたんですが、自己ベストを20点も更新しました。おめでとうございます。筋肉痛にならないように今夜はおとなしくしています。アンドレア・モティスのジャズの音色と共にクルージングなんて想像しただけでめっちゃ非日常体験ですね。連休が取れないので和歌山までの往復4時間程度の船旅が関の山。キャロル・キングの穏やかでそれでいて情熱的なメロディーも、翔子ちゃんの癒しの楽曲も、本来なら迎えるはずだった穏やかな秋の始まりを感じさせてくれます。早く昼間でもいい音楽をめでられる気候になってほしいですね。それでは、来週のオンエアも楽しみにしています。 PS シルバーウィーク5日とも仕事です。その後は映画を見に行く予定なので、それをモチベーションに頑張ります、ということで、お疲れ様でございます。木曜日お休みでしょうかね。本当にこんなにも雨の降ってる秋って珍しいですよね。なかなかない。9月24日木曜日は久しぶりにピーカンで、植物も大喜びっていう感じなんですけれども、徳島の方はいかがでしょうかね。やっとお仕事明けということなので、お休みをゆっくり楽しんでいただきたいなと思います。そうですね、こういう天候の時は映画館に行くとか美術館に行くとか、まあ、室内で楽しめるような秋の娯楽が最高ですね。ライジングドラゴンさんのようにこういう時にボーリングの腕を磨くというのもいいですね。はい、ありがとうございます。ちょっとまた台風来てますのでね、お気をつけて。はい、では続いてのメッセージ、佐藤恵子さんからです。翔子さんこんばんは。こんばんは。台風大丈夫でしたか？我が家は大丈夫でしたと言いたいところですが、一箇所雨漏りしていてちょっと慌ててしまいました。あららら。今週末また雨なので修理しないといけないですね。そして金木犀、我が家も咲いていて、ご近所さんは銀木犀も咲いていました。いつの間にと思ってます。連休は映画を見ました。東京タクシーというキムタクと倍賞千恵子さんが出ている映画ですが、泣けました。そしてこれから温泉の季節、シャインマスカットも安くて美味しいものが結構出回ってませんか？私もたくさん食べています。アンドレアの音楽、台風の雨と風を柔らかくしてくれるようです。のんびりと聞いていましたよ。そしてキャロルキングはやっぱりいいですね。台風で家にいましたが、いい時間となりました。しょうこさん、どんどん運転してください。免許証の写真はみんなが思うところ、清潔感があればいいのかなと、まあ、顔はまあそれなりにと思っています。しょうこさん、秋の香り感じてますか？サンマの香りがどこかからして、あ、秋だなと思いました。来週も楽しみにしています。今週もありがとうございました。佐藤恵子でした。 Love you ということで、 Love you love you、 ありがとうございます。秋の香りね、まだサンマ食べてないですし、松茸も、あ、いいなと思いながらスーパーで眺めている。

だけですし、まだまだ秋の味覚を、食べきれていないですね。この長雨でね、果物どうかなと思いましたけれども、ぶどう美味しいですね今年もね。梨も甘いし、長野の友人が早いリンゴを送ってくださいましたけども、それもすっごく甘くて美味しかった。あとはね、母が茨城のコシヒカリ新米を送ってくれたんです。これもすごく楽しみで、秋はさお腹が空いちゃうよね。本当にずっとなんか食べてる気がします。危険ですね。そしてシルバーウィークは映画をお家で見ていたということで、東京タクシー私まだ見ていないので見てみますね。なんか一日お休みでもね、雨降っているとなかなかお外に出られないので、私も家で時間がすごく増えていて、もともとお家大好きなので全然構わないんですけども、映画をいろいろ見漁っています。ぜひまたおすすめの映画があったらね、恵子さん教えてください。はい、今日も楽しんでいただけると嬉しいです。いつもありがとうございます。では続いてのメッセージはデリさんからです。こんばーす、こんばーす。台風のおかげで連休前半は台無し、どこへも出かけられず、雨音を聞きながら気の向くままにお守りを作って、本を読んで映画を見て、キャロルキングを聞きながらハンバーグをこねていました。あら、いいこと。お気に入りのブルーノメジャーの曲、リージェンツパークね、そしていつもながら息の合った生歌のハーモニー、トラベリンウーマンブルース、トランペッターでボーカリストのアンドレア・モティスのジャズプレイ、一聞きで惚れたな。思わず追いかけてブルーノート東京のライブ映像をひとしきり、戦場でジャズ三昧なんて想像しただけで贅沢、ライブでセッションなんか聞けたらもう最高、戦場だけに余計にスイングしそう、ということで酔っちゃいそうですよね。ありがとうございます。そう、アンドレア・モティスいいですよね。ただいま来日中でございます。まあ、彼女は本当子供の時からね結構活躍してステージに立っていて、その頃からねうちの主人がもう大好きで、コロナ禍は本当そのライブ映像に救われたってところもあるぐらい毎日毎日聞いてたんですけども、彼女がもともと所属していたバルセロナにあるサン・アンドリュー、ジャズバンドだったかな、音楽学校が主体でそこの生徒さんたちで組んでいるバンドが結構こうバルセロナの街だったりお祭りだったりで演奏していて、でたまたまその映像を目にして、その人たちその子たちの存在を知ったんですけども、特にねバルセロナにあるジャンボリーというすごく老舗のもう洞窟みたいなライブハウスがあって、そこでよくね何人かそのバンドの中からピックアップされて先生と生徒っていう形でライブをよくやっていたんですよね。でそのジャンボリーに行きたすぎてバルセロナに旅行に行ったぐらい、まあ、私たちにとってすごいお気に入り の場所でありアーティストたちなんですけども、その中でアンドリア・モティスっていうのは一番こう売れたというか最初に目をつけられてメジャーデビューしたりとかして、今は2児のお母さんかな、そう大人になってとても素敵な女性シンガーとして毎年ね日本に来ているんですけども、特にこうブルーノートみたいな場所で聞くと本当にそこはバルセロナかしらっていうぐらいこう空気がね旅行気分で楽しめますので、まあライブ映像を見てもしグッと来たならばいつかねライブ見に行っていただきたいなと思います。それと前に番組でご紹介したジェイソン・モモアっていうアクアマンを演じた俳優さんがさすらいの旅に出るっていう、自分の大好きなバイクだったりスケボーだったり、まあ、ギターだったり、まあ、そういったものをこう探求していく旅っていう、ドキュメンタリー映像があって、で私は YouTube でね最初、ディスカバリーチャンネルで見たんだけど、その続編が全然出てこなくてずっと待ってたら意外や意外 U-NEXT にありまして前編で、もしデリさん U-NEXT 入ってるようだったら続編めちゃくちゃ面白かったので見ていただきたいなと思ってたんです。そう、1ヶ月ちょっと加入してみてもいいぐらい、9月の30日まで配信しているそうなので、もし気が向いてお時間があったらですね
あのジェイソン・モモアのさすらいの旅路、そうオン・ザ・ローム、ぜひ見てみてください。はい、ということで今夜もですね素敵な音楽ご紹介していきます。ぜひデリさん、あのお気に入りがあったらまた教えてくださいね。里食イズム、まず最初にお送りするナンバーは、10月に来日が決まっています。こちらもブルーノートでね、チケットが高くて私行きたいんだけど迷っている、アヌーシカ・シャンカールの楽曲からお送りしたいと思います。インドのシタール奏者のアヌーシカ・シャンカールはノラ・ジョーンズの姉妹なんですね。ラビ・シャンカールというお父さんを持つ2人、年を重ねるごとにすっごいお顔が似てきて、やっぱ姉妹だなっていう感じ。今夜はですね、そんな2人がコラボレーションしている楽曲何曲かあるんですけれども、その中から Traces of You という曲をお送りしたいと思います。

さて、日本でも報道されているのかな。私は SNS で見てるんですけど、エド・シーランが結構大変なことになっていてですね、現在全米ツアー中のエド・シーラン、彼のライブの前座を務めたマックルモアというアメリカのラッパーが、壇上でフリーパレスチナと言ったんですよね。結構最近海外のアーティストライブを見ていると、そういうメッセージ性の強い曲を演奏する方とか、フリーパレスチナという言葉よく聞くんですけれども、その前座でそのラッパーが言ったことがきっかけで、ライブをするスタジアムオーナーが側が、そういうことを言うんだったらあなたたち今後のツアー続けられませんよというふうにエド・シーラン側に宣告をしたと。でエド・シーランは、その友人であるマックルモア、そしてライブのスタジアムオーナーにこう板挟みになって、結果として自分がライブを続けるために前座を切って、マックルモアを切って、ライブを続けるという決断を下したんですよ。でそれがきっかけで、大ブーイングプラス自分の、ライブバンド、バックバンドも全員それを抗議するために降りちゃった、一人ぼっちになっちゃったわけですね。でエド・シーラン側の主張としては、自分がライブを続けられなくなるということは、スタッフを含む自分のこうツアーで生計を立てている人たちの職を奪うことにもなるし、あと音楽っていうものは、自分はその音楽に対しては中立でありたいと願うので、そういう主張主義を含むような発言は自分はライブではしないようにしている。ただマックルモアは友人であり、彼が発するメッセージっていうものに賛同しないということではありませんよというようなことを言ったんですよね。でそれがまた大批判を食らって、でさらに今それをかばうような発言をしたアーティストたちも批判されていたりするんです。日本では割とその政治的な発言とか宗教的な発言をミュージシャンとか、芸能人が公の場で発するっていうことはあまり好かれないような印象ありますけれども、海外では今なんて言うんだろう、のんぽり、そういう関心がありませんっていうことが批判されることよくありますね。本当に影響力を持った人たちだからこそ、世界の平和っていうものに対して興味を持って発信するべきだという考えだと思います。それは本当にそうだと思う。で今回はマックルモア側の、声明っていうのをちょっとご紹介しようかなと思うんですけれども、すごく論理的で紳士的な内容だったのでちょっとご紹介しますね。どう始めるべきか、とにかく真摯に真実を話したい。エド・シーランと彼のチームは僕をループのツアーから外す決断をした。話に入る前に明確だが大事なこと、私は被害者ではない。エド・シーランも被害者ではない。私たちにはキャリアがあって、お金があって、機会があり、安全があり、世界中に観客がいる。私たちが何を言ったとしても、私たちは家族のいる家に帰ることができる。被害者はパレスチナの人々。殺され、飢えさせられ、追い出され、想像を絶する暴力の中を生きることを余儀なくされた男性、女性、そして子供たち。ガザだけでも2万人以上の子供たちが殺されている。今日も殺されているし、明日も殺される。そのことを見失わないようにしたい。エドは13年来の友人。幾度となく深夜まで一緒に過ごし、スタジオでセッションを重ね、ステージを共有してきた。エドはひどい板挟みの状況にあり、彼自身もそれを自覚していた。彼のいつもののんぽり姿勢、それを保てない状況にあった。フリーパレスチナという言葉やパレスチナの旗のイメージが彼の周りの大勢を傷つけたと言った。私は後悔した。イスラエルにいる何万人ものパレスチナの子供たちが殺されている事実よりも、そのスローガンの方に憤りを感じるという人々、その人々と自分は立場を同じくすることは絶対にないと。
しかし彼は建前的な自分はどちら側でもないという姿勢を崩さなかった。なぜ人々がこの件で支持不支持を表明しないのかはわかる。立場表明により、お金、ブランド契約、スポンサー、フェスティバル、個人興行契約、人間関係やそれに伴う利益を、失う可能性があるから。私もそれらのものをすべてなくした。しかし、制圧者と非制圧者の間に中立は存在しない。一方にのみ爆弾やアメリカから底なしの経済軍事支援があるとき、支持の不表明は中立を意味しない。これからもエドとの関係が続くことを願っている。13年来の友情は一つの意見の相違で消えるものではない。私たちがこれからも互いの話を聞き、パレスチナで起きていることを学び続け、そうした現状で中立とは何かを思い悩み続けることを願う。いつでもこの対話を再開したいと思っている。この後文章は続きますが、こういった文章をアップしているんですね。私は本当勉強不足で世界のこと何も知らないなって思ったんですけれども、世界で起きていること、みんなが平和を願っているはずなのに、戦争が起きている。で、戦争っていうのは本当にどちら側の意見もあって、どちら側の、政治的な利益だったりとか経済的な利益があったりとかして、ただただそこに巻き込まれている一般市民、彼らのことを思うと本当に戦争なんでなくならないんだろうっていう、ただただその、疑問しか浮かばないんですけれども、今回のそのパレスチナとイスラエルの問題っていうのはまたちょっと違くって、政治や、宗教が絡んでいる、一方的なジェノサイドっていうのかな、それに対して絶対にこう中立という立場はありえないよ。中立ってことはじゃあ、悪人に加担するっていうことなんだよ。影響力のある人間がそれに対して発言しないっていうのは、それは加担していることになるよ。そういった文章を読んでね、誰かにこう話すことはなくても、ラジオで語ることはなくても、もっともっといろんなことを学んで、自分の意見というのを持っておくことは大事だなというふうに私も思いました。エド・シーランはね、ただただこう純粋にね、音楽をみんなに聴いてほしかったというだけだったと思うんですけれどもね、いろいろ考えさせられた大炎上でした。はい、皆さんはどのように考えるでしょうか。ぜひご意見を聞かせていただけたら嬉しいです。

0: 性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは1930年9月23日生まれ、レイ・チャールズのナンバーをお届けします。レイのピアノ、レイの歌はただただ感情に直結して響いてきますね。2004年に亡くなり、もう20年以上が経ちますけれども、彼の音楽には彼の精神と生き様が宿っているから、聴けば元気が出るし涙が出てくる。今夜はそんな彼を偲んでレイ・チャールズの曲たっぷり聴きましょう。

こともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今日演奏したのは、フリートウッドマックの、ランドスライドという曲、地滑りという曲ですね。この曲はなんか歌詞がとても難しくっていろんな解釈ができる曲なんですけれども、私が考えるのは、ふと自分って何者なんだろうとか、自分の人生ってどんな人生なんだろうとふとこう立ち止まる瞬間みたいな曲かな。例えばお母さんが、まあね、あの旦那さんや子供たちに日々尽くして長い間お母さんとして生きてきて、ふと子供が巣立った時に、私ってどういう人だっけっていう瞬間、お母さんでもなく妻でもない私自身って一体どんなだっけっていうような、それをこう考えたり、そしてこれからの人生っていうのをもっと新しく築いていこうとする女性をイメージして歌ってみました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。お付き合いいただきありがとうございます。かなりね、天候がいろいろで体調崩している方も、あとなんかインフルエンザがもう流行っているという噂も聞いておりますので、皆さん体に気をつけて、また来週元気にお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さん、こんばんは。ね、もうこんばんはだね。だいぶ日が落ちるのも早くなりました、9月28日月曜日、時刻は午後5時を回りました、この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカスをお送りします、月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターはゆうきくんです。今日もよろしくお願いいたします。さあ、すっきりしないお天気が続いておりますが、皆さん元気にお過ごしでしょうかね。先週の月曜日は、台風直撃ということで大変な放送になりましたけども、まあ、なんとかね、我々無事に、帰宅できまして、ね、今日ぐらいまたすっきりね晴れ間の天気になってくれるかなと思ったんですけど、まあ、週間天気を見ると今日明日がねこんな感じで、まあ、また台風もね来てるんですよね。台風26号、本当に今年は何号まで来るんだっていう話なんですけども、まあ、その台風が過ぎていくと10月入ってずっとね晴れマークが続いていくようなので、ね、まさに秋晴れが続くと思われます。楽しみにしましょう皆さん、そんな中私はですね、来月本番の舞台、夜のピクニックの現在お稽古中でございまして、今日もね日中、芸術館の劇場で、稽古をしてからこのスタジオに入ってまいりました。まあ、なんといってもね今回は初めての、水戸芸術館を飛び出して水戸市民会館の大ホール、ね、グロービスホールで、上演されます夜のピクニック、まあ、そのためか、今回出演者スタッフもですねいつも以上の数でして、出演者だけでもなんと51名いるんですよ。で生バンドの、まあ、音楽劇

で、生バンドの演奏家のもう6名かな、でスタッフももう20人近くいる現場なので、もう本当に私は人見知りなので、もう気疲れが半端ない。大して舞台上で動いてないのにね、すんごい毎日疲れております。もう初日の顔合わせなんかもずっと挙動不審でしたからね。ね、今はね、もうまずこの名前をね覚えるところから、頑張っている、状況でございます。またね、この夜のピクニックね、あの水戸出身の、作家の恩田陸さんのベストセラー小説があの原作になっておりまして、あの水戸一高のね毎年1回恒例となった歩く会が舞台の話なので、高校生の話ですから出演者も若い子たちばっかりなのよ。だもう年齢聞くと有機世代、ゆき23になりましたけど、だからもう本当半分以下の子たちばっかりなんですよ。だから一昨日ももう 14、5 人でご飯行きましょうよって言ったんですけど、もう何話していいか分かんない。おじさん浮いてます本当。だから気を使わせないように自分自身が気を使っているというね悪循環。早く慣れたいと思います。そこで今日皆様から募集する気になるテーマなんですが、人との相性が分かる一番のポイントは何ですかね。あなたが思う人との相性が分かる一番のポイントね、どんなところを皆さん一番に見てますか。こう距離を詰めるにはね、何を見たらいいのか、ぜひこの3時間でお知恵を貸していただきたいと思います。あなたにとって相性がいい人ってどんな人でしょうか。メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスからの方、ファックス番号は 029-307-8055、 029-307-8055、 また FM パルルンホームページのメールフォームからも直接送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス3103階にありますアミューズメントギーゴ水戸店からのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からは水戸シティガイド、続いて6時台に入りまして6時15分頃からはチェックボックス、今日は人見知りが初対面の人と距離を詰める方法を人見知りが紹介します。ぜひね、私と同じ境遇の方は、まあ、参考になるか分かりませんけど、いい話しますのでぜひ聞いていただければと思います。その後はですね、映画、久々に見てきましたのでレポートします。踊る大捜査線 NEW、 ね、いやいや、もう踊るファンはもう最高でした。こちらをお届けします。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's サビですが、9月ね、もう最終週ということで、なんかついこの間やった気がするんですけど、もうあっという間です1ヶ月がね。今日も4択クイズご用意しました。ディレクター勇気忘れ物事件簿編です。ね、本人は嫌がってますけど、これはもうネタにするしかないだろう、満を持してここでね紹介いたします。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ。本日は、キャッチャーの石川優也選手がスタジオに登場ですね。現在筑波大学在学中ということで、野球選手と二刀流ねされている選手、そこら辺もね、あの詳しくお聞きしたいと思います。お楽しみに。ゆうすけがナビゲート、 FM パルルンコンボックスライブディスカス月曜日。今日の気になるテーマは、あなたが思う人との相性が分かる一番のポイントは。他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。今日も夜8時までの3時間、リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。コンボックスライブディスカッション on 76.2 FM パルルーン。オープニングナンバーは竹内まりやさん。こちらは1979年8月にリリースされた楽曲、9月の名曲の一つです。曲はセプテンバー。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。本日ご紹介します店舗は3階にありますアミューズメントギーゴ水戸店です。店舗スタッフさんからね、メッセージいただいてますのでご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the gaming oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ土日午後3時から午後5時の間、お客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子詰め合わせを贈呈いたします。こちらのチャレンジは参加費無料、参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡ししていますので、ぜひチャレンジしておいてください。毎週土日の午後3時から午後5時の間です。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームで遊べます。まずダウンロードをするだけで漏れなくクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に、現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロード無料ですので、ぜひこの機会にギーゴ公式アプリ、ダウンロードご利用ください。ギーゴ水戸一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。ギーゴ水戸店は営業時間年中無休、午前10時から深夜0時まで。ギーゴ水戸はコンボックス3103階です。年中無休の営業時間は午前10時から深夜0時までです。以上、この時間ビビットタイムお届けしました。
1: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ続いては高橋優さんのナンバー、人見知りの気持ちを代弁した曲ですね。こんな曲があるんだ。人見知りベイベー、
7: 人見知りベイベー。

葉でもベベ親しき中に礼儀親しくなくても礼儀

0: RNCOJP.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 続いては世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。那須川天心、井上拓真にまた敗北、悔し涙止まらず、王者からダウン奪うも307日ぶり雪辱戦で世界王座のが届かず、ボクシングの世界戦。北の国から、ドラマ北の国から音楽担当のさだまさしさん、もう少し仕事でご一緒したかった、追悼倉本壮さん。ベッキー&内村照義&宮川大輔のスリーショット、イッテ Q が公開、10年ぶり出演で番組オフショット。ワンピースアニメ、ワンピースアニメ最新話は来年放送、エルバフ編から制作方針が変更中。大戸屋、配給大戸屋と今年もコラボ、ご飯ポーチ他書き下ろし限定グッズも公開。さて本日この中からピックアップするのはこちら。この後あのテーマ曲をおかけします。訃報が入ってまいりました。脚本家で演出家の倉本壮さんの訃報を受け、倉本さんの代表作である国民的ドラマ北の国からの音楽を手掛けたシンガーソングライターのさだまさしさん、インスタグラムで追悼しております。倉本壮先生の訃報に接してと題し、せっかちで頑固で喧嘩っ早い倉本先生、大好きな紅葉も落葉も雪も待てずに秋の香りのする日にぷいっといなくなりましたと、突然の訃報に寂しさをにじませています。一途で不器用で芸に厳しい倉本先生、歴史に残る名作北の国からの音楽を若造の僕を信用してポイッと全部任せてくださった狂気の人、大恩人でしたと感謝。最後にお会いしたのが8月の9日、北海道富良野演劇工場で行われたドラマ北の国から放送開始45周年の祝典のステージだったということなんですね。今思えば先生登場の時のこと、暗転から照明濃度まで計算し尽くして浮き上がるように現れ、五郎さんの遺言を朗読、ふわりと暗転してあっという間に舞台から去るというあのストイックな演出、今思えばあれが我々へのかっこよすぎる遺言でしたとエピソードを交えて回想。さらに倉本さんとの数々の思い出を振り返り、もう少し仕事でご一緒したかったです、さようならは言いません、先生またねと、インスタグラムでツイートをしておりますね。きっと天国で五郎さんとね再会、再び再会していろいろお話ししてるところかもしれませんけど、ね、私はもう北の国からは初期の頃が好きかな、本当に名作ですよ。倉本壮さんのご冥福をお祈りいたします。ではこの後はね、やはりあの名曲ご紹介しましょう。さだまさしさんが歌っております、ライブバージョンでね今日はお届けします。北の国から遥かなる大地より。

0: smpodadoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
4: 時刻は午後5時28分を回っています。お届けしています FM Palaloon コンボックスライブディスカス、月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは、人との相性が分かる一番のポイントは、人との相性が分かる一番のポイントはということで、新たな、舞台稽古が始まりまして、で今回は、水戸市民会館のグロービスホールで、やるお芝居なので、もう本当大所帯なわけですよ、もう出演者だけでも50人以上いる中で、もうまだまだ毎日人見知り全開の私なんですけども、ぜひ皆さんね、お知恵をお借りできればなと思います。人との距離を詰めるには何を見たらいいのか、相性がいい人って皆さんにとってどんな人でしょうか。放送は8時まで、メッセージはメールアドレス fm762@fmparulun.co.jp までお待ちしております。勇気の彼女との決定だが何だったの？この人とお付き合いしたいなって思ったの。同じ空気感、一緒にいて楽。ああ、なるほどね。気を使わない、そこ大事だよね。そうだ、私も奥さんと結婚するきっかけというか、やっぱ一緒にいて疲れなかったんですよね。会話のテンポとか、結構一方的にこう喋ってるとさ、僕はあんまこう普段はあんまおしゃべりの方じゃないんですけど、こういう一人しゃべりだからこうずっと3時間しゃべりっぱなしですけど、あんましゃべらないので、なんかそういう、あとこう連絡の頻度がちょうど良かったかな。もうなんかもうね、お休み、おはよう、何してるのとか、もうそういうのももう僕ダメなんで、若い頃から、そういうのもある、ゆうきくんもね。だからそういう、こう普段の社会出ての人間関係でもいいですし、今お付き合いしてるね、彼氏彼女とか奥さん、旦那さん、遠い昔の話かもしれませんけど、今思えばあの時は初々しかったんですけど、今はもうね、半分後悔という。あ、流れてた。そういうの、お金の使い方とかさ、そういうのもあるじゃない、結構考えればいろいろあると思うんですけど、あなたの一番のポイントね、ぜひ聞かせ願えればと思います。皆さんからのメッセージを紹介する前に、FM パルルンの金曜日の朝7時からのワイド番組フライデーブランニュークルーズを、やっていて、今1ヶ月ぐらい休んでいる青木光太郎さんからメッセージ来てるんですけど、今日はお袋とベルーナドームに向かっています、以上って。なんかメンテナンス休養とか、私もね、今月2回代打やりましたけど、6時間半、なんかもう普通にリフレッシュ休養じゃないの、これ。ずる休みじゃん、早く来なさいよ、元気じゃん。今日月曜日だけど試合あるんだね。楽天との試合があるみたいですけど、楽天は今最下位か、パリーグ。西武が2位ですけど、なんとか楽天に勝ってほしいなと思います。LINE ではね、西武勝ってて送ったんだけど。一応だってパルルのこっちにメッセージ来てんだよ、これ。気をつけて親孝行なさってください。人との相性が分かる一番のポイント、メッセージ早い時間からありがとう。豆福さん、ゆうすけさん、こんばんは。こんばんはです。週の初めはまたしても雨模様の天気となり、台風が近づいてきており、荒れる週となりそうです。また涼しいからか、愛病のプリホルちゃんは段ボールホールの中で今日もだらけていました、ということでね。涼しいと段ボールホールなんだね。今日はちょっと横顔で可愛いショットでね、お元気そうで。ただ今日もすごくない、湿気がね、なんか梅雨かと思うようなさ、 なんか外出た瞬間もわっとするね、本当になんかカラッとしないからも秋なんだしと思うんですけどね。

沈黙が全然苦にならないのはあのいいかもしれない、うん、あの実際にまあ僕もあの仕事柄もう結構ねあの誰もがあの顔を見れば知ってるみたいなあの大御所クラスの方とかもね時々お仕事ご一緒するんですけど、あの今あのフジテレビの GTO であのコミカルな教頭先生をやってる近藤義正さん、今日最終回だよね、うん、近藤義正さんも初めまして、10年前初めましての時に稽古始まって2日後ですよ、急に2日目オフになって私のマイカーで2人きりで大笑いドライブしたのよそれもなんか親父君明日何するのって言われて、いやいや僕も何も急に予定決まあの休みになったら何も予定ないんですけど、なんか行きたいとこありますかって言ったら、おいどっかちょっと行こうかって、結局大笑い2人で海鮮食って水族館行って水戸戻ってきてあのお酒飲んでみたいな、その時にあのねあの GTO ではすごくなんかはなんとかこうお笑いポイント的な立場の役回りですけど、まあ、普段もやっぱ物静かな方でさすが俳優さんだなと思うんですけど、あのその時に思ったのが、あなんかでもこれ苦じゃないなと思ったんですよ。だからもうたったそれ一回きりの共演ですけど、今でもねあの連絡来たりとか交流させてもらってるので、そういうのもあるかもしれませんね、うん、豆福さんありがとう、そして栃木県からグリーンアップルくんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。先週のね月曜日、台風の中アイドル夢の星のライブに新宿へ行ってきました。ライブ直前が台風のピークでしたが、終わってライブハウスを出たらいつの間にか台風は去っていましたというね、無事に開催されてよかったね。ねだって前の週からちょっとあのライブ行くんで、来週は参加できませんとかねあのメッセージくれて、これで中止でねどうしようかと思ったんですけど、まあでも良かったですよ。こっちは大変だったけどね、雪ね3時間もう目まぐるしく台風状況は変わるし交通情報は変わるし、うん、なんか3分の1なんかそういうのをお伝えしてたような気がします。だって今月2回だぜね、なんで月曜日かよと思うんだけど、まあまたね新たな台風26号が、接近していますから、なんかまた千葉あたりがねこう予想進路予想ではまた通りそうで、これ以上被害出ないといいなと思うんですけどね、まあ、でも楽しめたようで何より、今回は、バックにベース、ドラムにギターとバンド編成で一味違ったライブでしたと、ね、やっぱこれやっぱライブいいですよ、ライブはいい。推しの眠いの春ちゃんとのチェキでは誕生日をお祝いしてくれましたということで、なんかね、架空のケーキがある体の、ラブラブショットありがとうございます先週誕生日だったんで、ね、おめでとうございました、ね、次は私です、よろしくお願いします。そしてテーマ、人との相性が分かるのは話をしていて安心感があるかでしょうか。だいぶ前に初めて話をした人にグリーンアップルさんと話してると弾むよとか、他の方からもグリーンアップル君は優しいからねとお互いでの話しやすさを褒められたことが僭越ながら何度かありますと。他人との価値観は違っても、おこの人と話してると面白いなとかいいことが聞けたなと思っただけでも相性がいいのがおのずと分かってくるのではないでしょうか。ちなみに先月の水戸でゆうすけさんも気軽に話しかけてくださったので、やっぱり話しやすい人間であるのかなと考えていますというね、先週は先月の水戸工房祭りの時ね、そうそうたまたま仕事を終えて子供2人があのお祭り行きたいっていうから、もう疲れてるけどって電車で行って、でまだねオーパのサイゼでご飯食べて、じゃあ夜のお祭り楽しもうかって外出たらね、夢の星が目の前にいて、このあとライブやるの、もしかしたらグリーンアップル君いないよね、いたーって感じだからね、それはもう声かけなきゃと思ってね、本当に偶然すごかったね。グリーンアップル君もありがとう。そして山口県から、人見知りな天むすじいさんありがとうございます。天むすじいさんもそうなの、そんな印象ないけどな。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。まだまだ天気が荒れて大変なようですが、そちらはいかがですかと、ね、今日はもうね降ったりやんだりです。そんな大雨と弱雨ではないんですけど、パラパラパラっていうのがね、あのもう上がるかなと思ったらまた降ってきたりとか、うん、なんかねなかなかすっきりしません。明日もこんなね陽気っぽいです。こちらは、自分は絶賛湿気でテンパー爆発しておりますというね、だってセプテンパーですから。おお勇気が大爆笑してない何今の否定、全力で否定、この程度で爆笑しませんよみたいなもう今日はほら昼からあの稽古してるから、もう頭の回転が早いんですよ、ね、全然面白くなかった。

まあでもそうね、だこっちもすごいよ、あの湿気がね、だから天パの人は大変かなと思いますけどね。そしてテーマ、人との相性、ダメですよ重ねるとか書いたらうちの豚骨さんがブレイクしちゃうからというねいや絶対来ると思ったよ、もう山口どっちかがこれ書いてくるだろうなと思って、それ書いたらあのゆうすけからの挑戦状のポイント3ポイントマイナスにしようと思ってたんで、もう先に書いたテムスさんマイナス3ポイントかなとりあえずイエローカードだね、イエローカード、うん、もう1枚だったらもうレッドです、はい。さておき、自分は食べ物にしろ好きなものにしろ真っ先に否定を入れてこない人や何も反応しない人でなければ大体好感を持てますので、そこから話していこうって、この人と合う合わないを感じますというね、こういるじゃん、こう否定から入る人、いいじゃんこっちが好きなんだからさっていうさね、だから僕もそこは意識する、あの初めましての人とかあの趣味とかね、あの好きな食べ物とか話をした時にとか、何が面白いのとかは言わない、うん、やっぱマイナスになるもんね、うん、マイナスから入ると相性悪いとしか感じないから、どんな人にしろ、いいとこからね見つけてからな話にはなりますというね、それが正しいと思いますよ。ところでゆうすけさんとファーストインプレッションがさっぱり思い出せないんですけど、どんなでしたっけという、だからそもそも僕も振り返ってみて、天むすシーズンで初めてお会いしたのって何の時かなと思ってね、僕の番組の後に山口出身のアーティストのみっこちゃんがね番組やってたんですけど、みっこちゃんが辞めてすぐ山口の方であの地元でライブやった時に隠しゲストで行ったことあるんです山口に。その時に会ってないですよね、お会いしてないと思うんだよな、お会いしてたかな、うん、だとしたらあとはなんか僕の舞台とかね、ちょっとこの2時間ちょっとあるんで思い出してください人任せそれではまたということで、テムズ爺さんもありがとう。今日のテーマ、人との相性が分かる一番のポイント、まだまだ皆さんからのご意見お待ちしてます。さあ続いてはスミカのナンバーです、曲はニューワールド。

変わってはゴールデンボンバー、こちらは2012年1月にリリースされたアルバム、ゴールデンアルバムに収録されているナンバーです。デスメンタル。

0: smpodernoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。ズバリ丁寧でしょ
3: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
3: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタミトがお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線三郷ジャンクション付近 3.5 キロ渋滞が発生しています。常磐道上り線三郷ジャンクション付近 3.5 キロ渋滞が発生しています。なお下り線に大きな渋滞はありません。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ

0: また枝川方面からも300メートル、ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートル、坂戸町では茨城町方面から300メートル、国道51号六反田町では渋井町方面から300メートル、また塩ヶ崎町方面から1キロ、国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上市線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、また偕楽園方面から300メートル、千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三叉路では歴史館方面から300メートル、国道50号大工町では南町方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、また上東方面から300メートル、根本町方面からは500メートル、おしまいに抑え通り千葉山では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
2: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox

さあスタジオの外には、ボートレーサー峰竜太さん、ありがとうございますね。似てるって言われたでしょ、奥さんにもマーボーちゃん、ありがとう。続いては HY のナンバーです。今週の金曜公開される映画時給300円の死神の主題歌に最新アルバムから新海が起用されています。お届けするのは素敵なきっかけ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに国田でハロウィンのご案内です。親子で楽しく遊びませんか？お菓子のプレゼントももらえます。開催日は10月4日日曜日、時間は9時から15時です。場所は七つ堂公園。お問い合わせは茨城キャンドルナイト伊坂方、電話241-6884 241-6884、もしくは公園緑地課、電話232-9214 232-9214 へお願いします。次に触れ合いの広場のご案内です。踊りやワンコインマッサージ、手作り製品の販売などを行います。障害のある人もない人もお気軽にお越しください。開催日は10月4日日曜日、時間は9時30分から14時30分です。場所は千葉公園ふれあい広場です。お問い合わせはふれあいの広場実行委員会障害者福祉団体連合会内、電話309-1001 309-1001、もしくは水戸市役所障害福祉課、電話350-8053 350-8053へお願いします。最後にダイダラ坊の大昔体験隊のご案内です。海水から塩ができる様子の見学と土器作りをします。開催日は10月24日土曜日、時間は9時から12時です。場所は埋蔵文化財センター。対象は小中学生の子供とその家族です。料金は無料です。定員は抽選で10組40名です。お申し込みは10月3日土曜日の9時から16日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは埋蔵文化財センター、電話269-5090 269-5090へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

6時台1曲目は愛子さん、愛子さんの17枚目のアルバム最後に熱い日々を狂わしき思い出から、あなたの花の色青春主歌が10月の2日金曜日に先行配信されることが決定しています。お送りしましたナンバーは友達になりたいでした。さあこの時間はね恒例になりました茨城スポーツをお届けしてまいります。まずは茨城ロボッツバスケットの話題からです。ミスターロボッツ、ともね、呼ばれておりました平尾選手がね、昨日の試合で引退、ね、試合でございました。僕のバスケット人生は本当に楽しかったということで、バスケ男子 B リーグプレミア茨城ロボッツで長年チームを牽引した平尾篤信選手、ね、37歳が、昨日現役を引退しました。水戸市緑町のアダストリア水戸アリーナで行われたラストゲームは終了間際の数秒間プレー、満員のブースターは大きな声援と拍手を送りチームを献身的に支えたミスターロボッツの引退を惜しみました。ちょうどインスタの動画のリールで B リーグの公式の動画がねラオの最後の試合と、ファンに向けての挨拶の動画がね流れてきて私もねもらい泣きしてしまったんですけど最後の最後にもうギリギリ数秒で出てきて3ポイントのパスが来るわけですよ。で相手はね3円ネオフィニックス、まあ、もちろんねラオが引退というニュースも試合だってこと分かってたんで誰もブロックに来なかったの。でも決まんなかったんですよ。まあねそこで、まあ、とりあえずね一区切りっていう選手ね人生一区切りというかなんつうかこうね心のモヤモヤというかそういうのもないのかなってこうね晴れやかに終われるかなっていう感じもしたんですけどやっぱ最後のねインタビューは涙でラオラオラオの、ね、大歓声もあって、まあ、非常にいいねまあ、試合は負けてしまいましたけども引退試合だったんじゃないかなと思います。金曜日、ホームで、初戦を迎えました茨城ロボッツは、3円ネオフェニックスに残念ながら2連敗を喫しております。ね、ラオ選手本当お疲れ様でございました。変わってサッカーです。サッカーもね、先週は天皇杯も行われておりまして、公式戦はお休みの中23日水曜日天皇杯3回戦鹿島アントラーズが、ホームメルカリスタジアムで甲府との試合がありまして、3対1で甲府を破っています。天皇杯4回戦進出を決めています。また、明日、J リーグカップ、ね、J リーグ杯のファーストラウンドの2回戦が、明日、水戸、ね、試合ホーリーホーク予定されておりましてアウェイで福島と対戦します。なんかシーズン中にね J リーグカップに天皇杯に行ってなんか気持ちの整理とかどうなんだろうなと思うんですけどしっかりそこは別々に分けてあげた方がいいんじゃないかと思うんですけど

0: J リーグの J1 の公式戦第9節はもっと先なんだね。10月9日金曜日、鹿島アントラーズがガンバ大阪とメルカリスタジアムホームで17時からですね。現在鹿島は8位、ガンバ大阪は16位です。そして水戸ホーリーホックは10月11日日曜日、清水エスパルスを、ホームで迎えます。15時から水戸信用金庫スタジアム。現在水戸は13位、清水は12位ということで、この一戦は負けられないかなというところでございます。まあね、10月入ったら多分お天気もね、いい日が続くっぽいので、ね、本当にスポーツ観戦日和になるんじゃないかなと思います。今日の気になるテーマ、人との相性が分かる一番のポイントはということでね、たくさんのご参加今日もありがとうございます。メッセージご紹介してまいりましょう。ケロロとタママさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマですが、僕は専門学校卒なのですが、大卒の中には、まあ、本人が意識して出してる人もいますが、中には無意識の方もいるのですが、大卒は偉いんだぞとか出してる方はもう相性は悪いと思います。やはり立場違えど対等に付き合える方とはいろいろうまくいくような気がしています。あとは趣味的なことが似ているとか、そういうのもありますね、ということでね。そうね、学歴マウントか。まあでもこれ昭和の世代じゃない？もう今も令和平成とかは大学卒業がまあ当たり前の時代になってるからさね。ゆうきも大卒ですけど、あれ私立？私立ね。俺国立。そんなやついる？ここまであからさまない。まあでもね、多分無意識なのかもしれないけど、マウント取ってくる人はいるかもしれないよね。やっぱこう趣味が合うっていうのはね、うん、やっぱり大事なところあると思いますけど、まあ異性だったらね、その後ちょっと恋愛に発展したりとかさ、だから皆さんにもうすでにね、いくつかもらってるんですけど、やっぱりこう会話をしないと生まれないね。もうそこから頑張るしかないね。うん、やっぱ黙って観察してるだけじゃやっぱ相性が分からないなっていうのを改めて感じましたね。うん、ゆうすけさん放送頑張ってということで、体調に気をつけて過ごしてくださいといただきました。ありがとうございますね。やっぱり暑くなったり寒くなったりで、ね、寒暖の差が激しい季節ですから、ケロタマさんもお気をつけください。ありがとうございました。そしてシュクランさんからもいただいてます。ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきさん、こんばんは。こんばんはです。仕事とはいえ若い演者さんたちと人見知りながらも、なんとか打ち解けようと打開策を考えるゆうすけさんは本当にすごいと思います。だあれ褒められちゃった。あんまもうこの年になってくると褒めてくれる人いないんで、嬉しいですね、これね、言ってくださるのね、ありがとうございます。私は人と話すのがあまり得意ではないので、私の感覚で人と心地よい距離感を取るようにしています。なので会社へ行っても挨拶はしますが、仕事で必要な最低限の話しかしませんね。なので今日のテーマは私も教えてほしいです、というね。やっぱり同じ境遇の人多いですね。まあ、私はもう仕事がそういう仕事なんで、もう割り切るしかないんですよね。この初めましての人と、まあ、この舞台のね、脚本上このセリフのやり取りをしなきゃいけない役の人とかだと、やっぱりね、その人の人となりとか、普段ねどういう人かっていうのはやっぱある程度こう把握しておかないと、まあ、うまくね、建設的な稽古にもならないので、うん、もう仕事と割り切ってやってます。だから私はだから自主的に何かをね、褒められるようなことやっておりません。うん、仕事だからやってるんです。いやいやっつダメだな。そう、今日誰が聞いてるか分かんないから、うん、今日ラジオこれから行くんですか、何時からやってるんですか、何で聞けるんですかみたいな、いろいろ聞かれてきちゃったんで。やだね、私たちの嫌っぽいよ小林さんみたいな言われたら、ちょっとやだな、したね。では夜のピクニックのお稽古と本日の放送ファイティーンということでありがとうございます。そして追伸ね、シュクランさんから、先週木曜日にご卒業された片岡智子さんの番組冒頭にゆうすけさんが来たのは面白かったですよ、仲良しなんでね、ご自愛くださいとお伝えくださいということで、聞いてくださったありがとうございますね。もう僕はね、こう高校生とか大学生の頃とか本当ラジオっ子で、ね、いろいろ番組は聞いていたんですけど、喋り手になるのはこう経験が全くなかったから、まあ、本当にこう初めてパルルンの、ね、番組を務めるにあたり、相方がカコッチで良、ね、かったなって本当に思いますよ。もうあのまんまですから、 うん、裏もないし、ね、自分でポンコツって言ってたしさ、先週ねこの番組にも台風で来れずに電話出演になりましたけど、まあまあ、 あの私なりのサプライズと言いますか、あの、ね、やっぱ最後だから、あの仕事前にギリギリの時間駆けつけましたよ。だから勇気がディレクターやってるからいるかと思ったらいないし、坂戸に何やってんだ C かこれは喋っちゃった。不審者ですよ、番組始まる前にあのこれバレちゃいけないと思って11時間の番組で10時55分ぐらいに坂戸の本社スタジオに行ってさ、でも扉開けたらもうすぐスタジオのね、あの入り口のところでもうずっと立ってて、そしたらあの福島聖火ちゃんが収録かなんかで来てさ、で俺花束持ってるしさ、なんだろうこの人みたいな目で見られて、その時はやっぱ人見知りだから挨拶できなかったんですよ、あのお疲れ様ですぐらいしかね。あそこでなんであの舞台の芸術館であの舞台やってます小林です、初めまして、あの月曜日の夕方やってるんですよとか、あのちょうどその前日今一緒に夜ピクリやってる足立優斗くんともライブやってたんで、あ今ちょっと優斗とも一緒なんですよみたいなことを言えればねいいんですけど、何にも言えませんでしたねただの不審者、変なリスナーが腹を持ってなんか乱入しようとしてるみたいな、そんなイメージを持たれちゃったんじゃないかなと思うんですけど、まあでもね、あの本当カコッチもあの喜んでくれたし、まあね、本当耳の調子があの回復したらまたこのね番組でも呼んで、結局先週ねあの15年ぶりの2人のコンビの番組復活できなかったんで、まあ、何かのタイミングでねやりたいなと思っております。シクランさんメッセージありがとうございました。
1: fmpotterdoon.co.jp住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: さあこの時間はチェックボックス、今日のテーマがね人との相性が分かる一番のポイントはということで、まあ、人見知りの私が皆さんにお聞きしておりますが、そんな私が説得力あるか分かりませんけども、あのいろんなね資料をね調べてまとめましたので、この時間は人見知りが初対面の人と距離を詰める方法、ぜひシュクランさんも試してみてください、ね、やっぱこう初対面の人と会った時なかなかね自分から話しかけられないとか、何を話せばいいのかわからないとか、まあ、さっきもありましたけど沈黙が怖いとか、まあね、リスナーさんでも結構ねすでにメッセージもらってますけど、人見知りの人結構いるなと思って、まあ、でも人見知りだからといって人付き合いが苦手とは限らないみたいで、まあ、実は初対面の人との距離を縮めるために必要なのは面白い話をすることでも会話を盛り上げることでもないと。まず大切にするのは相手に興味を持つことが一番なんですって。だもうねディレクターのゆうきくんと出会ってもう半年ぐらいになりますけど、どうでした、私の第一印象は。今更ですけど、話しかけてくれた、それも仕事だからこれからずっと2人で番組やっていくっていうね、で師匠もう倍以上生きてる先輩だからさ、そこは私がリードしなきゃなっていう思いありましたけど、まあでもねもう23歳の年の差が離れてるんですけど、まあ私がこう生まれ育った環境が2人弟がいたので、なんかそんな弟みたいな、まあ年齢的にはね父と息子でもおかしくないんですけど、そういう感覚なので、でまたねいろいろ愛嬌あるし、お話いっぱいしてくれるから、そういうところではちょっと相性はいいのかなっていうふうには感じてますけど、間違ってないですか、同じですか、思い同じですか、よかったです、めっちゃ笑顔でうなずいてくれました、まあ、例えばねこの初対面の人と会った時に、どこからいらしたんですかとか、今日はどうしてここに来たんですかとか、普段どんなことされてるんですかってこう簡単な質問から始めてみる。で相手の答えの中から一つだけ拾ってもう一つ質問しています。例えばね、あ映画が好きなんですって言われたら、おどんな映画が好きなんですか、でさらに 最近見た映画で面白かったのは何ですかという具合。だから次に何を話そうと考えすぎないこと。だから相手とのやり取りの言葉の中に次の話題は結構転がっているよというね。まあ、人見知りはそこが冷静に分析できないのが、ね、難しいところですけど、まあ、そう慌てずね、全くこう会話

場を、ね、ガラッと変えようと思わずに少しずつ広げていく。で、人見知りの人におすすめなのが自分の話を少しだけ足す。さらに相手に質問ばかりしているとこうインタビューのようになっちゃいますよね。あ、映画が好きなんですねって、僕もね最近ちょっと映画を見るようになって踊る大捜査線面白かったんですよみたいな、あの自分のことも少し話す。するとね、こう質問のやり取りをした上で相手もですね、この人はこういう人なんだと分かって会話が一方通行になりにくくなると。で、もう一つかなり重要なのが名前を呼ぶこと。初対面で名前を教えてもらったら、例えばね、小鹿さんだったら小鹿さんはどこから来たんですかというように会話の中で名前を一度使ってみる。名前を呼ばれると、あ、ちゃんと自分を見てくれてるんだという感覚につながりやすいんですって。まあ、ただね、注意しなきゃいけないのは何度もこう名前を連呼する必要はない、うん、だからこれは私は先にやっていて、むしろ、ね、今回みたいな 年下いっぱい の稽古場の時とかは下の名前で呼ぶようにしてます。だから小鹿勇気ですってね、紹介された時もう最初から僕は勇気勇気って呼んでるでしょ。だからそういうやっぱりこう名前で呼ぶことによって、まあ、その人との距離が少しでもあの、ね、あの近くなればいいかなっていうね、あの願いもあってなんですけど。で、またね、他にも意外と効果があるのは共通点を探すことね。さっきも趣味の話出てきましたけど、まあ、出身地とか住んでる場所とか好きな食べ物、趣味、好きなスポーツ、最近見たテレビ番組とか、人は自分と共通するものを見つけると相手を身近に感じやすくなる。だ、今回51人の出演者の中に唯一栃木県出身の方が自己紹介でいらっしゃって、あのその方にはお話ししたんですよ。栃木って言ってましたよね、さっき。僕もね、あの栃木なんですよって。その方は栃木市だったんですけど、まあ、その人すぐお隣なので、なんかこれからね、地元の栃木の話なんかもできるかなみたいなところもありましたね。で、またここもね、あの無理に共通点を作ろうとしなくても大丈夫で、まあ、自分はちょっとあんまそこで詳しくないんだけど、あ、でもちょっと興味あるんですよねみたいな、それでも十分みたいです。で、あとね、人見知りの人が一番意識したいのは沈黙を怖がりすぎないこと。会話が一瞬止まったからといって失敗したわけではありません。もちろん初対面なら相手も緊張しています。むしろ沈黙を埋めようとして無理に喋り続けるよりは少し間があった方が自然な場合もある。で、さらにもう一つ、最初から仲良くならなきゃと思わないこと。今日は名前を覚えてもらえたから十分ね、一つ共通点が見つかれば十分、次に会った時に挨拶できれば十分くらいの目標でいいそうです。まあ、人との距離は一回の会話で一気に縮めるものではなくて、何度か会って少しずつ縮まっていくものですから、あの初対面で大切なのはこの人ともっと話してみてもいいかもってお互いに思えるところまで。まあ、そのためには、まあね、あの復習しますけど、相手の話を聞く、一つ質問をする、さらに自分のことも少し話す、名前を呼ぶ、共通点を一つ探す、まあ、この5つを意識するだけでも会話のきっかけは作りやすくなるそうです。まあ、人見知りだからうまく話せないとかそう考えるのではなくて、うまく話す必要はない、ね、相手を知ろうとすればいいっていうふうに考え方を変えてみる。まあ、もしかするとこう初対面の人との距離を縮める一番のコツは話し上手になることではなくて聞き上手になることなのかもしれません。ぜひ私のように人見知りの方はですね、今日から実践してみてはいかがでしょうか。以上、この時間チェックボックスをお届けしました。続いては羊文学。今週の木曜日10月1日北海道の札幌文化芸術劇場ヒタルでライブが予定されています。曲はフィール。

さあ続いてこの時間はですね、久しぶりに私ユナイテッドシネマまで行きまして、大スクリーンで映画をね堪能してきました。そのレポートをご紹介したいと思います。見てきた映画は踊る大捜査線 NEW でございます。もうね、知る人ぞ知る踊る、ね、ドラマから始まってますけど、もう29年前なんですってドラマ、約29年前の1997年1月期ね、ディレクター勇気生まれておりませんそりゃ話合わないわね、生まれてないんだ、恐ろしいな、脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事ね、織田裕二さん演じる青島が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも正しいことをするために仲間たちと真摯に事件に向かっていく姿が時に熱く時にユーモアを交えながら描かれました。所轄の刑事である青島と本庁のキャリア組ね、柳葉敏郎さん演じる室井さんとの熱き友情や警察内部の縦割り社会や上下関係にも触れ、最終話の番組平均視聴率は 23.1% を記録するなど圧倒的な支持を集めました。だ本来ね、あの警察官を職業されてる人とかが、まあ、警察ドラマ刑事ドラマいっぱいあるけど、やっぱりこう現実に近いドラマというところでも話題性はあった作品だったんですよね。で翌年の1998年に、まあ、映画踊る大捜査線ザ・ムービーが公開されますと興行収入100億円超えの大ヒットを記録。2003年公開の第2弾のね、レインボーブリッジを封鎖せよは興行収入約173億5000万円を記録し、昨年の11月に映画国宝に抜かれるまで約22年にわたり邦画実写記録のトップに君臨していました。ね、国宝に抜かれちゃったんだね。これまでに公開された映画

シリーズ8作品の累計興行収入は524億円、累計観客動員数は3863万人を超え、長きにわたり多くのファンに愛されております。その最新作として9月18日に公開された映画が踊る大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろなんですね。主人公の青島俊作、ね、織田裕二さんが約14年ぶりにスクリーンに帰ってきたという感じですよ。まあ、舞台はね、2026年の東京です。青島はこれまでの湾岸署ではなく警視庁刑事部の捜査第一課に着任してるんですね。そんな青島を待ち受けていたのがいきなりの超、難事件。東京都内で誘拐事件が発生し、犯人は身代金を指定された場所まで届けるよう要求します。しかも時間までに間に合わなければ街を爆破すると予告。そしてなぜか犯人はその身代金の運び役を青島ね、指名するんですね。でさらに事件はこれだけでは終わりません。別の場所では連続殺人事件が発生。そして事件に関係する科学者が持っていた毒性ウイルスまでが盗まれ、ウイルスを街にばらまくという脅迫も警視庁に届きます。誘拐、連続殺人、そしてウイルスをめぐる脅迫、東京の街を揺るがす複数の事件が次々と青島の前に立ちはだかるわけです。で一方で今回の踊る大捜査線の映画最新作では、まあ、現代らしい、ね、警察組織の変化も描かれておりまして、まあ、捜査の優先順位を AI が判断し、逮捕状の請求まで AI に委ねられるという新しい時代の警察。まあ、そんな中でも青島が大切にするのは現場に出て自分の目で見て人と向き合うこと。果たして事件の裏側にいる犯人は誰なのか。そして青島は東京を襲う数々の危機を食い止めることができるのか。ね、この NEW 英語でニューと書かれてますけど、ネクストエボリューションワールドの頭文字だそうで、新しい時代の、ね、東京舞台に青島の新たな物語がスタートしております。まあ、あのこの踊る大捜査線の、ね、NEW の前に、あの柳葉敏郎さん演じる室井さんの、ね、主役の2部作の映画があったと思うんですけど、これも私どちらも、ね、映画館で見たんですけど、まあ、やっぱりあれはね、あれで、まあ、映画としては一つの作品になっていましたけど、踊る大捜査線かといったらもうなんか別物のストーリーだなっていう印象を受けたんですけど、まあ、今回の、ね、最新作はもうドラマだとか過去の映画作に出演していた懐かしい面々もね、こう売れっ子になって出世して登場してますから、当時ねその97年のドラマの時とかはあのそれこそ松重豊さんとかもう無名だったし、あの本当大勢の中にいる一人みたいな、あのそういう役でしたし、なんかこうストーリーどうこうというより、やはりこの踊る大捜査線が好きだった踊るファンのためのお祭りみたいなあの映画になっています。あ、この人も出てきた、あの人も出てきたみたいな、懐かしいみたいなね。でちゃんとその後のストーリーもそれぞれ描かれているので、まあそういったところでもね、踊るファンは楽しめるんじゃないかなと思いました。で特に何より嬉しかったのは、私はこの3アミーゴスが復活したことですよ。湾岸署ドラマ時代の署長だった北村総一郎さん、副署長を演じていた斉藤悟さん、そして、ね、課長だった、小野武彦さん、もう北村総一郎さんに至ってはもう91歳ですよ、ね、もう絶対、ね、最近はこう第一線の姿もお見かけしなかったのでないだろうなとは思っていたんですけど、いやね、ついに我々の番だねみたいなあのとぼけた感じで、あの3人スリーショットで、ね、出てきた時はちょっと鳥肌立ちましたね。うわ来た、待ってたみたいな、そういう、ね、楽しみ方もできます。また、興行通信社の調べによりますと、公開初日から3日間で動員が60万5千人、興行収入8億9400万円を記録、公開6日間の累計で動員が118万人、興行収入を16億円をね、すでに超えているということで、何かとね話題になっている話題作でございます。ぜひやっぱねこういうのはもう大きなスクリーンで大音量で見るのが気持ちいいですから、このねコンボックス310の3階にありますユナイテッドシネマ水戸で絶賛上映中でございます。見逃すな。FM Podium COJP

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は午後6時33分を回っています。お届けしています FM パラルーンコンボックスライブディスカス、月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは、人との相性がわかる一番のポイントは。今日のテーマ、人との相性がわかる一番のポイントはということで、人見知りな私に皆さんからのねご意見を頂戴しております。あなたが相性がいい人ってどんな人でしょうか。放送は8時までね、まだ間に合いますので、ぜひご参加ください。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 お待ちしております。さあ、今日もねたくさんのご参加本当ありがとうございます。メッセージご紹介してまいります。続いてはふんわりこさん、ありがとうございます。ゆうすけこんばんは。こんばんはです。今日も雨だね、雨男かって否定できないのが悔しいですね。なんかミスターサニーとかってずっと言ってますけど、さすがにこうもね、あの雨が続くと、まあ過去地とか勇気のせいにしてたんですけどね、今日も降ったからね。でも毎日こんな天気じゃん。土日でもないシルバーウィークもそうだったしさ、ね、本当に早く今日はもう気持ちのいい秋晴れですみたいなオープニングで言いたいですよ、私も。そして今日も、ね、一日偉大なミスターロボッツ関連の X を見て、新聞見て、ぼちぼち涙ポロポロしていますそっか、もうラオが入ってきたぐらいからもうね、ふんわりこさんは茨城ロボッツをしてるでしょうから、もうほんと10年近く、ね、ロボッツ在籍していて、ほんとミスターロボッツって言われてたわけですから、私ほんとね切り抜き動画でも泣きましたから、昨日ね、ほんとなんてブースターもあったかいんだみたいな、まあ、だからね、あのこれで終わりじゃなくて、なんかホーリーホークの本間浩二さんじゃないけど、なんかそのまま茨城ロボッツのなんかね役職、こうアドバイザー的なところにね入ってくれると、またラオに会えるし、いいんじゃないかなと思うんですけどね、期待しております。ドライアイが緩和されています今日だ、こんだけ湿度あるからドライアイもないんじゃないの、そもそもね。メールテーマ以外でごめんなでしょうと言われて、いや、いいんですよ、もうフリーメッセージも大歓迎でございますから。3時頃寿司食べに行ってきたふんわりこというね、あう抜けがけ、いや今日ちょうどこのね、あのお稽古行く間、車の中であのプレシャス聞いててさ、なんか今日寿司ネタだったじゃん、一番好きな、食べたくなる、あごめんプレシャスそれでも長いものでパルル、コミューンですね、プレシャスはその前の番組ですね、失礼いたしました、コミューンでね言ってました。いやもうあんなね話、ずっと寿司の話、好きなネタはみたいなされてたら、みんな聞いてた方はお寿司なんじゃない今晩ねえ、ちなみにゆうきは何だっけ、好きな一番寿司なのサーモン、ネギトロですなかなかいなくない、若い子でネギトロが一番なわけでしょ。寿司、好きな寿司ネタの一番は何ですかって軍艦答える人ってそんないないと思う。イクラとかならまだわかるけどね、やっぱ私はマグロかな、ね、皆さんいかがでしょうか。テーマ変わっちゃったよ、違うふわりこさんありがとう。そして、エリア51さんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうくんこんばんは。こんばんはです、こんばんはと言えるくらい日が短くなってきましたね。ね、私もご挨拶がもうこんばんはになりました今日から、去年までより涼しくて秋らしいね、去年あたりまでずっと秋短いって言ってましたから、秋長いです今年は。この秋雨が早く止んでくれればですけど、また先日ゆうくんと少し話をさせてもらいましたね、これゆうきの方だね。背が高くてパッと見大谷くんに似てませんか、気のせいっていう。大谷ってあれですか、大の字の大谷ですか、芸人の。え、違う、翔平の方、翔平言われたことある、若い頃言われてたんだ、じゃあ似てるみたい、うん、まあでもまた別路線でいい男っちゃいい男だと思うけどね、うん、こんなんでいいですか刃が可愛いんですよ、笑うとね そしてところで、右手がしびれて痛くってって話をしましたがね、過去ね、先週都内のとある鍼灸院に行ってきました。都内まで行ったの、針です、聞いた、針を刺した途端痛みもしびれもすっと消えてびっくり、抜いたらまた少ししびれましたが、行く前の半分以下になりました。その後も徐々に落ち着いてきています。東洋医学っていいかもねって。まあね、投薬ね、薬もあんまり良くないっていうし、飲みすぎるとね、でまたほら人間の体ってすごいから、そのね、もうそれに対応しちゃう体になって

たりしてなかなか薬が効かなくなったりしますからね、うん、でも良かったね、そしてテーマ、自分的には話すスピード、声のトーンかな。私は雑学は広めなのでいろんな話は楽しくできますけど、やっぱり話のスピード、トーンが合わないと合わないです。スピードは早口言葉みたいに速くなくて、戦場カメラマンみたいにゆっくりすぎなくらい、トーンはキンキンする超音波的な声は疲れますというね。やっぱ戦場カメラマンの渡辺陽一さんは安心感があるからね。一回それでやってみる番組も。続いてはエリア51さん、メッセージありがとうございます。似てる。ゆうすけさん、こんばんは。これ7時間あっても終わんねえぞ番組。メールさばけない。私もどっちかというとね、これラジオだと早口な方になっちゃって大丈夫かな。そして出演者多数の劇楽しみにしてますね。誰来てくれんの、ね、10月末から11月頭ね、あのグロービスホールでやりますから、ぜひお時間合えば皆さんお越しください。エリアさんもありがとうございました。続いては雨ざらしのナンバーです。曲は境界線。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: お疲れーす。
7: おう、お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって。
9: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
10: Live discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite. Today's savvy.
11: 大変失礼いたしました。またオープニングからやらされるのかと思いましたけども、ね、ちょっと、音声乱れがありました。大変失礼しました。さあ、この時間はね、Today's savvy 毎月最終週はゆうすけからの挑戦状をお届けしています。私がこれから出題する問題に正解すれば漏れなく1ポイントゲット、10ポイント貯まりますと番組を上げて、あなたのスペシャルリクエストにご褒美としてお答えしちゃいます。回答は番組のメッセージアドレスまでね、いつものアドレスにお送りください。今日からね、初参加、このコーナーだけの参加という方も大歓迎でございます。早速参りましょう。今日の問題、今月の7日ね、私が大好きなディレクターゆうきくんがお誕生日でございました。放送終了後、まあ、彼のリクエストね、本当にお金かからなくていい子だなと思って、ゆうすけさんと美味しいラーメン食べたいですということで、私の車で2人でねラーメン屋行ってラーメンを食べてきたんですよ。その時ゆうき D が私の車に置き忘れたものは次のうちどれでしょう。4択です。1、パソコンが入ったカバン。2、車の鍵。3、財布。4、スマートフォン。今月7日ね、ゆうきディレクターのお誕生日、放送終了後私の車で一緒にラーメンを食べに行きました。その時、私の車にゆうきくんが置き忘れていったものは次のうちどれでしょう。1、パソコンが入ったカバン。2、車の鍵。3、財布。4、スマートフォン。ね、4択でございます。シンキングタイムは約4分20秒。曲はマンウィザミッション。フランス発のアウトドアウィンタースポーツ用品メーカーのサロモンが提案する新しいランニングスタイル、グラベルランニングのスペシャルキャンペーンとのコラボが決定しています。マンウィザミッションでディスタンス。

0: 76.2 FM Palloon. Broadcasting live from Studio Combox.
1: さあ、この時間は郵政からの挑戦状をお届けしております。今日の問題です。今月7日、ディレクターゆうきくんのお誕生日でした。放送終了後、私の車で2人でラーメンを食べに行きました。その時、ゆうきディレクターが私の車に置き忘れたものは次のうちどれでしょう。1、パソコンが入ったカバン。2、車の鍵。3、財布。4、スマートフォン。ね、ゆうきくんが私の車に置き忘れてったものは何でしょう。1番パソコンが入ったカバン、2番車の鍵、3番財布、4番スマートフォン、ということで4択でございます。間もなく締め切らせていただきます。5秒前、4、3、2、1、終了ということで、今日もたくさんのご参加ありがとうございます。皆さんが回答をね、ちょっとざっくり見ていきましょう。豆福さんは1番ね、パソコンが入ったカバン。豚骨ラーメン1号さんは車の鍵2番。グリーンアップルくんも1番パソコン入りのカバンね、話のネタにすると長そうなので、という先のこともね読んでますね、さすがベテラン。長老中ちゃんね、生存確認ありがとうございます。パソコンのね、カバンね、1番が多いですかね。天むすじいさんは4番、スマートフォンね、誰も忘れそうやなということで。番外はトッピングの煮卵つけ忘れたに1票。煮卵はね、トッピングせず餃子食べてました。はい。そしてガップリナチュラルさんは、2番車の鍵。そして札幌のヤマニンさんが車の鍵かなね、ブーンって書いてある絵と一緒に。そしてデリさんは、3番の財布ね、割れましたね。ユウキはスマホ払いというより現金払いと踏んだのが果たして、という。なるほど、そこまで読んでくださってありがとうございます。正解は2番の車の鍵でございました。でもこれね、ほんと最悪の最悪なんですよ。ちょっとね、時間ないんで、ちょっとね、あの7時またいで7時台にお話しますけど、なので、豚骨ラーメン1号さん、がっぷりナチュラルさん、ヤマニンさん、大正解。お三方おめでとうございます。1ポイントです。つうか、この3人先月も正解してたよね。2ヶ月連続ですごくないですか。ヤマニーさんも先月から参加してもらって、もうすでに2ポイントですからね。ぜひこれからまだまだ皆さん10ポイント貯めてください。来月も挑戦お待ちしております。
2: Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
3: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。 BIKI ピキです。10月25日日曜日、代官山晴れたら空に豆まいてにてワンマンライブを開催しますので、ぜひ遊びに来てください。そして9月16日水曜日に新曲をリリース、皆さんをダンスフロアへと誘う一曲です。それでは聴いてください。息でモザイク。
2: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。俺たち

0: 知り第1曲目はファンキーモンキーベイビーズ、曲はちっぽけな勇気お届けしました。ディレクターのことじゃないですよでもさっきのね、あの問題のことを考えるとね、あーってあーじゃないよ本当にね。ちょっと先ほどちょっと時間がなくてお話できなかったんですが、まあね、この7日の日に、まあ、ゆうきくんのお誕生日ね、当日月曜日だったわけですよ。だからまあね、車2台で行くのもあれだからっつって、まあ、人気の水戸のラーメン屋さんに行って美味しく食べて、でこのパルルンスタジオの駐車場まで送り、忘れ物ないっつってじゃあねーって帰っていったわけですよ。で私実際今住んでるのはひたちなか市なので、まあまあ20分から30分ぐらいね、こうかかるわけですよ。でお家着いて手洗いうがいして、さてお風呂入ろうかなった時にスマホを見たら、小鹿勇気から不在着信が7、8件入ってたのよ。と思って、なんか嫌な予感するなと思ってかけてみたら、すいません、あのゆうすけさんの車に鍵ありませんか、何の鍵、パルルの車の鍵なんですけどっていうところで、ちょっと待ってね、今探してみるからっつったら、あったんですよ座席に。私も気づかなかったあれですけど、だからその足でまた水戸に戻ってきてね、もう11時ぐらいだったよね、こう来た時に。だって、他の選択肢になったパソコンが入ったカバンとか財布とかスマートフォンでしたら、ちょっと取りに行かせてもらいますので、ゆうすけさんの住所を教えてもらっていいですかで済むんですけど、車の鍵はそれができない。もう俺来るしかないじゃん、何してんのって、山僕スタジオの中にいますなんでよりによって車の鍵だよみたいなね。そう、次の日でもいいわけじゃん、パソコンのカバンとか財布とかスマートフォン、明日の朝一でじゃあね、仕事行く前に坂戸寄るわっていう話済むのに、よりによってなんで車の鍵なんだよっていうさ、もう電車で来いよと思ったんですけど、まあまあね、あのそんな可愛らしい一面もあるゆうきくんでございました。とんこつラーメン1号さん、がっぷりナチュラルさん、山人さん、改めておめでとうございましたね。すごいお三方に連続正解、なんかちょっと問題の傾向とかこう見破られちゃってるのかな、なんかそこは心配だけどな、ね、あのまた来月もゆうすけの挑戦状楽しみになさってください。さあ、今日の気になるテーマは、人との相性が分かる一番のポイントはということでね、お届けしております。今日もたくさんのご参加ありがとうございます。ゆっきーちゃんありがとう。今日は工事で家が停電する日だったので、帰るまで冷蔵庫の中身が心配でしたが、保冷剤や凍らせたペットボトルぶっ詰めたら言い方茨城の人こういうのぶっ詰めたらって詰め込んだらとかじゃないの、ぶっ詰めたら、なんとかなったようで安心しましたということでね。まあまあもうね、あの暑すぎもしないし、な、大丈夫だったかな、ね、工事でそっか停電することもあるか。そしてテーマ、相性は難しいですねと。基本的に人見知りなので、初対面である程度話してしまうと2回目以降話のネタがなくなってしまい、気まずくなるパターンがありますねと。ださっきのチェックボックスね、聞いてくれたかな、参考になったんじゃない、小出し小出しでね、こう全てをその1回で知ろうとしないという。困ったら天気の話をしろとよく聞くので、天気によく逃げます、ね、これ私のこの番組の挨拶のオープニングがそうですよ。あの まず、まあ、困ったわけじゃない、まあ、話すことはたくさんあるんだけど、なんかアイドリングじゃないけど、やっぱなんかね、天気のところから触れるっていうのはあるあるだよね、うん、私だけですか他のね、パーソナリティも多いよね。そんな中でも話が広がったり、趣味が同じで話があったりしたら相性がいいなと思います。逆にこちらがまだ話をしてる途中なのに、話をかぶせて別の話題に変えられてしまったり、とにかく自分のことをひたすら話したがる人とは話をしていて疲れますし、話す気がなくなってしまい、相性悪いなと思っていますというね。こういうタイプはもう相性云々かんの、もうただただ嫌なやつだからねみんな思うことだよ。ちなみに無言でも空気が悪くならなかったり、自然体でいられて心地よいのも相性良しですよね。旦那の麻婆とは会話は少なめですが居心地がいいですって思ってるのが私だけじゃないことを祈りますというね。さっき遊び来てめっちゃ喋ってたよ休憩時間めっちゃ喋ってたけど麻婆ね、あ、人によるのかもしれない余計な波風立てないゆきちゃんもありがとう、またお待ちしてます。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: さあ今日のテーマね、人との相性が分かる一番のポイントということで皆さんにお聞きしております。この時間もご紹介します。デリスさん、ありがとう。ゆうきとゆうすけ、おつこんじゃん。おつこんじゃんです。ありがとうございます。人見知りな上に人の顔を覚えない私なので、いつも会うたび初対面よりっていう感じかなというね無責任いいね。もうこれぐらい開き直るのもいいかもな。なのでゆうすけ氏には圧倒的に発見される確率が高いっすね。いつも気がつくのが遅くてごめんという。そう、なぜかこの街中でデリさんに遭遇率がすごい高いんですよ。他のリスナーさんなんかほとんど会わないのにね、マックであったり、一番最近はだから県図書であったしね。でいつもびっくりするんだよ。おおっつって、デリさん、デリさんって言うとなんか嫌なやつがね、変なやつが絡んできたと思われるんだよね。そんな私は相手の発するキーワードに自分が対応できるなら割と相性はいけるかな。今まで全く対応できなかった人は記憶にないけどね。ってことは苦手な人が少ないってことなんでしょうかってね。これそもそもだから人見知りなのかっていうところだけどね。20代の昔は人への気遣いで、気疲れしてたのは嘘のようです。やっぱそういう時期があったんだね。私毎日ですよ、毎日気を使われないようにしようってね、気を使ってね。これが大人になったってことなんでしょうかねと。まあなるほどね。いや、ただ老いを重ねて鈍くなってるだけじゃないそんなことない、そんなこと言ったら失礼ね。特に若い層を理解しようとか、若い層の受けを狙ってるわけでもないけれど、新しい歌にも物語にも漫画にも電化製品にも好奇心バリバリで飛びついちゃってる節操なしのデリでしたというね。確かにそうね、言われてみれば。だからデリさんなんかそのこの人見知りのリハビリにラジオパーソナリティとか向いてんじゃないね。6時間半ワイド番組の代打やる、金曜日空いてるんですけどきつい。私はすごく、まあ、2回目はあれだったけど、1回目はほんときつくて、もう家帰って底寝だからね、昼間からお待ちしております、ご連絡。デリさんありがとう。ガップリナチュラルさんありがとうございます。今日のテーマね、まずご挨拶から、ゆうすけさん、こしかさん、こんばんはということでありがとうございます。こんばんはです。まずは話題がなくて無言の状態になったとしても、同じ空間にいるだけで落ち着けるような人だったら相性の良さを感じるでしょうとね。やっぱりこうね、沈黙が続いてもこう気を使わずいられるっていうのは結構ね、今日ご意見多いですね。何もわざわざ話題を見つけて無理やり話そうとしなくてもいいのです。相手に良い印象が持てると、それに比例して相性もいいでしょう。あとは私が話をするときに傾聴と共感ね、傾いて聞く傾聴、傾聴と共感をしてくれたり、また相手が話をするとき私が傾聴と共感ができるような関係になれば相性が良い。つまりお互いそれができれば良好な関係が保てると思いますというね。まあね、さっきのチェックボックスにも通じるところあると思うんですけど、まあだからね、やっぱ結局話をしなきゃダメというねところなんだな頑張ります明日から。ちなみに私は人見知りはしないようになりましたね。これはすごい。理由はね、気になるところ、一番、大相撲巡業などで力士の皆さんに対して声をかけてサインをいただいたり、写真撮影に応じてもらったりしてますのでという。それか、ああ分かった。だから顔合わせの時に毎度毎度共演者の役者さんに色紙持っててサインと写真を撮ってくださいっていうふうに言えばいいんだ。何このミーハーな役者って思われるよこれはちょっと先輩としては恥ずかしいな。でも去年ロミオとジュリエットをやった時に、そのね、特撮のあのゴーバスターズのレッドを演じていた鈴木かっちゃんにはサインもらいました ゴーバスターズのあの本にデカデカとね、だから そういうのがこうね積み重なっていくと、まあね、力士の皆さんも、まあ、優しい方がほとんどだと思うんですけどね、ちょっとツンケンしてスルーされたりとか、そういう方もいるとは思うんですよね、タイミングが悪かったりでね、そこでちょっとこうメンタルも強くなったりとか、そういうのもあるのかもしれないね。うん、分かった、ちょっと明日ね、あの色紙を持ってこう、50枚ぐらいそこから始めてみるの悪くないかもね。ガップリナチュラさんもありがとうございました。またお待ちしてます。さあ続いてはパフュームのナンバー、2012年4月にリリースされた15枚目のシングル、スプリングオブライフのカップリング曲として、ね、収録されているナンバーです。コミュニケーション。

0: FM Volume CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 FM パラルーン、ミュージックラバーズ FMGo beyond your limits. Support the Ibalucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Ibalucky Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もこのサテライトスタジオには素敵な選手ゲストが、来てくださいました。本日のゲストは5ヶ月ぶり3回目の登場になります。味噌ラーメン大好き、背番号4番キャッチャーの石川優也選手です。こんばんは。
5: こんばんは。お願いします。
4: いきなり噛んだけど大丈夫ですか？
5: バレた。
4: それは厳しいからね。
5: はい。
4: 味噌ラーメン食べてますか？
5: 食べてますよ。
4: なんか新しい美味しい味出会った最近？
5: 最近は出会ってないですね。
4: あ、そう。でもやっぱもうあの大学近くの筑波の方とかあっちで食べ
5: る。筑波の方、あの、リーグのセミナーとか、うん、なんか筑波の方であったりして、
4: はいはいはいはい、
5: 筑波の方で、うん、あのチームメイトに店紹介して、うん、ここがうまいんだ
4: と、うん、あ、本当、
5: ここ大学生がいっぱい行ってくるんだって、いろいろ紹介
4: しきってんだそこら辺は。なるほどね。まあね、筑波もラーメン激戦区だからね、はい、茨城で一番なんか激しいんじゃないかなと思いますけどね。またね、あのゆうやくんは、3回目の登場になりますが、過去2回ね、このスタジオゲストの時は1回目が吉田幸太郎選手で、2回目が鈴木寛太選手とダブルゲストで、
5: そう、
4: 初のお一人様なんですけど、
5: ね、
4: 大丈夫ですか？
5: 大丈夫です。
4: 大丈夫ですか？余裕ですか？
5: 余裕です。任せてください。
4: はい、楽しみにしています。
5: はい、
4: プロフィールご紹介しましょう。石川優也選手は、2003年7月23日、ね、私の奥さんと同じ誕生日、
5: 7
4: 月23日、
5: ね、
4: 東京都は葛飾区生まれの23歳。葛飾区といえば？
5: 葛飾区といえば、
4: はい、
5: トラさん。
4: あ、やっぱり？
5: はい。
4: トラ、それずるいな。
5: トラさんとあとこち亀があります。
4: あ、そうね、
5: 登場曲にしてるんで。
4: なるほどね、はい、そうだよね、
5: はい、
4: あ、そうそうそうそう、あの開幕して間もない頃、
5: 間もない頃しか、
4: 間もない頃ね。まあ、その話はおいおいまたねお聞きしますけど、181cm 90kg 右投げ右打ち、東京都立小山台高校、そして現在筑波大学在学中でございます。
5: はい、
4: 大学ね、在学中は、北海道の標津サムライブレーブスや福島レッドホープスにも所属しておりまして、アストロプラネッツには今年ね今季入団の1年目選手でございます。改めてお願いいたします。
5: お願いします。
4: ね、オフシーズン入っておりますが、今いかがお過ごしですか？
5: 今はもう、まあ、練習して、うん、ジム行って、うん、帰ってご飯食べてしかしてないです。
4: 学業は？
5: 学業は、あ、学業はやってますよ。
4: あ、本当？
5: 任せてください。それは
4: どの程度や、どの程度進んでるんですか？
5: 卒論を今頑張って進めてるので、
4: はい
5: はい、シーズン終わってから、うん、ちょ急ピッチで今頑張ってるんで、うん、今日もここ来る前に、うん、あの教授にメール送ってこれでいいですかって確認。
4: あ、こういう感じでいきますというのね、はいはい、卒論のテーマはね、この間お聞きしましたけど、イップスについてだっけ？
5: はい、
4: ね、これをなんか取り上げて研究しようと思ったきっかけは何かあったんですか？
5: きっかけはそうですね、僕が、まあ、ずっと怪我がやっぱり怪我がちだったので、うん、ちょっとで特に右肩、うん、投げる方の方が、うん、まあ、今年もそうなんですけど、
4: まあまあまあ、まあまあ
5: まあ、おいおいおいおい
4: でも話したくてしょうがないんじゃないの？
5: でも結構今までもやっぱこの肩が多くて、
4: うん、
5: で投げるのがやっぱこう大変なんです、
4: うんうん、
5: で同じように投げれない人たちっていうのはやっぱイップスとか、うん、
4: なるほどね、
5: まあ、いろんなのあるじゃないですか、うん、でそこで、 スポーツ医学系じゃなかったので僕は、はいはい、教育系の、
4: なるほど、
5: 研究室なんで、うんうん、まあ、イップスのちょっと心理的なとこ、うん、
4: はいはい、
5: 研究してやっていこうかなと思って、
4: 自分の体験も含めて、
5: はい、
4: ねなるほど、ね、もうシーズン終わって間もなく1ヶ月ぐらいになりますけど、
5: はい、
4: 今年はねどんなシーズンでございましたか、雅也君、雅也君にとっては名前間違えてます雅也君にとってはどんな1年でしたか、
5: はい、今年はそうですね、もう茨城来てやったるぞって思って、うん、まあ、シーズン始まるじゃないですか、
4: はい、
5: まあ、シーズン序盤は登場曲流れるじゃないですか、
4: 流れてましたね、
5: はい、まあ、4月5月やって、
4: はい、
5: もう6月頭に、まあ、右肩骨折しちゃってまあさっき言った通りですね、
4: ね、
5: はい、
4: あの前回の雄也くんが鈴木寛太選手とこの番組に来てくださった時が4月の20日だったんですよ、
5: はい、
4: もうシーズン始まって間もなくかな、
5: はい、
4: でその後すぐに練習生から選手登録されて、
5: はい、
4: おっこれまたこの番組がこう験担ぎみたいになってると思って喜ん で、
5: はい、
4: でそのね、公式戦上9試合は出場してますけど、5月31日の信濃戦を最後に、まあ、その怪我、6月頭の、ね、はい、どういう状況で怪我、どのタイミング、試合中、
5: 6月の、うん、公式戦じゃないんですけど、
4: はい、
5: 社会人の企業のチームと練習試合があって、
4: 練習試合で、
5: うん、練習試合スタメンマスクで、
4: うん、
5: もうキャッチャーで出て、
4: うん、正捕手だよ、うん、
5: でまあピシャピシャ抑えて、
4: はい、
5: で打席立ってフォアボールだったんですよ、
4: はい、
5: よしこれもうちょっと言いながら来てるな、
4: う
5: 脱いでて一塁ヘッドスライディングしたらちょっとパカッまああのファーストの選手とちょっと、ね、まああの接触みたいな形にもなったんですけど、
4: なるほど、
5: それで、まあ、脱臼してそのまま骨折、骨も折れちゃってみたいな、
4: 痛いわ、まあでもね、こう練習試合とはいえもうヘッドスライディング行くぐらいもう、
5: そうです ね、まああのちょうど何アピールチャンスだったんで、
4: そうだよね、
5: いいところだったんで、まあキャッチャーでいいとこ見せて、
4: うん、
5: もうこれあるぞみたいな、こっから行くぞみたいなところで、あれみたいな。
4: でその後だから会った時に球場でなんかもう釣ってたからさ、もう
5: 包帯
4: ぐるぐる、
5: はい、
4: どうしたのっていう、
5: ゆうすけさんいると思って、じゃあって
4: それが6月頭でしょ、
5: はい、
4: で今どんな状況なんですか、現状
5: は。今もう固定は7月ぐらいに取れて、
4: うん、
5: でバッティングはもう普通に始めてるんですけど、はい、やっぱ投げるのはちょっと、
4: うん、
5: あの、まあ、肩が上がらないんで、
4: まあそうだよね、
5: はい、キャッチボール始めて、まあちょっと経ったぐらいですね、
4: まあ、徐々にちょっとまあリハビリを兼ねてってところで、
5: そうですね、リハビリ中って感じです、
4: ね、なるほどね、まあまあ気をつけて引き続きね、
5: はい、
4: ちょっと間に合わせてよ、来季、
5: いやそれはもう
4: ね、
5: はい、頑張って
4: もらいます、そうじゃないとね、
5: はい、大丈夫です、
4: 本当に心配しておりますから、
5: はい、
4: はい、よろしくお願いいたします、
5: はい、
4: まあちょっとね野球以外の話も聞こうかな、気になってるプロフィールからね、
5: はい、
4: 特技がどこでも寝られるって、
5: はい、
4: でかつこれだけは誰にも負けないってところに、横になってから寝るまでの速さっていうのがこれはもう昔から
5: の、そんな書いたっすかね、
4: はい、自分ゴーストライターがいんのかよ、
5: いやまあ多分自分で書いたんですけど、おうおう、まあ、寝るのは、うん、寝るのと食べるのは、はい、好き
4: そうなん
5: だ、得意わかんないですけど、
4: でもこのスタジオでちょっと寝て、
5: ちょっとあのそう横になって待ってていいよって言ったらもう寝てる、
4: マジで、
5: はい、
4: もういわゆる伸びたってやつだ、
5: 伸びたですね、
4: 私も結構それに近いところありますけどね、はい、あそうなんだ、
5: 電気ついてても枕なくても寝れるんで、
4: あそう、はい、だ環境変わっても全然大丈夫、
5: 全然寝れるんで、
4: へえ、それはいいね、
5: はい、
4: だ移動中なんかも長距離なんか全然余裕でしょ、
5: もうバスでずっと寝てます、
4: はあ、はい、素晴らしい、それも才能だね、
5: そうですかね、う
4: ん、才能だと思う、
5: はい、
4: あと最後の晩餐で食べたいものっていう質問のところに、
5: はい、
4: びっくりドンキーのハンバーグって書いてあるんですけど、
5: それも書きましたか僕が
4: 石川優也のこのところに書いたんだよ、
5: びっくりドンキーのハンバーグ、あそれあれさ、あの僕の、うん、それ好きな女優、はい、本田翼って書いてないですか、
4: あそこまでそこは
5: 書いてない、
4: うん、
5: いや本田翼好きなんですけど、
4: 本田翼
5: さん、翼さんの、
4: ね、
5: あのインスタグラムのストーリーで、
4: うん、
5: あのびっくりドンキーのハンバーグなんか食べたの上がってて、
4: うん、
5: それでそれ見て書いたっす
4: まあだからどっちかっていうとぶっちゃけ最後の晩餐本田翼さんですよね、
5: あそういうことです、
4: ね、いただくな、
5: はい、
4: いただくんじゃないやめなさいあそうなんだ、
5: はい、
4: 本田翼ちゃんみたいなのタイプなの、
5: そうです、
4: 彼女の何がいいんですか、どういうところがいいんですか、
5: どういうところがいいんですか、可愛いです、ね、
4: で妹もいるじゃん、 あ、妹じゃない、 あれは違う、あれはまた広瀬兄弟だ、もうごちゃごちゃになって
5: 違います、
4: ご失礼しました、はい、ね、本田翼ファンの石川優也選手でございます、
5: はい、
4: メッセージもいただいてます、質問、はい、はい、ご紹介します。龍ヶ崎市からパンガパンガさん、いつもありがとう、茨城演劇界の若き重鎮ゆうすけさん、こんばんは。こんばんはです若き重鎮でどっちなんだよまあでもね、今やってるお稽古は本当高校生のお話なので、本当にもうあの年上の方でございます、日々のお稽古本当にお疲れ様ですので、ありがとうございます、いろいろねチェックしていただいて、そして、ゆうやさんも野球と学業との両立本当にお疲れ様です、
5: ありがとうございます。
4: クエスチョンマークですけどね、両立みたいな、
5: 両立してますよ多分
4: 無事に卒業論文が完成するようここよりお祈りしていますと、
5: はい、頑張ります。
4: そして、選手プロフィールの茨城で行ってみたいところ、ね、だからみんな見てんだこういうのちゃんと、
5: はい、
4: 私の出身地大洗を挙げてくださりとても嬉しいです、
5: はい、
4: これは覚えてますか、ちゃんと書いたの、嘘じゃないですか、
5: 嘘じゃないです、
4: はい、よかったです、はい、もう大洗にはお越しになられましたか、気に入ったスポットなどありましたら教えてください。
5: 行きましたよ結構。
4: お、行った、どこ行ったの、
5: はい、大洗のココスに行きました
4: まあまあまあいいでしょう、まあ他には
5: 他には、うん、海岸で、うん、海見て、
4: うん、
5: ぐらいですね。
4: あれ、あ、じゃあ実際降りてビーチに、
5: そうですね、でも、うん、1回ぐらい、
4: いっぱいあんじゃん見どころが、あの磯崎神社とかさ、
5: 水族館とか、
4: うん、水族館、水族館行った、
5: ね、行ってないっす
4: ね、行けや
5: 水族館とかあるねっていう、う
4: ん、あ、一人じゃないんだな一人じゃなかったな、
5: え
4: 今見る方一人じゃない
5: の、あれ、
4: そうだ、大洗水族館行ってくれれば、はい、今あのイルカアシカショーね、はい、大洗のレベルはすごいから、日本各地 の、
5: はい、
4: あのいろんな水族館私行って、
5: はい、
4: あのショー見てるけど、はい、多分もう団地です。
5: そうなんです、
4: もうめっちゃいい、すごい、イルカショーどうなってるか分かんない、でしかも今行けば、はい、皆さんこんにちはってね、あのこの後もアクアワールドを楽しみくださいって私の声やってるんで、
5: 聞こえ、聞けるんですか、
4: 聞ける、聞ける、
5: じゃあ行きます、
4: じゃあってそれはありがたい、私の声を聞きに行ってくれるんです、
5: はい、
4: いやでもあそこはね、あのこういう天気の悪い人からね、はい、あの行けるからさ、はい、天気の心配もいらないし、
5: この間花火やってましたね、
4: あ、そうそう、土曜日ね、はい、水戸でも聞こえたよ、
5: 見ました、見えました、見えました、
4: 雷かと思ったら調べて、はい、あ、今日大洗の花火だと思って、
5: はい、チームメイト、僕行ってないですけどチームメイトみんななんか結構行ってたんですけど、もう僕は家で料理作ってました、
4: でそこは卒論って言ったの卒論書いてない、
5: 卒論はもう今日やったからいいかなって、
4: 素直なんだよねゆうやはね、 いや、はい、いいです、そこは好きです、はい、パンガパンガさんありがとうございました、あとであの大洗の魅力ね、あのちゃんと教えておきます、
5: お願いします、
4: は
5: い、
4: またね今日の3時間番組の投資テーマが人との相性が分かる一番のポイントはっていうテーマでやっていて、まあ私実は人見知りなんですよ、この年になって、お恥ずかしい話、
5: そうなんですか、
4: うん、でもこのゆうやくんは全く真逆だよね、
5: そうです、
4: ね、人見知りしないよね、
5: だって絶対ちっちゃい頃は、うん、ぐらい
4: そんな記憶ないでしょ
5: あんまないですね、
4: う
5: ん、
4: いやだからもうスタジアムで会うと、もう目が合うともニコニコしてさ、はい、こっち近寄ってくれてお話ししてくれるし、うちの子供にも優しいしさ、
5: はい、
4: なんですかそのコツは、人間が好きな、
5: コツは、そうですね、多分人が好きなんだと思います、
4: ああなるほどね、
5: はい、いろんな誰でも仲良くなれるとは思ってます、
4: うんうん、いつもニコニコしてるもんね、はい、もう折っててもニコニコしてるもん、
5: ね、そう、腕折ってても、もうそのまま、うん、おはようございます
4: でとりあえずあの来シーズンにまたあの間に合わせますみたいなね、
5: はい、
4: いやでもそういうなんか軽いところもいいのかなっていうふうにも思いますけどね、
5: はい、
4: 良さの一つだと思います、
5: ありがとうございます、
4: は
5: い、
4: またねあの長いオフシーズン中ですけど、野球以外で何かやりたいこととかありますか。
5: そうですね、このオフシーズンは、うん、ちょっと語学勉強しようかなと、
4: 先週のカンタ君も言ってました、英語を勉強したいって、
5: かぶった
4: 語学というのは具体的には
5: 英語は結構今までもまあちょっとずつやってたんですけど、
4: はい、
5: なんかシーズン中何もやんない

0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: すごいね。
1: で、あいつらは、あの、二人とも日本語うまいんですよ。
0: そうだよね、はい、だからこのスタジオも来たのよ。
1: はい、そうですよね。
0: テモン君とジョンフン君も一緒に来て、はい、このすごい最後なんか慣れてね、あの、聞いてもないところで急に発言したりとか、
1: はいはいはい、
0: すんごいマイペースな感じで、
1: ね、そうなんですよ、ね、
0: だそういうのがじゃあ馬が合うのか。
1: そうですね、結構仲いいんで、うん、
0: ね、だ今日のテーマじゃない、はい、相性がいいのかな、
1: はい、
0: あ、だったらね、こうね、お互いの母国語でこうコミュニケーションできたらなおさらいいよ、
1: ね、そうですね、はい、うん、
0: まあまあ、あの、卒論メインでね、
1: まあ
0: 空いた時間にこうね、ちょっと切り替えのね、こうそうですね、タイムでこう韓国語を勉強するみた
1: いな、それも両立
0: 両立
1: はてなみたいな
0: ね、あの、ぜひぜひ、あの、はい、勉強する大事ですからね、はい、偉いですよ、あの、ぜひ、あの、頑張ってください。
1: はい、
0: はい、というわけで、ほら、あっという間に時間来たら15分ね、一人でも全然いけたじゃない。
1: はい、全然大丈夫です、
0: ね、
1: はい、
0: じゃあまたもうね、お一人様でお待ちしておりますので、はいはい、じゃあ最後にこの放送を聞きのですね、ファンの皆様に、じゃあ石川祐也選手から一言メッセージお願いします。
1: はい、今シーズンはまあまあ怪我もあったんですけど、うん、はい、まあ、来シーズンに向けて今頑張ってリハビリしてるところなので、はい、はい、また球場でお会いできたら嬉しいですし、まあ、このラジオもまた多分来るんで、はい、いっぱい聞いてください。お笑い行ってきます、
0: ね、そう、お笑いもね、はい、素晴らしい、
1: ゆるか所行ってきます。
0: ありがとうございます、はい、その感想もね、はい、聞きたいと思います、
1: ね、はい、
0: はい、というわけで本日のゲスト背番号4番キャッチャーの石川祐也選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: COJD.
1: お疲れーす。
2: おお疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
1: さあ続いては AAA のナンバー。ありふれた日常の中でやりきれないことや行き詰まることがあっても、顔を上げて笑えばその笑顔がつながっていって幸せが運ばれてくるといったね、メッセージ性がある楽曲です、ね、先ほどゲスト石川裕也くんみたいな、ね、そんな歌です。笑顔のループ。

0: 続いては水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。前線が下中から西日本や関東地方の南岸を通って日本の東に伸びています。また日本海には前線を伴った低気圧があり東北東へ進んでいます。現在茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。28日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。南西の風、後西の風、曇りで夜雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5 メートルでしょう。明日火曜日の天気です。南西の風、後南の風、雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルでしょう。続いて降水確率です。この時間から明日いっぱい終日 50% でしょうね。傘を持っていれば安心な一日になりそうです。おしまいに注意報です。明日朝の水戸の最低気温は19度、日中の最高気温は21度、ね、ということで最低気温19度、最高気温21度、ね、あんまりこう寒暖の差はない一日ですね。注意報も出ています。茨城県内全域に雷注意報が発表されています。茨城県では竜巻など激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: We love music. 76.2 Music Lovers FM.

本日のラストナンバーは V6 ね、懐かしいですね。1997年7月にリリースされた7枚目のシングル楽曲、V6 のね有名な楽曲の一つでございます、楽曲のように輪になって踊ることが仲良くなる一番の近道なのかも、かっこ勇気弾、輪になって踊るをお届けしました。でもね、そうあるよ、あの演出家さんによっては結構初めまして同士が多い現場とかだと最初にね、まあ、なんか名前を使ったグループゲームとかそういうのをやってくれたりするととつきが早いよね。ね、別に今の現場に文句言ってるわけじゃないですよ全然あのそんな50何人でそんなグループゲームやったら大変だもん、大変だからもうそこはもう私が努力するしかないんですけど、うん、そういうのもあるね、うん、というわけで今日のテーマ、人との相性が分かる一番のポイントはということでお届けしてまいりました、山口県から豚骨ラーメン1号さんありがとうございます、マグロのゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはですね。私今日5時からの発言を振り返ってますが、私がマグロうんぬんかんぬんの話したあの好きな寿司ネタの話でしょね。えなんか豚骨ラーメンさん書くとなんか素直に受け取れねえんだよ。マグロのゆうすけさんで、私自身はマグロじゃないですから、ね、まあでも稽古場ではね、なんかあの固まっちゃってマグロみたいになってますけど冷凍マグロのね、86じゃんって書いてあってこれ何のことだか分かん、調べてみたらこのね、あのさっき流した雨ざらしの境界線がアニメの86のね、いつか第2オープニングテーマになってたということでね、勉強不足で申し訳ありませんでした、はい、そして週末は長女が、帰省していました。車の免許試験を合格しようやく取得したので恐怖のドライブに出かけました恐怖だね、半年ぶりの路上運転で娘が怖い怖いと言いながら運転するのを僕は心の中で怖い怖いと叫んでましたよ相性ぴったりじゃん、さすが親子、ないはずのブレーキは何度踏んだことかというね気持ちはだから教習所のね教官みたいな気持ちだったんでしょうね、なんとか無事に生還しました。休みだけど疲れたというね、でもいいパパしてるじゃないね、そしてテーマ、今では難しい方法ですが一緒にレンタルビデオ店に行くといいですよ。どんな女優を見ているのか、ストーリー性は大きさはいろいろ好みが分かりますし相性も見えてくるかも。相手と自分の共有な好きなところを話をしてみるとぐっと近くなれるかも。レンタルビデオ店がない現代なら本屋かなということでね、貴重な意見ありがとうございました。私がなぜこのテーマにしたかの前提の話聞いてますかなんでその共演者と一緒にそういうビデオ店行って一番奥までの部屋に行かなきゃいけないのそういう話じゃないからね。あのこういうネタ送ってきたらマイナス3ポイントって聞いてなかったかな同じね、山口のテムスじいさんイエローカードで終わりましたけど、トムズラメさんも一応イエローカードまでにしておきましょうかね、メッセージありがとうございました。そして、サーママさんありがとうございます。こんばんは、こんばんはです、天気の良くない日が続きますね。すっきりした秋晴れはいつになるのかというね、なんか水曜日あたりから晴れマーク続いてますけど、まあでもね今接近してる台風の動きによってはまたね雨かもしれませんけど、まあだから10月入ったらね晴れは多そうですよ、そしてテーマ、自分もそんなに人と関わるのが得意ではないのでよくわかりません。みんな初対面同士とかであればゆうすけさんがチェックボックスでおっしゃっていたようなテクニックでなんとかしていますが、ある程度こういう関係ができてる同士が多い中に行くのは苦手ですと。ああもう私はこう絶対無理やね。ある程度も関係性ができてるグループに新たに自分が飛び込まなきゃいけないっていうのは結構ハードル高いよね、うん、職場では例えばデスクの上に置いている小物やカバンについているキーホルダーなどを観察して可愛いですねとか、私もトトロ大好きなんですとかを会話の糸口にしています。そこである程度楽しく会話ができれば相性は悪くないはず、おそらく相手方も私の身につけてるものなどは会話のきっかけにしてくれてるのかなと思うので、小物などは好きなキャラにしたり美術展で買ったものにしたりしていますという。これはねめっちゃ参考になる。あの今ほら若い子ってさ、スマホとかもケースじゃん、スマホカバーつけてるじゃん、でそこに今シールとかつけてるのよ。であとは稽古場のカバンとかにね、あのキーホルダーとか可愛いのいっぱいつけてるから、そこを見ればいい。これ会話 しなくても分かるじゃん、見てねえ、なんか不審者に思われないぐらいの観察、なんかじーっと見てるとなんか気持ち悪い小林さんがずっと見てるんですけどみたいに思われない程度でね、これはいいかもね、ちなみに現在私のカバンに今ついているのは映画チーカーに出てくる、島次郎でいいのか、島次郎
島次郎ってのが出てくるの、ピンクの猫の小林さんです、どっちも顔面が強いと職場で突っ込まれています。そして小林さん好評ですという、あ、そうですか、ね、あの芸術館で前のね美術ギャラリーの展示で、あの猫の小林さんがね出てきて、あの飯川さんのね展示で、私も同じ小林なんでコラボさせていただきました、そして私から見ると人見知りが少ないと思われる娘にポイントを聞くと、まずは挨拶だねとのことでした。学童に初めて来ることはボードゲームなどをしながら会話したり、その子の持っているもの、興味あるものから会話を広げるらしいです。相性の見極めのポイントは自分ばかりでなく、相手からも声をかけてくれる場合は相性良しと思っているそうですと、子供ながらさあちゃんもすごいね、そういう視点で接してるんだ、勉強になります、ありがとうございます。そして夜のピクニック、娘とチケット購入しました、楽しみにしています、体に気をつけて無理しすぎず頑張ってくださいと、ありがとうございますね。グロービスホールでお待ちしています。ただあの高校生の話なので、あのウォーリーを探せ並みに、私がどこに出てるかわからないようなあの感じになりそうですけど、まあ存在感発揮してね頑張りたいと思うんで探してください、さあちゃんも。ただね、あのこのメインキャストがいない時に代役とかやってるから無駄に疲れてるんです。あ、またこの愚痴になっちゃ誰が聞いてるか分かんないけどね、サンオさんありがとう、サーちゃんもありがとうね、そして、栃木県佐野市からひまわり先輩ありがとうございます。ゆうすけ先生遅刻しました、ごめんなさい、こんばんはということで、もっと遅い人もいるんで大丈夫です、ありがとう、気が合うか合わないか人見知り、美容師の私は初めてのお客様にバリバリ気合を入れていかないとというね、やっぱ接客業だからね、貴重な意見だよこれ。いらっしゃいませ、今日はどんな感じになさいますか、ああなるほど、はいはい、ではもう内心ドキドキですよというねそれこそ気合だ気合だ気合だって入ってます。いやーでもこれ先輩の言う通りだね、うん、だから私ももうお仕事として割り切ってる部分もあるっていう話もしてたんでね、やっぱりもう大人だし、そこはちょっと気合だ気合だ気合だでまた明日からね乗り切りたいと思います。栃木県からひまわり先輩もありがとう。そして、群馬からぴょん吉くんありがとうございます、今回のメッセージテーマ難しいですねというね、まずはやっぱり話題を小出しにして接していく、こんな感じですかね、でも知らず知らずのうちになんでかよく仲良くなってるんですよねと、そして実際にはまだ直接それぞれの方とは面識は、ございませんが、投稿の小説家同士のやり取りでも、あ、この人少し頑固者だなとか愚痴っぽいなとか思いつつも、いつの間にか打ち解けてしまっていたり、なんでしょうかねと、あ、ちなみにこれは実際にそばにいる方でもそうではない方でも同じなのですが、そこで語られている話題に割り込んできて無理やりに自分語りをなさっていらっしゃる方は苦手ですって、さっきユッキーちゃんも言ってたね、これね、どんどんどんどん人の話を自分の話に持ってっちゃって話が止まらないみたいなね。なるほどね。だからなんかね、だからこのぴょん吉くんのメッセージも読んでて思い出したのが、なんかこうある共通の経験をして、例えばね、私とディレクターのユッキーが同じ体験をして、なんかたまたまなんか愚痴り合う瞬間があって、だよねってなった時の共感、そこで一気に繋がったりすることもあるよね。なんかマイナスの話だけどさ、なんかこうお互いこうストレスになってたものがこう一気にそのね会話に共感して、あ、私だけじゃなかったんだっていうね、そういうところでの繋がりみたいなのもあるよね。うん、だからなんかこうね、悪口とかあの愚痴もまあよくはないんだけど、なんかそういうねこう人との距離感を詰めるヒントにはなるかもしれないよね。うん、そして、とんこつラーメン1号さんから、一緒に舞台している美人と仲良くなる方法はですが参考になります、もっと早く知ってれば昨夜の秋祭りで可愛い巫女さんに話しかけられたのに、もうすっごい可愛くて巫女さんの衣装効果なのかな、ゆうすけさんポケモンの着ぐるみで出動してみてって、なんで俺がポケモンなんやこの方法はね、あの私喋れますけど、あ、もう今日時間ないから教えないもったいぶるということでね、本当に今日もたくさんのご参加ありがとうございました。ね、あのお芝居のお稽古してお疲れの中来たんですけど、やっぱりこう3時間ね皆さんとあの関係ない話でコミュニケーションして、すごくまたね力いただきましたので、また来週もこの時間ご参加ありがとうございます、最後までお聞きいただきありがとうございました。ゆうすけとはまた来週元気にお会いいたしましょう。バイバイキーン。

0: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: We're all on your side. Ken Chen no Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM。
5: 皆さんこんにちは。歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは農家でライバーお母さんのコロッコさんでございます。コロッコさんお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: はい、お願いします。それでは最初行ってみたいと思いますので、はい、行きましょう。
6: はい、最初のコーナー、若菜さんの夢を深掘りしたい。
5: わお
6: わお
5: わお、ドキドキ。
6: いやっていうのもね、はい、若菜さんってその紅白歌合戦出場に向けてずっと走っておられるわけじゃないですか、
5: うんうん、ええええ、
6: それってもうすっごく大きい目標だと思うんですよ、やっぱり、
5: うん、
6: こう NHK の全国放送のもう歌手だったら誰しもが目指すようなステージをもうずっとこう目指し続けて、でそれのための行動をし続けてる人がこうそこを折らずに、やっぱりこっちでいっかとか別のところに行かずにずっと一本目指し続けられる原動力が気になるんですよ、私は。
5: おおおおおおおお、
6: なんかこう元々持っていた若菜さんのそのやる気っていう炎が消えずにずっと継続できてるコツとかってあるんですか？
5: あー、でもね、コツというか、
6: うん、
5: なんかね、ちっちゃい頃からになっちゃうんだけど、
6: はい、
5: もう小さい頃から あるみたいな感じ。なんかね、うん、もう物心ついた頃から、まあ、紅白歌合戦とかこう毎年こう見てたりしたし、なんかもうほんと3、4歳ぐらいなのかな、
6: はい、
5: からまあ僕のそのね、物心がない頃からなんかこうストーブの上に写真があったんだけど、うん、これは皆さん、あのちっちゃい子、あの真似しないでくださいね。あのストーブをなんかステージ代わりにして、
6: もう
5: そう、ストーブの上に立ってなんかマイク持って歌ってるみたいな
6: のもあった。もちろん火がついてない状態。
5: 夏かな、あれは夏の写真だったと思うんだけど、そう、ストーブ使わない時とかそういうのがあったりして、でなんかね、なんていうの、何、根拠のない、
6: はい、
5: 自信なのかわかんないんですけど、
6: 大事、
5: そう、なんかね、ちっちゃい頃から僕がみたいな、僕が全国を、なんかね、こんなことを言ったらおこがましいんだけど、
6: はい、
5: なんかね、何かをこう人の心を変えることをするんだみたいなのを、なんかね、幼心、なんかわかんない、わかんない、その使命なんてね、大されたことは言えないんだけど、なんかそういうのは僕がやるんだみたいな、わかんないけど、なんかそういうのはなんかあった。
6: なんかでもね、そのちっちゃい時から持ってる夢でも大体みんなこう20代とか30代半ばぐらいになったら現実が見えてきたり、いろんなこう事情があったりして、ほとんどの方が諦めちゃうじゃないですか。
5: なるほど。
6: っていうのを若菜さんはその今イベントをやったりとかで、そういうこの道から紅白への こうルートが開けるっていうような、うん、この道から行こうこの道から行こうってどんどん積み上げてる人だと思うんですよ。たくさんの人が諦めちゃう中で、
5: うんうんうん、
6: もうちっちゃな時 の, その ストーブの上でねあのステージとしてやっていた時からのキラキラの気持ちを持ち続けられてるっていうのが本当にすごいなと思っていて。
5: あそうだよね。でそう小原子さんごめんこれ言ってなかったかもだけど、
6: はい、
5: 一回あれなんですよ。でもちっちゃい頃それはあったのね、
6: はい、
5: あってで一回ね

0: 親に言ったんだよ、その僕芸能界かなんかそういうところ行きたいんですって言ったの、何歳、はい、小学校かなあれ忘れたけど幼稚園だったのか、うん、その時ね親がね、その道はやめなさいっていう僕言われたんですよ、
1: はっきりと。
0: そう、で親はね今聞いてみると、あ、なんか厳しい世界だからやっぱ、
1: うんうん、
0: ね、まあ親も親なりに何て言うんですか、その世界は知らないけど、まあなんかね、いろいろそういう想像があったんでしょうね、
1: イメージがあります
0: ね、イメージがあったのか、まあそういうのをこう僕もこうなんかまあ母からこうそう伝わって、でなんか僕もそれは本気にしちゃったんですよ、その、
1: あ、
0: だからこの道は、
1: まあ、
0: この道は良くない、良くないっていうか、なんていうの、やめた方がいいっていうか、違うんだみたいな、
1: 難しいんだみたいな、
0: そうそうそう、難しいんだって思って僕はその看護師の道とかそういうことを、考えるようになったんですよね、
1: はい、
0: そうそうそうそう、でまあその実際僕はそれも良かったのかなと思うんだけど、で実際看護師の方に行って、
1: はい、
0: で結局就職もしたんですよ、看護師の就職でも、なんか心の中ではずっとそれがあったっていうんですか、そのちっちゃい頃からのそういう、なんかこう自分がステージに立つとか、うん、なんかそういうのをこう思いやがあれがあるけど、なんかまあそっちは違うだろうなみたいな感じで、そのね、看護師の道の方に行って、で実際やってみて看護師、
1: はい、
0: でやってみた時にこう改めてなんてそれを気づくというか、あ、うん、やっぱり違うんだみたいな、やっぱり違うっていうか、やっぱりやりたいんだみたいなのになんか気づいたんだよね、その時に。
1: やっぱり距離感を取ることで、一定の距離を取ることで改めて自分の夢を再確認した、
0: うん、そうしたのかも、したというか、そうなんだと思う。で、あ、このまま人生が終わっちゃうのは嫌だってなんか心の底から思ったっていうか。
1: ああ、そのビビビみたいな瞬間があったんですか、雷打たれたみたいな。
0: なんかね、やっぱ仕事してて2年間その看護師だけ、
1: はい、
0: 本当その時は看護師だけだったからでやっていて、でなんかねビビビっていうか、なんていうの、あ、もうなんかね、ある時だったんだよね、ある時、でそのある時っていうのも、はい、まあたまたまね、うちの親がなんか、うん、それも不思議なことなんだけど、あれだけ反対してた親がね、はい、母親が、
1: はい、
0: 母親がなんだけど、なんか僕がこのなんていうの、そのまあやっぱり看護師やりながら、でもなんかやっぱり音楽やりたいんだよねみたいなことはちょっと親にはちょっと相談したりはしてたんですよね、
1: はい、
0: なんかでその親がたまたまイオンモール見通しやら、
1: あ、
0: コロナさん来た、
1: はい、
0: イオンモール見通しやらに、イオンモール見通しやらに、千葉のアーティストで松本拓哉さんっていうね、京葉銀行とか千葉の銀行があるんですけど、その銀行ソングとか、はい、郷ひろみさんに曲をちょっと提供したりしてるアーティストさんがいて、その千葉で活躍されてるとか、はい、イオンモール水戸茶屋に来てライブをやってたんですよ。
1: へー、
0: そうで、その親はね、それを何回かその松本さんはイオンモール水戸茶屋に来てライブをやってたので、まあ親はもうそのファンになっていて松本さんので、まあじゃあ健介じゃあちょっと来て見てみたらみたいな感じ言われて、ですごく僕もその松本さんのライブを見た時にすごい感動して、で、あ、僕もこの道やっぱやりたいって思って、そうなんかそこからなんか看護師っていうのが なんていうの、あ、やっぱりもう明確になったっていうか、自分やっぱりこの道やりたいんだみたいな思って、で師匠さんにすいません、僕やりたいことあるんですいません今期でやめますみたいな感じで、
1: かっこいい
0: でも言って、ちょっとこの後はまだ決まってないですけどみたいな、なんかその時
1: すごい行動力ですよね。でもその看護師さんって言ったらもう安定職じゃないですか、世の中で言ったら。
0: そうだよね、
1: そう、こう大きなね、そのまま行ったらきっとこう安定した人生が歩めるであろうところを一旦離れて、このもうなんか崖をこう登っていくような道を選び取るっていうのが本当にかっこいいと思います。
0: いや、そうなんです。でもね、その時はもう揺るがなかったね、もう師匠さんにやめなさいとか、ちょっとちっちゃい頃は親に言われて揺るいちゃったじゃわけじゃないですか、
1: はい、
0: でもあの時は何を言われて もう揺るがなかったね、なんか。
1: じゃあこういろんな経験されていく中で見つけたんですね、やっぱり原点を。
0: でもなんかね、それってすごいなんか他の人にも言えるのかもしれないんだけど、
1: はい、
0: なんか僕がラブドリっていう曲をちょっと作った時に、
1: はい、
0: もう諦めたくなったらいっそ全部投げ出してしまえばいいみたいな、 のを歌詞に書いてるんですけど、
1: はい、
0: でもなんか結構それって僕は今も思ってて、もうなんか辛い時はもう一層もうやめてしまえって思うんですよ僕は。でもそれでも本当にやりたいことって、あのなんていうの、灯火ちっちゃな炎でも残るっていうか、そうそうそう、
1: 消えないんですね。
0: そう消えないと思うし、あと結構夢側、
1: はい、
0: 夢の方、夢が人間としたら夢側は結構応援してくれてて僕たちのこと、
1: もうっていう、
0: そう、あなんかすごい思ってて、なんか諦めそうになった時ほど、うん、なんかなんていうの、ちょっと後押ししてくれる風が吹くというか、わかんないですよ、さっきのコアラックさんの話があれ、これ嫌なって思った時に、なんか例えばですけど、そのマコモだけをね旦那さんが持ってくるとかわかんないですけど、
1: はい、
0: そんなことちょっとそれとは違うかもだけど、なんか本当にちょっとこうもうやめようって思った時に、なんか誰かの一言、
1: うん、
0: 若菜さんの歌ってすごい元気になるんですとかいう、なんかこうちょっとした言葉があったりとか、なんか現実世界で実際にこうなんか若菜さん歌ってくださいっていうね、実際のお仕事が入ったりとか、
1: いやでも気持ちわかります、それあるかも私も。
0: だよね、じゃないですか、
1: で、うんうん、点でこう下がってる、自分がこう下がってる時に限って、うん、結構いい話が舞い込んでくるっていうのは経験あります。私もあれは夢が応援してくれたんだ。
0: そうなんかね、それを僕はそう思ってるんですよ。そうそう思ってて、なんか夢側って結構なんていうの、本当にやりたいこととかっていうのはなんか応援してくれんだなというか、
1: じゃあこう若菜さんもずっとこう右肩上がりで夢を目指し続けてるっていうよりも、こう浮き沈み浮き沈み、もうバイタルサインみたいな経過をたどりながら、もうそれがバイタルサインでピーって一番下になってしまう前に押し上げる見えない力が働いてたってことですね。
0: だと思うんだよね。なんかでもね、他の人がどうなのかわかんないけどね、もうずっと夢に邁進みたいな人もいるのかもしれないけど、ね、でも僕の場合はそうやって辿ってきたかなっていうのはすごい思うかな。あとは夢があることってすごいなと思いますよね。
1: 思いますよ
0: ね。
1: なんか持つことは難しいから、
0: そうそうそうそうそう、なんかほんとちょっとしたことでもいいからやりたいことがあるっていうのはね、
1: うん、
0: それだけでもなんかすごいことなんじゃないかなとは思うから、あとはね、もしよかったら僕がちっちゃい頃ね、まあ親は心配でそういう一言があったんだけど、なんかもしよかったら今のね、こう聞いてくださるリスナーさんの親御さんとかは、なんかこうね、ちょっと応援してあげていただけると嬉しいなって思いました。なんか
1: 無理だろうなって思ってもね、背中を押してあげるのは親しかできない。
0: そう、でも今はね、すごく一番あの自分の活動を応援してくれたのは親だから、あの母親、そうそうそうそうそうそう、今はもうすごい一番のファンじゃないですけどね、めっちゃ応援してくれてるから、
1: 素敵な関係ですね。
0: そうそうそう、うん、っていうのは思うので、そんなこと思いました。コアロコさん、でもありがとうございます、こんなお話、私はすごい再認識いろいろできました。
1: いやもう私はすごく気になってたところだったんで、やっぱり TikTok ライバーしててもね、夢が、
0: うん、
1: ある人が多いんですよ、ライバーさん。でもその夢をもうやっぱり何かしらのきっかけで諦めてしまった
0: りと
1: か、漏れてやっぱりライバー辞めちゃったりとかっていう人がすごく多いので、それでも持ち続けられる夢っていうのは本当に確固たる、夢側が応援してくれる。
0: そう、応援してくれるしね。まあもしね、その辞めたいっていうね、あれがあったら、なんかいっそ本当は本当に離れて辞めてもいいとは思ってるんですけど、うん、でも結局本当にやりたいことだと、なんかなんていうんですか、戻ってくるというか、なんかやっぱりやりたいみたいなっていうのはあるのかもしれないなと僕は思います。なんか
1: それは諦めたわけじゃなくて、ちょっと距離を置いたっていうだけかもしれないですね。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、だからね、そういういろんな、まあ、自分の心にね、ちょっと聞きながらやっていってもらえたらなというのはすごい思いました。
1: はい、ありがとうございます。
0: とんでもないです。ということで、コアロコさん、曲をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: そんないろんなね、夢を持っている方の後押しになるこの曲、キングヌーで飛行艇。

0: We're all on your side. Kencha no Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師からケンスケがお届けする毎週月曜夜8時 FM バルルンケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター歌を看護師からケンスケと夢を追う仲間たちが週替わりで一緒にお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは農家でお母さんライバーのコアロックさんです。コアロックさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: それではコアロックさんどんどんやってみよう、行ってみましょう。
2: はい、行ってみましょう。
3: おい、
2: この時期、
1: うん、
2: いろんなね、まるまるの秋がありと思いますけれども、ね、やっぱり農家の私としてはこれ、食欲の秋。
1: いいですね、食欲、
2: まあ、始まりましたよね、
1: 食欲。
2: なんか夏突然終わりましたけどね。
1: なんかこう、なんなんですか、また去年の夏とはまた違いますよね、今年。
2: もうそう、一気に冷え込んでびっくりしました。
1: 急に寒くなったよね。
2: なんかこう、はい、今日から秋ですみたいな日がありましたよね。
1: あった。あ、もう、はい、皆さん、秋になります。
2: そう、徐々にじゃないんだみたいな。
1: まあね、ちょっとこうね、暑いなと思う時もありますけどね。もう夜とかは結構涼しかったりね、朝夜はね、しますけど、まあ、そんな中で食欲の秋、
2: はい、でね、食欲の秋、若菜さん、食欲の秋って言ったらどんなの思い浮かべますか？
1: もうね、食欲の秋だと、
2: はい、
1: まあ、申し訳ないんですけど、本当に茨城の身として、もう一番最初で上がってくるのはもう栗なんですよ、私の中で。
2: おお、あ、私も栗って言おうと思ってました、
1: ね。やっぱなんか栗ですよねとか言って。
2: 栗、秋といえば栗。
1: ね、笠間は栗が有名なんですよ。あの茨城県の笠間市っていうところは栗が有名で、そう。え、コロコさん、神奈川の方も結構栗は？
2: 神奈川は聞かないんですけど、私この前お取り寄せで栗食べて。そう、その栗ご飯が今年初の秋の味覚だったんです
1: よ。へー、栗といえば何を、やっぱ栗ご飯がね、僕も一つオーソドックスだけど、栗ご飯がやっぱ多いですか？
2: やっぱ甘露煮とかにするよりは私はあのご飯系で食べたいんですよね。
1: おお。
2: なんで割と栗ご飯一択なんですけど、栗を、笠間の栗はモンブランとかにもしますよね。
1: まさにでございますよ、もう。モンブランとかお好きですか？
2: いや、好きです、好きでね、私一回笠間のあの道の駅行ったんですよ。なんか道間違えちゃって、それこそ茨城の何かのイベントに行くときに、
1: あの
2: 車で間違えてなぜか笠間に着いたんです
1: よ。導かれるように、
2: 導かれるように笠間に着いて、でその栗ソフトが、栗のモンブラン、
1: モンブラン
2: が美味しいって言って、食べようと思ったら、売り切れちゃった。
1: そうなんです、あそこはね、売り切れちゃうんですよ。
2: そうなんですよ、食べたかった。
1: そう、でもなんか面白いですね、そんな間違って言っちゃったみたいな。
2: そうなんですよ、導かれるように、こう夢に迎えに来てもらうかのように笠間に迎えに来てもらってました、私が。
1: さっきのね、さっきの話の続きじゃないけど、はい、そう、モンブランがね、結構笠間は有名で、なんか、そのなんていうの、最近はその糸状、
2: めっちゃあれだ、舌触りがいいやつだ。
1: そう、ほんと栗をそのシャワーみたいな感じでやって食べるのが多いし、
2: 贅沢ですよね。
1: そう、道の駅笠間だとね、結構栗のソフトクリーム、
2: はい、
1: とか、僕ちょっとね、おすすめなのはね、栗のシェイク。シェイク僕好きで、結構美味しい、あれ。なんて、もう本当に、なんていうの、バナナジュースみたいなイメージなんだけど、
2: は
1: い、もう栗
2: なんかでも栗ってこうジューシーなイメージはあんまりないじゃないですか、水分がめちゃくちゃ多いみたいな。
1: そうだよね。
2: でもシェイクになるんですね。
1: なる、なんかまあね、あのいろいろちょっと混ぜてるとは思いますけど、
2: もちろん栗だけじゃ厳しい、さすがに栗だけで高級すぎる。
1: ごめんなさい、これこそそんなつもりじゃなかったよね。栗だけみたいな、
2: なんか口の中パサパサになっちゃいそう、栗だけで作ったの。多分ね、いろいろね、美味しい牛乳とか混ぜてるのかもし
1: れない。そうそう、あれはね、おすすめだから、また ぜひね、コロクさん、また道に迷ってきた時には飲んでもらいたい。
2: そうですね、また今年もちょっと笠間に導かれたいなと思っております。
1: ちなみにコロクさん、食欲の秋は、まあ、栗が一択ですか？
2: 栗食べたし、サンマも食べました。
1: 私も1週間前ぐらい、ちょっとたまたま実家に帰ってたんですけど、
2: ほうほうほう、
1: 実家で親がサンマ焼いてくれて食べ、やっぱサンマだよね、美味しいよね。
2: サンマですよね、油の乗ったサンマ。
1: ね、
2: なんか今年はサンマが高いって聞いて
1: た
2: んですけど、なんか冷凍のサンマで、あの市場から直接送ってくれるようなところのお取り寄せしまして、う
1: ん、何？
2: はい、
1: そんなこと。
2: 8尾入って、
1: うん、
2: ね、今2尾食べたんで、あと6尾残ってるんですよ。
1: え、冷凍であるんだ。そんな
2: 冷凍であります。すかもすんごい、なんか今なまっちゃった。すかもすかもすんごい名前さ、長いサンマが
1: ちょっと茨城、ね、茨城弁というかね、ごめんなさいね、茨城
2: 弁、ちょっと乗りつつ、すいません、茨城の方バカにしてないですかね、決して。
1: そうそうそう、そうです、そうです、そんなことはありました。アイラブは茨城
2: です、ね、私が勝手に茨城に寄っていったんです今。
1: はい、全然。

0: 冷凍の、
1: そう冷凍のサンマとか、お魚ってなかなかスーパーで買うのってちょっと手伸びづらいんですよ、うん、お肉と比べたらなんか高い気分になっちゃって、
0: うんうんうんうん、
1: でもこうお取り寄せで買うのは、うんうん、なんか手伸びやすいんですよ私、お取り寄せでポチッとする分には結構買いやすい、うん、心理的なこのあれがあって、
0: うんうん、それはなんかちょっとわかる気がする。
1: いやそうなんです、サバとか鮭とかサンマとかも
0: 冷凍で、あじゃあよく買うの、そういう冷凍系というか
1: TikTok ショップの安いんですよ。
0: そうなんだTikTok ショップっていうあれが、そのあれがあるんだ、うん、
1: TikTok のお店ってなんか TikTok がクーポン出してるんですごく安く買える時あって、
0: う
1: ん、
0: わお、
1: でも味は美味しいんですよ、ちゃんとしたやつで味は美味しいんだけど、
0: うん
1: うん、あのスーパーとかで買うよりも全然お得に手に入ったりするときとか、
0: じゃあこれはちょっと皆さんにおすすめじゃないですか。
1: いやそうなんですよ、だからちょっとあの手伸びてないけどっていう、ギリギリ伸ばしたいけど伸びてないみたいなものね、一回ね探してみてほしい。
0: うんうんうんうんうんうん、
1: お得に買える可能性あります。
0: おお、まあ、だからいろいろあるってことですね。
1: いろいろありますね、私は基本食材とかその食べ物系を買いますけど、
0: へ
1: え、腹筋ローラー買ったっていうリスナーさんもいらっしゃったし
0: 腹筋ローラ
1: ー腹筋ローラー
0: でもいいですね、でもね食欲の秋ってことだからいろいろね食のものもね いっぱいあると思うから、いやいいじゃないですか、じゃあ食欲の秋にはちょっとぴったりだとはね。
1: そうなんですね、
0: サンマと栗と、
1: はい、あともううちで行ったらつい昨日初めて食べた初物がありましてね。
0: 何？
1: マコモタケって
0: ご存知ですか？出ましたよ皆さん。
1: はい、我が家ではね、うちマコモタケ農家なんですよね。
0: ね、そうだよね。
1: そう、でもあの私たちが植えたマコモタケはまだ生えてきてないんですよ。
0: うん。
1: じゃあ何のマコモ食べたのかって言ったら、私たちが植えたマコモの横にちょろっと生えてる野生のマコモが育って、うん、あの食べれるサイズになってたんで。
0: どういうこと、そんなことあるの？
1: あ、ありますあります、去年とか植えてた株がそのままピョンって
0: 跳ねて、あ出てくるんだ、
1: 勝手に出てきて勝手に育って勝手に食べれるようになって。
0: でもそうなるとまあちょうど今の時期が それはあれだよね、芽を出したってことは、
1: 今が収録日が9月14日なんですが、
0: うん
1: うん、本当だったらこんな早く出てくるのはあんまりないんですよ、うちの田んぼの場合。
0: そうなんだ。
1: ただ植える時期にもよるんで、植えてる時期によっては出てきてる人ももちろんいると思うんですけど、うちの場合は、うん、まあ、大体9月末から出して10月半ばが最盛期ですね、
0: う
1: ん、
0: ほう、そっか、
1: はい、なんで今ちょうど放送されてる頃にはマコモタケがニョキニョキニョキニョキ出始めてるかなっていう。
0: へえ、どうなんですかこの野生のマコモたちは。
1: あ、でも普通に美味しかったですよ野生のマコモタケ。あのメンマにしていただきましたけれども。
0: え、メンマ？
1: はい。
0: 僕メンマ結構好きなんです。私のトップ10に入るぐらい好きなんですね。
1: それはぜひお試しいただきたい。
0: そうだね、メンマってだってあれだよね、タケノコだもんね。
1: え、そうですそうです、
0: 元はね。
1: いや、マコモタケなんぞやって思ってる人、聞いてる人の中で結構いると思うんですけど、
0: え、絶対いると思う。
1: キノコでもタケノコでもないんですよ。ないんですけど、タケノコで料理するようなものは、うん、だいたいマコモタケで料理しても美味しい。
0: なんか言ってたよね。
1: はい、
0: 混ぜご飯もいけだけ、
1: 混ぜご飯も美味しいですね。炊き込みご飯もいけるし、
0: 天ぷらもいけるって
1: 言ったもんね。天ぷらも、はい、美味しいし、でも洋食で、もうパスタに入れても美味しいし、
0: わお、
1: バター醤油なんか最高だし、
0: わお、ちょっと待って、メンマがすごい気になる。
1: メンマね、私味付け本当にお水とオイスターソースだけで味付けたんですよ。
0: え、どういうこと、メンマってそんなに簡単にできるんだっけ。
1: めっちゃ簡単です。もう切ってマコモタケをこう細長いサイズに切って、うん、ちょっとごま油で炒めて、
0: うん、
1: あとは水とオイスターソースで煮るだけ。
0: わお、すぐできる。
1: すぐできます。でめっちゃ美味しいです。無限です、無限メンマ。
0: 本当美味しいよね。だってメンマ美味しいから、マコモのメンマがちょっとすごい気になってもうしょうがない今。
1: あっという間に消費できますよメンマにして。
0: そうだよね。いやーちょっとこう、マコモのことまたね、ちょっと後半もまた聞きたいと、
1: はい、
0: まだ聞き足りないですから、ちょっと聞きた
1: いと
0: 思いますので、とりあえず1曲目じゃないですね。

0: どんどんやってみようの曲ちょっと行ってみましょうか。
1: はい、それでは私がこれは秋っぽいなとめちゃくちゃ思ってる曲でございます、うん、はい、チャットモンチーで風吹けば恋。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: はい、ということでどんどんやってみよう後半戦いきたいと思います。本日は農家でライバーお母さんのコラコさん、引き続きお願いします。
2: お願いします。
1: ということでコラコさん、ライバーでもありお母さんでもあり農家でもあるんですよ皆さんね。
2: はい、そうなんですよ。
1: ということで先ほどもちょっとお話ししましたがね、マコモダケ、ね、作ってらっしゃって
2: ね、今絶賛繁忙期です
1: だから植えるの、まあ今ちょっと収録はね14日なんですけど、
2: はい、
1: この時期に植えてる。
2: いや、植えているのは春ですね。
1: ああ、そうなんだっけ。
2: 春に植えて、でお米と一緒なんですよ。イネ科の野菜なので、
1: へ
2: え、お米と同じく田んぼで育てるんですよね。
1: ちょっと勉強になる。田んぼなんだ、うん、
2: 田んぼなんです。畑じゃなくて田んぼなんで。
1: あ、じゃあ水、あんま
2: り田んぼで育てる、そう、水が必要です。水と土と太陽と、そして

0: とかってなんかあれだよね、確かに水っぽいところ。
1: そう、ただやっぱりこう田んぼだけで育てるってなると、なんかマコモタケのイメージが、マコモタケ以外にイメージがなくて、そういう意味では、ね、すごくね不思議な野菜なんです。不思議な要素がいっぱいある野菜で、マコモタケって。
0: だから知らない人もね結構いらっしゃると思うけど、うん、俺でも茨城でも結構ね、売ってますよね最近ね。
1: あ、そうなんですね。
0: 茨城というか全国でね。
1: そうですね。
0: だって前、
1: 私の場合は、うん、今もネットの販売が中心なんです。
0: あ、そっか。
1: はい、TikTok ショップで、それこそ先ほどお伝えさせていただいた TikTok ショップとか、あとはもう各サイト、食べチョクとか、うん、あとふるさと納税とか、
0: うんうんうん、
1: そういったところプラスこう地元の地場のお店で出させてもらってるっていうのがメインですね。
0: だからもう今じゃそうだよね、今ネット社会だから普通にそれで買えちゃうよね。だってで落ちしたとしてもすぐ結構来るもんね。すぐ
1: お届けさせていただきます。
0: さすが。
1: でもね、本当にこうネットで行ったところでマコモタケってみんな知らないしなーって正直思ってたんですよ、
0: うん、
1: だからもう何年単位でみんなに知ってもらってって思ってたら、
0: うん、
1: 去年のマコモの時期すごかったんですよ。
0: あれが注文が、
1: はい、もうありがたいことに、なんかお米とかだったらわかるじゃないですか、
0: うん、
1: TikTok ショップでこうやってライブをしててお米を売ってるとかだったらわかりやすいから、チャインマスカットとか、
0: うんうんうん、
1: だったら見てわかるからって思うんですけど、マコモタケって何っていう人で全然こう誰も興味持ってくれないかもって思ってたんですが、蓋を開けてみたら去年 TikTok ライブで同説って、その時点で何人配信を見てますかっていう
0: 人
1: が一番多くて6000人超えたんですよ。
0: うわすごっ、6000人見てくれたってことでしょ。
1: そうですそうです。普段もあの数十人のところが、うん、そのマコモタケの時期は本当にもう3000、4000、5000、6000まで伸びて、朝の5時とか6時ですよ。
0: それは何、やっぱみんなマコモタケに、
1: はい、興味がある。
0: すごいじゃん。
1: でご存知の方は、一回食べていただいた方は本当にこんなところでマコモ買えるのって結構言ってくださったり、
0: うん、
1: ずっと探してたの、あの味すごい食べたかったのにもう二度と見つけられないのみたいな。
0: そうなんだ、だから恋、はい、みんな恋しく、
1: そうなんです。で秋になったらみんなが恋しく思ってくれる野菜にどんどんなっていけばいいなと思ってるんですけど。
0: いやでもすごい、だってねえ、何事もそうじゃないですか、最初はねゼロからのスタートだから、うん、それがね今こうやっていろんな人にね少しずつこう広がってるってすごくないですか。
1: そうなんですよね、本当にそれでねまた一回気になるって言って食べてくださった方がまた別の方に紹介してくださって、あともうお料理ライバーさんがこう目の前で調理して、
0: うんうんうん、
1: でその姿を見て何あれ美味しそうってなって興味を持ってくれる人がいたりとか。
0: だから絶対そういうのありそうですね。だからね、
1: うん、
0: まあ例えばですけどテレビとかで結構ちょっと特集があるともう一気に広がったりするから。
1: 本当おっしゃる通りですね。マコモタケもね毎年何かしらのテレビ局の取材をいただいたりもするんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: タイミングが合わないところもありますけど
0: ね。
1: だからそうするとやっぱり翌日とかそのネットで探せるところでのご注文、うん、
0: 一気にね、
1: はい、
0: すごい。 いやだから今年も僕も食べたいもん。去年も食べたけど去年は野菜炒めかな、うちの母が、
1: ね、結構お母様も喜んでくださってましたよね。
0: そうあとなんかわかんないけどうちの母はなんかマコモダケの何あの化粧水みたいなのもありましたっけ、
1: はい、なんかこう化粧水じゃってないんですけど、
0: なんかそうなんかそれをね、うん、なんかで調べたのか、なんかそういうなんか美容のやつもやってたもんその時。
1: ああ、マコモ自体にめちゃくちゃ興味持ってくれてる。
0: そう化粧水だったかちょっと忘れちゃいましたけど、なんか美容のなんかのやつでね、なんかそうそうそう、
1: マコモパウダーとかね売られてるところに、
0: そうとかありましたけど。ちなみにマコモだけ以外でも秋はあれですか、はい、小原子さん農家では。
1: そうなんです、じゃあ秋結構繁忙期でお米もやってるんですよね、うん、実は。
0: だからここ大変じゃないですか。
1: いやもう大変だと思います。

0: 思いますよ。
1: 丸美っていうね、神奈川県のブランド米を作ってる。
0: もう一回言ってください。なんて？
1: 神奈川県の春美。
0: 春美。
1: そう、ひらがなで春美なんですけど、もともとの意味合いとしては晴れた海、湘南の晴れた海で春美、うん。
0: めっちゃ最高なネーミングじゃないですか。素敵な。
1: そうなんですよ。だからもう湘南のね、地で育った。で、うちは湧き水で育ててるお米なんですけど。
0: 最高。
1: 最高。これもまたみんな春美って。ね、茨城の方とかもご存じないと思うんですけど、はるみも一回食べてもらうと癖になっていただく方が多いお米で、
0: ちょっと違う。
1: そうですね。で、多分ね、結構農家直販のお米を買ったことがない方は特にびっくりされる。ね、やっぱり美味しいですから農家から。
0: いやでもさ、僕もめちゃくちゃ美味しいお米と出会ったことがあるんですけど、
1: もう
0: もう米だけで食べれますもんね。
1: あ、そうですね。冷めても美味しいし。
0: そうだからもう今春味、なんか春味が気になるって言ったらなんか
1: いやもうその春味が気になる、マコモタケが気になる、ダブルで気になるっていう人もいらっしゃるかなと思って、今年はダブルでお届けできるセットも用意
0: しました。すごい最高。すごいじゃないですか。もうじゃあそういうの準備も満タンですね。
1: そうですね。
0: じゃあここからですね、本当にね、秋に向けて、
1: はい、
0: ね、小田子さんのぜひ気になった方は TikTok のあれで見れるんでしたっけ。
1: そうですね、 TikTok で小田子って調べてもらえば、てんやわんやしてるライブが毎日見れると思いますので。
0: 面白いですかね。面白いですか。で、買いたい人は、
1: まあ TikTok から買えます。 TikTok のライブ中から買えますね。
0: 買えるので、ぜひ、マコモダケ、そして新米のはるみさん、はるみさんって言った
1: らね、はるみさんね、お名前みたいですよね。
0: ぜひお願いできればと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、それでは続いての曲いってみましょうか。
1: はい、これは私がとてもハマっていたドラマ T シャツが乾くまでの主題歌ですね。スピッツで見知らぬ糸。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師岡野健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM プルルンケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師岡野健介と夢を追う仲間たちが週替わりで一緒にお届けしております。ということで本日はですね、農家でライバーお母さんコラッコさんが一緒にお届けしてくれます。コラッコさん、最後よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということでコラッコさん、あなたへのエールということで行ってみましょう。はい、
2: もういろんなね、まるまるの秋、まるまるの秋ってあるかどうかわかんないですけど、まあ、頂点の秋、なんかやってみるにはこの涼しい季節ちょうどいいんじゃないか。
1: ちょうどいいしね、もうまるまるの秋はもう何でもいいと思うよ。
2: もう何でもあり、
1: 何でもいい。挑戦の秋でもな、もう何でもいいし、もうなんかもうなんかもうね、何でもいい。ちなみに、
2: はい、
1: コアロコさんはなんかこう今年の秋やってみたいことはあるんですか？
2: 今年の秋やってみたいことはやっぱりね、あのマコモタケの PR をいろんな形でしてみたいなって思って、
1: うん、
2: それこそ今やらせてもらってるこのラジオもどんどん派生させていきたいし、
1: うん、
2: あの今回こうキャラクター入りのステッカーをね、お送りさせていただく、こう段ボールの中に入れさせてもらったりとか。
1: 何？マコモのキャラができたの？
2: そう、マコッキーっていうキャラクターがいるんですよ、もともと。
1: あ、もともと？
2: うん、で、それを私がステッカー入れたいって言って、
1: うん、
2: で、一応旦那とお父さんはいろいろその経費の計算とかもね、いろいろあるので、
1: うん、
2: 全員にその TikTok 経由で買ってくれた人にしたらみたいに言われて、じゃあ私がポケットマネーでステッカー買いますって言って買って、うん、それを入れさせてもらったり、あと最近はね、オリジナルグッズいろいろ作ったりしてステッカー入りに。
1: すごっ。
2: まあ、あの売る用じゃないんですけど、
1: うんうんうん、
2: リスナーさんたちに楽しんでもらえればいいなと思って。
1: いやでもね、一つありですよね、そういうキャラの方ところからこうね、ちょっとあの親近感持ってもらうじゃないけど、つなげていくっていうのね。
2: へえ、まあ、お友達ライバーさんに農作業体験来てもらったりとか、そこでまた配信してもらって、
1: うん、
2: とかいろいろやっぱ思いついたことは全部やってみたいんですよ、私は。
1: もう全部やった方がいいよね、思い浮かぶことは。まあでもね、そこからこうね、良かったのはまた伸ばしていけばいいかもしれない、ね、いいと思うしね。
2: そうですよね。だからなんかこうやってみたいなっていうのがふと頭にこう浮かんだ人、
1: うん、
2: 浮かぶ瞬間があった人は、うん、なんかこうそれが本当にできるかどうかとかじゃなくて、うん、もう一直線に行ってもらいたいなって思ってるんですよね、私は。
1: あ、なるほどね。
2: 渡辺さんは何かありますか、秋やってみたいこと。
1: 秋やってみたいことは、旅行には行きたいんだね、絶対。
2: おー、いいですね、涼しい季節。
1: 紅葉は大好きだから。
2: あ、茨城でいうと結構あるんじゃないですか。
1: そう、あるからね。でもね、茨城結構ね、行き尽くしたって。でもね、でもまだ知らないところもあるかもしれないから、
2: うん、
1: そう、でも紅葉はまずね、行きたいよね、行きたいね、そうっていう。
2: いいですね。
1: ね、そう、それは
2: 思う。嵐山とかね、もう日本有数の
1: ね、いいよね、
2: やったりして。
1: ね、そうだから皆さんも、リスナーの皆さんもね、いろいろ秋やりたいこと、なんか涼しくなってくるとまたちょっとね、なんか体が暑くて暑かった時とはまた違って動きやすくもなるかもね。
2: そうですよ ね、 ね、やっぱり体が楽になると気持ちも楽になりますから
1: ね。ちょっとぜひこう挑戦して、挑戦の秋ね、言ってくれましたのでね、していただければと思います。
2: はい、
1: ということでコロコさん、次の曲、最後の曲ですね、言ってみたいと思いますが、
2: はい、これは皆様の背中をとてもとても押してくれる曲だと思います。ミセスグリーンアップルで僕のこと。

いている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどね。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは、お母さんライバーで農家の小六さん、一緒にお届けしてくれました。ありがとうございました。マコモタケ、皆さんよかったらぜひお願いいたします。私も今年食べます。ということで、皆さんここからお知らせコーナーでございます。メッセージ大募集中でございます。 k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。そしてイベントのお知らせです。今週末10月3日はイオン肌のショッピングセンターでスポーツ&パラスポーツフェスティバル開催いたします。そして10月4日、我らがイオンモール水戸内原、はい、茨城県ですね、茨城県でこちら SDGs アクションということで行います。今回ですね、私もステージ立たせていただきまして、いろいろやりますよ。 NHK 水戸児童合唱団さんとね歌ったり、あとはあの HZP さんっていうね、欲しいもの残差削減プロジェクトの皆さんですね、茨城大学の皆さんと一緒にね踊ったりなんかしますので、ぜひよろしくお願いいたします。若い菜の花、佐々木健介さんの健康の健介検索していただいて、若菜健介でね検索していただいて、いろいろね SNS などチェックしていただければと思います。それでは皆さん、10月までもう少しでございますね。10月も楽しんでいきましょう。それでは皆さん、今週もどんどんやってみましょう。また来週会いましょう。またね、バイバイ。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ、エブバディ、トゥインクルトゥインクルレディオドリーマー、

Юмор, мой мол! Free fall the damn to the ass! 落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローマン きらびやかな星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Stardust Do You said Juju speaking to you さ軽やかにウェイカーに響こえ今夜響こえ Run!

Santa Go Round é broadcasting from FM para o mundo. Ibaraki, Karaki! Hi everybody, how's going tonight? やあみんな、ご機嫌いかがですか？9月28日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は10月3日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり、もうあっという間にセプンテンバーもラストウィークで、いやいやあっという間ですけれどもね、チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュムーンもあっという間に過ぎていきましたけども、金曜日25日みんな中秋の名月見上げてみましたか？僕と一緒にお月見ライブで見上げてくれた人ももしかしたら聞いてくれているかもしれませんが、いや本当にね、いや奇跡的にですね、お月様が本当よく見えて、時々こう雲に隠れたりはしたんですけれど、これもまたね、これもまた風情があってね、なんて言ったら日本のこのお月様の最高の感覚は、月も雲間の泣きは嫌にて候っていうこのね禅に歌われている、こう真っ光で真っ晴れでお月様っていうのは風情がないんですよ。雲間にこうねチラチラこう見えるから、これがまた美しいっていう、これが日本のわびさびこれはねちょっとライブでね話すのね忘れたんだけどすっかりこの雲間のねいいお月様をね、そこ言いたかったなと、いろんなこうね色取りこぼしはあるんですよやっぱりジュジュもね、いやあるんですけども、いやそんな中ですごくねこう盛り上がることができまして、で今週ね、ただお月様は本当綺麗にね見えてたんですよ。でもやっぱ雲が結構あったもんで、残念ながら夏の大三角はねさすがにね明るいんで見えたんですよ。お月様と夏の大三角しかある意味見れなかったんですよ、今回ライブでね。で残念ながら土星も見えなくてね、土星はちょっと登ってくるのが遅いっていうこともあったんですけど、結局最後まで見ることができなくて、で土星お月様のそばに輝いてくれていたはずのあのペガサスの四辺形をね、秋の星巡りのマストアイテムを見ることができなかったので、なんかこう見ることができなくてもあそこにね本当はあるんだよって言ってライブに入れてもよかったんですがですがね、全然何にも見えなかったらさ、そういうのもありかなと思ったんですけど、お月様綺麗に見えてたんで、やっぱあくまでもお月様メインで、ほんとほぼ月の話でね、それで月にこんなグッドミュージックっていうんで、いろんな本当タイプの曲をねかけて盛り上がってはジーンとして、ジーンとしてはバカになってみたいなそういうねジュジュの本当四方八方 AB 双子座モード全開でやらせてもらったんですけど、そのね中で出せなかったこのネタをね、今回オクラ出しするスペシャルが今週はちょっといいかなと。まだまだお月様もね見えるんですよ。残念ながらね、今夜も28日月曜夜9時

もうすっかり雨模様で、なんか火水もちょっとダメでね、台風の影響もあって、ただ週末はちょっとまたあの晴れ間が見えてきて、お月様お星様も見えんじゃないかっていう予報も出てるので、お月様追いかけていきましょう。なんだ、週末が加減なので、それまでまだね、夜のねちょっと遅めの時間ですけど星空に見える、だからそれをね見上げてもらいながら、改めてこのねペガサスから旅立っていきたいなと思うんですけれども、その前段としてこれをやったんですよ。みんなさ、同じ月を見上げてとかってよくやるでしょ。離れ離れでね過ごしている、特に遠距離恋愛のカップルとかが夜ね同じ月を見上げてちょっと2人で話をしたりとかっていうような、そのモードとっても美しいんですが、ワンモースプラスしようよと、プラスアルファをね、2人だけの秘密の場所で会うってのが良くないっていう、お月様のここで会って話しようよみたいな、そういう同じ月を見上げてプラスアルファモードで、今回ねどっちっていう、これ2者択一にしたんですよ。2択にしたんですけど、ウサギの耳があるでしょ、ウサギの耳、北側南側っていうちょっと分かりづらいから、ウサギの耳の向かって右左どっちっていう風な選んでもらったんですよ、みんなにね来てくれてたみんな選んでもらったんですけど、さあラジオを聞いてくれているみんな、どっち選びますか。恋人たちのための場所どっち選びますか。ウサギの耳右左どっち、左選んで人、左側はあれ豊かの海って言うんですよ。豊かの海でね、リッチマンになったらさ、こんな離れ離れにいなくても済むんじゃないっていうような、そういうものでもいいですけど、豊かの海っていうだけで、その豊かが必ずしもお金とは限らないわけじゃんね。豊かなものって他にもいっぱいあるし、でもしかしたら豊かにってお腹周りが豊かになっちゃうのかも。東方豊の海で豊かの海じゃないんかいみたいな豊の海かみたいな、ここは月面国技館みたいなねそういうのかもしらんじゃんみたいな、まあいいでしょ、2人で楽しくデイビーライフをみたいなね、そういうのが左側なんですけど左側を選んだ人はいいじゃん、2人で越えていきましょうよっていうところでね。でじゃあ右側はっていうと、これもうラジオでいつも言ってるんでね、あ右側あれでしょっていう風に思ってる人もいるかもしれませんけど、ここにはね神様が飲むお酒がいっぱい溜まってるんですよ。そういう海なんですよ、神様のお酒がこう満ちている海なんで、やっぱり2人でねこう同じ月を見上げて、やっぱ中秋だったらさ、やっぱり日本酒で乾杯みたいな、そういうの同じ月を見上げて、このウサギの右側の耳をね眺めてっていうところで、でこのお酒、神様のお酒と書いて何と読む、これもねやっぱり日本だったら神棚とかに捧げるじゃないですか、これは何ですか、神の酒と書いてミッキーですよ、そうミッキーの実ムーンディズニーって言うんでって言うんで、こっからミッキーマウスマーチのハウスバージョンにこうつなげるっていう、そこまではやったわけよライブでね、そこまでやったんですよ。で2人で行きたいじゃないですか、やっぱ離れ離れにね過ごしていて、お月様見上げて、せめてこのトリップ感覚だけでもムーンディズニーっていうようなところでディズニー行きたい、でそう思ったらすぐそばにこのペガサスの四角形が輝いているっていうのが、そっからこうつなげたかったモードなんですよ。ペガサスの四角形ですもん、これディズニーモードで行ったらやっぱりこれでしょう。M. Crow featuring Matt Kiab Whole New World! Let's go riding on Pegasus Magical Carpet Ride!

さあ、ペガサスの魔法の絨毯に乗って秋の星巡りの旅に出かけよう To Whole New World っていうねどうですかやっぱりこういう風にさ、もうムーンディズニー、ミッキーの海、ミッキーの海からペガサスの魔法の絨毯にフライアウェイしたかったんですよということで今夜の制作オーラウンドは本当にね、本当大盛り上がりで、本当みんな感謝感謝、来てくれた人感謝感謝、来てくれなかった人にはそのお裾分けっていうことで、今週はですね、残念ながら見ることができなかったペガサスの魔法の絨毯に乗ってさあ、ムーンディズニーから秋の星巡りホールニューワールドへ旅立っていきましょう。そんなモードで旅立っていきたいと思いますんで、ぜひみんなリラックスしてお付き合いください。そしてね、どうですかね、せっかくなので、あの中秋の名月こんな感じで見たよって、なんかそこでね、何をみんなは感じたのか、中秋の名月に限らずですけど、お月様を見上げると誰かをね思い出しちゃったりするもんなんですよ。なぜなら月の光は恋人たちのための光だから、もう忘れられない高校時代のあの人が、あの人と今付き合っていたら一体どうなっていたのかしら私っていうような、そんなことを考えてもらいながら宇多田ヒカルファーストラブをね聞いてもらったんですよね。で、今あなたの脳裏に映ったのは誰みたいな、パパ間違っても打ち返ってからファーストラブ聞きながら誰思い出してたので聞いちゃダメみたいな、そういうね、そういうの挟みながらライブしたんですけど、はい、だからそういう意味ではいろんな人をね思い出しちゃったりするもんなのかなって思うので、ぜひよかったら、まあ、思い出すことでもね、本当中秋の名月ここで見たらこんな感じでよかったですとか何でもいいので、そしてさらにですよ、そう忘れちゃいけませんよ、中秋の名月終わって秋のお月見終わりじゃないですから。

これ日本のね月ラブが現れてるのは、あの元々のねこの秋の名月を鑑賞するっていうのは中国伝来っていうところがあるらしいんですけれども、日本独自のお月様ラブモードがその後もう一回あるわけですよ。で十五夜のねお月見が終わって、そこからまた新月を経て、可愛らしい細いお月様からまた月が満ちてくるわけじゃないですか、来月ね。その満ちる直前、今度は十五夜前の十三夜のこのね満ちない、ギリギリもうちょっとで満ちるっていう、この永遠の未完成を愛するみたいな、そういうモードがね自分も大好きなんですけれども、そこのお月様を愛する十三夜栗名月が10月23日金曜日、そしてここでは水戸の皆さん、お待たせしました、水戸市民会館で DJ プラネタリウム&ムーンウォッチング十三夜ロマンティックハロウィンライブが待ってますから、これホールでね映像でプラネタリウム的にライブを見てもらった後に水戸市民会館の野外テラスに出て、そこから芸術館ライトアップされているその上にね、その上には方向的には月はいないんですけど、星が輝いているその中で十三夜の栗名月をねこう見上げようっていう、で中秋名月ライブ行ったからいいやって思う人はね甘いですよ、甘いっすなんだって、今度はさっきも言いましたけど10月下旬なんで、ハロウィンモードも重ね祭りで、いやいやいや、これでダークファンタジーモードもねちょっと満載でいきますんで、ぜひぜひこれね本当忘れなく夜6時30分から、夏のね午後天の川キャンプは5時半でちょっと半端な時間に子供たちモードでねちょっと半端なモードにしちゃったんですけど、お仕事終わり学校終わりでも十分間に合う時間になってますんで、ぜひ入場無料、当日ぜひ水戸市民会館にお越しください。そんなそんなところにもねついつい行きたくなっちゃうんですけども、でこのペガサスの魔法の絨毯から今夜旅をしていきたいんですが、でこの飛ばし方をね改めてガイドしておくと、ペガサスの四辺形が秋の夜空でねとっても見つけやすくなっていて、ここから旅立っていくと星や星座をね見つけやすいよなっていうところで使われるものなんですけど、でこれをジュジュは四角形でどこへでも四方八方これもどこへでも飛んでいけるつったらさ、これやっぱ魔法の絨毯じゃんっていうことで、ペガサスマジックカーペットライドというふうに呼んでるわけなんですけど、これ四角形みんな想像してね今見えてないと思うんで水戸以外のね地域で晴れてるところがに住んでる人は見上げてほしいんですけど、この四角形を縦横にまず結ぶじゃないですか、で斜めにも結ぶんですよ、でその結んだラインで飛ばしてあるんですよ縦横斜めに、そうすると4つの星1つから3方向斜め縦横っていう風に行くので、全部でなんと12通りのラインに進んでいくことができるんですよ。これ最初はね僕プラネタリウムでやり始まった頃はペガサススペースエアポートっていう風に呼んでたんですよ。これ宇宙大空港、ペガサス大空港からこの例えばですねシェアトっていう星がアルファ星なんですけど、四角形で言ったら右上の星で、このシェアトゲートからスペースロケットが出発しますみたいな、そういうところから入ったんですけど、途中からねこのマジックカーペットライドがいいよなっていうところで行ったんですけど、そんな感じでというかこのね一つの星から3方向に飛ばしていける、で例えば今のねシェアトからこのシェアトゲートのナンバー1、2、3っていうの時計回りに縦斜め横っていう風にこの行くんですけどね、で次のマルカブはこの横斜め縦下南方向へっていうところで、時計回りにこのね各ゲートの名前とナンバーでっていう風に表現していくスタイルを整ってるんですけども、だシェアとナンバー2に乗ってそこから旅立つと、なんとその先に夏の大三角北十字が輝いてるんですよ。基本的にシェアとマルカブからこのいわゆる西方向右方向に飛ばしていくと、要するに夏の星座たちが待っていて、で例えばその中でマルカブ1を飛ばしてやると、この横にね滑らしていくとそこに彦星アルタイル鷲座が待ってるっていう、
でこっちはまあ夏の大三角自体がね、さっきも言いましたけど秋の大四辺形よりも明るいんで見つけやすいんで、そこで見つけなくてもなっていうふうにはなるんで、逆方向このね第3のゲートアルゲニム、そして第4のゲートアルフェラス、アンドロメダのねアルファ星と共通しているこっちから飛ばしてやると、これがまさにね秋の星座を探していく目印に、になってくれて、でこの例えばアルフェラッツアンドロメダのこのアルファ星になっているこの4つ目のね角から、このアルフェラッツからアルフェラッツ1横を飛ばしてやると、そこにお羊座がいるわけですよ。お羊座を探そうと思ったら、でこれはアルゲニブ3でもだいたいそっちの方向に行くんですけど、だからこのね2本のラインでちょっとお羊座を探してみる。ちなみにそのアルフェラッツ1だとこのね可愛らしいね三角座っていうのをちょっと見つけられたりもねするかもしれないので、ただまあそういう風にね飛ばしてやって、で今回このね魔法の絨毯っていうことでムーンディズニーから飛んできて魔法の絨毯が登場するのはアラジンじゃないですか。でだからそういう意味で言うとこれ魔法の絨毯に乗って旅立つ2人の主人公、このペガサスに乗っていくのはその後ろについてくるアンドロメダとペルセウスなわけじゃないですか。だからこのアンドロメダとペルセウスがジャスミンとアラジンなのかっていう、そういうねそういうこのねアラジンファンにはたまんないこう展開になっていくわけですが、問題はですよ、ジーニーはどこにいるのか、魔法のランプはどこにあんのかっていうんで、それを教えてくれるのがマルカブ2です。マルカブ星間のマルカブナンバー2をマルカブから斜めにね飛ばしてやると、ここ水亀座ヤギ座っていうこのね星占いの星座を通って、その先に伊手座があるんですよ。伊手座といえばティーポットじゃないですか。なんと6星で作るあのティーポットこそ魔法のランプで、その魔法のランプをこすったらそこから立ち上がってくる巨人こそ蛇使い座のアスクレピオス、これジーニーじゃないみたいなモードで、このね魔法の絨毯からこのアラジンキャラもねちょっと想像していくことがねできるので、ぜひぜひねそんなモードでちょっとこの四角形からいろいろこう飛ばしてやって星を巡っていくって、アルゲニブ3番目のねアルゲニブ2、この斜めにもこの進んでいくところ、それを進んでいくとそこに魚座とクジラ座っていうようなねこの星座たちが待っている。星占いの魚座、先週ごめん台風でね急遽ちょっと僕も安全策で録音にしたんですけれども、チャラ35周年デビュー35周年でこの魚座にね重ねた大切を築くもの、もう本当に最高のねナンバーだと思うんですけど、それを想像するのにはこれやっぱアルゲニブセカンド、これでこの角に沿ってこの斜めにね伸びていくのがこの魚座のラインなので、この魚座もね、ぜひぜひ楽しんでもらってと思うんですけれども、さあ今夜のプレイリストはもうね魔法の絨毯、そのプレイリストをちょっと取り揃えてきました。こっからはねちょっとライブではそこまでやる予定ではなかったので、星座ゴーラウンドだけのだけのですね選曲になっていくんですけれども、まあ最初のナンバーは水曜日のカンパネラのプロデューサーで有名な剣持秀文がこのねアニメデュオハルモエっていうね、これハーモニーハルモニアな、このハルモエっていう2人組がいるんですけれども、女性2人組がいて、そこに提供したまさにねジャスミンナンバーがあるんですよ。でこの彼女たちハルモエはこの音楽と物語は一緒に歩くっていうテーマで、このおとぎ話のような世界をね表現する、そんなコンセプチュアルなこのユニットになっていて、このアラビアンユートピアンっていう2021年に発売したこのサードシングルにこのねほんとホールニューワールドなマジックカーペットモードな曲がこう取り揃えられてるんですけど、その中からジャスミンナンバーをお届けしましょう。マジックカーペットに乗って Here we go! ハルモエ、ジャスミン。

파르모의 Jasmine.

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。これもね、お月見ライブの時にね、ペガサスが見えていてくれたら、ペガサスベースボールパークでもペガサスゴールマウスでもね行けたんですよ。ねえ、なんて言ったってお月様がさ、ほんとボールになってるわけじゃないですか。野球ボールにもサッカーボールにもね、バスケットボールにも、何でもバレーボールにでもさ行けるはずだったのになっていうところで、そこはちょっとやり残しが残っちゃうところですけれども、さあいよいよ天王山と呼ばせてもらっていいですか。すいませんね、本当はもっとね広島でね勝ち切ってきてね、向かい合わせていただきたかったところなんですけれども、阪神タイガースファンの皆さん、10月1日木曜日の天王山よろしくお願いします。本当に甲子園で、いやもうね、正直ね、こう優勝するしないとかはありますけれども、とにかくもうものすごい勝負をしてほしいです。もう僕はもう本当それだけ。今年も戦力的にはタイガースに絶対勝てこないもん。なんか本当にミッドウェー海戦みたいなもんで、そこみたいな。やっぱ日本海軍対アメリカ海軍ぐらい、やっぱ力の差はね歴然としてる。でもだからこそ本当食らいつくそのファイトを見せてほしくて。でちなみに10月1日のお月様なんですけど、でちなみに今日ねもう見れてないですけど、さっきちょっと紹介して忘れましたが、魚座にいるんですよお月様が。だ本当にチャラ先週の続きでね、大切を築くものとか本当重ねてもらえて最高なんですけど、明日お羊座の皆さん、あなたのお腹のあたりにいます。お腹のあたりにいますよ。もうバランスボールダイエットだよ羊座のみんな、秋恒例のねっていう。で9月30日はプラレス星団のすぐそばにいるんですよ。まあお月様が明るいとね、このプラレスまでっていうのあるんですけど、望遠鏡なくても双眼鏡とかちっちゃいのと見てもらったらお月様のそばに見えると思うんですけど、ここまで若干天気予報がね見てよろしくないんですが、さあ10月1日2日と少しずつ晴れてきた、その1日はお牛座のあの V サインシャンパングラスのすぐそばにいるんですよ。で嫌なんだよな。ということはこれですね、ペガサスベースボールパーク阪神甲子園球場にするとライトスタンドなんですよ。ライトスタンド上段ぐらいにいるのよこれが。頼む本当に。そこに今ね打ち込めるジャイアンツの選手はっていうところで考えると、いやお願い、本当これ現実化しないでほしいです。サトテルの本当にすごいホームランが、やだなーっていうような位置にいるんですけどね、阪神ファンの皆さんには一応これ送ってきますよ。でジャイアンツはね土星です。土星がちょうどねこの二遊間を守っているこの魚座にいるわけですよ。土星がねやっぱりね伊豆口吉川ここだな。ジャイアンツの場合にはほんとねゼロ戦ですよ。ゼロ戦舞台だからもう機動力でね戦うからね、ジャイアンツは。で万が一リチャードがね、それちょっとフォーマルハウトとかディフだとかね、このレフトのほんとスタンドの方にいるその星たちにジュジュはねこう願いを込めて、いや見守りたいなと思うんですけども、そういうねお月様も流れていく10月の1日、ぜひこのペガサスベースボールパーク阪神甲子園球場、巨人阪神伝統の一戦天王山、ぜひみんなもですね星でエールを送り合いましょう。という中でね、メジャーもプレシーズンに入りまして、残念ながらね我らが岡本和真のブルージェイズはなんで去年あんな最高のワールドシリーズやったのに、やっぱ難しいっすね。やっぱ続けてこう勝つっていうのは本当難しいんだなと思いましたけど、そういう意味でドジャースはね本当すごいんですが、まあ本当日本シリーズワールドシリーズはこれからが本番なんで、ベースボールパークはまだまだこれからね楽しんでいきたいと思うんですけれども、いよいよアジア大会がクライマックスを迎えていく中で、いや本当にね各競技ね、いや本当にあれですよ。でも男子卓球はあれはすごい燃えた。俺も本当に僕もですねあれ生でちょうど見れてたんですよ。いやあれは興奮しましたけども、そういうね興奮の渦に若干こう乗り遅れてる。勝ってんですよ、最強いい調子なんですけど、なんせ話題が5万人のスタジアムに1000人しかお客さんがいないっていう、これが
これが取り上げられてしまっている我らがなでしこジャパン、いよいよ明日準決勝、そして10月2日金曜日が決勝ということで、いやここ盛り上がってってほしいですよというところで、いよいよね、いや正直グループリーグは力の差が歴然としてるんで盛り上がんねえのも仕方がない。こっからがまず準決勝、明日韓国戦で、決勝は中国北朝鮮の勝った方なんですが、おそらく本当北朝鮮はねアンダー20ワールドカップスペイン勝ってくれてセンキューみたいなみたいなところでね、ちょっとそこだけはいみたいなところありますけれども、いやそこにね盛り上がっててほしいんですよ。でやっぱりどうしてもね、このなでしこジャパンの海外組がもうみんなこれから親善試合の方でヨーロッパドイツでね戦うんで、そっちの方に行っちゃってるっていうところで、なんかこうスター選手がちょっと欠けてるなってね、塩越柚穂とかねいるんだよ、内宮優衣とかね、いい選手は出てるんですけども、やっぱりなんかこうみんなこう世間の目を引くほどのところまで行ってないのが残念っていう感じなんですが、今回ぜひですね注目してほしいのが宝田沙織17番、これ今ですねセレッソの所属のアタッカーなんですけれども、現在ですね6ゴールなんですよ。でこれもうアジア女王と得点王を引っ提げてなでしこジャパンにですね本当に加わってほしい逸材で、なんて言ったって2018年にU20

スブーツと、さらに準 MVP に値するシルバーボールを受賞してんのが宝田沙織なんですよ。だから本当に当時は本当ヤングナレシコの中の筆頭でこうナレシコジャパンをね引っ張っていく存在になる。で彼女はアメリカ、スウェーデン、イギリスとずっとねプレーはしてきたんですけれども、海外で残念ながらもうブレイクすることができずに去年セレッソに戻ってきて、今 WE リーグで素晴らしいアタッカーとして活躍してまたナレシコに戻ってきたっていう、これもいいじゃないですか。やっぱいろんなこのねやっぱこの成り上がり方っていうのがやっぱあってさ、でその全ての経験を力に変えて今まさにアジア女王になろうとしてるんで、これね本当は秋の大四辺形、このペガサスのゴールマウスに少しどんどんねゴールマウスからいわゆる左サイドにお月様寄ってっちゃってるんですよ。逆に言ったらそのお月様からコーナーキックがセンタリングが上がってそれを見事に捉えるっていう、そういうこのねイメージをちょっと湧きたいですね。今週は本当にこのねちょうどね10月2日の決勝なんかはまさにねコーナーキックなんだよ。本当にいいお月様の位置がアルテミス様からこの銀の弓矢ねシルバーアローですから、シルバーブーツを取ったねシルバーボールを取った、まさにこれね宝田沙織が決勝決めてくれると思うんで、ぜひそういうぜひみんな本当お願いだからなでしこジャパンTBS で中継するはずなんで夜ぜひ応援よろしくお願いします。という中でですね、ちょっと今ねそういうわけで上田綺世見ました本当に綾瀬くんの見ましたか、ベネズエラねウルグアイ戦の、ウルグアイ戦でねウルグアイ強かったな、本当にさすがですよフォロラン監督。その中で違いを見せつけるね上田綺世日本のエースありましたが、そういうわけでそのサッカーモードが代表戦になってるんで J リーグお休み中ですけれども、やっぱりですねホーリーにエールを、いやここ重ねられるんだと思ったのがですね、日本人宇宙飛行士の諏訪誠さんがいよいよ初のこの宇宙飛行に挑戦することが決定したんですよ。2027年3月以降に国際宇宙ステーションに向けて打ち上げするっていうことが発表になりまして、でいよいよね楽しみになってくるわけなんですが、諏訪さんのコメントがこれスペース X 社のクルードラゴンに乗って ISS に旅立つもんで、そこになぞらえたコメントが、龍が力強く大空へ舞い上がる姿を思い描きながら向かう日を心待ちにしています、このコメントなんですよ。ホーリードラゴン本当にねこれいただきましょうよ、やっぱりっていうかこれやっぱドラゴンつながりでこの諏訪さんをね応援するモードをなんとかねこのホーリーホックで重ねらんないですかねなんかコラボイベントとかっていうんで、ちょうど3月以降なんで、これ打ち上げのタイミングとかいろんなことがあるんでね、まだ確定はしないわけなんですが、春っていうことは今回の J1 の26、27シーズンのいよいよクライマックスを迎える時期っていうことですよ。その時期にこのクルードラゴンでねホーリードラゴンが一緒に乗っかってもう宇宙へと旅立っていくっていう、もう絶対 J2 なんか落ちねえぞっていうモードにぴったりじゃないですか。でしかもねそれがその ISS 国際宇宙ステーションが明日とっても見やすいんですよ、雨予報ですけど本当に明日29日火曜日6時夕方のね6時21分から26分、これ5分間かけて西の空から天の高いところを通って、そして東の方の空へっていうところでちょうどね北斗七星のあたりから見えてきて、夏の大三角天高いところで横切ってヤギ座と水瓶座の間を通って空へ消えていくっていうところ でちなみに10月1日の木曜日もこれ夕方ちょっとこれは低いところなんですけど、夕空のこのねアークテルスからアンタレスなんと6星魔法のねランプの方へとこうよぎっていくっていう、その低い方向でよぎっていくっていうのが、これがねこのクールこの国際ステーションって夕方見えたり朝見えたりってあるんですけど、夕方見えるシーズンがこの10月1日で終わっちゃうので、なんとか晴れてくれて見上げながらさあ、そしてこのペガサスのドアからねこれを開けて
さあ新しいホール

ニューワールドやね。どんどんどんどん突き進んでいきましょう。ホーリードラゴンナンバーアイ開けゴーマンオープンセサミフォーホーリードラゴン、ハ

ナンバーアイヒュラケゴマということで、これでどうですか、ほんと魔法の絨毯に乗って本当に J1 ホールニューワールド、その頂点へとですね、頂点に今年は無理だと思うんですけど、本当にもうね、ほんで舞い上がっていきたい、そんなことをね、このペガサスのゴールマウスのその向こうへね。いやー、そしてやっぱ水戸ホーリーホークからね、前田大然がウルグアイ戦では先発しましたけれども、また新たにね、海を渡った斉藤俊介がいよいよベネズエラ戦では出番があるんじゃないかっていうこと言われてますから、ここで見せてもらいましょう。これちょうどね、土星の位置が左サイドなんですよ。カットインしてシュートの位置に土星がねいるんで、こっからこう見せてもらって、やっぱり水戸っていうところでねこれをね願いたい、エールを送りたいところなんですが、さあその土星がいる方向に飛んでいくこのペガサスマジックカーペットライド、アルゲニブ1-2ラインは、ほらね、実はちょっと要注意なんですよ。でこのアルゲニブ1から、この秋の大神経、ペガサスの大神経の向かってね、左側のラインを結んでまっすぐ伸ばしてくると、そこにクジラ座のリフダっていう星、昔はデネブカイトスって呼ばれてたんですけど、そのディフダっていう二等星のところに行くわけですよ。で、もう一本ね、西側、右側のラインを伸ばしていくと、これ、マルカブ3を伸ばしていくと、そこフォーマルハウト、秋の一等星で、フォーマルハウトとディフダっていう、こう並んだね、明るい星が、秋でちょっと寂しいけれども、ちょっと明るい星が2つ並んでいる。このディフダから、このクジラ座っていうでっかい星座が、なんか描けるんですけど、アルゲニブセカンド、アルゲニブ2号、さっきウオザクジラザって言ったライン、このディフダをめがけていくアルゲニブファーストと、でウオザクジラザと渡っていくアルゲニブセカンド、この間のあたりがヤバいゾーンなんですよ。ヤバいゾーンって何がヤバいって、ここになんとですね、超巨大ブラックホールの密集集団があるんですよ。まさにブラックホールニュー

ワールドに落ちていくっていうのか。これね、マジックカーペットライドのちょっとね危険地域っていうのはここにありまして、いやいやいやいや、ここにジェファーが待ち構えてんじゃないのっていうような、そういうゾーンになっちゃうんですけど、なんとですね、ここ地球から約108億光年離れた場所に、なんとですね、11個もの超巨大ブラックホールが狭い範囲に密集しているっていうのはね、実際観測されてるんですよ。スバル望遠鏡で観測された、そんなデータ映像もこのネット上にアップされてるんですね、国立天文台から。でもそういうところにこれが一体どうやって現れたのか、しかも108億年離れてるっていうことは、宇宙の誕生が138億年前って言われてるんで、宇宙誕生からわずか30億年しか経ってない、その時にこの超巨大ブラックホールが密集して生まれてるってすごい。やっぱりですね、ブラックホールって大体銀河の中心にはほぼブラックホールがあるって言われてるんですけれども、星をね大量に生む、そういう時期がこの30億年宇宙誕生からっていうわずかなところにやっぱあって、だからこそ生まれると同時に潰れていくものもね大量に発生していたのかっていうような、そういうところもあるんで、だから光がね強い場所、光り輝くところには必ず闇がありじゃないですけど、そういうゾーンがちょうど今ね、土星がねその方向を教えてくれてるんだけど、だから土星の方向行く時にはこの要注意してね、このマジックカーペットライドに乗っていきたい。でしかもちょうどこのねアルゲニブセカンドが指し示してるようなところには、あのメシエ天体の M78 星雲はウルトラマンの光の国ですが、 M77 銀河がその方向にあって、ちょうどクジラ座のね顔のあたりに位置してるんですけど、この中心にも超大質量ブラックホールが観測されてるんですよ。だまさにブラックホールニューワールドに、まあ行ってみたいと、その危ないところをね自分だったら越えていけるって、そういうちょっとスリリングなライドもそっちの方向に向かって、こんな可愛いキュートトラックで旅立っちゃいましょう。ショコタンミルフィーユナイスレッツゴーライディングオンピガサスマジックカーペットライド。

Make rap. Make life. Hosta. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

皆さん、今週の星とラブソング、ペガサスの魔法の絨毯に乗って、そのモードにぴったりな曲をお届けするんですけれども、そこにねちょっと重ねたい星が土星なんですよ。で、土星ね、今週10月4日日曜日にちょうど地球と太陽を挟んで反対側に来る。地球と太陽を挟んで反対側にお月様が来ると満月じゃないですか。つまり満土星みたいになるわけなんですよ。で、これ小っていう風に、このついたての小っていう字、行人弁のねっていう風に星の位置では表現するんで、まさに土星が It's show time になって、もう普段よりもね明るく輝くんですよ。で、ちょうど等級で言うと一等星よりもさらに明るい 0.4 等星 0.5 等星ぐらいになって、で、例えば夏の大三角のベガがあれが 0.0 等級で、週末このちょうどねお月様が10月の1日にさっき大志田のね V サインシャンペングラスって話をしましたけど、アルデバランとカペラのちょうど間ぐらいにあって、大体カペラが 0.1 とアルデバランが1等星になるんで、大体まあそのあたりと比べてみると、あ、土星十分明るい輝きなんだなっていうのはわかると思うんですけれども、で、この土星いつも毎度毎度言いますけど、30年の長い時間をかけて星空をね渡っていくわけですよ。で、なんかそういう風にこの土星のようにね、僕たちも誰もが次第次第にこの年を取っていくわけじゃないですか。でも2人いつの間にか年を取ってしまうけれども、いつまでも2人で遊んで暮らせるならねっていう風にこの曲では歌うんですよ。遊んで暮らすっていうのは何もほら働かずになんか遊んでだけいるっていう、そういうことじゃなくてさ、やっぱ遊び心を持っていつまでもこのね、どんな年になっても2人のねこのライフスタイルを楽しんで遊んでいきたいじゃんっていう、そういう風にしてみましょうよっていう、そういうことをこの曲では僕はね歌ってるんじゃないかなと思うんですよ。で、例えば子供が生まれてもねって、で、最後同じベッドで抱き合って死ねるならねっていうような、そういうことが歌われていて、なんかそのそばにあるねこの魚座、家族の絆を表している魚座もそうだし、で、そばにアンドロメダ、ペルセウス、カシオペアっていうのはこれ家族じゃないですか。アンドロメダのお母さんがカシオペアで、そういうのもこのマジックカーペットのそばに輝いていて、で、このマジックカーペットの上でね、最後このゆらゆら揺られて本当のね天国へと帰っていく時まで一緒にそういう風に過ごせるといいよねっていうことを、このね本当このペガサスのマジックカーペットライドで言うと、この曲がまあ本当テーマソングっていう風に言ってもいいんですけど、これもともとはピチカート5のナンバーなんですよ。そっちはねやっぱちょっと本当マジックカーペットで乗っていってこの空を自由にっていうモードが結構あるんですけど、ピチカート5の野宮真貴さんがセルフカバーしているこのバージョンがまさにね、もっとねゆったりとこの2人でこの土星のね流れのように渡っていける、人生を共に分かち合っていけるモードにぴったりなんで、今週

の星とラブソングはこのナンバーを。野宮真貴、マジックカーペットライド。

土星の30年どころじゃない、この2000光年のカナダ、この2000年の間、生まれ変わって生まれ変わって生まれ変わって、ずっとずっと一緒にいたような、そんな気持ちになれるようなソウルメイトがみんなにもいるでしょうか。いたらね、最高だよね。そういう人と巡り合いたい、巡り合って一緒に過ごしていきたい、そんなモードをぜひこの秋の星空、ペガサスのマジックカーペットライド、土星とともに感じてみてください。さあ、今週もまだまだまだまだちょっと雨が続きそうですけど、雨の間にも星を見上げて、さあふんわりと舞い上がって10月を迎えていきましょう。 May the starlight be with you.

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all. Music for all. Tantrix.
1: Tantrix. センベ ビルボードホット100ではトップ10に入りました。クリスティーナ・アギレラ、 Ain't No Other Man、 Time Tracks Music For All、 メガメガマンデー。ご機嫌いかがでしょうか。改めまして月曜日担当のジョージョ大谷です。今夜のメガメガマンデー、2006年に出版された本 The Secret、 いわゆる引き寄せの法則が大きな話題になった時代からヒット曲をお送りしています。続いてはジェームズ・ブラント代表曲です。2006年には世界各地で大ヒットになりました。 You're Beautiful、 Time Tracks、 メガメガマンデー。

0: Monday.
1: Time Tracks, Listener's Choice.
2: Listener's Choice.
1: Anataga erabu konya no tema wa.
3: Uno.
4: Janet Jackson. Escapedo.
1: それとも
3: Dos.
4: Mariah Carey. Emotions.
0: のリスナーズチョイス、あなたが選ぶソングの方はマライア・キャリー、それともジャネット・ジャクソン、2曲のうちどちらでしょうか。なんと投稿がまだほとんどございません。もう一度
1: Time Tracks Listener's Choice
2: Listener's Choice
1: あなたが選ぶ今夜のテーマは
3: Uno
4: ジャネット・ジャクソン、エスカペード。
2: Let's go
1: それとも
3: Dos
4: Mariah Carey Emotions
0: まあ聞くと確かに似てますよね。 Mariah Carey Emotions それともジャネット・ジャクソン Escapade、 雰囲気的にはなんか似てますね。番組公式 X ハッシュタグ T アンダーバートラックスで投票してください。投票多かった曲がメガメガマンデーのすぐ後にかかります。2006年11月15日にリリース、ドラマ14歳の母の主題歌ともなりました。 Mr. Children 印 Time Tracks メガメガマンデー。

Promiscuous Time Tracks Mega Mega Monday 2006年の世界的ヒットティンバーランドとのコラボレーションで R&B とポップを融合したサウンドが大きな話題となりました。さて続いてはカトゥーンのデビューシングル2006年3月に発売されミリオンセラーを記録 Real Face Time Tracks Mega Mega Monday

0: Bad Boy Records から発売された KC 2006年の R&B ヒット曲 Way to Go。 今夜は明日の招き猫の日にちなんで、ザ・シークレットが出版された2006年からのヒット曲をお送りしてきました。来週のメガメガマンデーもお楽しみに。
1: Time Tracks Listener's Choice アナタが選ぶ今夜のテーマは、
2: ウノ、
3: ジャネット・ジャクソン、エスカペード。
1: それとも、
2: ドース、
3: マライア・キャリー、エモーションズ。
0: さて、タイムトラッカーが選んだ今夜の曲は、ちょっと困りました。ほら、怖い人も出てきました。もうルール違反でいきます。同点なんです。続けていきます。マライア・キャリー、エモーション、その後ジャネット・ジャクソン、エスカペード。

夜は番組初のハプニングとなりました。リスナーズチョイス、最初はマライア・キャリー圧勝かと思いました。そしたらいきなりジャネット・ジャクソンへの票が入り、同点となってしまいました。いやー、こういうこともあるんですね。少し遅れてお送りします。ラストマイルの時間となりました。1961年に戻ります。ようやく運命の人に出会えた喜びを歌った永遠のラブバラードです。 Here's Ella James.

ピッツ、猫チグラ、タイムトラックス、ラジオインフォーカス。明日は招き猫の日。あなたが今一番人生で呼び寄せたい、一番招きたいものは何でしょうか、ということでメッセージ紹介します。大川ろかさん、私は本当の意味での友達を招き入れたいです、ということで、友達招きたいというリスナー多いですよね。人間関係というのは一番ある意味で難しいですよね。でも招きたい人を想像して自分がそういう人になれば、まあよく英語で言う like minded people、 類を友に呼ぶと言いますが、あと知らないけどこの人の周りに人が集まってるなという方いますよね。そういう人を研究して真似することもヒントが隠れているかもしれません。あとは最初から利害関係を求めるとそういう人が集まってきたりしますよね。ナミコさん、人生で一番大事なものは間違いなく健康です。いくらお金があっても買えない健康があります。失ってからいかに大事だったか思い知るのです。確かにそうですよね。天草フッチ101さん、招き入れたいものズバリ宝くじの高額当選です。ジャンボ宝くじ12億円、アメリカのパワーボール570億円、な儲けてどないすんねんっていう話ですよね。山田子さん、私も人ですね、仕事をしてくれる人材が欲しいです。できるのではなく頑張ってくれる人ですね、ということです。普通の人を頑張る気にさせる、いろいろな企業を回ってきましたが、私も特に営業職だった頃は、人は結局褒められると頑張れるのかなというふうには思っています。褒め上手の上司は経営上手なのかなと僕は個人的に思っておりますが、いかがでございましたでしょうか。番組公式 X ハッシュタグ T アンダーバートラックスで教えてください。明日も同じテーマでお送りします。今日紹介できなかった分に関しては明日もできれば紹介できればと思っています。メールの方は time_jojo@musicbird.co.jp まで。続いては温かい歌声が多くの人の心を掴みました。1971年からキャロル・キング、 So Far Away, Time Tracks, This is Last Mile.

King and So Far Away Time Tracks。 今夜も多くのメッセージありがとうございました。南十字星太郎さん、キャサリンさん、桃次郎さん、花笠ハリッサさん、和田さん、マリーファミリーさん、横須賀線 E217 さん、調べたら217、2025年3月に終了したモデルだったんですね。ありがとうございます。 AD 見習いさん、モジャデンさん、三浦海岸さん、セントラル GTS さん、ポロリさん、ハワイアンカズさん、アッキーさん、タケちゃん、ミリオンドラさん、旅好きの欧州人さん、ヤスさん、大川ロカさん、ジャメさん、フーさん、アーちゃん、その他いっぱいのメッセージありがとうございました。時刻は10時53分を回ったところで、一曲いけそうですね。あいみょん、愛の花、 Time Tracks Last Mile。

あいみょんで愛の花。今夜はリスナーズチョイスで同点ハプニングもありました。生放送ならではですね。それでは今夜のラストワードです。ザ・シークレットの著者ロンダ・バーンさんの言葉からです。 Everything we think and feel is creating

our future. 私たちが考え感じることすべてが未来を作っている。明日何を招きたいのか、そしてそのために今日何をするのか、そんなことを少し考えてみるのもいいかもしれません。今夜も素敵な夜をお過ごしください。明日の夜9時にまたお会いしましょう。ジョジョ大谷でした。 See you tomorrow night. Good night. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Pardon, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはフィーフリートゥージャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア
2: 76.2FM パルルン。
3: 未来ラジオ研究所
4: Town to town.
5: ミライラジオ研究所 From Town to Town の時間がやってまいりました。この番組は日本各地の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手は所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは群馬県草津町です。ゲストには一般社団法人草津温泉観光協会福田俊介事務局長、そして群馬県草津町の宮崎君雄町長をお迎えしてお届けします。草津町といえばやはり草津温泉。古くから多くの人々に親しまれてきた名湯の町で、温泉街の中心にある湯畑は草津温泉を象徴するスポットとして知られています。毎分およそ4000リットルもの温泉が湧き出る湯畑の周辺には旅館や飲食店、お土産店が立ち並び、昼は温泉街らしい活気を、夜はライトアップされた幻想的な景色を楽しむことができます。また草津温泉の名物として知られる湯もみも草津ならではの文化の一つです。高温の源泉を水で薄めずに入浴できる温度まで下げるために受け付けられたもので、現在も熱の湯では湯もみと踊りを間近で見ることができます。温泉の魅力はもちろん、街歩きの自然、季節ごとの風景も楽しめる群馬県草津町。本日は草津町の魅力や観光の楽しみ方、そして町のこれからについてじっくりとお話を伺ってまいりたいと思います。それでは本日の1曲目です。草津温泉にもゆかりの深い温泉ソングの定番からスタートしましょう。ザ・ドリフターズでいい湯だ。

0: お送りしたのはザ・ドリフターズでいい湯だなでした。
1: 未来ラジオ研究所From town to town.

0: 瀬戸裕樹がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town、 本日は群馬県草津町の魅力をご紹介しております。ここからは一般社団法人草津温泉観光協会の福田俊介事務局長に草津温泉の魅力についてお話を伺ってまいります。福田さん、よろしくお願いします。
1: 草津温泉観光協会の福田です。よろしくお願いいたします。
0: 簡単に全国のリスナーに自己紹介をお願いできますか。
1: はい、地元草津温泉出身でですね、東京で働いて帰ってきて13年になります。今の事務局長という仕事、役職になってからは6年程度なんですけれども、まだまだ草津温泉盛り上げるために頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう草津温泉といえばね、これやはり日本でもこの三大温泉みたいなところもありますけれども、どんなところがこの特に魅力なのでしょうか。
1: そうですね、平均の標高も1200メートルの高原リゾート地で、夏でも30度を超えるというのがほとんどないんですね。で、面積が 49.47 キロ平米ぐらいしかないんですけど、ほとんどが森林なので、コンパクトな温泉街があります。その温泉街の中に、温泉の入浴はもちろんなんですけど、食べ歩き、例えば宿泊施設の贅沢な食事ですとか、自然景色といった皆さんがイメージするような温泉旅行っていうのをワンストップで体験できるっていうのが草津温泉の最大の魅力かなと思っています。
0: やっぱり街の真ん中にね、この湯畑があったりだとか、この湯もみが見れるっていうのはなかなか他の温泉

0: 外ではない特徴かなと思うんですけれども、あれはどんなところが特にアピールできるポイントなんでしょうか。
1: そうですね、やはり温泉街の中心に湯畑位置してるんですけれども、お湯が湧いて流れ出て滝になるっていう、そういった景色を街の真ん中で見れるっていうのはまず草津温泉ぐらいしかないというか、唯一無二のものかなと思っていますし、その景色自体が非常に圧巻ですので、おすすめというか、草津に来たら必ず立ち寄っていただきたいスポットになります。でまた夜はですね、そこライトアップもしますので、昼も夜も訪れていただきたいなと思います。
0: でここやっぱり何年間かですごくそのあたりも新しくなって、街もさらにこの魅力が増しましたよね。
1: そうですね、湯畑を中心に街歩きの懐を広げるということでですね、裏草津地蔵というエリアですとか、最近で言えばスキー場のメインのレストハウスの建て替えですとか、街全体ずっと止めることなく進化を続けているというのがあります。
0: やっぱりね、先ほどこの温泉の話とかもいろいろとありましたけれども、私もね行った時とかにやっぱりすごく感じるのが、やっぱりこの湯寮みたいなところもそうかもしれないんですけれども、共産性なんですかね、なんかすごくこのピリピリとしたような感じが特徴かなと思うんですけれども、他この温泉としての特徴ってどんなものがありますか。
1: そうですね、温泉っていうのはですね、やはりそのおっしゃったように、pH値が非常に高い酸性の温泉で、やはり肌触りでいうと少しピリピリするような感じなんですけれども、やはりその酸性とあと含まれている成分のおかげで、昔からいろんな研究をなされて、声の病以外は全て治るというふうに今言われているって話なんですけど、はい、それぐらいの強い効能を持った温泉ですね。
0: でも最近あれですよね、やっぱりこのさらにおしゃれ度も増してきて、恋の成就にもなんかとか、デートスポットとか夫婦で行くにもなんか最高のスポットになってませんか。
1: そうですね、記念日で、お越しいただくっていうような SNS も、結構見ることが多くなってますし、草津温泉でプロポーズをするっていう方も実はちょっと増えているっていうような話も聞きますね。
0: じゃあ逆にも恋の病にすらなんかね、最近は効能のある草津温泉みたいな理解でよろしいですかね。
1: そうですね、そこまでカバーできているって思えば非常に嬉しいなと思います。
0: なんかこの温泉以外で知っていただきたい、こうしたいろんな魅力だとか、そのグルメみたいなものがあったら教えていただけますか。
1: そうですね、山間地ではありますので、グルメ的な部分でいうとお蕎麦とか、うどんというところが中心にはなるんですけれども、草津温泉がその、山間地で標高が高いため、あまりその農作物とか取れないので、群馬名物とか名産っていうのを活用している店が非常に多くて、また小規模のお店が多いんで、ある意味バラエティに富んでいるっていうのが特徴かなというふうに思っています。
0: 特にこの初めて行くよというような人たちに行ったりとか、久々に行くっていう人たちにとってもまた新しい面ってたくさんあるとは思いますけれども、どんなところが特に推したいポイントになりますか。
1: そうですね、まずやはり湯畑湯もみというところは定番になるんですけれども、またもともと定番のスポットとしてある程度認知度はあるかなと思うんですけど、湯畑から西側に10分ほど歩くと西の河原公園、西の河原って書いて西の河原公園っていうのがあるんですけど、景色自体非常に面白いんですけど、私は特に朝のお散歩を進めたいですね。
0: 朝の散歩、これどんなところがいいんでしょうか。
1: そうですね、自然に囲まれているところに温泉がそこら中から湧き出て流れ出ているっていうような公園景勝地になるんですけど、その木々の間に朝日が差し込んだりとか、それがまた地面とか温泉から上がる湯気とかとのコントラストが非常に綺麗なので、朝散歩を結構おすすめしてますね。
0: なるほど、私行った時に天狗山のドッグランとかにペットを連れて行きまして、すごく良かったです。
1: ありがとうございます。今少しずつスキー場もですね、夏でも楽しめるスキー場というのを目指して、それこそレストハウスの建て替えとしたんですけれども、やはりペットと一緒に遊べる場所というところも一つのテーマでして、おっしゃっていただいたようにドッグランですとか、スキー場を犬と一緒に散歩、アガンちゃんと一緒にお散歩できるようなドッグウォークみたいな、そんなような取り組みもスキー場で行っています。
0: ありがとうございます。これからね、この季節に楽しめるこのイベントですとか見どころなどがあったら教えていただけますか。
1: そうですね、大きなイベントで言いますと、11月の中旬から2月中旬まで湯畑の前に10メートルを超える大きなツリーが毎年立っているんですけれども、その周辺のイルミネーションと含めてライトアップもありますけれども、さらに特別な雰囲気になるので、一つおすすめかなと思います。
0: ありがとうございます。では最後にですね、

0: のリスナーの方に向けてメッセージがあればお願いできますでしょうか。
1: そうですね、草津温泉は温泉と文化が根付く場所、特別な方と特別な思い出を作るには最適な場所だと思っていますので、ぜひ草津温泉にお越しいただいて少しでも幸せな気持ちになっていただけたらいいなと思っております。
0: ありがとうございます。では本日のゲスト、草津温泉観光協会の福田修介さんからリクエスト曲をいただいております。ここで一曲お届けしてまいりたいと思います。椎名林檎の幸福論をリクエストいただいておりますけれども、このリクエスト理由を教えていただけますか。
1: そうですね、今我が家の中でも平成がブームで子どもたちと一緒に聴いている曲なんですけれども、幸せは身近にあるっていうような内容で、大切な人と草津温泉で小さな幸せを見つけてもらえればなということでこの曲を選ばせていただきました。
0: ありがとうございます。では曲紹介をお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。椎名林檎さんで幸福論。

0: 送りしたのは草津温泉観光協会福田俊介事務局長からのリクエストで、椎名林檎で幸福論でした。
1: 未来ラジオ研究所Town to town.

0: 瀬戸裕樹がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は群馬県草津町の魅力をご紹介しております。本日は草津町の宮崎君雄町長にゲストにお越しいただいております。宮崎町長、本日はよろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。草津町の宮崎町長です。お願いします。
0: 今日はですね、町長についてもですね、前半のコーナーではどんどん深掘りをしていきたいなと思うのですけれども、まず簡単にですね、全国のリスナーの方に向けて自己紹介をお願いできますか。
1: はい、皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。草津町の町長、宮崎君雄と申します。私はこの1月30日に町長となりまして、まだ、半年ちょっとしか経ってませんけど、一生懸命この町のために、そして住民のために一生懸命頑張っております。どうか、今後とも草津町に来られたら、温泉に入っていただき、日頃の影響を養っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、この町長選については結構全国的にもこのニュースに上がっておりましたけれども、投票率7割超えみたいなところとかの大接戦で、すごい戦いでしたよね。
1: はい。
0: 何かどんなところがこの町長になろうと志されたんでしょうか。
1: 私、初めて、行政側に入ったのが、平成の3年だったかな。その頃に初めて議会議員になりまして、それからずっと8期議会をやってました。で、それから一旦辞めたんですけど、その中で、やっぱし住民の声の大きさ、それとあと若い人たちがやっていただきたいっていう話も聞いておりまして、そこで私が立候補させていただきました。それが流れです。
0: なるほど。いや、何かどんなところとかをこの草津で変えていきたいというそんな思いがあったんですか。
1: やはり草津っていうのは観光の町でございまして、ほとんど観光 95% は観光の町です。その中でやはり町民の方が一番感じておるのが、観光ばっかじゃないかっていう話をよく聞いておりました。我々にも目を向けてほしいっていう気持ちがあるってことは本当によく分かったわけでありまして、でその中で私は、もちろん観光は非常に大事なことでありますが、私が思っている住民ファーストっていうのも一生大事なことだと思いますので、その中で一生懸命訴えてまいりました。の結果、当選させていただいたわけです。
0: なるほど。確かにね、今オーバーツーリズムの問題だとか、この観光とかがメインになることによって住民の方が今度住みづらくなってしまうとかっていうような、問題もやっぱりある中で、やっぱりこの住民の方も大切にしていこうということはなんですね。町長のプロフィールを見ていると、本当にこの住民のことっていうところもそうなんですけど、根っからの草津っ子なんですね。
1: もう小さい時からもう僕の草津で、もう産湯は温泉で入りましたんで、そんな中でずっと草津で草津っ子のです。
0: いろんなそのご実家とかも本当にこの中心街にあって、この観光されの旅館とかをされていらっしゃったんですよね。
1: そうですね。ちょうど湯畑から西の河原に行くちょうどど真ん中に私 の実家がありまして、そこは旅館をやってまして、私の父が初めて旅館業を初めて建てたわけですけど、そこからずっと旅館をやっておりました。今はちょっと手を離れましたけど、まだ実家は、うちの妻がやっておりますので、よろしくお願いします。名前は言いませんけど
0: じゃあもう本当に幼少期から湯畑の付近とかで遊ばれてて感じですか。
1: そうですね。昔はやっぱり子供さんが多くて、私が小さい時は温泉、皆さん旅館さん温泉がありますから、学校から帰ってきて自分の、お風呂に入らなくても他の旅館さんのお風呂によく入りに行きましたね。それだけ旅館さんも子供に対しては寛容なところがいっぱいありましたね。
0: いや、なかなかそれもね、魅力的なお話ですけれども、この何十年の中で草津の町ってどういうふうな変化を遂げてこられたんでしょうか。
1: やはり

0: だんだんだんだん私がちょうど議会に出た時は人口が9000人ぐらいいました。今6000人を切ることになってますので約3000人ですかが減ってきております。まあ、年間すると100人前後 の住民が減ってきておりますが、これはやっぱし草津町の魅力というよりも何て言うんでしょうね、働くところっていうのがだんだんだんだん少なくなってきたんじゃないかなと思っておりますし、そういったことも大きな原因かもしれませんけど、まあ、いずれにしろ今草津町は年間405万のお客様が来ておりますので、まだまだこれから伸びていくと思っておりますし、だからその分もっともっと移住定住、まあ、定住の人口を増やしていかなくちゃいけないと私は思ってますね。
1: 先ほどの幼少期の時のお話とかを聞いてると、やっぱり子育てするにもね、そのなんか温かい住民の方とかも多そうで、この町の町人同士のつながりもあって、なんかすごくそういう素敵なところを感じますよね。
0: ありがとうございます。草津の人たちはみんな本当は温かい人ばっかです。まあ、中にはそうじゃないという方もいますけど、いや私は思っているのは本当に温かい人が本当に多い町だと思ってますので、そういったことをもっともっとPR をしていきたいなと思っておりますね。
1: なるほど。観光地としての草津の魅力っていうところは全国的にも結構知られているかとは思うんですけれども、この生粋のこの草津湖として、この町民として、この住民として、この何かこの普段草津の中でよく行く場所だったりだとか、その魅力ってどんなところにあると思います？
0: やはりの草津って言えば湯畑ですね。湯畑とあと西の河原公園がありまして、そこが一つの線となっておりまして、そこが一番やはり何かあるとそういうところには必ず行って、今の町がどうなってるかっていうのは非常に分かりやすいので、そういうところを見に行くことにしています。
1: なるほど。町長とか町民としてもやっぱりそういうところとかはすごく魅力的な場所というようなことなんですね。
0: そうですね、やはり大事ですね。湯畑っていうのがこういったところってのは日本全国でもないわけでありまして、湯畑からこの町は全てが整ってきてるわけですから、そこを見るということはやはり、観光のお客様の動向とか、あとまた町民の方も結構いますから、そういったところで話をするというのが本当に重要だと思ってます。
1: ありがとうございます。そんな宮崎町長の座右の銘や大切にされている言葉などがあれば教えていただけますか？
0: 座右の銘がですね、諸子貫徹ですね。必ず思ったことは やり遂げたいという気持ちがあります。
1: なるほど。ではその心情のところとかについては後半のコーナーでじっくりとお話の方を伺ってまいりたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではここで1曲お届けしてまいりたいと思います。本日のゲスト、群馬県草津町の宮崎君雄町長よりエレファントカシマシの俺たちの明日をリクエストいただいております。リクエスト理由を教えていただけますか？
0: この歌は非常に私も昔から好きです。頑張ろうぜみんなで思います。よろしくお願いします。
1: はい、では曲紹介をお願いします。
0: エレファントカシマシで俺たちの明日、お願いします。

0: Band Podcast, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: お送りしたのは群馬県草津町の宮崎君雄町長からのリクエストで、エレファントカシマシで俺たちの明日でした。
1: 未来ラジオ研究所From town to town.

0: 瀬戸勇気がお送りしているイライラジオ研究所 From Town to Town。 本日は群馬県草津町の魅力をご紹介しております。引き続き群馬県草津町の宮崎君雄町長にお話を伺ってまいりたいと思います。宮崎町長、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ここからは町長にワンミニッツ PR タイムと題しまして、2つの質問にそれぞれ1分間でお答えいただきたいと思います。ご準備の方はよろしいでしょうか。
1: どうぞ。
0: では早速1つ目の質問に参りたいと思います。宮崎町長から見て草津町の魅力は何ですか。1分間でお願いします。
1: はい、ありがとうございます。草津町の最大の魅力はやはり日本一の湯力を誇る温泉とそれを囲む町並みです。毎分3万リットル以上の湧き出る天然の温泉は町のシンボルである湯畑を中心として湯煙が立ち上がる情緒豊かな景色は訪れる人々の心を一瞬で癒してくれます。また歴史ある湯もみショーに加え夜のライトアップ、そして散策など昼も夜も感動に出会える街です。また浴衣に着替えて下駄の音を鳴らかせ、そして散策しながら美味しいグルメを片手に旅歩く時間、これも最高ではないかと思っております。一度来ればまた草津に来たくなる、そんな温かいおもてなしを用意しております。皆様のお越しをお待ちしています。
0: ありがとうございます。いや、1分ジャストな感じですね。いや、今すごく草津の魅力について1分にギュッと詰めていただきましたけれど もうこれ本当に現代史もそうですけれども、私もいろいろと調べてたんですけども、源の頼朝も草津を訪れてるんですね。
1: そうです。
0: そして信長とか武田信玄とか徳川の歴代将軍もこの草津の温泉を自分たちのところまでこれ運ばせたみたいな逸話もあるぐらいあの話を聞いたんですけども、すごいですね。これだけこの歴史上の人物からも愛されていた温泉ってなかなかないんじゃないですか。
1: いや、それだけ草津温泉っていうのは効くんですよね。皮膚病のお客さんも結構多いんですけど、そういった方にも効くし、草津で一番大事なことは声の病以外は何でも効きますから、どうぞお越しください。
0: いや、でもね、やっぱりこの何でしょう、もう鎌倉時代とか戦国時代、江戸時代にこのお湯を運ぶとかってすごくやっぱり大変なことだったと思うんですけども、今なら日本中から結構簡単にアクセスできますもんね。
1: そうです。ここから先軽井沢も近いことありますから、新幹線で来て軽井沢からバスに乗っても来られるし、もちろん吾妻線に乗られてくるお客さんもいるし、今いろんなところからバスが出ておりますので、東京方面の方は非常にアクセスが良い条件に当たっていると思います。
0: 私も軽井沢に行った時も北軽井沢経由で草津に行って温泉に入ってというようなこととかをですね、結構たびたびやっております。
1: ありがとうございます。
0: 犬とかも車に入れて天狗山 のロープドッグランに行ったりだとか、そんなところでですね、いろいろと草津を結構年間何回かは楽しませていただいております。
1: 天狗山のとこなんですけど、センターハウスというのをまた建て替えましたので、非常に、施設も良くなって、で目の前にはロープウェイもございますから、そこで、一年中遊ぶこともできますので、どうぞ来てください。ドッグランもありますから、どうぞ。
0: ありがとうございます。では続きまして2つ目の質問に参りたいと思います。準備の方よろしいですか。
1: どうぞ。
0: はい、では参ります。今町長が取り組まれていること、さらにこれから草津町をどんな町にしていきたいのかについて1分間でお答えいただきたいと思います。お願いします。
1: 今草津

津町に取り組んでいくことはやはり移住定住ということが大事でございまして、先ほどもお話ししましたけど、草津の人口もやはりどこの町村もそうなんですけど、だんだん減ってきております。

0: 約温泉発電ができるようになりまして、250棟あたりの普通の家を組むだけの発電力がございますので、その中を一生懸命頑張っております。草津は、エコにも非常にいい街でございますので、どうぞ お越しいただきたい、そして住んでいただきたいと思います。
1: ありがとうございます。すみません、温泉発で発電ってどういうことなんでしょうか。
0: 草津町のちょうど中腹に磐梯溝っていう源泉がございまして、それが96度の源泉を持って、温度があります。その温泉を利用してバイナリー発電っていうございまして、沸騰させてそれでタービンを回す。でもちろんその液体はアンモニアとかそういったものでございますので、それでタービンを回して発電をする、そういった仕組みでございます。
1: なんか水車とか風車と、似たようなこの仕組みで発電をするというようなことですかね。
0: 要するに火力発電と同じですよね。要するに火を燃やして、それで蒸気にして、それと同じです。
1: いやでもそれすごくやっぱりエコにもつながってということとかではすごくいい取り組みですよね。
0: そうですね。だ CO2 削減をしておりまして、あと草津の町の中の お湯なんですけど、よく皆さん普通の家庭だとボイラーがありますよね。草津の家庭にはボイラーがないんですよ。それはなぜかというと、その96度の温泉とに水を合わせて熱交換をするんですね。それが草津の町の町民の方、それで旅館の方にも回っておりまして、で旅館さんにも、ボイラーはないところが多いんですね。
1: いやそれは逆に光熱費も助かりますよね。
0: そうですね。それで草津はそれだけの湯量があるっていうことですので、でそれを今度熱交換したやつが今度は普通の旅館さんとか共同浴場の方に60度近い温泉を回しているわけです。
1: なるほど。いや大変魅力的なお話もたくさんいただいていますけれども、例えばその移住だとかそうしたものに興味があるという方はどういうところをチェックしたらいいんでしょうか。
0: 草津町に未来創造課という課があります。それと観光協会の DMO もございます。それと移住コーディネーターという方もいらっしゃいますので、詳しいことは役場の方にお電話していただければ、その情報は流せると思いますので、もちろんネット上でも探せると思いますので、よろしくお願いします。
1: なるほど。町民の方々って普段どんなところでお買い物したりするんですか。
0: もちろん町の中はいいんですけど、この下にもいろんなところがありますから、買い物も便利だと思いますので、お越しください。
1: 観光地としてではなく、この住んでいる住民としての草津の魅力をお願いできますか。
0: もちろん温泉はともかくなんですけど、この草津町はやはり人がいいです。人の優しさにも触れられますし、でまたちょっと下に行けば都市もございますので、この草津を住みながら、そしてまた大自然に触れ合いながら、ここで暮らすこともいいと思いますので、どうぞお越しいきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。では最後にですね、全国のリスナーの方にメッセージがあればお願いできますか。
0: どうか草津温泉、2度も3度も来てほしいので、一度と言わず来ていただきたいと思います。また草津町、そして草津町役場も、そして住民の方もみんな待っておりますので、どうぞお越しください。よろしくお願いします。
1: はい、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではここで群馬県草津町の宮崎君雄町長より、本日もう一曲リクエストをいただいております。ミセスグリーンアップルのケセラセラをリクエストいただいております。こちらリクエスト理由をお願いできますか。
0: ミセスグリーンアップル、本当に私も大好きなアーティストでございますし、これを聞いた時にたまたまちょうど能登半島の地震があって、その中の若い人がこの曲で救われたということを聞きました。真剣にならずに、なんとかなる、それが大事だと思います。これからも草津もなんとか、これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。それではミセスグリーンアップルのケセラセラ、よろしくお願いします。

0: お送りしたのは本日のゲスト、群馬県草津町の宮崎奇妙町長からのリクエストで、ミセスグリーンアップルのケセラセラでした。さあ、本日は宮崎奇妙町長にたくさんお話のほぼ伺ってまいりました。宮崎町長、本日はありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
0: 未来ラジオ研究所 From Town to Town、 本日は群馬県草津町の魅力を紹介しております。草津町といえば映画テルマエロマエの主要なロケ地にもなりました。

テルマエロマエ2の映画の劇中では、湯畑の周辺を阿部寛さん演じるルシウスと上戸彩さん演じるマミが一緒に散策するシーンが撮影されました。さらに目の前にある熱の湯でも撮影が行われ、ルシウスが草津名物の湯もみを真剣に見つめるユニークなシーンも登場します。ではここで一曲お届けしたいと思います。映画テルマエロマエの公式テーマ曲として起用されています。誰も寝てはならぬ。

0: お送りしたのは映画テルマエロマエの公式テーマ曲として起用されている一曲、誰も寝てはならぬでした。
1: 未来ラジオ研究所、ダウンとダウン、
0: 瀬戸勇気がお送りしてきた未来ラジオ研究所 From Town to Town、 エンディングの時間が近づいてまいりました。本日は群馬県草津町を紹介してまいりました。日本を代表する名湯として知られる草津温泉には、温泉そのものの魅力だけでなく、湯煙に包まれた町並みや歩いて楽しめる温泉街の賑わいがあります。湯畑周辺を散策したり、湯浜の実演に触れたり、西の河原公園で自然の中に湧き出る温泉を眺めたりと、草津町には訪れる時間帯や季節によって異なる楽しみ方が広がっています。草津町を訪れた際には名所を巡るだけでなく、温泉にゆっくりと浸かりながら、この地に受け継がれてきた温泉文化や草津ならではの時間を感じてみてください。リスナーの皆さんもぜひ次の休みには心と体を癒す旅に群馬県草津町を訪れてみてはいかがでしょうか。それでは本日のラストナンバーです。草津温泉といえば古くから親しまれてきた民謡、草津節でも知られています。湯畑に立ち上る湯煙や温泉街の風景を思い浮かべながらお別れしましょう。それでは本日はここまでになります。さようなら。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: Podcast. CO JD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ババラジン、
4: 今週も始まりましたマブラジ。出演は東京渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせず MMG メンバーの
5: 赤色担当朝日凛です。
6: オレンジ担当高原桃です。
7: 水色担当宇佐美真白です。
8: 緑色担当徳之海です。
9: 紫色担当夢のつむりです。
10: ピンク色担当夏目美玲です。
4: お願いします。
11: お願いします。
4: 今夜はファイナル。
11: や
6: ー、早い
4: と言っても世界が終わるわけではないので、
5: それはそう。
4: なんだったらますますここから飛躍していくであろうというね、
5: はい、
4: その途中であることには間違いないです、
5: はい、
4: という意味でのファイナルです、ね、
5: 確かに、
4: はい、はい、最後のじゃあね、ラジオまばらじらしく、
5: はい、
4: また楽しい話聞かせてください。
11: ちょっと待った、
4: 何でしょうか。
7: 本編始まる前に、
4: なんだと、
7: ミヤクマさん半年間、
4: はい、
7: おばらじの、
4: そうなの、
7: 司会進行を務めてくださってありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵なフォローを、
5: ありがとうございました。
6: お世話になりました。
11: ありがとうございました。
4: なんか体で大根おろしができるかっていうぐらい今鳥肌が立ってるんですけど。
5: ちなみにお花なんですけど、はいはいはい、太陽フレアをイメージしたお花です。
4: オレンジ系ですね。
5: はい、
4: あ、本当だ、グラデーションでね、この赤系のね。素晴らしい、ありがとうございます。

0: つもありがとうございます。
1: 病院につきます。すごい嬉しいです。え、じゃあ、本当にささやかで申し訳ないんですけど、私先日ね、私がもうよく行っている、世界屈指の、宇宙からのエネルギー直撃スポットの横にある神社に行ってきたんですよ。
2: すごい、どこそこれ気にな
1: る、気になる、気になる。これあくまで私がそう思ってるだけであって、別にそういうふうに書かれてるわけじゃないんで、埼玉県の秩父にある三峯神社。
3: 知らない
2: 知らない、
4: 知らない
1: 一人ずつちょっとで、お守り、一人ずつお守り、
0: そんな
1: 後ほど私贈呈
0: しました。ありがとうございます。
2: すごい、すごい、
0: すごいね。
1: これはですね、その山奥に行かないと手に入らない、
3: マジでパワーがありそう、
1: すごいんですよ、ここは。
4: 薬川さんパワーもある。
1: いや、もうすごいんですよ、ここは。私のフレアどこじゃないというところで、まあ、本当に今日はね、お話素敵な、ありがとうございます、プレゼントも、ね、私も本当に最後の最後まで、また最後ね、後ほど一言メッセージというところで皆さんにも、言葉を送りたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ、まばらじは今日も今日とて、いつも通り参りましょう。
5: はい、
1: はいはい、じゃあコンセプトから教えてください。
0: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーがライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
1: はい、それでは早速1曲お送りして本編参りましょう。どちらの曲ですか？
0: まばたきと合図の未来は明るい桜色だね。
6: 君との未来は桜色。

0: 改めまして、まばらじ、今夜はファイナルです。
1: 寂しい気持ちが、
0: まあまあ、でもね、半年ということで、でもすごく濃いね、充実した半年だったかなと私個人的には思っているんですけどもね、
2: はい、
0: で、改めて番組のことを含めて、まずね、最初に私がライブハウスに、
2: うん、
0: お邪魔した時
3: が懐かしい、
1: 懐かしい、めっちゃ緊張してたな、ミーティングみたいな。
0: 確かに 2月、一番最初2月最初で、うん、その後3月にご挨拶してみんなに会ったのかな、
2: はい、
0: っていうことだったんですが、
4: 覚えてる、懐かしい、
1: なんかあのリラックマのファイル持ってたのが印象深い。
3: 確かに確かに、
2: ペンもね、
1: そう、ペンも、
0: あ、そうなんだ。なんかラジオをやるって聞いた時はどんな感じ、感想を持ちました？
3: めっちゃ不安でした。大丈夫かなが一番最初で、みんなと全員で同じところに座って喋るっていうことがあんまりなかったので、それも含めて喋れるみんなみたいな感じはありました、
1: うん、しかもさ、なんかそのグループごとでやるってなった時に、うん、そのこの3人ではまだ話したことない、あんまりそのちゃんとみたいなペアとかもいっぱいいたから、うん、その、え、話回るかな、
2: う
1: ん、
2: 大丈夫かな、
1: 結構 MC に不安があったじゃん、うん、そもそもグループ的にも、
2: うん、
1: だからね、どうなんだろうみたいな、
2: うん、
0: へえ、そうだったんだ、うん、でもなんか最初だから、もう成立だからね、私が担当させてもらって、で始めてから割とすぐの段階で、え、でも全然回せそうだなってちょっと思ったんで、
2: へ
0: え、なんか なある意味ちょっとこうエンタメ慣れしてるというのかな、なんか多分できるなと思ったんだよね、
3: う
0: ん、
3: でもすごいそうやって言ってくださったんで、なんか大丈夫かもって思って、
2: うん、
3: こう、まあ、カットもできるし、
0: まあ、そう
1: ね、生放送じゃないですね、
3: そういう何でもいいかっていう気持ちで、とにかく喋ろうみたいな気持ちがありました、うんうんうん、
0: 意外とラジオってね、台本に、の離陸地点と着地地点の文言だけ書いておくと中身何でも言っちゃいいんだよね、正直言っちゃうと。だからそういうのが結構エンタメ多いから、多分みんな全然すぐできるんじゃないかなと思いながら、やめたくねえやめたくねえみたいな。なんでいつしか私も喋るのが楽しくなっちゃってね、なんか
1: まずこちらこそ、
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 今日はですね、たくさんメッセージいただいてるんですよ、
3: う
0: ん、これ喋ってるだけで時間いっちゃいそうなので、ちょっと1個でも多くご紹介しましょうか。
1: 確かに、
2: はい、
0: はい、はい、じゃあ早速お願いします。
1: では、行かせていただきます。
2: お願いします。
1: ラジオネーム、天下の大将軍さん、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
5: こんばんは。
1: 今回のテーマである、今までのまばらじで印象的だったことは、毎収録で行われるメンバーと宮熊さんのやりとりです。
0: ありがたい。
1: まばたきの活動のことはもちろん、普段の話や何気ない話までよりいろんな一面を知ることができたし、何より宮熊さんと話してるメンバーがずっと楽しそうでした。このまばラジオを通してメンバーやグループの良さをさらに引き出してくれた宮熊さんにはとても感謝しています。
2: ありがとうございます。
0: ありがたくて、
4: どうし
0: よう。
1: まばラジは最終回となってしまいますが、これからもまばたきもせずをよろしくお願いします。
2: とのことでした。
0: お願いします。いやー、もちろんですよ。こちらこそよろしくお願いしますよ。なんか応援させてほしいですね、逆に、でも嬉しい、ありがとうございます。なんか、でもなんか私とトークする感じはどうでしたか、逆に聞いちゃいますけど。
1: めちゃくちゃ勉強になりました。
0: そうですか。
4: その言語化する力がやっぱり、うん、しかも言語化する言葉がおしゃれなんですよね、
0: 綺麗
4: というか、
3: かる、
4: その表現が、うわ、宮熊さんならではだなと思いながら、
0: さすがアーティストですね、着眼点か。
4: 最初にでも言ってくださったアドバイスが、うん、みんな日常で見たものを言葉で話せるように、うん、に直せるようにしといた方がいいよ、うん、みたいなことを言ってくださってて、うん、それもめちゃくちゃ勉強になって、うん、意識しながら喋ったりとかもしてたんで、
0: あ、物事を何かに例えて説明すると想像しやすくなって、それがちょっと面白かったりすると話術につながっていくんだよね。それがなんか別に自分視点でも言っちゃいいんだよね、うん、何々のような青とかね、何々のようなイベントとかね、
2: っていうこと、うん、
4: 言ってたよね、
2: うん、
0: 出会った時にね、すごいありがとうございます。
4: たくさん勉強させていただきました、
0: 嬉しい、
3: ありがとうございます。
0: なんかみんなの口癖がちょっと映ってんだよね、俺暇

0: 大体その口癖は
1: つむぎ。あ、そうなんだ。私なんだ。
2: つむぎちゃんのモノマネっていうのを聞いてなかったなみたいなね。
0: あ、面白い。メンバーのモノマネができるって言ってたよ。
1: 言ったんだっけ。やば、記憶ない。
2: でもなんか一回ちょ何回か前緑色担当みたいな特に海ですみたいなモノマネすごい面白かったよ。
1: 本当に
0: 良くない
1: 。ない何にもない。
2: あ、もうさ気がつかないうちなんだよね。
3: 確かにそうかもしれない。
2: だそれはある意味ちょっと具現化なんだよね。モノマネをして伝えるっていう意味では
1: 確かに。
0: 確かに
2: それぞれの方法で言っちゃいいんだよね。だからそういう意味ではね。何よりみんなステージで具現化してるっちゃしてるもんね。人間の生命とはみたいな。生きる糧をさ具現化してるっちゃしてるもんね。はい、すいません、なんか私の話でありがとうございます。な次行きますか、じゃあ。
1: はい、はい、ラジオネームゆいちゃん、みやくまさん、まもときさんチームの皆さん、こんばんは。
4: こんばんは。
1: 月曜日の楽しみがなくなってしまうのと、毎週ラジオにメールを送ることが週一の楽しみになっていたので、その2つがなくなると思うと悲しいです。ラジオが始まる前はごくたまにラジオを聞くくらいだったのですが、まばラジが始まってからは前よりラジオが好きになりました。まばたきさんチームの皆さんはラジオが始まって何か変わったこととかありましたか？いつかまばラジ復活すると信じて、その時を待ちたいと思います。筋肉、その時は宮熊さんも一緒にぜひお願いします。
2: 嬉しい。
1: ありがとう。
2: 嬉しい、ありがとうございます。さあ、なんかちょっと質問ありましたよ。なんか変わったこととか、まあ、変わってなんか言われるようになったとかでもいいと思うんですけど、こういうことを言われたとかね。
4: あ、お、どうぞ。あるわ。
1: 何なんですか？
4: 私結構気を抜くとトーンが低くなるんですけど、やっぱりそのラジオって顔が見えないじゃないですか。だからちょっとトーンを上げてって言われたけど、今思い出しました。やば、最終回で最終回で思い出した。
0: じゃあ今日は頑張ろう。
4: 確かに上目で。
0: でもさ、仲が深まったから。
4: そう、それはそう。
1: メンバーのことを知れました、私たち。
0: こんなにちゃんとさ話すことなくない？
1: ない、
0: 意外と。
2: そうだったんだ。
4: アイズと一緒に知れた。
0: 知れた。
1: そうだね。
2: それはなかなかいいですね。嬉しい話ですね。なんか普段からほらこれだけね、特にここ数ヶ月はもうみんなが集まることが多いって言ってたじゃんね。だからなんかもう自然とそういうのが深まってんのかなと思ったけど、まあラジオもあって、その良かったって言ってもらえるのが嬉しいね、なんかね。ありがとうございます。じゃあ次まだ行けそうかな。
4: はい、
2: はい、
4: ラジオネーム愛してる新潟さん、まばたきの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: 僕がまばたきもせずにハマったのは最近で、まばラジを知ったのも少し後でした。初めてお便りを送った時に読んでもらえたことがすごく嬉しかったです。その後海ちゃんの TikTok ライブでコメントした時に、ラジオ送ってくれた人だよねと言ってくれて、あの一度のお便りを覚えていてくれたことを知りました。直接ラジオネームについて話したことがなかったので本当に嬉しかったです。まばラジが終わるのは寂しいですが、ラジオが終わってもこれからもまばたきもせず応援し続けます。今までありがとうございました。
0: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 確かにね、あの、いつでも視点になってるまばたきの活動もあると思うから、そういう意味でまあこれからさらにね、応援をというところで、はい、素晴らしいメッセージでございますね。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 続いては、はい、じゃあお願いします。
4: ではラジオネームマッチくん、まばたきもせずの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: 最初の方だけ進行役として出ますとおっしゃっていたみやくまさん、気づけばすっかり合図の一員ですよね。
2: その通りですよ。
4: 忙しい中ライブに足を運んだり、過去ライブ活動のことまでしっかり調べていらして、みやくまさんがまばたき愛を持ってくれていて本当に嬉しかったです。上から目線になってしまい申し訳ありません。みやくまさんがいたからこそ普段通り素のメンバー同士のやり取りが聞けたんだろうなと思っています。とのことです。
2: 嬉しい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: あの、最初はやっぱりさ、みんなのことを知ろうと思って向き合うんだけど、だけどね、そうしていくうちに、じゃあ今日はこれを見ようとかじゃなくても、自然と手が瞬きもせずの何かに行ってるんだよね。
4: 嬉しい。
2: それさせるのがみんなの魅力なんだよね。でも気がついたら自分がもうすんげえ笑顔でなんか見てんのよ。
4: 嬉しい。
2: 俺なんかすげえおっちゃんの顔してんだろうなみたいな。
1: そんなことない。
2: なんかね、そういう感じで、なんかとにかく気になる、見れば笑顔になれるというかね。ですごいなとか言いながら、いろんなことを吸収して、だからなんか話術もそうだけど、人柄がすでにみんなを笑顔にする力持ってるなみたいな。

0: 感じはあるね、
1: ありがとうございます、
2: うん、もう見れば見るほど深掘りすればするほど、うん、その魅力がね好きになっていくんじゃないかなって思いますからね。はい、そんな感じでこれからも続けますよ、私も。
1: お願いします。
2: ありがとうございます。さあね、ちょっと今日時間早いんですけど、ここでですね、番組を応援してくれた会津の皆さん、そしてリスナーの方に一つメッセージを、メンバーからちょっとね聞きたいんですが、いいですか。
3: はい
1: はい、
3: はい、毎週月曜日聞いてくださってありがとうございます。みんなが楽しんで聞いてくれてるのをリアルタイムでね発信してくれたりとかしてるのも見てて嬉しいなと思って見てました。私たち自身もラジオ初めてやったんですけど、すごく楽しかったのは聞いてくれたみんなのおかげもあると思ってます。またいつかラジオできたらいいな、その時も聞いてね、
1: 聞いてね。
2: 次
1: すご
2: い、ありがとうございます。次は
4: じゃあ、高花です。
2: はい、
4: アイズの皆さん、毎週月曜日をすっごく楽しみにしてくれてて、でもう こっち瞬き側にも楽しみだよっていうのがすごい伝わってたし、瞬き自身もすごい挑戦だったし初めてのことだったので、でもそれを楽しくねできたり、あとみんなにもっと瞬きのことを深く知ってもらえたかなって思ったので、このラジオにはとっても特大なすごい意味があったなと思って、本当にやってよかったなと思ったし、みんな本当に毎週毎週リアタイして聞いてくれてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
5: それではいきます。
2: はい、
5: まず半年間ラジオを聞いてくれた方ありがとうございました。本当に結構ラジオメールを送ってくださる方も結構いて、送るのがなんだか難しいみたいでなんですけど、いっぱい送ってくださる方がいて、だから私たちがこうやってねラジオが毎回盛り上がることができたので本当にありがとうございます。一緒にねリアタイもしてくれて、本当にみんな大好きやでやばい、言われる、最後に言われる、
2: はい、
5: ということでした。
2: ありがとうございます。次はは
6: い、リンです。会津の皆さん、リスナーさん、約半年間お世話になりました。リンはもともとラジオってものがすごく好きだったんですけど、こうやって初めてメンバーとやれて、宮熊さんとやれて、さらにラジオが大好きになりました。このまばらじで学んだことをこれからの活動にメンバー6人で活かしていきますので、これからのまばたきもせずを何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、
7: はい、聞かせていただきます。アイズの皆さん、聞いてくださってる皆さん、本当に半年間まずはありがとうございました。
1: ありがとうございました。
8: ラジオを聞いてくれる人がいて、でこのメッセージを送ってくれる人がいて、初めて成立するものなので、本当にこの半年間みんなが見てくれたりとかメッセージを送ってくれたり、ハッシュタグをつけてツイートしてくださって本当に嬉しかったです。なんか最近のまばたきは結構いろんなことに挑戦してるので、こうつくづくこんな風に挑戦できているのは本当にいつも応援してくれる会津のおかげだなと思えることが増えたので、これからも変わらずたくさん応援してくれたらとっても嬉しいです。改めてありがとうございました。
2: ありがとうございます。最後ミレちゃん。
9: はい、皆様半年間まばらじを楽しんでくれて、楽しみにしてくれて、愛してくれてありがとうございました。ハッシュタグとかね、お便りを通じてみんなとまばらじを素敵なものにできたのかなって思って本当に嬉しかったです。またラジオをやる機会がまたもらえるように頑張っていくので、皆さん待っててください。
1: 待っててね。
3: 素敵、
2: ありがとうございます。さあではじゃあここで1曲ご紹介してください。
8: はい、これからもまばたきの無限の可能性を信じてついてきてください。
1: ボイド

0: 最後はインフォメーションです。
1: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
0: はい、ということでいつもここかなりボリュームがある
1: から
0: 詳しくはですね、引き続きまばたきを追ってSNS 各種でチェック、してみてくださいということで、はい、さああっという間に後半ここまで来ました。最後にですね、意識を未来へということで、未来の自分はどうしているのかな、そんな自分に一言メッセージを送るならということで聞いてみたいなと、無茶ぶりをしてみました。いける方
2: はいはい、
1: あ、すごいな。
0: はい、じゃあ
1: では、なんかお手紙風にいきますね。
0: はい、お願いします。
1: きっとたくさんの人を元気いっぱいにしてると思うけど、まずは自分を大切に幸せでいてね。
3: 素敵、
4: わー素敵
3: めっちゃ素敵。本
0: 当どうして保存しといて、なんかもう聞かせたいよね
1: 聞かせたい、
0: 何かわかんないけど、
1: ね、未来の自分に、
0: はい、うみちゃんありがとう。
2: いえいえ
0: 続いては、
3: はい、
0: お、はい、
3: どうぞ。
4: 上がれるだ
3: けどうぞ。
4: はい、ほんならうさみいきます。3年後、
3: うわ近い、
4: 近い未来、3年後と言わず近い未来、まばたきもせずとしてまたいろんなお仕事に挑戦できてたらいいけど、どんな感じですか？
1: どんな感じですか？
4: もう今もすごいいろんなことに挑戦させてもらっているけれども、調子に乗らずに、初心を忘れずに、おごらずに、もう愛されるグループになっていたらいいな。はい、メンバーみんな元気で幸せでいてね。
0: 素晴らしい。はい、ありがとうございます。続いては、
5: では10年後の自分へ。10年後のリンは何をしてるのかしら、アイドルをやってるのかちょっと分かりませんけれども、とにかく周りへの感謝を忘れずに、どんな仕事をしてても誰かの心を照らしてる人であってください。
3: 力強い力強い、
4: 本当にそうになったよ。
0: 素晴らしい。
3: でもなってないんだ、悲しそうにはなったけど、まだまだなってない
1: サイズ全部
0: 完璧です。はい、ありがとうございます。続いては、
6: じゃあいきます。
1: お願いします。
6: はい、何年後かはまあ分からないんですけど、何年後であっても、夢野さんはまず幸せでしょうか。あの、常に自分のことを好きでいられるような人であってほしいなと思います。あと一生可愛くいてください。
3: それはそう、
0: 素晴らしい。
1: 大事、
3: きっと可愛いよ
6: ね。あ、ありがとう、
3: 嬉しいね。
0: はい、ありがとうございます。続いては、
2: じゃあいいですか。
0: はい
2: じゃあいきます。どの未来でもいいんですけど、まずメンバー、このメンバーで全員でご飯とか食べれてますかっていうのと、あと人を愛する人だったり愛される人になれていますかね。まあちょっとしんどいこととかもいっぱい頑張ってきたから、これからもね、多分あのいろんなことがあると思うけど、マジであのやればできるから、ももは頑張って幸せになってください。まあちょっと見たことない景色も一緒に見に行こうね、未来の自分。
1: ごめん、
2: はい、
1: バイバイ、
2: バイバイ。
0: さあ、じゃあ、
7: はい、
0: はい、ミレちゃん、
7: 未来の自分へ、この大好きなメンバーと、いつも伝えてくれるスタッフさんと、大切な合図がいてくれて、きっともう天下を取れていると思います。
3: すごいじゃん、さすがです。
7: なので、そのね、時こそもうずっと感謝を忘れずに、そしてそのたくさんの愛を皆様にお返しできるような、そんなみんなの希望の光でいてね。
2: いてね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
7: はい、
0: さあ、全員もう言ったかな。
7: はい、
0: はい、さあ、未来へのメッセージ授かりましたんで、
1: はい、
0: またね、何年後かにまた届くであろうということで、
7: はい、
0: 最後、あの、私からですね、あの、まあ、一言ということで、まばらちが始まって半年ですね、もう半年間、このね、一角だけを切り取ってもものすごい勢いでやっぱり飛躍してきたと思うんですよ。あの、これ、あの、みんなもそう思ってるかもしれないし、旗から見てもきっとそうだし、私なんかもうまばたきと出会ってからはかなりもう新参者ですけど、でもこれだけは自信持ってその飛躍ぶりはもう思うのね。そんな瞬間に出会えて、このタイミングで出会えたことがすごい貴重だなと、離陸の瞬間を見させてもらったんじゃないかなっていうふうに思っていて、これからやっとフライトが始まっていくんじゃないかなというふうに思っています。 さらにさらにその上へ行っても私は個人的にはその瞬間瞬間の瞬きをこれからも応援させていただきますので、どうぞお体に気をつけて頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: 出会いをありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございます。
2: こちらこそです。
0: それでは番組のエンディングテーマ、瞬きのせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
7: 赤色担当朝日凛と、
2: オレンジ担当高花桃と、
4: 水色担当宇佐美真
2: 白
4: と、
2: 緑色担当徳の海と、
6: 紫色担当夢のつむりと、
7: ピンク色担当夏目美玲でした。
0: 進行は宮久保でした。ありがとう。

家帰ろうかな。父ちゃんと母ちゃんのことが心配だし。え、お泊まりなんて怖くないぞ。

0: 秋山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけれども、今宵はニャンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春日の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学研ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前前前世ムービーバージョン。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本里香、アライブアライブ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、かけ狂いでティアディールウィズザデビュー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ヒーローのかけら藤田舞子でねえ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3ウルトラマンダイナーレイジーでウルトラハイ。

山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。ノンストップニャンキーセレクション3、いかがだったでしょうか。今週は特集でしたが、通常は全国からアクセスお待ちしております。E メールアドレス anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp です。次回までいただいたアクセスは次回以降をご紹介いたします。お楽しみに。それでは今宵のラストナンバーはこの曲。はい、夏目友人帳エメで茜さす。アニカン、また来週、バイバイ。

音楽情報番組インディーズアロー、 MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、映像クリエイターとして手掛けております篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島朝香、宇根本紫音、宇根本香音と、静岡県出身渡辺エンターテインメントスクール出身の畔上志保。当番組でももうおなじみになりました IB ジャンクションは、東京都内拠点ながら広島ライブも非常にですね積極的に定期的に行ってくれておりまして、その度に当番組ではですねライブレポートなどでサポートもさせていただいてるんですけども、今年5月に広島で開催されました結成3周年記念ライブでは、私篠原涼一郎が本業のカメラマンとしてライブ動画を撮影制作、合計で7曲分ライブ動画作らさせていただきまして、 IB ジャンクション公式の YouTube チャンネルで公開中です。さて IB ジャンクション、アドやシャルムも所属しますクラウド9に電撃移籍されました。シオンとカノンのユニット活動も盛んになってます。ますますテンションが上がる中、もう間もなく10月なんです。10月4日にまた広島来てくれます。全国ツアーが始まるというこのタイミングで本日はインタビューです。それではどうぞ。
1: 私たち IB ジャンクションです。畔上志保です。
2: 中島朝香です。
3: 宇根本紫音です。
4: 宇根本香音です。
1: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。3周年の記念のライブの時にお会いをして動画を撮らせていただいたりとかいろいろあったので、そこから公開がずっと今の今まで続いてまして、
1: いやありがとうございます。
2: ほとんどの曲を
1: 篠
2: 原さんに仕込んでいただいて、
0: 当初の予定より実は増やしたんです。
1: あ、そうですね。
0: そう、自分が勝手に増やしただけなんですけど。
1: いやありがたいですね。
2: ありがとうございます。
1: ほぼ全曲、
2: うん、
1: もう見えます。
0: 素材があるんだったらもうもったいないからつなごうかみたいな。
1: ありがとうございます。
0: そう、まあそのせいもあって実は当番組へのご出演が意外と間が空いていたことに気づかないぐらいにはなっておりまして、まあそれぐらいには IB ジャンクションの活躍がまあ目や耳に入ってるっていうのは事実なんですよね。

0: 僕から見ても
1: 本当にありがとうございます。
2: いやもうね、柴原さんですね、境目でそうなれてる。
0: いやもう俺はメンバー全員の配信はとりあえず見に行きましたんで。
1: 緊張しました。
0: シオンとカノンが衝撃だった。
2: 何ですかね、
0: 普通にめちゃめちゃわちゃわちゃ喋るだけなんかなと思ったら突然歌い始めるって、あれすごい技術だな
2: って。よくスマグレで歌ってます
0: 、なのでまあ要チェックしてるんですが、その要チェックしていく近況の中で一番重要なものがありまして、9月22日です。放送の前日が安倍上さんのお誕生日でした。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。本当にありがとうございます。
0: 今の感想をお願いします。
2: 本当に22歳でもこうやって活動続けられてるのがすごい嬉しいなって思ってます。はい、
1: ほんとその子じゃないというかね、
2: 綺麗な姉妹
1: 今年も見れて、
2: いや嬉しい、
1: も幸せで
2: ございます。ありがとうございます。はい、
0: いち早く22、
2: いち早く22ですね、私が一番上なので。
1: うんうんうん、
0: ってことは今年順繰り22にみんななっていく感じ。
2: そうですね、来年です。順繰り
0: 来年22。
2: はい、
1: はい、
0: まあでもなんだかんだみんな20代にはもうなってるし、着実にね、
2: はい、
0: あ年を重ねていってるんですよ。でもやっぱりなんか充実した素敵な大人になってますね、間違いなくね。
1: 慣れてたら嬉しい、
2: ね、でもね、おかげだよね、
1: 本当に。
0: でまあその充実した日々の中です、もっと飛躍したいと思ってるだろうなと思ってたタイミングで事務所移籍しまして、この皆さん、
2: はい、
0: めちゃめちゃいい形でクラウド9入って、まあ近況としては移籍してみて、最近忙しくなったでしょ、明らかに
2: 忙しくなったし、ちょうどね9月19日にクラウド9フェスでテキックっていうものがあったので、そこでねもういろんな方のその先輩方のパフォーマンス見れたりとかしたのがすごい嬉しかったし、
1: なんか実感した感じがしました、ね、
0: 実感した感じがあまりにスムーズすぎて実感があまりないですけど、あるかな。こんな綺麗な遺跡はないだろうぐらい綺麗な遺跡でしたんで。そうなんだよ、俺シャルも好きですからね。
2: ああそうなんですね、
1: 素敵ですよね。
0: そうなんです、素敵。同じ事務所になったと思って、もうそれだけでちょっとテンション上がってました
1: ね。嬉しいよ
2: ね、本当に憧れの方々がいるところに自分が同じとこに入るって、なんか本当に考えられなかった
0: ね。まあ、いろんな飛躍がちょっと期待できるなと思ってますけど、その中でまたシオンとカノンはユニットとしてもめちゃめちゃ動いてますけど、どうですか、めっちゃ忙しくない、明らかに
2: 忙しくなりましたけど、めっちゃ楽しくて。
1: そうね、
0: 楽しい、
2: はい、忙しいけどその分楽しさが、その方が倍なので。
0: 休みある？
2: 休み、はい、休んでます。
0: あ、休みはちゃんとあるみたいです、ファンの皆さん大丈夫みたいですね。そう、個々の活動が目覚ましくなってるなという IB ジャンクションなんですが、ちゃんと来ております。新曲が話題になりました、ピースオブケーキ来ました。
2: はい、ありがとうございます。もうね、宣伝いっぱいしてくださってて、篠原さんが
1: ありがとうございます。
0: いやもう押しまくんなきゃいけないし、これ初披露の時に撮んなきゃいけないし、なかなかテンパったイメージの曲なんですけど、
2: 本当に初見なのにしっかりこう、ね、撮ってほしいところを、
1: 歌わせる人をちゃんとこう、ね、トップに持ってるってい
2: う、それ
0: がね、めちゃめちゃ勉強したんです、あれ事前に、
1: 練習動画、
0: これね裏話があって、マネージャーさんに言って練習動画を送っていただいたりして、僕も勉強して臨むんですよ、あの日ね。あなた方鏡越しだったのよ。
1: あ、はい、
2: はい、はい、はい、
0: 並びが全部逆だったんで。それで俺も悪いんだけど、これ並び逆なんじゃねえかな、いやでもこれでいいんだっけな、俺たちから見てたらんと思いながらやってて、当日見たら逆だと思って、
2: うわ
1: っ、寒いか、
2: 申し訳ないです、
0: うわっと思いながら、あれは一発で撮ってます
2: 。すごいっす、本当に
0: いやでもあれ、あの動画あって助かりましたけど、いやでもすごい計算されたダンスなんで、まずこの辺はダンスリーダー中島朝香聞きたいんですよ。 ダンスの見どころですよ。ここをちゃんと見といてくれればファンの皆さんもちゃんと撮れるからっていうポイントをちょっと教えてほしい。

0: サビで222で歌うんですけど、その時にこうちゃんとファンの方もこうなんだ目で追いやすいようにこう2人が固まってたりとか同列だったりとかで、こうちゃんと今誰が歌ってるんだみたいなのを分かるようなまず構成にはなっていて、でカノンからさっき言ってもらったんですけど、あの振り付けの好きなところが、あの1番の私が歌うソロで歌うところ B メロの、あのほらほら、はい、のところがこう私がまあ歌うので、私がなんかみんなを操るみたいな振りがあるんですけど、そこがこうなんだろうな、
1: かっこいいんですよ。アーナーのこのパッてやるのにこうみんな合わせる感じが一つになんかまとまってて、すごく好きで、
0: なんかすごい不思議な振りじゃないけど、こうなんか機械的に見える振りってのがすごいなんかやっててかっこいいなって私も確かに思うし、そこをちょっと私のことですけど注目ポイントって思ってどうしてくれるんで、であとはこうあの感想のダンスブレイクのところとか個人的にすごく好きで、すごいなんかこの音とマッチしてたりとか、私と司法でなんかちょっと組み技みたいなのがあったりだとか、そこで2人がこうバーン、アンシオンカノンがバーンってその最後出てきてラストにつながるみたいな振り付けもすごい曲調に合ってるし、こうラストの盛り上がりみたいな見応えがしっかりあるんじゃないかなと思ってて、やっぱソロのパートがみんな絶対あるので、そこは絶対こう前に一人いたりとか、すごい見やすいところにいるので歌う人が、そこはお来たな、なんか前出てきたぞって思ってもらえたら、次あこれ歌うのねみたいな
1: 取りやすい確かにね、それ取りやすいんだよね、
0: 取りやすい構成になってるんじゃないかなと思います。
3: はい、もう中島あずさが今日の私のここが役目ですっていうぐらい話してくれましたけど本当に今おっしゃられたみたいに割とちょっと弾いてみてもらえると面白いですよって、
0: そうですね、
1: なんか1人っていうよりかも4人みんなを取りやすい曲
3: みんなでなんかやってる、だから前に出てきてるからって後ろの人は休んでるわけでは当然ないし、何かをやってるんですよ、それに関連したそれを結構なんか捉えていただけると楽しいんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどもね、歌の面はどうだろう、しおんちゃんのはどうですか。
1: 今日
3: 偉い静かやなと思って俺
1: いつも
0: 違うよ
1: 結構
3: ちょっとしおんちゃん、ここは歌のことはちょっと言ってください。
1: 歌はでもサビやっぱ22で歌うんですけど、そこの毎回その2人の組み合わせが違くて、その合わさった声を楽しんでいただきたいのと、あと最後みんなで「あー」って言うんですけど
0: 「あー」のハマりはね
1: 4世なんですよ、それを
3: あれ気持ちいいわ、
1: そう、
0: おお
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。
1: カノンが主演立てるんですけど、それに私たちがハモリで、
0: みんな得意な音程じゃないですけど、こう上ハモ下ハモ中ハモみたいな、こうみんなに合ったメロディーラインでエビジャンクションで作ってみたいな感じがいいところです。
3: あれはいいわ、カノンちゃん気持ちよさそうに歌ってたもんな。
1: はい、気持ちいいですけども、すごくもう力がもう全部つきますからね
3: もう全てを解き放つ、
1: 最後にね、
3: 力を解き放つ、いやあれはねライブで絶対見てほしいですね、あのラストの4声はあれすごいもん、迫力が、
1: なんか集大成みたいなね、
0: そうね、本当にライブならではの迫力じゃないですけど、生音っていうのが聴いていただきたいです、
3: とにかく推しカメラマンの皆さんは焦らないことですそのピースオブケーキに関しては展開が意外と早いんでって言われますけど、
1: でも今回ソロパートもさ、ちょっとみんなしっかり長めにあるから
3: 分かりやすい、分かりやすいよね、
1: でもなんかピースが一番あれだよね、一番こうみんなで歌う感が強い、
0: 確かに、
3: ゆっくり見ても楽しいし撮影 可能ですっていう時に撮ってみようって思っても楽しめるんじゃないかなと思いますし、これ非常にすごい名曲がやってきたのではなかろうかと、
2: はい、
3: というふうに思います。
2: ぜひ聴いてほしい。
3: そしてですね、10月4日でございます、広島でまたライブがありまして、これを皮切りに全国ツアーが始まります。おめでとうございます。来るぞ。だから今のこの歌声見どころ全部見れますから、また目の前で、
2: はい、しかも4カ所で、
0: そう、
3: 4カ所でございます。愛知、大阪、東京とあるんですけども、愛知のサーカス名古屋、これが10月24日なんですけど、これが完全初上陸っぽいですね。
2: はい、はい、アビジャンションで愛知に行くことがまず初めてなので、
0: はい、
2: すごい楽しみです、うん。
3: まあ、大阪東京の方は分かってますねっていう感じがしますよね。この距離感は分かってますねって感じがしますけども、遠征しやすいございますよって。で24、25、愛知、大阪並びでありますんで、梅田オデッセイとね、これ並びでありますんで、24愛知見てそのまま大阪行くっていうのも可能でございます。
2: はい、大歓迎ですね。
3: ぜひちょっとファンの皆さん遠征しつつ楽しんでいただきつつの、そして地元広島では10月4日ちょっといち早くなんです、これが10月4日にやってから24日ぐらいまで間組んで、10月4日にいち早く来てくれる6ONE でございますんで、
2: はい、大好きなんです。
3: やってくれるんですけど、このツアー意気込みはどんなもんでございましょうか。じゃあ順番でいきましょう。畔上さんからいきましょう。
2: はい、でも今回は去年ね、3カ所でツアー、一番最初のツアーっていうのをやったんですけど、今回はもう4カ所でさらにパワーアップしたアビジャンクションをみんなにお届けできるツアーにしたいなと思っているので、一生懸命そのために今準備をね頑張っているので、ぜひ皆さん会いに来てもらえたらなと思います。よろしくお願いします。
3: そして中島麻子。
0: はい、はい、私個人的にもうツアーといったら透明版みたいなイメージをずっと持ってて、うん、今まで透版だけできてたので、うん、こうメイ名古屋が、できることが本当に嬉しくて、ステップアップしたなって自分でも感じますし、本当にこうステップアップした私たちを見ていただけるように、このあとちょっとの期間も高み合っていいパフォーマンスを届けられるように頑張るので、ぜひ見に来てください。お待ちしてます。
3: はい、ありがとうございます。そして宇根本しおん。
1: はい、もう死後ダータのも今やってくれたのとバッチリ一緒なんですけど今回4都市、去年より愛知、名古屋も増えたので、すごい今も楽しみでいっぱいだし、みんなで頑張って準備してるので、去年のツアーよりさらにパワーアップした4人、そして個人個人の魅力も皆さんに見て楽しんでいただきたいなと思うので、ぜひ皆さん会いに来てください。お待ちしてます。
3: はい、そして宇根本かのんです。
1: はい、もうみんながまとめていてくれてありがとうという気持ちなんですけど、本当に成長した姿を見せれるように、そしてあとなんとね、新曲も披露するんですよ。
2: はい、
1: おお、はい、これをみんなで準備してるし、あと、はい、すごい大人っぽい感じになっていると思うので、うん、はい、これは直接見に来ていただきたいです。
2: はい、
1: はい、
3: お待ち
2: してます。
3: サプライズな発言がございましたね。これはもう来た方がいいですよ。
1: はい、
3: アビージャンクション本当にちょっと活動を見ていって追っかけていて面白いです。
0: どっからしても嬉しいです。
3: 今後もしっかり応援していきたいなと思うんですけれども、もうそれこそ。ファンも偉いなと思う。全国各地やっぱりちゃんと遠征してくれてるファンも X とか見るとはっきりわかるしね、
2: はい、
3: みんな頑張ってんなと思って、ファンの人たちも偉いなと思いながらちょっと見てるんですけど、みんなの連携がね、この取り巻いてる連携が非常に素晴らしいなと思うんですが、そんなファンの皆さんに最後はメッセージをちょっと一言ずついただいて締めようかなと思います。じゃあ今度はカノンちゃんから逆に行こう。お願いします。
2: いつも応援してくれてるファンの皆さん、ありがとうございます。まだまだ私たちも全力を尽くしてレベルアップできるように頑張るので、ツアーもそしてこれからも温かい応援をしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。
3: はい、じゃあ続いてはしおんちゃんです。はい、お願いします。
1: はい、いつも温かく応援してくれて見守ってくれてるヘデラに私たちも恩返しできるようにこれからも頑張るのでついてきてください。大好きだよ。
3: 今日ちょっとしおんのテンションが面白い。そして中島さん。
4: はい、本当にいつもいつも応援してくれてありがとうございます。もう先ほど篠原さんがおっしゃった通り、こうもういろんなところから私たち応援してくれて見つけてくれて、で会いに来てくれたりとか、もう本当に日々とんでもなく感謝してます。もうみんながいるおかげで AB ジャンクションこうやって活動できてるので、本当にずっとずっと感謝してるし、一緒に幸せになりたいなと本当に思っています。なのでよかったらぜひこれからもアイビージャンクションと一緒に楽しもうね。ありがとうございます。
3: はい、そして締めでございます。あてがみさん、お願いします。
2: はい、もうみんなが言ってくれた通りなんですけど、はい、もう本当にね、ヘデラはもう私たちはどこにいても一緒にいてくれるし、本当にどんなことをしても全力で応援してくれるのがヘデラなので、そんなねヘデラに私たちはもうたくさん救われてる部分があるので、逆にね私たちもヘデラを日々元気づけてあげられるようにというか、こう幸せにしてあげられるようにめちゃくちゃ頑張っていきたいなって思ってるので、ぜひこれからもよろしくお願いしますだし、今までもこれからもありがとうございますっていう気持ちで本当にいっぱいです。大好きですヘデラ。
3: はい、というわけでございまして、ピースオブケーキもこの新曲もリリースされましたし、アイビージャンクションライブツアー2026 Now or Never、 これが10月の4日広島です。で24が愛知、25が大阪で、ファイナル東京が11月14日。もうおなじみになりましたね、この場所も。東京のデスオミニウィズビレッジバンガ
2: ー
3: ホームなのかぐらい
2: ホームです。
3: 4カ所回りますんで、
2: はい、
3: ファンの皆様ご期待ください。というわけでございました。本日はアイビージャンクションインタビューでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: というわけでございまして、アイビージャンクションへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、アイビージャンクションピースオブケーキ。

アイビージャンクションの楽曲ピースオブケーキは iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスで好評配信中です。現在こちらの楽曲を含むライブ動画を結成3周年記念ライブ時に私篠原涼一郎が本業のカメラマンとして撮影編集させていただきまして IB ジャンクション公式 YouTube に公開されておりますので、コールタイミングなどよりライブを楽しむ参考にもなる動画です。ぜひ皆様ご覧ください。そして全国ツアーが始まります。 IB ジャンクションライブツアー2026 Now or Never と題しまして、10月4日が広島シックスワンライブスター、こっからスタートです。10月24日が愛知県サーカス名古屋、10月25日が大阪府梅田オデッセイ、そしてファイナル東京が11月14日東京都デセオミニウィズビレッジヴァンガード。チケット現在好評発売中です。ライブに関して詳しくは IB ジャンクション公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演バニティバニーズ。番組では活動開始当初から取り上げています。まさに天性の歌声と言わざるを得ない、心に刺さりまくるボーカリスト少女 A の歌声を生かした傑作ナイトフラワー、こちらが現在好評配信中。バニティバニーズはボーカル少女 A、 ギター P ドラゴン、キーボードとプログラミングに浮船という3人組でございます。前作から時間が少し空きまして活動を再開した今放たれたナイトフラワーは、切ない夏の思い出とともに季節を超えて末永く聴いてもらえる名曲になりました。本日はこちらのシングルに寄せてコメントが到着。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆様、こんばんは。バニティバニーズのボーカル少女 A です。活動を始めた頃から見つけてくださっているインディーズアローさんにまた紹介していただけて嬉しいです。ナイトフラワーは夏の匂いや花火をきっかけに昔好きだった人を思い出す、そんな曲になっています。今回初めて女性目線ではない歌詞を歌いました。僕という目線で歌うことで表現も曲の物語も少し広がった気がしています。実はどこを切り取っても映画のワンシーンになるように作っていて、A メロ、B メロ、サビ、それぞれで景色が変わる仕掛けもあります。好きなフレーズは好きだよと囁いたです。囁いたなのに歌では叫んでるんですけどそこもぜひ聴いてほしいです。ジャケットの花火は今年の夏に撮影したものです。制作がギリギリになってリリースが夏の終わりになってしまいました。デザイナーさんのアイデアで本物のレコード盤がビニールに包まれているようなデザインになっています。よく見ないとわからないかもしれませんが、そこにも注目してもらえたら嬉しいです。皆さんの記憶と重なるワンシーンがあったら嬉しいです。それでは聴いてください。バニティバニーズでナイトフラワー。

バニティバニーズの楽曲ナイトフラワーは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。ライブが嫌いな3人組です。活動拠点はまさに楽曲制作ということになります。インスタグラムや X、TikTok をフォローしてその動向、新曲リリースの瞬間をお見逃しなく。この後関連情報当番組 X、インスタグラムにもシェアしてまいります。こちらも合わせて要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはサンサンさん。まずはこちらの楽曲をお聴きください。サンサンさん、Like a Baby。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはサンサンサン、ボーカルギター中野丸、ギター脇まどか、ドラムマリコサマーによる3人組のロックバンドです。ラッキーナンバー333を掲げまして、ついつい口ずさんでしまうキャッチーなメロディーと遊び心あふれるアレンジで、夏の一コマをご機嫌に、そして少しセンチメンタルに鳴らす EP オレンジニューサマーが現在 CD& デジタル好評発売中です。本日はサンサンさんをもっと知ってもらおうということで再登場願いました。それではどうぞ。
1: せーの、
2: サンサンさんです。
3: ボーカル中野丸です。
4: ギターの脇まどかです。
5: ドラムのマリコサマーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、結成当初から当番組にどんどん出ていただいているサンサンさんなんですが、よりリスナーの皆さんにサンサンさんとは何なんだというのを知っていただこうということで、一問一答形式でお一人ずつ聞いていこうかなと思っております。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: マリコ様に一問一答です。いきます。
5: はい。
0: まず生まれた場所は
5: 東京です。
0: 好きなオレンジは
5: デコポンです。
0: マリコ様にとって夏とは？
5: マリコ様の由来です。
0: 最近買ってよかったもの？
5: デカフェのドリップコーヒーです。カフェインですの。
3: いいね。
0: そして今の夢？
5: 突き抜けのあるお家に住むことです。
0: おお、ありがとうございました。
5: ありがとうございます。
0: まずはマリコ様を中心にちょっと聞いていきますが、
5: はい、
0: 生まれた場所東京なのに好きなオレンジはデコポンってどういうこと？
5: いやでも東京ってまあ何でも正直あるじゃないですか。
0: 何でもあるよ。
5: はい。でなんか、まあ、みかんはもともとすごい好きなんですけど、うん、なんかみかんがすごい好き でデコポンってみかんの大きい版みたいななんかイメージ、ちっちゃい頃から あれをあんな一口で食べきれない身のサイズでもぐもぐ食べれるなんて夢のようだなってちっちゃい頃から思ってて。
0: ああそう、
5: はい、結構揺るぎない愛は結構デコポンに対してあります。
0: 揺るぎない愛はすごいある。
5: はい、あります。
0: そうで、私にとって夏とはって確かにそうだわ、由来だわ。
5: そう、私本当はなんか秋とか秋服とか好きなんですけど本当は
0: でもなんかサンサンマリコオータムンとかになっちゃう。
5: マリコオータムンってあんまりあれですし、うん、なんかサンサンさんってそう太陽だし、なんかマルちゃんがマルちゃんのお友達となんか私が芸名が欲しいみたいな、前のバンドの時から芸名をちょっと変えたいみたいな言ったら、あ、じゃあマリコサマーがいいんじゃないって言ってくれて、なんかすごいしっくりきて、なんか自分の太陽のような笑顔にもぴったりだなと思いまして。
3: ジュリア、
0: マリコさん、ぴった
5: り
0: よ。ぴったりよ。ぴったり、ぴったり。
5: ぴったり、あ、嬉しいです。
0: で最近買ってよかったものいいですね、コーヒー。
5: そうなんですよ、やっぱカフェインです。
0: 俺それ買ったかもしれん。
5: 本当ですか？なんかやっぱコーヒーすごい好きなんで夜も飲みたいなって思うんですけど、うんうん、やっぱちょっとバンドマンたるもの健康が一番大事なので、
3: そうね、逆に
5: そ
3: う、
5: だからその睡眠の質とかをその下げちゃいけないなってすごい思って、でもやっぱ一時期紅茶とかにしてたんですけど、やっぱコーヒー飲みたいなってなっちゃって、うん、でカフェインレスの美味しいドリップとか探していろいろ今買い集めてます。
0: でまた今の夢がね、マリコ様はなんか近いマインドを持ってるかもしれない。俺も吹き抜けがいいんだよ。
5: いや憧れますよね、吹き抜けの。
0: 憧れてんだよ俺。

0: ね、田舎で、
1: 田舎で
2: ちょっと離れた
0: 郊外でね、
2: いや郊外でちょっとやっていただけるとと思いますけど、さあ続いて浮気窓からいきましょう。
0: お、はい、
2: 浮気窓か、生まれた場所は
0: 大阪です。
2: 好きなオレンジは
0: 伊予柑。
2: 私にとって夏とは
0: なんだかんだ満喫する季節。
2: 最近買ってよかったもの、
0: あ、マットレス。
2: 今の夢、
0: あの新しく買った335をめちゃくちゃ鳴らしまくって新しいアンプも買っちゃうことです。
1: あ、
2: 大阪か。いや、なんか全然そんな感じせえへん
0: わ。え、マジですか。あ、ここから入りますね、関西弁に。
2: いや、大阪っぽくなくない。
0: え、めっちゃ大阪弁ですよ。
2: 最も都内の人っていう感じがする。
0: そんな風に見えちゃってますか。割と市内では生まれたんですけど、もう本当にもうゴリゴリの大阪弁の街で、
2: 96年2000年ぐらいまで大阪いた。
0: じゃあ私97年生まれなんで、めちゃめちゃ、
2: あ、その頃俺は大阪で悪さしてた頃。
0: あ、
2: 大学生だったんで、
0: あ、
2: 大阪芸大に通ってた頃なんで。
0: そうなんですね。
2: あの頃の大阪芸大はもう大変なタイミングだったんで、むちゃくちゃな人がいっぱいいた時代。
0: でも大阪芸大出身の人はなんかやっぱファンキーというか。
2: そう、エヴァンゲリオンが当たったタイミングで俺は入ってる。
0: 安
2: 藤さんの入ってて、だからあの頃にまだ全然 SF 研究会っていうのもあったし、安藤さんの爪痕はめちゃめちゃ残ってたし、
0: で
2: 当時一緒に撮ってた一緒に行った先輩の監督さんが熊切監督っつって、今日本映画でバリバリやってる人がじゃん。
0: あ、そうなんですね。
2: そう、いろんな人たちがいたね。
0: あ、そうなんですね。
2: 面白いよ。 YouTuber のジェット大輔とかもいたしね。すごい時代だった。すごい時代って変な時代だったんですよ、俺ら。
0: みんな大阪芸大だったんだ。
2: そうそう、ぶっ飛んだ人たちがいっぱいいたんですけど、まあその話はいいんですが、最近買ってよかったものがマットレスとかさ、思った以上に生活感出してきたね。
0: 健康意識してるんで。
1: 健康的なんで。
2: すごい健康なんだよな、この番
0: 組。健康なんです。もう朝も早く。
2: マットレス何してんの？マットレス。
0: マットレスをもうなんかちょっともう上京してからずっと同じのを使ってて、もうクタクタになったんで、なんかゲンベッドっていうちょっといいやつに買ってみたんですよ。
2: ちょっと眠り心地が違いますか。
0: いや、もう違います。ずっと枕が悪いと思って枕買い替えたりとかしたんですけど、やっぱ肩こりすごくて、ギターずっと弾いてるとやっぱ巻き方すごくて、急にみんな背筋伸ばすやん。
2: いや、わかるわかる、すっげえわかるんだよそれ。マットレスか、やっぱり。
0: え、もうあの、もう枕じゃなくてマットレスをちゃんと硬いの選ぶとやっぱ首がちゃんとするんで。マットレスです。
2: そうなんですね。
0: そう、やっぱマットレス硬めに変えた途端もう朝までスコッと寝れます。
2: あ、そう、はい、俺ちょっと変えようかな。
0: え、めっちゃいいですよ。もう絶対マットレスです。
2: マットレスか。
0: はい、
2: あ、そうですか。そんな違うんじゃない。ちょっと面白い話を聞きましたけど。
0: 私マットレスの宣伝なのかな。
2: はい、そして中野まで行きます。
1: はい、
2: 生まれた場所は
1: 福岡です。
2: 好きなオレンジ
1: 寛平です。
2: 私にとって夏とは、
1: 夏は大嫌いだけど大好きな季節です。
2: 最近買ってよかったもの、
1: 最近買ってよかったものはポンちゃんのおもちゃです。
2: 今の夢、
1: 今の夢、夢は、海が見える丘の2階にスタジオがある家を建てることです。
0: あ、みんな家なんだ。
2: あ、みんな家やな。はい、ありがとうございます。そうや、福岡出身ですか。
1: そうなんですよ、福岡の糸島っていう田舎。
2: すげえな、うん、福岡やっぱり美人輩出する場所って感じになってますね。
0: ちゃんと博多美人、
1: 博多美人、
2: そうです、博多美人です。毎回ミスアイディって言わないといけない。
1: 懐かしい。
2: ここ出身を忘れてはいけません皆さん、はい、本当に生まれた場所大事でございます。で、好きなオレンジが
1: 寛平っていうなんか愛媛のオレンジなん、みかんなんですけど、
2: 今度は愛媛に飛ぶんだ
1: な。そう、なんかあれサポートしてくれてる、ベースのサポートしてくれてるいちさんって人が愛媛出身で、この前寛平っていうすごい大きいみかんもらったんですけど、美味しすぎて、
2: なんかうまい、
1: もう全部まあ美味しかったです。本当に身が詰まってて、あと名前かわいいなと思って、寛平ちゃん、寛平ちゃんで、本当に美味しかった。
2: ちょっと探してみよう、食べたことないわ俺。
1: いや、なんか、
2: あ、そう、
1: 本当にやっぱいちさんがくれたから美味しいのか分かんないんですけど、
3: 確かにな
1: んかでも

0: のみかん食べたことあるのに、なんでこんなに違うんだろう。
1: 衝撃だったよね。
0: そう、衝撃だった。
2: 果汁の量もすごくなかった。
0: そう、
1: なんかすごかったです。
0: いちさんが持ってるカンペが美味しいかもしれない。
3: ああ、そこ結構大事かもしれないね。
0: なんかいちさんの親戚はなんか農家やってるみたいで。
3: あ、それうまいやつだわ。なかなか手に入らんぞ、ということは。
0: そうそうそう、ちょっといちさんに聞いときます。
4: ちょっとカンペチェックですね。でまた私にとって夏っていうのは本当歌の歌詞みたいな答えだったんで、さすが中野丸っていう感じがしますけれどもね。まあこういうところが歌にはちゃんと反映されてるなっていう感じもしますし、最近買ってよかったものが俺はピンとこんのだ。なんだそれ。
0: ポンちゃんって猫ちゃん飼ってるんですけど、蹴りぐるみっていうがあって、こうペンギンの形した蹴りぐるみをもうすごい信じられないぐらいよだれ垂らしながら遊んでて、あ、よかった、買って。
3: 猫が喜ぶぬいぐるみね。
0: ぬ、はいぐるみを、はい、もう本当に遊んだ後ベッドベトになってて、ポンちゃんの幸せが私の幸せなんで、よかったなって。
3: なるほどな、はい、なるほどな。そういうところは今回くっついて熱帯夜にも出てるもんね。
0: そうですね、
3: あれも。そう、あれ猫なんでしょ
0: う、今度。そうです、もともと一緒にルームシェアしてた子が飼ってた子なんですけど、なんか初めて保護活動をしてた時に初めての子がその友達の猫ちゃんになって、その子がちょっと心臓の病気になっちゃって、その子3歳、うん、4歳か4歳で亡くなっちゃって、
3: うん、
0: から本当にずっとくっついて寝る子 で一緒に暮らしてたから、ずっとその様子も見てたからすごい悲しくて。
4: 今ちらっと出ましたけど、中野丸さんは保護猫の活動もやってらっしゃるんですよね。
0: そうなんですよね。ちょっと本当に何でもやります。
4: 何でもやるな。俺はもう本当に近所の野良猫とかに本当に好かれてるからね。
0: 好かれそう。
4: 保護するつもりがなくてもやってくるよ、やつ
2: は。あ、そうなんだ。
4: そう、庭にやってくるんですよ。
0: そうなんですね。
2: 安全な人だって。
4: 飼うとは言ってない。そう、飼うとは言ってないって思うんですよ。この間玄関で寝てましたからね。いい加減にしろと思いました。
2: 安全な家だと、ね、
4: うちの猫みたいな。うちの、そう、安全な家、うちの猫だと思って。本当に。ああ、でもなんか面白いね。猫つながりが出てきましたけど。で、また今の夢は家っていうことなんで、もう大体見えてきました。
0: はい。
4: はい、
0: 見えてきました。
4: 海が見える丘の上に吹き抜けのあるスタジオが建てられれば、もう、さんざんざん OK。
2: 完璧ですね。完璧ですね。
0: いいね。すごいね。
4: で、そこで脇さんが今買った新しいギターとアンプでいい音を鳴らせれば、もう完璧ってことですね。うん、
2: はい、
4: ね。
2: あとマットレスと。
4: あとマットレス。マットレスはいいの。
0: いいマットレスが。
2: いいマットレス
0: が。サン
2: コヒーであ
0: とカフェインレスコーヒー。
4: さあ、あとカフェインレスコーヒー。
0: 美味しいカ
4: フェイン
0: レスコーヒー。で、あと猫がいれば。
4: 出来上がりました。と猫がいれば。もう完璧です。全部もう出来上がりました。サンサンさんの夢が。
0: は
4: い、
0: 本当に。
4: 完璧でございました。
0: 完璧です。
4: はい、まあちょっとこれでサンサンさんのことがより親しみを感じていただければ皆さん幸いでございますんで。はい、サンサンさんの応援よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、
4: そしてこれだけで終わるわけにはいきませんので、これまでのリリース楽曲の中で推し曲を一つ挙げていただきたいので、今回の EP だけではございませんというところがミソです。なのでそれで気になった人はね、またこれで聞いてくれるかもしれませんので、はい、マリコ様からいきましょう。はい、
2: マリコ様の一押し曲はライカです。
0: ライカなんだ。

セカンド EP33 に入っている一曲なんですが、まあ、まずまるちゃんの最初弾き語り音源を聞いたんですけど、曲がアレンジがする前に、まあ、その時点でもうものすごくいい曲だなと思って、これ絶対やりたいみたいなずっと言ってて、でいざアレンジ取り組んで、まあ、そのレコーディングにあたって詰めていった時に、なんか最初の印象は結構本当に切ない、胸が苦しいみたいな曲だなっていう弾き語りの時点では印象だったんですけど、こうリリースにあたって結構明るく爽やかになんか変わっていって、それがすごい印象的だったんですけど、なんかこう結構歌詞はやっぱ、まあ、もちろんそのままなんで切ない歌詞なのに、なんかそれを明るくカラッと歌い上げるっていうのがやっぱまるちゃんのすごさだなとも思うし、この曲のめちゃめちゃ良さがより際立って、歌詞の良さがより際立っている素晴らしいアレンジ

0: じができたなという自負があ
1: ります。
2: あります
0: 以上です。
2: ありがとうございます。浮気窓から行きましょう。
1: 回る寿司。
0: 回るお寿司。

0: 理由はもうこれずっと結構初期からやってたんですけど、うん、もう結成からやってたんですけど、まあ、これセカンド EP 33に入ってる曲で、前のアレンジの時からまあいい曲だなっていう気にはずっと言ってたんですけど、もうちょいなんかあるんじゃないかってずっと思ってて、で曲作りしてる時にこのアイディア使えるかなと思って恐る恐るスタジオに持ってったら、なんかそれがもう本当にものの3時間ぐらいでアレンジが一気に全部まとまったみたいな今のアレンジになって、なんか今までいろんな曲アレンジしたりとかしたけど、こんなに自分が思ってた通りにこうみんなのイメージがこう合致して曲作りできたのって、なんかいい意味でもなんかこう変わっていくもんだと思ってるんですけど、なんかその時は自分が思ってたイメージ通りにみんなのイメージがすごい一致した感じがして、なんかそういう意味ではマルスシール作ってるのめっちゃ楽しかったですね。
1: なるほど、面白いね。やっぱそれぞれ違いますね。はあ、じゃあ最後中野丸いきましょう。
2: 中野は燃えてるオレンジです。
0: 結果みんなセカンドだ。
1: わかりやすい。

0: サンザさんできて、本当にできたからこそできた曲っていうのが燃えてるオレンジだったんで、もうなんかやっとたどり着きました、夢叶いましたみたいな、
1: うん、
0: 人生のこれやりたかったんだみたいな、本当にずっと最低最悪なこともたくさんありましたが今私は幸せですっていう本当に
1: 丸ジブリ
2: 丸、
0: うん、本当にしかもサンサーさんだからこそのなんかみんなの良さがさめっちゃ出てる、
1: うん、
0: なんかパートパートで本当にその全部出てたから、もう本当私歌う時本当全部私ができる精一杯をこの歌がやってるなって思ってて、それをみんなもやってるなと思ってて、さあこれ聞けばもうあサンサンさんってこういうバンドなんだなってわかるかなって思います。
2: リスナーの皆さんもより親しみを持ってですね、よく番組に出てくるこのサンサンさんとは何ぞやちょっと近づいてきてる感じすると思いますんで、楽曲を聴きながらまた楽しんでいただけたらなと思いますけれども、さあ最後にファンの皆さんにメッセージをいただきます。マリコ様からいきましょう、どうぞ。
1: 20日中お聴きの皆さんこんにちは、サンサンさんです。本当にあのなんというかいつもこうやって温かく取り上げていただいて感謝の気持ちしかないですし、まだそれなのに広島に行けていないというもどかしさもあるので、あの今後も私たちもっともっとビッグになって人気になって広島にひょひょいと行けるように頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。
2: 続いてワキンマトコさんです。
3: はい、私は大阪出身ですが全然あのお好み焼きは広島がうまいと思ってますなのであの広島には本当に行きたいと思ってるので、まあこのちょっとラジオを通してぜひぜひサンサンさんの楽曲好きになってもらえたら嬉しいです。またぜひ直接お会いして、私はあのお好み広島焼きとは言いません、お好み焼きを食べに行きます
2: ありがとうございます、はい、ギリギリギリギリなラインをついてきたはい、そして中野丸です。
0: はい、広島の鹿が好きです、中野丸です。
1: 焦げ
0: はい、鹿にまた会いに行きたいなと思っておりますので、ぜひサンサンさん皆さん聞いて、はい、シェイクハンズしてハグして待っててね。
3: シェイクハンズ、
1: シェイクハンズ、
3: シェイクハンズ
0: 大好きだよ広島。
1: シェイクハンズ、
3: シェイクハンズ。
2: FM 20日市があるエリアには宮島がありますから、
0: はい、
3: そっかそっか、
2: まさしく鹿なんで
0: 鹿に会いに行きます
2: ぜひ会いに来ていただければと思いますんで、はい、あの20日市の皆さんもちろん広島の皆さん、はい、333でございますんで分かりやすいですよ、数字3つだけなんで、
3: はい、
2: このバンドを覚えておいていただきたいなと思います。というわけで本日はより333を深く知ろうということでの

0: インタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: サンサンさんの最新 EP オレンジニューサマーは現在 CD& デジタル配信が好評でございまして、デジタルの方では iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービス、 CD はライブ会場や公式通販などを要チェックしてください。この後関連情報等番組 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いします。さて9月の当番組エンドパワープレイもサンサンさんの楽曲をお送りしております。今週はこちらの楽曲でね、番組をお別れしようと思います。最新 EP オレンジニューサマーよりミュージックビデオも好評なこちら、サンサンさんくっついて熱帯夜。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところ

初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だって、ワイワイ恋も乗っけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーから、キュンチュハンキ

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paulin.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。え、今日は9月29日火曜日、 FM パルルのハピネス火曜日は相原由紀がお送りします。今日もよろしくお願いします。9月ももう今日で火曜日はラストになりますね。あ、早いですよね。この間ね、シルバーウィークで、あ、そうだ、先週はね、祝日で放送でしたね。皆さんどんな風に過ごしてますかってメッセージいただいておりまして、ね、たくさんのご参加いただいて、あ、お出かけるよりもゆっくりされるっていう方多くいらっしゃった印象は心に残っていますが、どうでした？この1週間も。で、やっぱり雨がね、多くて、週末私もお仕事、結婚式のお仕事で、土曜日が雨でね、日曜日は曇りだったけど、あ、そうですね、曇りだったので、外でね、できたこともあったかなっていうのと、ちょっとね、蒸し暑さもありましたけれども、はい、今日ブログに載せた内容としては、ちょこちょこっとですが、今模様替えをしているっていうので、まあ、引っ越してちょうど半年が経つんですが、最初あんまり考えずに荷物運んで、はいはいはいって結構ね、バタバタしてたんでね、で、整理整頓もすごい得意な方ではないので、まあ後ほどみたいな感じのところもあったんですね。で、なんかまたいろいろ買い足そうと思ったんですよ。手、机とか、机なんかこう作業場みたいな。でもなんかね、物を増やすのもまたなーとか、スペースが狭くなるなーと思った時に、私 SNS とかですごい収納術とか見るの大好きなんですね。真似したことはあんまりないんですけど、100均のこれとこれをやられるとシンデレラヒットとかね、これをこうじゃない使い方をするとこうなるとかっていう、本当に大好きで、すごいと思ったら、なんかもう何でもかんでも買わなくていいじゃんって思って、そしたら私の2段になってるクローゼットのところが、ここ机になるじゃんって思って、はい、そこをスペースにしたんですね。ドラえもんが押し入れを寝床にするような感じで、あんな風に感じでね、ここをなんかに使えるっていう、一つの部屋にしたらね、なかなかいい空間ができまして、なんかこう集中力が高まるような気がしているんですけど、まだまだなのでね、これからもっと進めて、今年中にそうそうそう、気は長くね、やっていきたいなと思いまして、そんなお話でしたが、今日はね、今日もテーマはフリーです。皆さんの最近あったこととか、嬉しかったこととか、そんなね、お家の中の整理整頓のお話、これが良かったとかね、あとはこのスペースが好きですといった、そんなお気に入りの場所や物などもよかったら教えてください。フリーテーマです。宛先はメールの方、 fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055 です。そして私の本日の、DJ's ブログと、パルルのホームページからはメッセージフォームありますのでね、そちらも簡単にご参加いただけるので、よかったらご利用ください。ということで、今日も10時までの3時間生放送でお届けするハピネス、よろしくお願いします。今日のオープニングお届けするのは、あかけようと思ってたのと違うのが流れて、オフィシャルヒゲダンディズムらしさ

0: オフィシャルヒゲダンディズムらしさでした。お知らせの後はパルルニュースヘッドラインとお天気です。
1: fmparlun.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢 Juju. So have a happy low Monday night!
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: ハートビートラディオ 76.2 76.2
6: FM Palalu.
7: Palalu. News headline by Yomi Uri.
0: 時刻は7時10分を回っています。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パルルニュースヘッドラインです。非常に強い台風26号は昨日、沖縄大東島地方周辺を東寄りに進みました。今後勢力を弱めながら来月1日にも伊豆諸島近海に進む見通しです。進路によっては東海関東地方に接近する可能性もあります。気象庁によりますと台風26号は昨日午後6時の時点で沖縄南大東島の北北東およそ200キロを時速15キロで東北東に進んでいます。中心気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルとなっています。秋雨前線が本州南岸に停滞した昨日、東京都心は先月27日から33日連続の雨となりました。1886年の統計開始以降、2019年に記録した6月27日から7月29日までと並び、これまでで最も長いタイ記録となりました。気象庁によりますと、都心は前線の停滞や台風などの影響を受け、今月の降水量は27日までに 625.1 ミリと平年の3倍近くを観測しました。9月としては1958年の 670.9 ミリに次ぐ2位となっています。昨日までの雨が降った連続日数は沖縄県名護市で46日、福島県白河市でも34日に及んでいます。昨日は全国的に雨となり局地的に強く降りました。広島県呉市では1時間降水量が9月としての観測史上最大となる68ミリを記録しました。前線は来月1日ごろまで停滞する見込みで、都心を含む全国で今日以降も雨が降るとみられます。おしまいのニュースです。厚生労働省は AI 人工知能が自動的に自律的に作業を代行する AI エージェントの医療機関への導入を促進するため、来年度から実証実験に乗り出します。看護職員の記録作成など事務作業での活用を想定しています。業務の効率化を進め、医療現場での深刻な人手不足に対応する狙いがあります。AI エージェントは AI が自律的に業務をこなし、最適な結論を導き出したり成果物を作ったりできます。会話形式で回答する従来の AI とは異なり、繰り返し指示を出す必要がなく、一度作業させればその内容を学習して類似の作業に順応できるのも特徴です。厚生労働省は公募で複数の開発事業者を募り、開発費を助成します。各事業者には5から10程度の医療機関と契約させ、厚生労働省は導入にかかる医療機関側の費用も助成します。 また導入事例は公開し普及を後押しします。来年度予算の概算要求に関連経費25億円を盛り込みました。具体的な作業では日勤夜勤の看護師の間で患者の体調や投薬状況などの引き継ぎ事項の記録を自動で作成したり、入院患者を受け入れる病棟を調整したりすることを念頭に置いています。入院患者の人数や年齢構成、病状の度合い、看護職員の経験年数、夜勤体制などのデータから最適な職員の配置を提案してもらう仕組みも見込んでいます。さらに退院が決まった患者の診療記録を先回りして作成し、関連部署に連絡、提案を行うことも視野に入れています。看護師や保健師など看護職員は人手不足が深刻化しています。また業務では事務作業に時間が割かれる傾向にあります。 AI エージェントの活用で事務負担が減れば患者への対応により注力できるようになり、医療の質の向上にもつながることが期待されます。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。
7: パルルWeather information.
0: え、時刻は7時15分です。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。今日もね、雨でね、曇り、グレーな空でね、スタートしていますね。気温は 20.8 度と少し上がったかな、さっきよりは、はい。天気予報をお伝えしますね。水戸地方気象台発表の天気予報です。現在注意報は出ておらず、海峡からになります。前線が下中から西日本や東日本の南岸を通って日本の東に伸びています。また日本海北部に低気圧があって前線が東北地方に伸びています。茨城県は雨となっています。今日は伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨となるでしょう。

明日は引き続き伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため、北部では曇りで雨の降るところがあり、南部では曇り時々雨となる見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日30日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南西の風が後に南東の風に変わって雨でしょう。明日は北東の風で曇り、ところにより雨と見込まれています。海上波の高さは今日が 1.5 メートルでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。降水確率、今日はこの後午後6時にかけては 80%、 午後6時以降は 60% でしょう。明日は朝6時にかけて 30%、 それ以降 20% と見込まれています。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温は22度でしょう。明日の朝の最低気温は17度、明日日中も22度と予想されています。昨日よりも2度ほど、下がりそうで、あまり上がらないですね。はい、ただ雨が強まることもあるかなということで、外出の際には雨対策もしっかりなさって、そして濡れたりすると気温もさほど上がりませんので、体調、風邪などにも気をつけて引かないようにしてください。以上、天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. 時刻は7時18分を回っています。一曲お届けして、お知らせの後はスポーツ情報をお届けします。今日のハピネス火曜日はフリーテーマです。皆さんのお部屋事情だったり最近あったことだったり、嬉しかったこと、ちょっとプリッとしたこととかもよかったら教えてください。お送りするナンバーはコッコ、強く儚い者たち。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
3: Sports Review.
2: Sports Review.
4: 時刻は7時24分を回りました。ここからは今朝届いているスポーツ紙からお届けするスポーツ情報をピックアップしてお伝えしてまいります。さあ最初はですね、大注目の選手ですね。10月22日のドラフト会議で1位指名を確立される山梨学院の二刀流右腕菰田晴稀投手17歳がプロでも投打二刀流の継続を決断したことが昨日分かりました。投手では最速152キロ、打者では高校通算39本塁打を誇る195センチ102キロという大型選手です。全12球団から調査書が届き、すでに面談した球団にも意向を伝えたということで、はい、巨人と阪神などとは顔合わせをされたそうで、吉田監督から投打両方で育成していただけるとありがたいですと意思を伝えたということです。また同席していた菰田選手も、直接話すことでプロ野球選手になる夢が近づいていると感じられて嬉しいですと振り返りました、ね、10月22日なのでね、もう1ヶ月切りました。はい、大注目ですね。さあそんな二刀流といえばやはり大谷選手がパイオニアとなっておりますが、大リーグはですね、日本時間の昨日レギュラーシーズンの全日程を終了しまして、ドジャースの大谷翔平選手はジャイアンツとの最終戦で3打数1安打でした。左膝や右上腕の炎症に苦しみ、メジャー9年目の今シーズンはここ6年で共に最低の30本塁打81打点。チームは3連勝で3年ぶりの100勝に到達し、大谷選手にとっては復活を期すポストシーズンに向かいます。ジャイアンツに5対1でね、昨日勝利しました。また次はもうワールドシリーズということで、5日間でね、どこまでこう整えられるかというところですが、3連覇を目指す10月になります。さあ変わってはサッカーの話題ですね。日本代表は昨日国際親善試合でベネズエラ代表と対戦しまして、2対1で競り勝ちました。森保監督は3対1で勝利した24日のウルグアイ戦から先発10人を変更しました。国際 A マッチ初出場4人を含めた経験の浅い選手を積極起用しましたが、新戦力テストの結果は振るいませんでした。ワールドカップメンバーを次々と投入した後半にフォワードの上田綺世選手が2得点。次は10月1日にエクアドル代表と対戦です。はい、さすが上田選手っていうところもありますね。日本対エクアドル戦は10月1日です。そしてその次、日本対パナマかニュージーランドですね。こちらが10月5日を予定しています。さあサッカーはルヴァンカップ今日あります。 J リーグの山崎ビスケットルヴァンカップ1次ラウンド2回戦は今日各地で14試合が行われます。 J1 の水戸ホリホックですね、福島県の東方みんなのスタジアムで J3 福島と対戦します。キックオフは午後7時。水戸が福島の攻撃を封じて主導権を握り、堅守を、発揮できるかというところがポイントとなりそうですね。はい、今日は午後7時からとなります。さあそして プロ野球をお伝えしていきましょう。昨日のプロ野球結果、セパ両リーグ合わせて3試合が行われました。まずセリーグです。 DeNA 対広島は広島が4対3で勝ちました。広島は同点の7回に菊池選手のタイムリーツーベースで勝ち越し、8回に代打秋山選手のタイムリーで追加点を挙げました。DeNA は9回に1点差迫ったんですが反撃及ばず3連敗です。次にパリーグです。楽天対西武は楽天が4対2で勝ちました。楽天は1回に辰巳選手のタイムリーで先制、3回に YG 安田選手のソロで点を加えるなど序盤に4点を挙げて主導権を渡しませんでした。またロッテ対日本ハムは日本ハムが8対3で勝利です。日本ハムは3回に野村選手のタイムリーで先行、7回にも点を加え、8回に代打郡司選手の満塁ホームランなどで突き放しました。さあ今日のプロ野球は巨人対広島戦東京ドームで、阪神対ヤクルトが甲子園球場で、そして楽天対ロッテ戦が楽天モバイルで、西武対オリックスがベルーナドームで、いずれも午後6時から予定しています。おしまいはアジア大会ですね、陸上の男子 400m 障害で後藤大樹選手17歳が日本歴代2位タイの47秒93で銀メダルを獲得しました。為末大さんが持っている日本記録に0秒04に迫る自己記録で、来年の世界選手権北京大会の参加標準記録を突破しました。また男子 3000m 障害は金銀とね、素晴らしいですね。三浦龍司選手が8分17秒36の大会新記録で制し、青木涼真選手が0秒24差の2位と56年ぶりのワンツーフィニッシュとなりました。そして、女子 5000m 田中希実選手は3つ目のメダルの色は今回銀となりました。惜しかったですね。残り1周で、ヤビ選手の一騎打ちとなりました。1万メートルでもラスト勝負で敗れたそのラビ選手に食らいつきましたが、残り200メートルからじわじわ離されてしまったということでね、あとちょっとだったんですがね、銀、素晴らしいですね。はい、また女子の800メートル、日本記録保持者の久保選手はタイムで拾われ、今日29日の決勝に進んでいます。日本勢52年ぶりの金メダルに向けてしっかり修正して自分のレースをして終われたらと切り替えました。ということでこの時間は以上、スポーツレビューでした。

りしたナンバーはマドンナ&チャーリー XCX ダンステリアアフターワーズでした。Connect now with hot topics and music. Entertainment Express. 時刻は7時35分です。ここから変わってエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお届けいたします。ドラマ北の国からなどで知られる脚本家の倉本聡さんが18日の午後、多臓器不全のため北海道富良野市の自宅で亡くなられました。91歳でした。東京都出身の、倉本さんです。葬儀は近親者で行われたということです。1977年に富良野市に移住、北の国からの主人公のように北の大地に根差し名作を生み続けました。倉本さんの病名は明かされておりませんが、闘病中で最後は家族に看取られたということです。愛煙家で1日80本ほど吸っていたということなんですが、この2年間は禁煙をされ

0: 素吸入ボンベをつけて車椅子で生活をされていたということです。倉本さん、資材を投じまして富良野市には後進育成のための富良野塾も設立。また晩年にはゴールデンタイムに対するシルバータイムと銘打ち、テレビ朝日で平日昼に帯ドラマ安らぎの里安らぎの時を生み出しました。またテレビ朝日ではこの日、倉本さんが書き上げていた新作ドラマ神様からの遺言を来年放送と明かしています。続いてスマイルアップの東山則之社長が昨日都内で会見しました。任期満了で9月末にスマイルアップ旧ジャニーズ事務所ですね、社長を退任すると明らかにしました。性加害問題の被害者救済について区切りをつけるわけではない、社長を離れても個人としてこの問題に向き合っていきたいと述べました。法的な手続きが中心になることから経営体制の変更がふさわしいと説明。また藤島ジュリー景子代表取締役は留任ということです。さらに東山さんですね、芸能界復帰については具体的にはまだ何も考えていないというふうに話しています。続いては映画の話題です。俳優の赤楚衛二さんと中川大志さんが来年4月29日公開の映画沖縄コンフィデンシャルにダブル主演します。赤楚さんが型破りの熱血刑事、そして中川さんがクールな頭脳派デカを演じまして凹凸タッグを結成。2015年の映画通学シリーズ通学途中以来2度目の共演となります。はい、赤楚衛二さんと中川大志さんのダブル主演となる沖縄コンフィデンシャルは来年4月29日公開です。おしまいの話題は28日昨日ですね、初回を迎えました NHK 連続テレビ小説ブラッサムの主題歌を担当しました音楽ユニット YOASOBI がこの日お披露目された咲き誇れに込めた思いを明かしました。コンポーザーの綾瀬さんは宝物のような曲になったと胸を張りました。またボーカルのねいくらさんも胸がいっぱいですと喜びをね語りました。私も YOASOBI 大好きなんで嬉しいですね。またねお届けしたいなと思います、ブラサム、はい、ということでこの時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。 FM パオルーン Music Lovers。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: 時刻は7時40分回りました。今日は9月29日火曜日です。皆さん改めましておはようございます。太陽の光が恋しいですね。この間久しぶりにね、野菜を買いに行ってそろそろお料理作ろうかな、お料理しようかなとか思ってね、なんかネギとかちょっと細かったりして、なんかいろいろね、値段もちょっと高めかななんて思ったりして、やっぱ日照の関係も大きくあるだろう、あるでしょうね。洗濯物もちょっと乾きにくい時期になっておりますが、皆さん元気にお過ごしですか？さあ元気元気ということでね、私は

あのお家が大好きなんですね。すごい本当にお家にいたいぐらいお家が大好きなので、そのお家をね、部屋の中をね、少しでも

今じゃないっていうね感じでね、はい、買いましたんで、今日から私はトースター生活が始まります。で、日常の話なんですけど、今日も火曜日はフリーテーマです。皆さんのね最近あったこととかお部屋のお話だったりなんでも嬉しいです。ぜひお気軽にご参加ください。お待ちしております。はい、本日もねたくさんのご参加いただいておりましてありがとうございます。ご紹介していきますね。雨の多さに参ってる坂戸の優子です、ということでね、坂戸さんありがとうございます。坂戸の優子さんありがとうございます。相原さんおはようございます。しかしよく降る雨ですね。さすがに水不足の心配はないでしょうが、さて10月からは職場が変わります。35年間働いていた部署から納品専門の部署に移動します。大型免許を持っているのでトラックで納品する仕事がメインになります。嬉しいのはパルルンがずっと聞けることです。あ、そうなんだ。納品？運転するってこと？トラックに乗って？あら、それは良かったねえ。会社は変わらないので緊張はしませんが、新入社員で入った気持ちで頑張りたいと思います。それでは雨が多い天気ですが気持ちは晴れやかに参りましょう。また来週です。バイバイ。そっか、10月からいろいろ変わるっていう方多いかもしれないですね。もしかしたらね、パルルンもね、そうですしね。ああ、そう。私は変わらないんですけど。ああ、そうですか。じゃあ、運転ね、より一層気をつけて。ありがとうございます。さあ、そして、ね、皆さんメッセージありがとうございます。岡山の生徒ちゃんですね。相原さんおはようございます。こちら岡山は土曜日から4日連続雨の天気で、最高気温は22度の予報です。さて9月20日日曜日からの4連休にお庭で 2.5 メートルまで伸びたコニファー3本の伐採および抜根作業を行いました。この作業のためにマキタの小型電動ノコギリを購入準備しましたが、伐採抜根の値切りに伐採の値切りに威力を発揮しました。あ、よかったね。買っておいてよくできたってことですもんね。やっぱさ、なんかさ、道具ってなんかいいですよね。いい道具があるとね。連休4日間かけてなんとか3本とも抜根まで終えることができましたが、伐採機の裁断作業は雨も終わり10月最初の週末に持ち越しましたということで、できる範囲でもさ、こう自身のねお庭をちゃんとこう自分でこうなんですかやってるっていうのがね素敵ですね。私のあの家には、2階なんでね庭はないんですけど、あのバルコニーっていうんですか、ベランダっていうんですかにあって、ずっと本当は引っ越した当初そこでなんかこう大葉とかなんか枝豆なんか葉っぱとかそういうのを育てようと思ってたんですけど、まだもうちょっと先になりそうですね。タイヤが置いてあるだけです。タイヤ替えのねタイヤ。メッセージありがとうございます。気をつけていってらっしゃい。さあそして、王様さんありがとうございます。相原さんおはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。今年の夏は天気の悪い日が続きますよね。ひたちなか市では乾燥芋用のさつまいもが収穫真っ最中です。ただこの乾燥芋用のさつまいも収穫できてもある程度の日数は地面に埋めておくんだそうで、そしてこの時期に長雨にたたられると地面に埋めてあるさつまいもは腐ってしまうんだそうです。大変じゃない？そんなことになったら天候不順のせいで乾燥芋が高騰するのは勘弁してほしいですが、白菜などの冬場の葉物野菜にまで影響が出ないかと農家の方はご心配されているそうです。何はともあれこれ以上乾燥芋が高くなると庶民の口に届きにくくなるので、もう少しお天気の方も良くなってほしいものです。いや、おっしゃる通りですよね。乾燥芋ってなんか茨城といえばみたいな一つあると思うね。意外となんかね知られてない方もいらっしゃるそうなんですけど、乾燥芋ってなんか結構子供の頃になんか絶対箱であるみたいな感じしません？なんか冬とかも

0: かずっとなんか箱であるっていう、箱の中に入ってていっぱい平らので、でなんかストーブの上で焼いてね、なんか食べてる家族がいたりとかっていうなんかイメージがあって、でも最近は本当柔らかいね、ねっとりしたこう乾燥芋が本当美味しくて、時々ねいただいたりするんですけど、やっぱり美味しいなと思って、うん、その身近にあった乾燥芋がちょっとずつ高く値段が上がってしまうっていうのはね、悲しい。確かに晴れ来い、晴れ来い。さてさて、ブログの拝読をしました。 ありがとうございます。私が好きなお家の中のスペースはお風呂場です。別にジャグジーとかすごいお風呂場というわけではないのですが、湯船に浸かりながらのんびり過ごせるスペースなので、とてもありがたい空間です。あ、いいですね、のんびり過ごせるところいいね。なんかね、私ってすぐね、人の真似して欲しくなっちゃったりするんですね。でお風呂の中って皆さんいろいろします？私なんかね、ゆっくりぼーっとしたりとか、なんかスマホ、でもスマホを持ち込んだことないんですけど、この間なんかどうしても見たいのがあって、映画で、で防水用のなんかこうスマホを入れたらなんか濡れても大丈夫みたいなケースとか買っちゃったんで、やる気はあるんですけど、その置く台、よくなんかなんかこう横にサイドに引っ掛けられて、そう横の直線全部使えるみたいなこと、ジャーって言ってね、いろいろタオル置いたりとか飲み物置いたりとか、あれ欲しいとか思ったんですけど、あれと思って、それもまた邪魔になるかなって思うんでね、お風呂の何蓋、あれでいいじゃんっていうことで解決したんですけど、あれがあるとなんかちょっとおしゃれに楽しめそうと思っているんですけど、あります？わかります？何言ってるか物を置ける網のやつです。いいですね、お風呂ね、ゆっくりできてね。ではでは、本日も放送頑張ってください。本日私は剣道の試合の審判ですが、頑張ってきますね。あ、それはお仕事とはまた別で審判やるんだ。へえ、じゃああれですね、もう気合を入れてね、入ったかどうかっていうのを見ないとダメですもんね。はい、頑張ってください。いってらっしゃい。皆さんメッセージありがとうございます。今日もフリーテーマのハピネスです。そんな皆さんのね、お話引き続きお待ちしていますので、よかったらお気軽にご参加ください。一度お知らせ挟みまして、パルルン B フォーチューン星座占いです。今日の運勢をチェックしていきましょう。 FM パルルン Music Lovers。
1: FM パルルンco.jp。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くなら、サイマルラジオ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
0: 時刻は7時51分を過ぎました。ここからはパルルン B フォーチューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。星座占いです。お羊座の皆さん、幸運に恵まれそうな一日です。特に自分で物を作り出すことにはぴったりな日。夢はしっかり掴んでいきましょう。お牛座の皆さん、あなたの行動が周囲の人に好印象で受け取られ、引き立てを受けることができるかもしれません。双子座の皆さん、会社や学校など周りから援助してもらいにくい日です。おいしい話には注意した方が良さそうです。 カニ座の皆さん、今日の一日にあなたの出会う人によって将来が好転していくでしょう。積極的に自分から話しかけてみると良さそうです。獅子座の皆さん、約束を忘れてしまいそうです。もう一度計画予定を見直してみて、約束を見落としていないか確認してみましょう。乙女座の皆さん、約束を忘れられたり予定通りに進まなかったりする一日になりそうです。柔軟な対応が必要になるでしょう。天秤座の皆さん、今日は忘れ物に注意の日です。慌ててしまったり急いでいると何か抜け落としがありそうなので、今日はできるだけ落ち着いてゆとりを持って動くと良いでしょう。サソリ座の皆さん、焦って勝手に決めてから後悔することになる日です。周囲の助言を参考によく考えた上で結論を出した方が良さそうです。いて座の皆さん、基本的なことで手を抜くと大きなトラブルに発展するでしょう。簡単な方法で上手に息抜きをしていきましょう。ヤギ座の皆さん、会話から役立つ情報を得たりアフターファイブに探し物が見つかったりしそうです。幸運の鍵は遊び心のようです。水亀座の皆さん、心身ともに充実している一日です。普段のあなたよりも大胆に行動しても良さそうです。そして魚座の皆さん、あなたの運気を強く後押しするような状況変化があるでしょう。何かに挑戦するならこの日を逃さないようにしましょう。いかがでしたか？今日も皆さんにとってよりハッピーな素敵な一日となりますように。以上、パルルン B4 チューンでした。
1: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
0: パルルン B4 チューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン、 FM パラルーン。7時54分ですね。メッセージは、船吉さんです。ありがとうございます。おはようございます。ひたちなかの船吉です。ありがとうございます。毎日毎日雨ですね。嫌だな。洗濯ばかりたまる。こんなにコインランドリーに行くのは何年ぶりかってくらい行ってるかも。あね、そうですよね。うちのね、近くっていう、まあ近くかな、なんか通る道に行ったことないコインランドリーがあって、ちょっとだけ気になってるんですけど、ずっとオープン、新オープンって看板が立ててあるあれって思って、引っ越しして半年ずっとね、ニューオープンって書いてある、はい、ブログ拝見しました。模様替えしたんですね。模様替えとかって大掃除すっきりしますよね。船吉家もずっと気になっていた、住んでるのに空き家みたいな庭の雑草案件がすっきりしました。ああよかった。この前の日曜日雨も降らなかったのでようやく草刈りをしたんです。確かにあれだったね、降らなかったね。新しく買ったバッテリー式の草刈り機と重い腰のクマがようやく発動。草ぼうぼうでクマでも我慢ならなかったらしいです。はい、クマというのはねご主人ですよかった。朝7時から昼までガンガンやりました。見えなかったアプローチも見えるようになって、まあ別の家みたい。そしてとにかくバッテリーを食うわけで、職人の家でよかったってくらい充電しようと4つくらいバッテリーフル活用してました。どんだけ生えてんだよって感じですよね。そして玄関先のお花も新しくして本当すっきりです。小さいクランベリーの木を買ったので、それも鉢植えで育てるつもりです。冬も外で OK だし、水やりさえちゃんとすれば良さそう。それに何と言っても実がなる。今からヨーグルト入れようかなとか考えています。そして雑草案件解決したら、今度は冬のセーターを編みたいです。余っている毛糸で何を編もうか考えるだけでワクワクします。 相原さんは何か秋冬の計画ありますかということでね、ありがとうございますね。なんかね、気になってるところがさ、すっきりするとさ、めちゃくちゃなんかいいですよね。きっと気になってるっていうのは脳の中にずっとそれが残ってるわけだからね、片付くっていうのはそれはすっきり、身も心もすっきりですよね。うん、秋冬か、秋冬ね。なんかね、結構10、11月は週末ずっとね、結婚式の仕事をさせていただくので、平日はできるだけ休もうかなっていう計画っていうんですかこれなんだろう、気をつけようというね、いろいろね、アレルギー、何、乾燥してくるとまたね、風邪ひきやすかったりするのでね、その予定だけですかね皆さんも気をつけて。船吉さん、ありがとうございます。ではではまた来週です。ということで、リクエスト今ね、さっきお届けしちゃって、今BGM にさせていただいちゃったんですけど、お聞きください。ミルクで爆裂愛してる。

0: CoJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。9月29日火曜日、 FM パルルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。2時間目もよろしくお願いいたします。さあ、スタートは交通情報、パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は、ISO9001 認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお送りします。さあ、では、こちらですね、7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報になります。まずは高速道路常磐道です。現在上下線ともに順調に流れています。続いて各交差点での混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロの渋滞、同じく国道6号ひたちなか市枝川立体では市毛方面から2キロ混雑しています。若宮団地入り口では市毛方面から2キロの渋滞、続いて国道6号坂戸町交差点では浜田町方面から500メートル、国道、失礼しました、6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から500メートル、そして坂戸町交差点の50号バイパス米沢町方面からは300メートルつながっています。代わって国道

0: 51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から1キロの渋滞、50号バイパスです。吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、代わって県道水戸上瀬線の千葉山交差点では50号バイパス方面から 1.5キロ、偕楽園方面からも500メートルつながっています。桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉小学校方面からは500メートル、千葉大橋方面からも300メートルつながっています。県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面からは500メートル、歴史館方面からも300メートルの混雑です。同じく国道50号です。大工町交差点では偕楽園方面からと栄町1丁目方面からともに300メートルつながっています。国道118号線です。中勝交差点では中市方面から500メートルです。国道349号青柳町交差点では中市方面からと118号線方面から500メートル、南町方面からは300メートルつながっています。県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面からは500メートル、上東方面からと根本町方面からともに300メートルの渋滞、そして抑え園通り千葉山交差点では本郷橋方面から500メートルつながっています。おしまいは国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロ流れが悪くなっています。雨もあるので混雑箇所が多く長くなっておりますが、ドライバーの皆さん、この後も引き続き前しっかり見て安全運転でご走行ください。お気をつけて。以上、パレルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分ごろにお伝えいたします。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間はISO 9001認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
4: Get music and more.
0: Music Lovers FM. Music Lovers FM. 8時5分を回りました、ね、やっぱり雨の日はね、特にね、混んでますよね。運転お気をつけくださいね。そして自転車の学生さんとかもね、いらっしゃるかな、お気をつけてください。ラジオネーム V さん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。雨ばっかりですね。いかにも台風シーズンの9月と思っていたらもうすぐ10月ですね。早いです。私もさ、昨日さ、昼のお仕事行って、あれと思って、昼の平日行ってるお仕事先って日付が大事なんですけど、まあ、日付が大事じゃない仕事ってなんだって感じなんですけど、まあ、日付が大事で確認するわけですね。今日何月何日だって、パソコンの右側に出てるね、時間と日付、28とかって言って、1週間後10月じゃんとか言いながら、はい、ちょっとびっくりしましたけども、それにしてもとうとう相原さんのお部屋大公開かなとワクワクしながらブログを上から下に読んでいきましたが、結局写真は見つからずちょっと残念でした。あ、そうですか、見てくださったんですね、ブログ上から下に、ありがとうございます。大公開はね、あれでもさ、すっごい面白い、あれ公開したらさ、ちょっと面白いかもしれない。公開こうなってます。なんかね、あれはね、ちょっとね、見せたらすっごいみんな絶対面白い、笑われる。 押し入れの中でパソコンをいじっているドラえもんのような生活を送る相原さんの写真もぜひ見たかったです。ありがとうございます。私はちゃんとね、あのね、ドラえもんと違うところはね、あの明かりをつけてますからね。でもこんなに雨が続くと部屋の模様替えでもやりたくなってしまいますよね。私もやりたいところですが、どうもいろいろ理由をつけてサボってしまいます。物が捨てられず多い上にあまり整理されず散らかっているんですよね。でも相原さんがブログの中で物が散らかっていても気になりませんと言い切っているのが素敵です。その言葉に勇気をいただきました。ありがとうございます。全然気にならないんですね。これね、私の年末の大掃除までは整理整頓をやらない決意ができました。その分庭の草むしりでもやっておきます。あ、それはいいですね。草むしりはね、大変っていうので、大変そうだな。あんまりやったことなくて、あの実家とかでもね手伝ったことないのでやったことないんですけど、これをね、あの威張るなって感じなんですけどね、それをやってくれるというのでもね、あの家族のご家族の皆さんを助かると思います。年末あっという間にやってきそうですね。今日も放送最後まで頑張ってくださいということでありがとうございますね。もうハロウィンでしょ。ハロウィンですよ。私はハロウィンのなんかあるのにシールを買ったっていう、なんかハロウィンのあのなんかお化けとかそういうねオレンジ系のあのシールを買うと、なんかにこうねちょっとしたメモとかにこう貼ったりね、お手紙に貼ったりするとちょっとハロウィンが感じられるから好きで毎年買っちゃうんですけど、減らないんですね。そうそうそう、今年バージョンですね。確かにあと9、10、11、あと3ヶ月、2026、3ヶ月ですもんね。大切にして生きていかないとダメですね。ボイさんありがとうございました。ぜひね、あのね、あの整理整頓もね頑張ってみてください。私が言えたことではないのですが、かいくんのおばちゃんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。おはようございます。ゆきさん、お部屋の模様替えをされていて気分上がっていますか。なんかね、はかどったね。ちょっとまたどうやってやったんですけど、はかどりましたよ。おーっつって、めっちゃいいじゃんって言って、私は必要なものと処分するものの選別に時間がかかり、片付けは疲れてここまでって途中にしちゃうことがしばしば。でも日々不用品と思ったら片付けるようにしたらいいかもですね。いや、ほんとそう。もうこれすぐ捨てた方がいいと思って、なんかね、でもね、なんかどうしたらいいかわからないものたちを箱に入れたんですよ。捨てる、いや、捨ててはいけない、捨てるほどではないけど、どこに行こうっていうね、そのなんか物たちのなんか居場所がないから、そこどうしようかなって、この箱のまままた入れておこうかなとかって、1年間使わなかったらそれごともうポーンって捨てちゃおうかなとかいう感じでね。あんまり物に情を持たないようにしようかなと思っているんですけど、雨のおかげで家の中にいる時間が増えているので、ゆで栗で栗ゆでたんですね。茶巾絞りを作ったり、冷凍庫の霜取りをしたりしました。あ、それいい。私も冷蔵庫掃除したいな。霜取り機能がある冷凍庫にすればよかったと今更思ったり。ではでは、ゆきさん今週も放送頑張ってくださいねということで、ありがとうございます。そうね、なんかいろんな機能があったりしますもんね、冷蔵庫もね。私夏に大活躍してくれた無印良品のぬか漬けのセット、袋に入ってお野菜入れるだけのやつ、あれをしばらくなんかもうほっといたらダメになっちゃったんで、この間お別れしたんですけど、なんかそこのスペースがまた冷蔵庫空いたので、すごい広々としているんですね。だけどちょっとね、やっぱね、なんか掃除したいなと思うんですけど、なんか夏とか暑かったじゃないですか、ついこの間まで。で、冷蔵庫ね、開けとくとね、あれだなと思って、どうしようかなと思ってたので、いいタイミングですね、確かに。ありがとうございます、かいこのおばちゃん。皆さん本当にありがとうございます。まだまだねメッセージお待ちしてますので、よかったらご参加ください。今日はね、何かっていうとフリーテーマなんですね。はい、ずっとフリーテーマです。最近あったこと、感じたことなどなど、よかったら メッセージでお寄せ教えてください。メールの方は fm762@fmparallel.co.jp までお願いします。藤井風の新曲をお届けです。 You

0: 藤井風で You フィーチャリング海でした。お知らせの後はサムシングニューです。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
2: I'll be back with more later on.
3: FM Palalo. Music Lovers FM.
4: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時17分、まもなく18分です。FM パレルンハピネスをお送りしています。ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをお送りします。さあ、まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介してまいります。1つ目は茨城埼玉で震度4、津波心配なし。楽天異例の夜に戦力外通告を発表。森安ジャパン試合後に3人が病院直行。エアコンで肌トラブル、温度差に注意。コンビニスイーツ開発に AI 活用ということで、すいません、私が今日ですね、ピックアップしたトピックはもう一つのトピックなんですけれども、花粉症対策といえばヨーグルトっていうトピックになるんですね。で、これからねまた花粉症などいろいろあるので、そちらにねちょっと注目したトピック、内容をご紹介していきたいと思います。花粉症対策といえばヨーグルト、そう信じている人は多いかなというところで、日本発酵文化協会上席講師の藤本さんは、花粉症対策にヨーグルトは間違ってはいないが、鼻の症状に効くのは乳酸菌ではなく酢酸菌です。これは通常のヨーグルトや乳酸菌飲料には含まれていませんと話します。はい、酢酸菌が鼻の症状に効くということです。まあ、ヨーグルトでも毎朝こうヨーグルト食べています、でも花粉症があまり改善されないという方も多いかもしれませんが、免疫を高めるという意味ではヨーグルトは効く、効果はゼロじゃないということなんですが、花粉症に特につらいこう鼻のグズグズですとか鼻づまりに直接効くのかというとまた別の話になるそうです。花粉症の鼻の症状を緩和するには、人間の免疫細胞が持つ糖類用受容体という TLR ですね、糖類用受容体、この一つである TLR4 を刺激する必要があるといいます。 TLR4 を刺激できる発酵食品の微生物はニゴリスに含まれる酢酸菌だけにあるそうです。ヨーグルトに含まれる乳酸菌をはじめ他の発酵食品が刺激するのはこの TLR2 という別の受容体であるということで、この TLR2 は免疫全体の底上げはするので、一応ね風邪予防とかそういう免疫アップにはプラスにはなるんですけども、花粉症の鼻づまりや鼻水に特化した TLR4 の効果には届かないということです。なのでヨーグルトを毎日食べていても鼻づまりや鼻水が良くならないという状態が生まれてしまうということです。はい、ただね乳酸菌がもちろん悪いわけではないのでね、風邪の予防、免疫全体も高めるという意味ではちゃんとした意味があるので、一緒に摂るとより良いということです。例えば大ヒットしているね乳酸菌飲料ヤクルト1000、こちらも免疫効果、睡眠の質を上げたりストレスを緩和したりという報告というのが 効果が報告されているんですが、これにプラスして酢酸菌組み合わせるともう最強ということなんです。ただ両方取るのはちょっと大変というお話もあります。そこでこの酢酸菌入りの乳酸菌飲料がおすすめということで、今回その藤本先生が紹介してくれたのがピルクル免疫スタイルというもので、ドラッグストアスーパーの乳酸菌飲料コーナーに並んでいるそうです。ピルクル、ね、よく目にするような気もするんですけれども、このピルクルの免疫スタイルにはキューピーが自社製品の2

0: オリスに使っている酢酸菌 GK1 というのが入っている。それも1本 65ml で90億個。つまりニゴリス大さじ1杯、15ml と全く同じ量の酢酸菌が取れるということです。お酢が苦手な方への答えはもうこれでね十分なんじゃないかということで、甘くて飲みやすいのでお子さんでも続けやすいというのもありますし、乳酸菌NY1301 株、はい、これもね400個入っていると言われているので、腸内環境の改善と免疫機能の維持にも役立つそうです。お酢を毎日飲むのは無理だなという方への現実的な代替案と言えそうです。はい、またね調味料を置き換えるということもあるそうで、あのマヨネーズとドレッシング、これもねなんかいいそうです。キユーピーが今年1月酢酸菌 GK1 を配合したマヨネーズとドレッシングを機能性表示食品として発売しました。いつものマヨネーズやドレッシングを変えるだけでいい、何かを足すんじゃなくて置き換えるだけだからこちらも続けやすいとされます。だいたい摂取量の1日の目安はマヨネーズは大さじおよそ1杯、ドレッシングは大さじおよそ1杯強ということで、続けやすいかもしれないですね。あとサプリメントもあります。そういったもので酢酸菌を取っていくということがおすすめになっていきます。はい、ヨーグルトもね、ヤクルト1000も乳酸菌という意味ではとても体にいいということだけはちゃんとありますよっていうのが大切。ただ花粉症の鼻づまり鼻水というところに特化したいならこういった酢酸菌を取るということもプラスになるので、ぜひ試してみてくださいということですね。はい、いろんな体に合わせてね、でも免疫力をもう高めていくっていうのが本当一番かなっていうのもあるので、ぜひ皆さんお体のことを考えて選んでみてください。今日ご紹介したのはそんな花粉症対策はヨーグルトという、そんなトピックをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
1: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.Weather information.
0: 時刻は8時26分に間もなくなります。ここからはお天気をお伝えします。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ、お天気ですね。雨となっている今日、本日も雨です。詳しくお伝えしていきましょう。水戸地方気象台発表の天気予報です。外境からです。前線が下中から西日本や東日本の南岸を通って日本の東に伸びています。また日本海北部に低気圧があって前線が東北地方に伸びています。茨城県は雨となっています。今日は伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨となるでしょう。明日は引き続き伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため北部では曇りで雨の降るところがあり、南部では曇り時々雨となる見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。 明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。

0: 海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風が後に南東の風に変わって雨でしょう。明日は北東の風で曇り、ところにより雨でしょう。海上波の高さは今日が 1.5 メートルと見込まれています。明日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率今日いっぱい 80% と1日を通じて雨の予報ですね。明日は、朝の6時にかけて 30%、 6時からは 20% と見込まれています。おしまいは気温です。今日日中水戸では22度が予想されています。明日の朝の最低気温17度、明日日中も22度でしょう。昨日は24度ほどでしたね。はい、本当雨がね続いていて、週間天気予報を見ますと木曜日に曇りのち晴れになって、気温もまたね27度と見込まれているので、そこっちのあたりがそうですね、日差しの期待は10月1日木曜日頃になるかなと思います。今日はね雨が降って強まることもあると思いますので、そちらにも十分お気をつけてお過ごしください。以上天気予報でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パレルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM. 8時29分になっています。皆さんメッセージ本当にありがとうございます。今日はねフリーテーマでございまして、ゆきさんおはようございますといただきました。のっちさんです。のっちアットマーク静岡ですということでね、ありがとうございます。静岡からね、こちら静岡は朝から雨です。
1: こちらもです。
0: 今日は1日降る予報です。7月末からなんとか雨の降っていない時間を探して毎日走ってたんですが、今日は無理そうですねとね。そういえばね、その模様替え、お掃除して模様替えとかいろいろこう配置替えとかしてたら、なんかあこれ一回も使ってないっていうのが出て、それは何かというと雨がっぱだったんですね。まあ私100均とかでのカッパーとかはなんかあった時のために車に乗せてたりね、まあコンパクトなものがあったりするのでね、あるんですけど、なんかほんとね、自転車を乗る時用にって言ってなんか もらったんですけど、前姉から、姉ね、私に姉がいるんですけど一人、あこれ着たことないと思って一回着てみたんですよ部屋の中で。そしたら結構しっかりしてて、雨が、あなんか傘ささなくても大丈夫かもってか思ってね。えどうですかそういうの、ね、でも相当暑いと思います。あれ全然通気性が悪いんでね。さて帰国して早2ヶ月毎日ネットで職探しで、他にやることもなくブラブラしています。最初はご苦労様お帰りなさいだった妻も、今は贅沢言わずに仕事を決めろに変わりました。ま毎日家にいられたら鬱陶しいのでしょうねとそんなことないと思いますよ、ね。で今日は失業認定日なので、これからハローワークに行ってきます。時間が9時に指定されているので、ハピネスは8時台までしか聞けないかな。雨の中出かけるのは億劫なんですけど、行かないと失業手当もらえないしな。あ失業手当はね本当にね大事ね。私もよく通いました。そっかそっか、あれですね。でもそうだよね、海外でもうね何十年とこう大変な海外の場所的にもね、まあ、のっちさんは楽しんでって言ったらあれかな、快適にね過ごされている、こう結構日本より海外の方が仕事しやすいかなと思われた分もあるかもしれないんですけど、大変だなと思ってたので、その中ね本当に ちょうど今それでもうゆっくり一回ねするしてもいいんじゃないかなと思うのでね、奥さんもそう思ってると思います。でもまたね次のこうやりたいこととかなんかこう見つかるといいですね。のつさんありがとうございます。気をつけてね雨の中ね、いってらっしゃいです。さあそして、いただいているのは町長さんです。ゆきさんおはようございます。町長です。ありがとうございます。今空港、あ、言ってた。ごめん。空港言ってた。今空港で次の便を待ちながらゆきさんの放送を聞いています。え、聞けてるかな？もう行っちゃったのか。言ってた。出張に行くって。僕は収納と整理整頓が得意ではありません。物が散らかっていると全然気になりません。
5: 一緒かも。
0: 会社の机も家の机もいつもぐちゃぐちゃになっています。あまり片付けたくないのが本音です。毎日使うものはそのまま置いておけばいいんじゃないかと思っています。まあわかるわかる。本当になんかそれがなんか言いにくかったんですけど本当そうなんですよねと思って。でも私仕事場とかは結構ちゃんとしている方かもしれないそうでもないかも私の中ではこのここの仕事場のスペースはお借りしてるスペースだからね、ちゃんとしてるって思ってても私の隣のお友達はすごいね几帳面で本当に綺麗好きなので私のあのゴミとかをすごい捨てに行ってくれますっていうこれゴミだよね捨ててくるねって言ったり、この間もペンケースの中をね掃除してくれてました。このペン使ってないから持ち帰るか捨てるかどっちかにしなって言われて私が使ってないペンも分かってくれるっていうね大切な友人です。ただ断捨離には自信があります。壊れたものやもう使わなくなったものならスマホの中のいらない写真も思い切って捨てることができます私もそう。何これ似てる。何型捨てたか。あとはとても気持ちよくすっきりします。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週も頑張ります。そうだね、町長さんもねお仕事ってことで、なんか思いのほか私とすごく似ているところがあるというね共感性があったのでちょっとね嬉しくなっちゃいましたね。聞けてないかもしれないですがね、海外でのお仕事さらにね頑張って気をつけていってらっしゃいです。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。引き続き今日フリーテーマでメッセージお待ちしておりますのでよかったらねご参加ください。時刻が8時34分ですね。お知らせ挟みまして交通情報をお伝えいたします。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: お疲れーす。
8: お疲れ様。今日も残業か。
9: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
8: もしかしてこれって。
10: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
11: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon. Traffic information.
0: 時刻は8時35分から36分に今なりました。ドライバーの皆さんへお届けいたします。交通情報パレルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。8時28分現在日本道路交通情報センターからです。はじめに高速道路常磐道です。こちら流れは上下線ともに順調ですが雨のため速度規制が出ました。常磐道の柏インターチェンジから日立南太田インターチェンジ間、さらに日立北からいわき名古屋間は80キロ規制です。ご利用の方はお気をつけください。続いて一般道です。国道6号からお伝えします。ひたちなか市市毛十字路では旅子方面からと枝川方面からともに2キロの渋滞です。 若宮団地入り口では一芸法

0: 面から 1.5キロ、続いて国道51号線六反田町では渋井町方面からは300メートル、塩ヶ崎町方面からも2キロ混み合っています。6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、続いて50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から 1.5 キロ県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、県道水戸上瀬線の千葉山交差点では50号バイパス方面から1キロ流れが悪くなっています。桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から1キロの渋滞、桜通り文化センター前では千葉小学校方面からは500メートル、千葉大橋方面からも300メートルつながっています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面からは500メートル、歴史館方面からも300メートルの混雑です。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から1キロ、大工町交差点では赤塚方面からは500メートル、南町方面からと偕楽園方面からともに300メートルの渋滞です。国道50号南町3丁目では大工町方面から500メートル、国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロ混み合っています。同じく国道349号青柳町交差点では中市方面からは700メートル、国道118号線方面からは500メートルの混雑です。県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面からは500メートル、水戸駅方面からと城東方面からともに300メートルつながっています。おしまいは抑え通り千葉山交差点では本郷橋方面から500メートル流れが悪くなっています。以上ですね。ドライバーの皆さん、混雑箇所に多くありますが雨も降っているということで滑りやすくなっておりますし、視界も悪くなっているかと思います。いつも以上に十分に気をつけて安全にお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
2: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: 8時40分です。続いては運転する際の注意事項についてです。茨城県警察本部交通部からお伝えします。9月21日から9月30日までの10日間、反射材小さな光が大きな安心、こちらをスローガンに秋の全国交通安全運動を行っています。9月以降日没時刻が急激に早まっています。交通事故の増える夕方以降はドライバーの方は早めにライト点灯し、歩行者や自転車の方は反射材を身につけるなど暗い場所でも自分の存在を見せる工夫をしましょう。車や自転車、歩行者をはじめ道路を利用する皆さん一人一人が交通ルールとマナーを守ることが交通事故の防止につながります。交通事故を一件でも減らすためご協力をお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: Making New Beat 76.2
3: FM Palalun
2: FM Palalun。
4: そういえば献血やったことないな。
5: 考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
9: 日本赤十字社。
10: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジはフィーフリート

ラジオネームエリア51さん、リクエストメッセージありがとうございます。曲はハイファイセットで冷たい雨いただきました。ゆきちゃんおはよう。今日も雨ですね。涼しくて秋らしいですが、秋雨降りすぎじゃないですか。そしてたまたま、またまた台風の誤報ももういいよっていう感じですよね。確かにね。ブログありがとうございます。お部屋の模様替え、気分を変えるのにはいいですね。使ってみて、ああしたらこうしたらって改善点が見えてきたらやってみるのはいいことです。でも押し入れクローゼットをパソコン用作業部屋にするとは思い描いたのはドラえもんの押し入れでした。違うよねって私も思った。これドラえもんじゃん、ドラえもんってなったんですけど、なんかほらと思って、なんかなんだろう、スペース収納スペース空いてるのっておかしくないって思ったのと、またここに物をテーブルとか買ったりね、なんか増やすと狭くなるし、ごちゃごちゃしそうだなと思った時に、ここのこの高さぴったりじゃんと思ってやってみたら、なんかカラーボックスとかもなんかいい感じになって、なんか集中できるぐらいのね、こう視界が狭まったので集中しやすくなったんですよね。よかった。我が家でも少しですが変えてみました。2階にデスクトップ PC があったのを在籍時間の長い1階に移し、一緒にプリンターも移動、1階のノートパソコンからの印刷が楽になりました。まあデスクトップは、ただいま復旧作業中ですが全部バラして掃除していますと。ああ気持ちよさそうですね、全部できるとね。それからフライパンやお鍋も一新しました。卵焼き用も追加しました。今までは古くてテフロンもなくなり焦げつくこともありましたが、さすが新品、ツルツルスベスベ、料理しやすくストレスがなくなりました。焼くのが楽しくなっています。このお鍋実は、おばが亡くなって、香典返しがカタログギフトでしたが忘れていたところ、ギフト会社から期限切れるよと連絡が来たので、それで頼んだものです。小用だと思って使っています。では今日も雨ですが頑張ってねと。あ、なんか嬉しいね、贈り物というんですかね。私も今回引っ越しして た時に全部ね、買い替えたんですけど、すごいいいですよね。やっぱね、こうくっつく、焦げつくあのストレス、そして焦げつかないっていうことがね、かわいい、かわいいっていうのはごめんなさい、全部私白にしたんですね。だからなんかかわいいんですよ、蓋も全部ね、で取っ手でね取り替えられる。

ね、全部白だからね、あ、かわいいと思って、まあ、汚れもね、あの分かりやすいんですけど、はい、そしてお料理もちょっと楽しいですよね。ありがとうございます、エリア51さんでした。さあ、そしてメッセージお待たせしておりまして、皆さん本当はね、ありがとうございます。私今日雨だからすごいメッセージ少ないかなと思ってたんですけど、本当にありがとうございます。ラジオネームひろのりさんですね、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。ひろのりです、おはようございます。今日は起きた時にちょうど地震がありました。ありましたね。そうそうそうそう、私もびっくりして、なんかそれでなんだっけ、あの炊飯ジャーの中身、あのお米を入れるボール、あれの名前なんて言うんですか、あれを上に置いといたら落ちてきて、あの多分ちょっと下の人大丈夫かなっていうね、ちょっと早朝でしたね。常総市は震度4だったそうです。台風も心配ですね。千葉県では水害の連続です。いたたまれないです。いや本当に。さて、昨夜は帰宅した時、日本代表サッカーの後半戦でした。これから背負う新しいメンバーがどんどん出てきましたね。20年後、30年後の代表がどうなっているのか想像するのが楽しいです。考えてみると、今年生まれた赤ちゃんたちの中に必ずその頃の代表選手がいるわけですよね。育成のレベルももっともっと上がるのでしょう。確かに、どんな景色になっているんでしょうかね。そんなことを感じながら老後を過ごすつもりでありますよ。今度は明後日の横浜でのエクアドル戦です。そして来年のアジアカップが終わった後は、監督も大岩監督にね変わりますね。また新しい代表が出来上がっていくのですね。今日は栃木県へ向かう予定です。ちょうど番組が始まる頃に会社の車庫を出発します。パーソナリティの方々はいつも何時入りに局入りされるんでしょうか、気になっていました、ということでメッセージありがとうございます。あー、本当、その番組とかその方とかにもねよるかなと思います。私はね、本当最初の頃はもうとなんか4時ぐらいとかなんか結構早く来てたんですけど、今はもうちょっと遅くなりましたね。あの使い方が分かったんで、この機械たちのとかそういうね、ここはこうすれば大丈夫かなっていうのがね、余裕ぶっこいてるわけではないんですけど、お気をつけて運転お願いいたします。リクエストありがとうございます。反町隆史です。フォーエバー。

0: 平野里さんリクエストありがとうございます。反町隆史フォーエバーをお届けしています。そしてメッセージはかわちゃんから、ゆきちゃんハッピーネース、もう少しで10月だというのにまたまた台風で雨が続いていて仕事になりませんだよね。外仕事の方はちょっとね大変ですよね。野菜がダメになってしまいます。では今日も最後まで頑張ってください。雨なのでゴロゴロしながら聞いてくださっているということでありがとうございます。明日もねちょっと雨模様、今日よりはね確率は低いのですが、木曜日に日差しが出る予報になっているかなと思うんですがね、天気ちょっと願いたいですね。かおちゃんありがとうございました。そしてシンクの稲妻さんも、あちゃんハッピネース、シンクの稲妻です、ありがとう。シルバーウィークの連休は21日以外はお仕事でした。21日は家に引きこもっていました。ゆっくりできた。なんかシンクの稲妻さんいつもさこう遠出してるイメージがあるから引きこもったんだと思って、27日都内に行って終電に乗れなかったんで都内のネットカフェに初めて泊まりました。上野駅から始発の電車に乗って安孫子駅の弥生軒でねご飯も食べましたよってことで、お写真もありがとうございます。あ、こういう時のさネットカフェとかっていいよね、パパって泊まれたりね。いや私はもう終電に乗り遅れてもうダメだと思って、きっと多分めっちゃ走ったりとかねすごいあのなんか必死になりそうな感じはあったんですけど、よかったねネットカフェがねあって泊まれたっていうのはね、弥生軒の、お写真もありがとうございます。続いては水戸シティガイドです。また9時台スタートでメッセージご紹介順にさせてください。引き続きお待ちしています。
1: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに市民向け就活講座、老人ホームの種類と選び方のご案内です。就活の最初の一歩、住まいの選択肢を広げてみませんか。開催日は10月23日金曜日、時間は10時から11時30分です。場所は県立健康プラザ、対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは10月1日木曜日から16日金曜日までに電話で南部第二地域包括支援センターへお願いします。お問い合わせは南部第二地域包括支援センター電話303-8255 303-8255、もしくは地域支援センター電話232-9110 232-9110へお願いします。次に保健所からのお知らせを2つご案内します。1つ目は年に1回の健診受診を習慣に。水戸市における死亡原因の上位を占めるのは心疾患と脳血管疾患です。特定健診などの健診はこのような病気の原因となる糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの予防と早期発見に着目した検査内容になっています。定期的に検診を受け、心疾患、脳血管疾患になる前に生活習慣の改善や早期治療へと結びつけましょう。お問い合わせは健康づくり課、電話243-7311 243-7311 へお願いします。2つ目は有毒な野生のキノコにご注意を。毎年9月から10月にかけて有毒な野生のキノコによる食中毒が

生しています。食用と確実に判断できない場合は、取らない、食べない、売らない、そして人にあげないようにしましょう。野生のキノコを食べて体調が悪くなった場合は、直ちに病院を受診してください。お問い合わせは保健衛生課、電話 243-7328、 243-7328 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: CoJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: ハートビートラディオ 76.2
4: FM Palaloon.
5: Palaloon. News headline by Yomi Uri.
6: 時刻は9時を回りました。9月29日火曜日、 FM パレルンハピネス、相原由紀がお送りしています。ラスト1時間となりました。引き続きよろしくお願いいたします。9時台スタートはパレルンニューセットラインです。非常に強い台風26号は昨日、沖縄大東島地方周辺を東寄りに進みました。今後勢力を弱めながら来月1日にも伊豆諸島近海に進む見通しです。進路によっては東海、関東地方に接近する可能性もあります。気象庁によりますと、台風26号は昨日午後6時の時点で沖縄南大東島の北北東およそ200キロを時速15キロで東北東に進んでいます。中心気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルとなっています。秋雨前線が本州南岸に停滞した昨日、東京都心は先月27日から33日連続の雨となりました。1886年の統計開始以降、2019年に記録した6月27日から7月29日までと並び、これまでで最も長いタイ記録となりました。気象庁によりますと、都心は前線の停滞や台風などの影響を受け、今月の降水量は27日までに 625.1ミリと平年の3倍近くを観測しました。9月としては1958年の 670.9 ミリに次ぐ2位となっています。昨日までの雨が降った連続日数は、沖縄県名護市で46日、福島県白河市でも34日に及んでいます。昨日は全国的に雨となり、局地的に強く降りました。広島県呉市では1時間降水量が9月としての観測史上最大となる68ミリを記録しました。前線は来月1日ごろまで停滞する見込みで、都心を含む全国で今日以降も雨が降るとみられます。